0: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor-Otajovičovou.
1: Zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov navrhuje koaličný Hlas SD. Návrh má byť súčasťou komplexnejšej novely proti radikalizácii či mobilizácii detí k násiliu. Pridávame sa tak ku globálnemu trendu. Sociálne siete deťom zakázala už Austrália, nasledovať bude Veľká Británia či susedné Rakúsko. Zákazy však podľa opozície aj odborníkov nestačia. Mladých treba o online svete vzdelávať. Ako bude zákaz sociálnych sietí vyzerať v praxi? Pomôže deťom s narastajúcimi psychickými problémami a príde aj reforma vo vzdelávaní. Budem sa pýtať poslankyne Progresívneho Slovenska Ingrid Kosovej. Dobrý deň.
2: Pekný deň.
1: A poslanca Hlasu SD Zdenka Svobodu. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
1: Pri mikrofóne je Soňa Mačor-Otajovičová. Včera teda minister školstva Tomáš Drucker predstavil návrh zakázať sociálne siete pre deti do 16 rokov, potom od tých 16 rokov do 18. By mal na sociálnych sieťach, by sa tam mal zapínať tzv. Chránený režim. Čo vás vlastne v Hlase, pán Svoboda, viedlo k predloženiu tohto návrhu?
3: Ide o to, že cieľom nebolo, aby sme zakázali deťom prístup na internet alebo nejakým novým moderným technológiám. Naopak sme za to, aby tie technologické zručnosti v nich sa posilňovali, rástli a boli lepšie. Avšak vidíme, že či už v prostredí školy alebo rodičia alebo odborníci vidia, že deti sú vystavené v tomto priestore zvýšenej nejakej manipulácii, kyberšikane a veci, ktoré s tým súvisia. Preto sme sa rozhodli, aby deti do 16 rokov si nemohli zriadiť účet na technologických platformách, sociálnych sieťach a od toho 16. až do 18. roku, aby vlastne fungovali v nejakom automatickom chránenom režime.
1: Podľa toho, čo vlastne včera hovoril pán minister, tak zákon by mal ísť do medzirezortného pripomienkového konania, kedy potom predpokladáte, že ho predloží do parlamentu?
3: Ako bolo povedané, tento návrh zákona vzišiel z dielne. Je to medzirezortný návrh, ku ktorému sa vyjadrovali odborníci, či už z ministerstva školstva, ale aj z ministerstva práce, z ministerstva zdravotníctva, vnútra a tiež sa zapojilo aj ministerstvo spravodlivosti. To znamená, ide komplexný návrh zákona, ktorý aj rešpektuje európsku legislatívu a odzrkadluje aktuálne témy, ktoré treba riešiť. Na otázku, ktorú sa pýtate, tak predpokladám, že na konci augusta bude tento materiál predložený na vládu a v priebehu jesene, či už tej prvej alebo druhej schôdze, by malo dôjsť aj k schváleniu tejto legislatívy.
1: Medzi odborníkmi momentálne nepanuje úplne jednotný názor na túto problematiku. Napríklad existujú obavy, či sa deti naučia kriticky reagovať na nástrahy na sociálnych sieťach. Pani Kosová, vaši europoslanci podobný návrh na pôde Európskej únie podporovali. Urobíte to aj teraz v Národnej rade?
2: Ďakujem vám pekne za otázku. Tak asi by bolo na úvod dobre povedať, že je naozaj skvelé, že po mesiacoch toho, čo sme tu prerokovávali trestné zákony a povedzme si zákony šité na mieru napríklad pre obžalovaného podpredsedu Národnej rady, tak konečne budeme mať v parlamente možno aj niečo zmysluplné a je to oblasť duševného zdravia detí a ochrany ich bezpečnosti a toto v Progresívnom Slovensku naozaj vítame, pretože našim cieľom je, aby sme sa tu zaoberali problémami, ktoré riešia problémy ľudí a duševné zdravie mladých ľudí je naozaj veľká téma, ktorej musíme venovať pozornosť. Na druhej strane musím povedať, že mám zároveň aj trošičku obavy, že na tom bude participovať napríklad minister vnútra, ktorý si predstavuje prevenciu mládeže tak, že chodí po Slovensku v kamióne, má tu nejakú roadshow a má tam nejakého pochybného influencera, ktorým bol možno aj obžalovaný za drogy.
1: To už pán minister vysvetlil, tak poďme teraz
2: to je síce pravda, ale takýto človek, ktorý si takto predstavuje prevenciu mládeže, tak nedáva teda žiadnu istotu, že ten zákon, ktorý vyjde z dielne súčasnej vlády, bude naozaj tak komplexný, ako to sľubovali. Okrem toho, na včerajšej tlačovej konferencii odznelo, že tento zákon bude pripravovaný komplexne aj cez nejaký integrovaný systém, lenže ja som teda nepočula ani slovo o tom, že tu deťom ponúkame aj nejakú alternatívu, že keď im zoberieme tento online svet, tak v tom offline svete nájdu aj niečo zmysluplné, nejakú alternatívu, kde môžu kompenzovať to, čo hľadajú napríklad na tých sociálnych sieťach. A takisto som tam nenašla žiadnu informáciu o tom, že by sa pripravovala nejaká finančná injekcia do oblasti školstva. Ja neviem, či pán Svoboda vie, ale viete, koľko máme napríklad detí na jedného psychologa na Slovensku? 700. A to mi povedzte, že akým spôsobom teda ideme v budúcnosti zabezpečovať podporu duševného zdravia detí, ak nemáme vybudovaný naozaj komplexný podporný systém pre tieto deti.
4: Poďme sa pozrieť, napríklad vy ste už aj načetli tú oblasť vzdelávania. Keď tento zákaz prešiel v Rakúsku, tam by vlastne mal platiť pre deti do 14 rokov, tak na školách im zároveň pribudne aj nový predmet, média a demokracia. To, že deti vlastne potrebujeme vzdelávať v tejto oblasti a zvyšovať ich digitálnu gramotnosť, potvrdil včera na tlačovej konferencii aj minister školstva. Pán Svoboda, tak chystá sa niečo aj v tejto oblasti?
3: Ako som povedal, ten návrh zákona je ozaj medzirezortný, komplexný, zahŕňa viacero oblastí. Ja by som reagoval na pani kolegyňu Kosovú, keď poukázala na ministra vnútra, tak aj ten projekt sa týka vlastne kyberšikany, ktorá tiež je v tomto návrhu legislatívy nejako zapracovaná a treba proti nej vlastne bojovať. Čo sa týka tej vašej otázky, pani moderátorka, tak treba povedať, že ešte prebiehajú určité okrúhle stoly medzi odborníkmi a ide o medzirezortné pripomienkové konanie, to znamená, štandardný legislatívny proces je dostatok času na to, a keď sa identifikujú nejaké biele miesta, to znamená veci, ktoré sú nie obsiahnuté tejto legislatíve, tak budú určite zapracované. Ja sa teším, že aj Progresívne Slovensko, ale počuli sme aj z ÚS KDH, sa na tejto téme zhodneme. To znamená, že duševné zdravie detí je dôležité pre každého jedného z nás, pre rodičov, školu a celkovo spoločnosť. To znamená, je to vec, na ktorej vieme spolupracovať a vieme sa inšpirovať aj príkladmi zo sveta, kde takáto legislatíva je už aplikovaná, ako napríklad v Austrálii. Treba povedať to, že žiaden zákon nie je 100%. Vždycky sa nájde niekto, kto sa snaží vlastne tento systém obísť. Treba sa inšpirovať aj inými príkladmi, či už, ako ste povedali, z Rakúska alebo Veľkej Británie a poučiť sa z toho a pripraviť také opatrenia, ktoré budú aplikovateľné aj na naše podmienky.
4: Máte už teraz možno pripravenú aspoň nejakú predstavu, koncept toho, ako by sa mohol zmeniť nejaké vzdelávanie, pribudnúť nejaký napríklad predmet na školách a podobne?
3: Tá technologická gramotnosť alebo zvyšovanie týchto zručností s tým ide ruka v ruke. Samozrejme, že to s tým súvisí. Alebo áno, ja rozumiem aj otázke alebo problému, ktorú pomenovala pani Kosová. Odborníci alebo tá nejaká taká psychologická pomoc je potrebná pre deti, ale tu už spájame viacero oblastí. Zamerajme sa na tento problém, ktorý súvisí so sociálnymi sieťami. Na to upriamíme pozornosť a venujme tomu dostatok času a energie, aby sme ten zákon pripravili do takej miery, aby bol aplikovateľný na naše podmienky.
4: Podľa britskej, hneď vám dám prístor, pani Kosová, iba doplním, že podľa britskej štúdie zo Sheffieldskej univerzity, čím viac času vlastne deti trávia na sociálnych sieťach, tým sa cítia menej spokojné so svojou prácou v škole, s výzorom, s rodinou a celkovo vlastne s ich životom. Tak ako by vlastne mala vyzerať tá psychologická podpora detí, ktoré možno už dnes sú niektoré závislé na sociálnych sieťach?
2: Najprv, ak dovolíte, by som chcela reagovať na to, čo povedal môj kolega, pretože zaznelo veľmi veľa vecí, ktoré treba teda dať trošku do nápravy. V prvom rade je veľmi dôležité sa spýtať, čo je naša primárna potreba. Je to ochrana detí a ich duševného zdravia, alebo je to zákaz sociálnych sietí? Pretože v tom prípade potom budeme k tomuto problému aj následne nejakým spôsobom pristupovať. Ak to teda nie je zákaz, to sa veľmi teším, a je to teda ochrana duševného zdravia, tak potom áno, súhlasím s vami, sme zajedno v tom, že treba regulovať sociálne siete a treba aj upraviť zrejme odporúčaný vekový limit, ako sa deti môžu dostávať do prostredia, kde je nebezpečné prostredie, ale nesmie to byť alibi pre nečinnosť štátu. A ja sa pýtam, ako nám pomôže, že zvýšime vek detí, ktoré nesmú ísť na sociálne platformy, ak ich potom hodíme, síce staršie do tohto prostredia, ale nepripravené. Toto je ten základný point, pretože ten kľúč, o ktorom hovoríme a na ktorý upozorňujú aj odborníci, je, že je potrebné vo zvýšenej miere, nie tak ako doteraz, vo zvýšenej miere sa intenzívne venovať kritickému mysleniu, mediálnej gramotnosti, digitálnej gramotnosti mládeže a nie len to, im sociálnym zručnostiam, im wellbeingu, budovať siete toho, aby mali kde efektívne tráviť voľný čas, športoviská, nízkopráhové kluby a tak ďalej, pretože toto momentálne neexistuje. A na to potrebujeme masívnu investíciu štátu do všetkých týchto oblastí, čo momentálne nerobíme. Ja kladiem otázku, keď tento zákon v auguste príde do parlamentu, bude to znamenať masívnu investíciu do oblastí, v ktorých zaostávame? No nie. Nebude. A to je ten problém, o ktorom treba hovoriť. Lebo ak je prioritou duševné zdravie detí, tak potom investujme do podpory, psychologickej podpory, investujme do alternatív, ktoré musíme poskytnúť deťom v tom offline svete. A samozrejme musíme investovať o mnoho väčšie úsilie do vzdelávania pedagogov a rodičov, nielen detí, pretože my nemôžeme očakávať, že ľudia, ktorí nevedia pracovať, nevedia sa orientovať v digitálnom svete, tak odovzdajú týmto deckám nejaké zručnosti, ktoré sami nemajú.
4: Pán Svoboda, môžete reagovať. Ministerstvo školstva vlastne už teraz deklaruje, že vo vyššej miere podporuje aj kritické myslenie, teda vzdelávanie ku kritickému mysleniu svojich žiakov, vzdelávanie napríklad aj v oblasti umelej inteligencie a podobne, ale stačí to?
3: Presne na to som chcel reagovať, ale ešte sa vrátim, alebo reakcia na pani poslankyňu Kosovú, keď hovorí o regulácii, či ideme zakázať. Ale treba si uvedomovať, že sú aj iné oblasti v živote, ktoré sú regulované. Napríklad dieťa nemá prístup, alebo má zákaz požívať alkoholické nápoje. A máte x iných, ktoré oblasti sú regulované. Tak túto reguláciu vlastne zavádzame, ale z dôvodu ochrany toho duševného zdravia dieťaťa aj do tejto oblasti. A prečo napríklad, že sa stanovil 16. rok veku. Vychádzame aj z európskej legislatívy, aj na pôde Európskeho parlamentu sa o tomto diskutovalo a táto hranica bola stanovená ako primárna, kedy si to dieťa vlastne uvedomuje už nejaké následné kroky.
4: Ja len teda doplním, že v novembri 2025 prijal Európsky parlament rezolúciu presne k tomuto, čo hovoríte.
3: Áno. A ako bolo povedané, medzi tým 16. a 18. rokom ide do špeciálneho režimu, kde sú vlastne vypichnuté jednotlivé body, na základe ktorého sa bude v tom online svete bude fungovať. A keď pani moderátorka spomína aj umelú inteligenciu, samozrejme, to je dôležité, ktorá na každého jedného z nás ovplyvňuje. Ovplyvňuje aj tie deti, ovplyvňuje aj tých rodičov a ešte aj učiteľov. A my z toho dôvodu, že táto oblasť dennodenne milovými krokmi kráča dopredu, ten školský systém alebo vzdelávací systém nedokáže vlastne zachytiť všetky tie nuansy, ktoré s tým súvisia, ktoré majú vplyv aj na to dieťa a preto treba aj tejto oblasti venovať dostatočný čas alebo dostatočnú pozornosť a na to reflektuje aj ministerstvo školstva, kde pripravuje, aj pán minister sa vlastne vyjadril, že pripravuje nejaké špeciálne vzdelávanie pre túto oblasť, ktoré by vlastne zahrnuli oblasť umelej inteligencie.
4: Európsky parlament teda v novembri 2025 prijal nezáväznú rezolúciu, ktorá navrhuje jednotný limit 16 rokov vlastne pre celú Európsku úniu. Pani Kosová, nebolo by teda možno pre aj štát jednoduchšie počkať si na tú jednotnú európsku legislatívu?
2: Samozrejme, my sa zhodujeme aj s pánom kolegom v tom, že nejaký vekový limit je potrebné zaviesť a samozrejme aj my sme podporili prostredníctvom našich europoslancov v Európskej komisii túto rezolúciu. Dokonca my sme navrhovali, aby ten vekový limit bol 13 rokov a pod 13 rokov medzi 13 a 16, aby to bolo so súhlasom rodičov.
4: Nakoniec ale dokázali by toto rodičia odsledovať?
2: A to k tomu chcem smerovať, pretože ak sa orientujeme na represiu, tak zároveň Európska komisia hovorí aj to, že nemôžeme teda vsádzať len na represiu a musíme zvážiť všetky rizika, ktoré z toho pre jednotlivé členské štáty budú vyplývať. A napríklad spomínaná Austrália je veľmi dobrým príkladom, pretože sa stalo aj v Austrálii, že 3 zo 4 detí si vôbec po zavedení tohto zákazu nevšimli, že by sa vôbec niečo v ich živote zmenilo. Ďalej sú na sociálnych sieťach. A tu prichádzame k tomu problému, že my jednoducho z pozície malých štátov nevieme dôsledne aplikovať nejakú kontrolu alebo vymožiteľnosť vo vzťahu k veľkým technologickým korporáciám, aby si dobre robili svoju prácu a aby naozaj ustrážili to, že niektoré deti buď obchádzajú tento zákaz, je veľmi jednoduché proste zobrať nejaký občiansky preukaz svojho rodiča alebo nejakého staršieho súrodenca a tieto korporácie to jednoducho nedostatočne overujú a zároveň to, čo je tiež veľmi dôležité, v Austrálii zistili, že tie deti, ktoré napríklad mali zrušený účet na sociálnej sieti, tak sa nepresunuli na nejakú lepšiu platformu, kde by získavali viac informácií a stalo sa, že v tejto kategórii sa znížila miera informácie zo spoločenského a politického diania. A toto hovoríme my, že jednoducho netreba sa orientovať len na zákaz, treba zvážiť všetky riziká, ktoré z toho vyplývajú. Poučme sa aj z tých skúseností napríklad Austrálie, kde majú prvé negatívne skúsenosti a zároveň to, čo je dôležité, je nielen hovoriť o digitálnej gramotnosti alebo mediálnej gramotnosti a o tom, že tu máme kurikulárnu reformu a ideme, ja neviem, školiť pedagogov, ale treba investovať do tejto oblasti o mnoho vyššie prostriedky finančné, ako je to doposiaľ.
4: Poďme sa teda pozrieť na to, ako by mohol tento zákaz fungovať v praxi. Včera vlastne strana Hlas SD oznámila, že technické riešenie by malo predstaviť ministerstvo vnútra. Pán poslanec, máte už možno nejaké prvé náčety?
3: Odpoviem aj na vašu otázku, len sa ešte vrátim k pani kolegyni. Samozrejme, že zodpovednosť nemôže byť na strane toho dieťaťa. Má predsa svojho zákonného zástupcu, ktorým je rodič. Aj ten rodič môže vlastne zneužiť alebo obísť tie pravidlá, o ktorých sa budeme baviť, ale tam je to už o trestnoprávnej zodpovednosti toho dotyčného. Avšak, kto bude niesť nejaké sankcie, kto bude sankcionovaný, to budú tieto sociálne alebo digitálne platformy, ktoré prevádzkujú tieto sociálne siete. Nemôže byť sankcie uvalené na stranu dieťaťa alebo rodiča. K týmto technickým otázkám, áno, bolo povedané, že vlastne budeme vychádzať alebo opierať sa o štátnu autoritu, to znamená, máme tu e-doklady systém, alebo sa môže vychádzať vlastne z digitálnej peňaženky, ktoré pripravuje vlastne Európska únia. To je vec, ktorá bude vyprecizovaná aj počas tohto medzirezortného pripomienkového konania, o ktorej sa potom budeme môcť baviť v tom prvom alebo druhom čítaní, ale my reflektujeme, treba povedať, že tento problém neriešime len my, riešia ho, dá sa povedať, okolité krajiny naprieč nie Európou, ale celým svetom a samozrejme, že vychádza sa z praxe, to znamená, ja rozumiem tomu, že v Austrálii identifikovali nejaký problém, čo nehovorím, že je dobré, ale z nášho pohľadu samozrejme, že sa necháme inšpirovať a budeme chcieť predchádzať, aby sme zamedzili takémuto problému. Cieľom je len ozaj, že zabezpečiť tú ochranu detí a ich duševného zdravia.
4: Vy už ste tu vlastne spomenuli aj tie doklady. Ak dáme online platformám prístup k elektronickým dokladom detí, ako dokážeme zabezpečiť, že nebudú zneužité?
3: To bolo povedané, že samozrejme, že vlastne tá platforma digitálna nemôže mať prístup k údajom osobného charakteru. To znamená, že tam nemôžu byť údaje, či už vek dieťaťa, rodné číslo, adresa, pretože samozrejme tieto platformy by to mohli zneužiť, kde by prostredníctvom rôznych algoritmov mohli cieliť reklamu alebo obsah a vlastne vplývať na to dieťa. To znamená, že to bude vlastne založené na základe overenia binárneho kódu. To znamená, buď splňa tú vekovú hranicu, alebo nesplňa. Nič iné tam nemôže byť zahrnuté. Len táto jedna podmienka.
4: Predpokladané jednorazové implementačné náklady na integráciu systémov overovania veku sa odhadujú v rozmedzi od 50 000 eur pre tie menšie subjekty až po 5 miliónov eur pre veľkých globálnych poskytovateľov. Aby toto celé vlastne fungovalo, ministerstvo, a teda vláda, bude potrebovať spolupracovať s technologickými firmami, ako je napríklad Meta. Pani Kosová, viete si predstaviť, ako by táto spolupráca mohla fungovať?
2: Ja osobne nemám technické vzdelanie na to, aby som mohla teda zhodnotiť, ako tie e-doklady budú, ako tam nedostanete, alebo ako nezistia tie platformy vlastne tie osobné údaje, ale možno to budú vedieť zabezpečiť nejako technicky, k tomuto sa nechcem vyjadrovať, ale pre mňa je naozaj otázne to, že akým spôsobom zabezpečíme to, aby komunikovali a s takým malým štátom, také gigantické spoločnosti, ako je napríklad Slovensko. A celkom ma zaujímalo aj to, že oni vlastne budú musieť upraviť to svoje rozhranie, keď chcú implementovať niečo také, že to prepoja s touto aplikáciou. Takže či vôbec budú ochotní toto rozhranie nejakým spôsobom upraviť, aby to spojili s tou aplikáciou e-doklady. To je pre mňa otázka. A ďalšia otázka je pre mňa, že

0: Európskou komisiou.
1: Áno, ale práve tam sa pripravuje súbor vecí, ktoré sa majú zmeniť, nielen vo vzťahu k overovaniu veku, ale aj k tomu, aby zmenili tieto platformy, algoritmy, aby sa na nich nevyvíjala závislosť, lebo povedzme si pravdu, závislosť nie je len problémom mladých, možno aj vy ste závislá, možno aj ja som už závislá na mobilnom telefóne alebo na sociálnych sieťach.
0: Zaznelo...
1: Reklamy, influenceri a tak ďalej, to všetko sú dôležité veci. A to chcem povedať, to je veľmi dôležité, len jednu vetu, že práve Európska únia má dostatočne veľkú silu na to, aby rokovala s týmito platformami a aby ich prinútila zmeniť tieto algoritmy a robiť veci. Slovensko na to teda tú silu nemá.
0: Zaznelo tu teda viacero otázok, pán Svoboda. Ako si teda predstavujete vy tieto rokovania? Možno už nejaké začali?
2: Presne ako ste povedali, my sme súčasťou Európskej únie, máme tu nejaký orgán, Európska komisia, ktorá má určite inú váhu ako Slovenská republika vo vzťahu k týmto digitálnym celosvetovým platformám. To znamená, že vie pripraviť nejaké sankčné mechanizmy, ktoré na základe ktorých by sa vymáhali aj tie pokuty. Zaznelo priebehu minulého týždňa, ako Francúzsko ide vlastne sankcionovať tiež jednu z digitálnych platformiem amerických, a kde sa ozval americký prezident, že je proti. To je napríklad prípad alebo príklad toho. A my vychádzame, ako povedala pani moderátorka, len z nastavenej legislatívy, ktorá už je nejako predrokovaná na úrovni Európskej komisie. Ale ďalej, čo zaznelo, vlastne posilní sa orgán, v rámci ktorého bude spadať táto právomoc kontroly a nejakého ďalšieho sankcionovania, a to je mediálna rada, ktorá túto kompetenciu vlastne dostane do svojho portfólia a bude riešiť jednotlivé nejaké problematické body,
0: teda
2: ktoré s tým súvisia.
0: Ale teda prinúti nejaká mediálna rada napríklad, aby s ňou rokovali americké firmy?
2: No, ale na to tu my máme, ako som povedal, Európsku komisiu a nejaký základný rámec, od ktorej sa budeme vlastne odvíjať. Keď to bude aplikovateľné nie len na Slovensku, ale aj v jednotlivých krajinách.
0: Dobre, ale Európska komisia asi nebude za nás jednať.
2: Nie, ale ten rámec je už nejako vyrokovaný. A my vlastne spadáme pod tento dážnik a môžeme sa, keď áno, ja rozumiem, že 5 miliónový trh je pre nejaký gigant Facebook alebo pre Metu a iné nejaké sociálne platformy menej zaujímavý, alebo nie sme taký dôležitý hráč, ale my máme nad sebou silný orgán alebo inštitúciu, ktorou vieme pri jednotlivých rokovaniach využiť ju a tú jej silu. Tým, že áno, ako bolo povedané, Európska únia je 450 miliónový trh.
0: V podstate rovnaký návrh predstavilo aj hnutie KDH. Pani Kosová, vy ste sa nejako v opozícii rozprávali o tom návrhu s vašimi kolegami a je toto skôr niečo, čo by ste vedeli podporiť?
1: My sme samozrejme podporili našich kolegov v opozícii, pretože je to dôležitá vec ochrániť deti od sociálnych sietí, ale vieme, že takéto veci sa nemajú robiť cez poslanecké návrhy. Je veľmi dôležité, aby s takýmto niečím prišla vláda Slovenskej republiky. A preto som rada, že sa tu nemusíme baviť len o nejakom poslaneckom návrhu, ale že to naozaj bude iniciatíva vlády. A o to viac je dôležité rozprávať o tých rizikách, ktoré môžu znamenať ten prístup, že budeme to iba o zákaze, hej, to smerovať. Toto nie je dobrý systém, pretože je tu ešte jedno veľké riziko, na ktoré nesmieme zabúdať, že veľký počet z tých detí, ktorým zakážeme prístup na sociálne siete, sa jednoducho presunú na iné platformy, ktoré nie sú zakázané. Napríklad na tie četovacie.
0: Budeme už musieť pomaly končiť, pani poslankyňa, tak mňa len zaujíma, keď hovoríte teda, že to vítate, že to prichádza z iniciatívy vlády, tak pokiaľ vám ministri odpovedia na všetky tieto vaše otázky, viete si predstaviť podporiť ten návrh progresívnom Slovensku?
1: Najprv je potrebné ten návrh vidieť a potom sa rozhodneme, či ho podporíme, ale upozornila by som aj na také veci, ako je napríklad WhatsApp, kde vznikajú naozaj veľmi nebezpečné skupiny, kde sa dokonca obchoduje s deťmi. Na toto by sme nemali zaujímať.
0: Pán Svoboda, poprosím vás stručne zareagovať.
2: Ja sa teším, že na takejto dôležitej otázke sa zhodneme naprieč politickým spektrom. Ja vítam aj iniciatívu KDH. Treba povedať, že tento návrh legislatívy z rezortov za stranu Hlas je komplexne pripravený a teraz bude priestor na to, aby sme sa o tom bavili. každý jeden z nás má.
0: Počítate teda možno aj s podporou KDH, keďže prišlo s rovnakým, takmer s rovnakým návrhom?
2: Áno, áno. Myslím si, že nájdeme nejaké, určite prieniky nájdeme.
0: Za rozhovor ďakujem poslankyni Progresívneho Slovenska Ingrid Kosovej.
1: Ďakujem vám pekne.
0: A poslancovi Hlasu SD Zdenkovi Svobodovi.
2: Rovnako ďakujem za pozvanie.
0: Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní v relácii Otvorenie.

0: S Annou Vargovou bude diskutovať poslanec Hnutia Slovensko Igor Dušenka. Z relácie z prvej ruky je to na dnes všetko. Vysielali ju a pripravili od techniky Jana Mikovičová, dramaturg Jakub Sudek a moderovala Soňa Mačor-Otajovičová.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Začínal ako popový talent, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol Čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
4: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc Duchoňovi, tak Mexičania vyskákali spoza stolov a to všetko tancov, ja som pozeral.
3: Pop, muzikál, opera a k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol Čino v Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu o 16.30.
1: Zelená vlna.
5: Oprava mosta na R1 aj uzávera v Prešove, ponúkame správy z dopravy. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh, sledujte dopravné značenie. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Vraciame sa aj k včerajšej diskusii Anny Vargovej.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemne popoludne. Národná rada tento týždeň rokovala o návrhu novely ústavy, predĺženie volebného obdobia samosprávam i parlamentu na 5 rokov, ako aj o zakotvení skrátenia volebného obdobia poslancom Národnej rady do ústavy. Referendum. Na schválenie bolo treba 90 hlasov, opozícia to nepodporila, takže tieto návrhy neprešli. V parlamente je nový občiansky zákonník, ktorý prináša veľké zmeny napríklad do dedenia, delenia majetku či zmluvných vzťahov. Od konca mája fungujú poslanci podľa nového rokovacieho poriadku, aký je. S poslancom za Hnutie Slovensko Igorom Dušenkom.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste si našli čas.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
7: A kým sa dostaneme na tú aktuálnu schôdzu parlamentu, tak vyšla akurát tlačová správa z neverejného zasadnutia pléna Ústavného súdu vo veci podania, že vláda stále nepožiadala o vyjadrenie dôvery Národnú radu kvôli tej tzv. Dlhovej brzde. Takže viete mi presne povedať, že teda čo v tej tlačovej správe Ústavného súdu je?
8: V zásade to, čo tvrdíme už od jesene minulého roka, minulý rok vyšla aktualizácia dlhu Slovenskej republiky v zmysle ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti tým, že bol prekročený prach 60% dlhu HDP. Vláda mala za povinnosť bezodkladne požiadať o vyslovenie dôvery. Ani po fakticky 8 mesiacoch sa tak nestalo a Ústavný súd teraz len konštatuje to, že vláda má jednoznačne požiadať o vyslovenie dôvery Národnú radu, pretože Národná rada kontroluje vládu.
7: Lebo inak napríklad niektoré koaličné strany, aj SNS, aj Hlas hovoria o tom, že sú pripravení čeliť takémuto ako odvolávaniu kvázi alebo vyjadrovaniu nedôvery. Ešte ste zrejme o tom tu v parlamente nediskutovali, či sa tak stane alebo nie. Ako sa k tomu postavia poslanci, lebo to vyšlo len teraz popoludne.
8: Áno, je to správa čerstvá možno pol hodinu na klube sme o tom ešte nediskutovali.
7: Dobre, poďme sa pozrieť teda na tie návrhy na novelu ústavy. Neprešlo to, aby sa predĺžilo obdobie funkčného obdobie samosprávam na 5 rokov, zároveň aby sa referendum skrátilo volebné obdobie poslancom Národnej rady. Nepodporila to opozícia, prečo? Lebo to boli koaličné návrhy, ale svojho času aj Hnutie Slovensko ešte predtým Olano tiež chcelo vlastne referendum skracovať volebné obdobie Národnej rady.
8: Áno, na úvod chcem povedať, že celý tento návrh je naozaj takou atrapou práce vlády pre regióny, pretože vláda sa zaštiťuje, aká je ona, ako dbá na regióny. Hneď po voľbách vlastne vytvorila post tretieho štátneho tajomníka na ministerstve vnútra. Stal sa ním Michal Kaliňák, bývalý neúspešný kandidát na prešovského župana. celá jeho agenda bola o tom, aby nejakým spôsobom pripravil reformu pre samosprávy. A po dvoch rokoch tejto vlády sa koalícia zmohla na to, že riešením na všetky problémy samosprávy je predĺženie funkčného obdobia na 5 rokov. A je to aj krásny kontrast voči tomu, voči tomu pozmeňováku, ktorý Hlas následne aj priniesol. Na jednej strane...
7: Pardon, ja len tu dodám, že napríklad aj ZMOS hovorí, že oni, ich starostovia alebo primátori by chceli, a takisto aj župani by chceli predĺžiť to volebné obdobie, že takáto iniciatíva vychádzala aj z dola. Inak aj vy tam máte napríklad pani Jurinovú.
8: Je pravda, že máme županku Eriku Jurinovú, avšak dovolím si pochybovať o tom, či je to naozaj vôľa väčšiny starostov, pretože v marci ZMOS aj Združenie SK8 pripravili tzv. Pozičný dokument, ktorý predstavili aj prezidentovi Pellegrinimu a tam v asi 20 bodoch spísali, aké sú ich požiadavky na zlepšenie fungovania samosprávy. Žiadali tam napríklad väčšie kompetencie zasahovania do legislatívneho procesu, navrhovali istý inštitút špecifického veta, navrhovali inštitút konzultácií, že ak sa návrhy zákonov budú týkať samosprávy, aby k tomu mali väčšie slovo, navrhovali, aby sa k dani z príjmu fyzických osôb pridala aj daň z príjmu právnických osôb.
7: Takzvaný daňový mix na financovanie samospráv.
8: Áno, áno. Bol tam asi 20 opatrení a ani zmienka o tom, že predĺženie funkčného obdobia je niečo, čo by malo samosprávam pomôcť.
7: No dobre, ale Hlas SD hovoril, keď tento týždeň pán Raši predložil to, aby sa referendum dalo skracovať volebné obdobie parlamentu, že ak by bola opozícia ochotná podporiť toto, tak boli ochotní ustúpiť v tom, že by sa predĺžovalo volebné obdobie na 5 rokov samosprávam. Prečo ste ani tú referendovú časť nepodporili?
8: Pretože tu vidno aj takú tú filozofickú nezhodu. Na jednej strane hovoria, že moc pochádza od ľudí a keď ľudia dávajú či už parlamentu alebo starostom moc, tak by mali mať právo aj ju vziať. Vo svojom pozmeňovacom návrhu k novele ústavy zavádzajú možnosť referenda skrátiť volebné obdobie, ale len čo sa týka Národnej rady. A prečo nie? Sa aj pýtam, prečo nie aj starostom? Jednoducho aj starostovia sú volení. Jednoducho to je len nástroj na zabetonovanie sa pri moci.
7: Pardon, a na margo ešte... pri starostoch dá sa vlastne, je to taká komplikovaná vec, ale dá sa vlastne dať odvolať, nechať odvolať ten starosta. Treba tam vlastne tiež v zastupiteľstve a tak ďalej, ale tam vlastne sú na to mechanizmy. To nie je tak, ako keby v Národnej rade niekto teraz prišiel a povedal, že ideme teda skrátiť volebné obdobie, alebo ústavný súd povedal, že referendum sa zatiaľ nedá.
8: Áno, nedá sa. Hlas to však napísal tak, že on upravuje referendum, ale výslovne iba čo sa týka Národnej rady. Pritom to referendum, existuje aj miestne referendum a...
7: Takže by ste to chceli rozšíriť aj na samosprávy prípadne?
8: Nehovorím, že by som to chcel rozšíriť, ale jednoducho tam vidno aj ten nepomer. Tak na jednej strane občania majú právo odvolať Národnú radu, lebo ju vlastne zvolili, ale občania tí istí nemajú právo odvolať starostu cez miestne referendum.
7: No dobre, ale svojho času aj Olano chcelo vlastne takéto referendum o skracovaní volebného obdobia. Vtedy to tiež neprešlo.
8: Áno, my sme ten návrh predkladali dokonca ešte aj v septembri roku 2024. Ani jeden z koaličných partnerov to nepodporil. Navyše, tá otázka je tu od roku 2021. Koalícia si naozaj účelovo počkala v zásade až takmer do druhej tretiny svojho funkčného obdobia. Účelovo vyčkali na to, akým spôsobom sa strane demokrati podarí vyzbierať podpisy. Počkali si na to, aby prezident odmietol, respektíve nevyhlásil referendum o tej najhlavnejšej otázke.
7: Lebo teraz by to bolo protiústavné, keby to bolo vyhlásené takto teraz toto referendum.
8: No áno, áno.
7: Dobre, ale vy si myslíte, že je to dobrý inštitút, lebo sú názory niektorých politológov, že toto by bol celkom cudzorodý prvok v systéme našej zastupiteľskej demokracie, keby vlastne občania rozhodovali o rozpustení Národnej rady a neviem, po dvoch rokoch vládnutia v úvodzovkách tej Národnej rady.
8: Áno, sú aj na to také názory. U nás hnutí Slovensko sme skôr za to, že naozaj ľudia politikom tú moc dávajú a mali by mať tú moc aj tú moc odobrať. A vlastne aj preto my máme takisto podaný návrh novely ústavy s tým, že my tam pracujeme aj skôrom, lebo vieme, že nie je len problém v odvolaní, ale aj v tom, či to referendum vôbec má nejakú šancu na úspech.
7: Inak v medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ministerstva spravodlivosti, aby sa ľudovým hlasovaním dalo skrátiť volebné obdobie parlamentu. Tam sa navrhujú aj niektoré také ako kvóta, že podľa toho, aká bude účasť vlastne v tom referende a z toho nejaké 3/5 a podobne. Lebo niektorí to vysvetľujú tak, že referendum rovná sa ľudové hlasovanie, ale z ústavnoprávneho hľadiska je tam nejaký rozdiel. Toto keby bolo v parlamente na jeseň z ministerstva spravodlivosti tento návrh, toto by hnutie Slovensko podporilo?
8: Ministerstvo spravodlivosti sa do istej miery aj inšpirovalo našim návrhom, lebo aj v našom návrhu je tzv. Plávajúce kvorum. To je presne to, že nebude sa vyžadovať nadpolovičná väčšina všetkých voličov, ale my navrhujeme nadpolovičnú väčšinu voličov, ktorí sa zúčastnili v ostatných parlamentných voľbách. Ministerstvo spravodlivosti navrhuje 3/5 väčšinu.
7: Áno, to sme spomínali.
8: Áno. Problém je opäť tá účelovosť. Napriek tomu, že sú ešte v zásade 2 roky do konca volebného obdobia, minister Susko tam výslovne explicitne napísal, že tento jeho novela ústavy sa nebude týkať Národnej rady zvolenej vo voľbách v roku 2023. Čiže výslovne vylučuje, že by sa tento návrh zákona, hoci má ešte 2 roky do konca funkčného obdobia, na nich vzťahoval. Čiže je to písané výslovne až na...
7: Ale aj v tých, pán Dušenka, aj v tých nových návrhoch bolo, že vlastne rok a pol pred skončením volebného obdobia, rok po a pred skončením už nejaký čas nie, lebo to už by bolo asi aj zbytočné.
8: Takto. Hlas hovorí, že sa referendum nesmie uskutočniť v roku, kedy sa majú konať voľby, v prvom a v poslednom roku. Ale tú novelu ústavy účinnosť navrhuje odo dňa schválenia. Čiže vlastne v jeseni by tá novela ústavy už platila.
7: Uvidíme, čo to bude, kedy to príde vlastne z toho pripomienkového konania, lebo inak pri ľudovom hlasovaní dnes treba povedať, že ľudovým hlasovaním sa dá odvolať prezident, ale tam je taká zábezpeka, že pod to sa musia podpísať aj nejakí poslanci, ak to neprejde, oni automaticky sa rozpúšťa parlament a začne plynúť nové funkčné obdobie prezidentovi. Zrejme preto nikto ešte nedával návrh. A napríklad pán docent Bujňák hovoril, keď bol tu v besede, že možno keby prešlo takéto ľudové hlasovanie, že rozpustiť parlament, tak aj tam by bolo dobre dať nejakú zábezpeku, že by sa pod to podpísali nejakí poslanci a keby to neprešlo, že by to bolo neúspešné, tak oni by stratili mandát a namiesto nich by nastúpili náhradníci. Aby to nebolo len také, že budem chcieť odvolať, nebudem chcieť odvolať, ale treba mať aj nejaké kvázi sankcie za to, keď niečo sa nepodarí.
8: Priznám sa, neviem, či to nie je ešte nejaký pozostatok z čias, kedy bol prezident vlastne volený Národnou radou nepriamo. Čiže toto ešte môže byť skôr taký pozostatok z tých minulejších dôb.
7: Tak uvidíme, čo bude, uvidíme, keď to príde do parlamentu. No dnes napríklad sa posunulo do druhého čítania, posunula sa tá novela trestného poriadku o tzv. Tých kajúcnikoch. Po novom, ak to potom prejde, by vlastne bolo oslabené postavenie kajúcnikov v tom zmysle, že ich výpoveď by nebola možná byť ako podkladom na nejakú obžalobu, treba ďalšie dôkazy a tými ďalšími dôkazmi nemôže byť výpoveď ďalšieho spolupracujúceho obvineného, to ako sa k tomu postaví, keď to bude v druhom čítaní hnutie Slovensko.
8: No odmietavo, tak ako aj k predošlým dvom, veď vidíme dva pokusy vládnej koalície o elimináciu kajúcnikov skončili na ústavnom súde. A to aj z dôvodu toho, že to bolo vlastne cez prílepky, skrátené konania a podobne. Teraz, aby im ústavný súd nenamietal aj to, išli klasicky cez MPK, avšak podstata je stále tá istá. Jednoducho, kajúcnik je postavený do takej situácie, že ho postavia keby na okraj priepasti, natiahnu mu lano a povedia, že nech sa páči a teraz prejde na druhú stranu. Naozaj ten kajúcnik v súdnom konaní, ak nebude ochotný odpovedať na akúkoľvek otázku, či už súdu, alebo obhajcov svojich kumpánov, tak to poviem, tak všetky jeho výpovede voči daným obvineným budú znova anulované. Lebo to bola vlastne podstata tých prvých dvoch pokusov vládnej koalície, aby sa aj výpovede kajúcnikov úplne anulovali, ak v akomkoľvek inom konaní kedykoľvek v minulosti niečo klamali alebo niečo. A teraz je to
7: mení, bude mať 180 dní na to, aby povedal všetko jednak o svojej trestnej činnosti, vydal niečo z tej trestnej činnosti, respektíve povedal o tej trestnej činnosti niekoho iného.
8: Zároveň celú tú tá výpoveď sa bude aj nahrávať na audiovizuálne a celú tú svoju výpoveď bude musieť zopakovať aj pred súdom. V poriadku. Lenže zároveň bude musieť odpovedať na všetky otázky aj advokátov tých svojich spoluobvinených. A ak dostane otázku, ktorá bude znova smerovať voči jeho nejakej trestnej činnosti, hoci len ho nachytajú na trestnom čine nenahlásenia trestného činu, lebo aj to je skutková podstata, tak skrátka ak ho na nejaké otázke nachytajú, tak všetky jeho predošlé výpovede za tých 6 mesiacov budú voči danému obvinenému anulované a súd na nich nebude môcť prihliadať.
7: A nie je to takto správne, aby to nebolo tak, že Kajutín si bude potom vymýšľať alebo stále bude prichádzať s novými nejakými, na niečo som si spomenul a tak ďalej a tak ďalej. A ešte mám nejakú vec, ktorú by som chcel povedať.
8: Ale to je na tom súde, aby on potom kritickejšie nahliadal na toho spolupracujúceho obvineného, na toho kajúcnika. Lenže vládna koalícia znova tam súdu nedáva ani možnosť na neho nejakým spôsobom kritickejšie nahliadať, lebo ako náhle sa zistí, že toto bolo zatajené, alebo na túto otázku nechcete odpovedať, všetky vaše predošlé výpovede k danej osobe budú anulované.
7: Tak to tiež uvidíme, lebo sa to odsunulo na
8: septembrovú schôdzu. Je to naozaj veľmi prísne, skrátka tomu kajúcnikovi sa hádže toľko polien pod nohy, aby skrátka stratil akúkoľvek motiváciu. To sa týka aj tých benefitov. Dnes existujú 4 benefity, ktoré ten kajúcnik môže získať, a to je zastavenie trestného stíhania, podmienečné zastavenie trestného stíhania, prerušenie trestného stíhania a zníženie trestu. Vládna koalícia ponecháva len zníženie trestu. Zároveň...
7: Pardon, do toho vám skočím, lebo napríklad sú aj také názory odborníkov, že povedzme v Českej republike vždy ten súd rozhodne o vine a treste, lebo ten kajúcnik je väčšinou tiež vlastne obvinená osoba, dopustila sa trestného činu. Že ten súd musí povedať, že je vinný a povedzme tým benefitom bude, že bude mať znížený trest, alebo nedostane žiadny trest. Ano. Ale že sa nemôže stať, ako bolo u nás, že bude mať úplne čistý register trestov, ako keby nikdy nič nespravil.
8: Treba si povedať, že tí kajúcnici vždycky tá osoba dostane ten štatút len vtedy, ak usvedčuje niekoho z o mnoho závažnejšie trestnej činnosti. To nie je, že ako mnohí tu prezentovali, tak som obvinený z krádeže 2-miliónovej a on nahlasí suseda za neoprávnený výrub stromov a tým pádom on sa zbaví akoby svojej viny a trestu. Čiže to, áno, mohlo sa stať, že ten kajúcnik nedostal žiaden trest, ale v porovnaní s tým, akú trestnú činnosť odhaľuje, to bolo na prospech veci.
7: Tak uvidím, lebo hovoríme, toto sa odsunulo na septembrovú schôdzu. Odsunul sa tam aj ten návrh na zmenu korešpondenčnej voľby zo zahraničia, lebo tam sa ešte SNS musí dohodnúť so stranou Vidieka. Vy sa ako pozeráte na to, že SNS trvá na tom, aby sa to tzv. Prekrúžkovacie kvórum zvýšilo na 8%, lebo Olano a Hnutie Slovensko je známe tým, že u vás sa veľa ľudí prekrúžkovalo, pán Matovič hneď. Takže vám by to, neviem, či by vám to poškodilo, keby to bolo 8% kvórum.
8: Úprimne myslím, že áno, ale ide o to, že toto je návrh, ktorý berie tú nejakú slobodnú vôľu a tú možnosť voličov konkrétne si vybrať poslancov, ktorí chce mať v parlamente. Zároveň s poslancov a s kandidátov vychováva že lenivých poslancov. Jediné, čo budú tí kandidáti alebo poslanci potrebovať je mať čo najlepší vzťah s predsedom alebo s predsedníctvom strany, aby sa dostal na zvoliteľné miesto a jednoducho akákoľvek iná aktivita od neho nebude vyžadovaná, lebo v zásade tých 8% je naozaj problém získať.
7: To závisí tiež od toho, ako sa teda SNS hlavne zo stranu Vidieka dohodnú, aj keď dnes už na to reagoval pán Huliak, že oni vlastne na tom trvajú, aby sa to krúžkovacie kvórum nezvýšilo, takisto uvidíme. Veľmi stručne sa ešte dotkneme, pán poslanec, toho nového občianskeho zákonníka, to je veľmi široká téma, ale prináša veľmi veľa vecí, aj keď trochu nie je na škodu, že sa odtiaľ vyňalo rodinné právo na základe pripomienok viacerých inštitúcií, že nebude súčasťou, lebo napríklad to rodinné právo malo zjednodušiť napríklad tzv. Dohodové rozvody, že keď je nekomplikovaný rozvod, aby vlastne tam sudca nezisťoval nejaké veci ohľadom tých manželov. Nemalo byť súčasťou tohto aj to rodinné právo?
8: Ja si myslím, že to je jedna z mála vecí, ktorá je na tom pozitívna, že to nakoniec bolo vyňaté.
7: Vy s tým súhlasíte?
8: Ja s tým súhlasím. Ide o to, že celý nový občiansky zákonník je postavený na posilnení autonómie vôle zmluvných strán. To znamená, že v zásade, čo nie je zakázané, to je dovolené. Takto je to postavené a ako sa zmluvné strany dohodnú, tak to bude. Ale rodinné právo, tam sleduje akoby vyšší záujem, záujem dieťaťa a naozaj tie práva a povinnosti v rámci rodinného práva sa vykryštalizovali tak, že sú v prospech tej slabšej strany, v prospech dieťaťa a podobne. Sú to ustanovenia, od ktorých sa nemožno dohodnúť, že rodičia alebo rodič, opatrovník sa dohodnú akokoľvek chcú a všetci to budú rešpektovať. Čiže v tomto smere je fajn, že to rodinné právo bolo vypustené. Druhá vec je, že tento 2000 paragrafový a 500 stranový návrh zákona mal len v MPK 4000 pripomienok, z toho 2000 zásadných a 800 ostalo neakceptovaných. Vidíme, akým spôsobom tu vládna koalícia schvaľuje zákony, že každý tretí návrh zákona je vlastne opravou ich predošlého. Ak dokonca ani tu o tom sme nemohli diskutovať, bol nám pridelených fakticky 5 minút na tých 500 strán. Ja som rád, lebo naozaj ten návrh zákona je nedopracovaný a
9: vy nepodporíte potom vôbec? Prosím? Keď bude schvaľovanie potom občianskeho zákonníka na jeseň, vy to nepodporíte vôbec v Hnutí Slovensko?
8: Predpokladám, že sa zdržíme. Teraz sme sa určite zdržovali, lebo naozaj sme mali veľmi krátky čas na naštudovanie.
9: Ale napríklad zavádza tam také dobré inštitúty ako dedická zmluva, že poručiteľ bude môcť rozhodnúť, napíše závet a sám rozhodne, komu akú časť majetku napríklad dá.
8: To je aj dnes, ale to je napríklad ďalšia tá vec, že dnes tí zákonní dediči mali garantovaných, poviem, 25% z dedičstva. Po novom to bude už len 10%, akoby nižšie. Môžu nastávať situácie, lebo na prvom mieste bude dedická zmluva, potom závet a potom budú nastupovať zákonní dediči. Ak vieme, koľko podvodov na senioroch sa tu dennodenne sú o tom prípady v správach. A ak prídu nejakí špekulanti za seniorom, podpíšu s ním pred notárom zmluvu, jednoducho rodina po smrti sa môže dozvedieť, že vlastne dedí 10% z toho majetku, lebo tu bude existovať viacero vlastne tých dedičských zmluv.
9: Vy ste teraz spomínali, že mali ste vlastne menej času na to a to je vlastne súčasťou nového rokovacieho poriadku. Teraz nový rokovací poriadok zaviedol aj to, inak mimochodom koalícia aj dnes avizovala, že možno ešte na jeseň príde s ďalšími nejakými zmenami, lebo sú tam nejaké problémy, ktoré sa vykryštalizovali počas tohto. Máte sa všetci chodiť pekne, máte chodiť všetci pekne a slušne oblečení, zakázané sú všelijaké nápisy, tie vizuálne pomôcky, sú tu aj finančné sankcie za vykázanie z miestnosti. Čo si myslíte, že treba na tom ešte novelizovať, na tom rokovacom poriadku?
8: Čo treba novelizovať je to, aby poslanci neboli postihovaní za svoj názor, ktorý je prezentovaný mimo rokovacej sály a ktorý koalícia vyhodnotí, že sa ich dotýka na nejakej osobnej cti alebo niečo podobné. A namiesto toho, aby tieto prípady riešili civilné súdy, akože v rámci konania na ochranu osobnosti, tak to bude zverené mandátovému a imunitnému výboru, fakticky 8 neprávnikom, straníkom, evidentne zaujatým a predpojatým, a títo budú udeľovať pokuty. Čiže toto jednoznačne treba vypustiť, ale tie veci ohľadne rečníckeho času alebo možnosti prihlasovania, ja musím povedať, že v opozícii to veľmi vítame.
9: Áno. Ale to sa dotýka potom aj vás, keď máte vlastne menej, alebo všetci máte vlastne skrátený čas na vystúpenie, respektíve majú čas na kluby a vy si môžete v klube rozdeliť, že kto bude vystupovať za klub, alebo či si ten čas podelíte medzi jednotlivých svojich poslancov.
8: Áno, skrátka, koalícia sa v tomto prerátala tak ako pri množstve iných zákonov. Našťastie tu na to nedopláca občan, ale vlastne len koaliční poslanci, ktorým sa aj body, ktoré by za bežné okolnosti boli prerokované v priebehu 20 minút, tak sú dnes prerokované aj 3-4 hodiny.
9: Čo vás ešte na záver, pán poslanec, čo vás ešte čaká na tejto schôdzi parlamentu, lebo potom sa mi tuším zajtra končí a potom sa máte stretnúť až 15. septembra.
8: Áno, fakticky dneškom sa prerokovali všetky koaličné návrhy zákonov, dnes popoludní sme začali prerokovať opozičné návrhy zákonov a pre koalíciu to znamená jediné, opozičné návrhy zákonov bez tak neplánuje podporiť, neplánuje si ich ani vypočuť, takže zajtra o 11. po hlasovaní bude s najväčšou pravdivosťou schôdza ukončená.
9: Povedal poslanec za Hnutie Slovensko Igor Dušenka. Ďakujem pekne, že ste prišli.
8: Ďakujem pekne za pozvanie.
9: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Boris Lozan, Milan Stanislav a Anna Vargová.
10: Rádio Slovensko, otvorené

No poďme na piknik, na krásnej lúke si dáme deku, dobroty. Vy to robíte? To sa vás opýtame počas rána. Čo všetko máte v piknikovom košíku? A vyspovedáme aj tatérku Ivanu Belákovú. Tešíme sa na vás.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teherán po podpise memoranda ihneď otvorí Hormuzský prieliv a USA podľa pakistanského premiéra okamžite ukončia blokádu iránskych prístavov. Rusko útočí na Ukrajinu balistickými raketami, cieľom je aj Kiev. Dnes má byť polojasno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Dohoda medzi USA a Iránom nadobúda po podpise oboch strán okamžitú účinnosť. Vyhlásil to pakistanský premiér Shahbaz Sharif s tým, že Islamská republika okamžite znovu otvorí Hormuzský prieliv a Spojené štáty americké okamžite zrušia námornú blokádu. Jeho vyjadrenie prišlo potom, keď podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom potvrdili obe strany. Pakistanský premiér ďalej uviedol, že prezidenti Donald Trump a Masoud Pezeškian už dohodu podpísali a jeho schválili ako sprostredkovateľa. Šarif spresnil, že Pakistan a druhá sprostredkovateľská krajina Katar budú v piatok vo Švajčiarsku hostiť oficiálny podpisový ceremoniál. Ruská armáda v noci odpálila niekoľko balistických rakiet na ciele na Ukrajine vrátane hlavného mesta Kyjev, ktorým otriasli explózie. Informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP. Podľa údajov ukrajinských vzdušných síl smerovali na 3-miliónovú ukrajinskú metropolu najmenej dve rakety, zatiaľ čo ďalšia smerovala na Poltavskú oblasť v centrálnej časti Ukrajiny. Unijní prezidenti a premiéri sa budú na dvojdňovom samite Európskej únie, ktorý sa dnes začína v Bruseli, zaoberať konkurencieschopnosťou budúcim dlhodobým rozpočtom EÚ, ale aj situáciou na Ukrajine a vývojom na Blízkom východe. Na stretnutí sa zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ešte pred samitom by sa z iniciatívy nového maďarského premiéra Pétra Maďara malo uskutočniť zhruba polhodinové stretnutie lídrov V4. Novovymenovaný náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Miroslav Lorinc predstavil na výbore pre obranu a bezpečnosť koncepciu rozvoja a riadenia ozbrojených síl.
2: Ozbrojené sily aktuálne prechádzajú veľmi zložitým obdobím prakticky prezbrojenia a prechádzajú na systém plnenia úloh v zmysle novospracovaných strategických a operačných plánov, ktoré vychádzajú aj z plánov Severoatlantickej aliancie.
1: Podľa Juraja Krúpu z SAS predložený návrh nepredstavuje skutočnú koncepciu.
3: Ja mám obavu, pretože niektoré otázky, ktoré som kládol, boli zodpovedané veľmi alibisticky, že ozbrojené sily majú nejaké očakávanie, nejakú požiadavku a čaká sa na ministerstvo obrany. Veľmi dôležité pri každom náčelníkovi generálneho štábu je, aby vedel zaručiť autonómnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Na svetovom šampionáte pokračovali boje v základných skupinách. Ghana zvíťazila nad Panamom 1-0. V predchádzajúcich zápasoch Portugalsko remizovalo s Konžskou demokratickou republikou 1-1 a Anglicko porazilo Chorvátsko 4-2. Program hracieho dňa uzavrie o necelú hodinu súboj Uzbekistanu s Kolumbiou. Dnes má byť polojasno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky, nočná teplota 19 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 7, cez deň 24 až 31 stupňov. Slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Práce na ceste na Kysuciach aj obmedzenie na východe. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Na bratislavskej D1-tke zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Krásne nad Kysucou na ulici Slovenského národného povstania pri MM aréne opravujú cestu. Smer do Čace je neprejazný, obchádzajte po ceste 11. Za Víťazom smerom na Kluknavu je preprava na moste zúžená do jedného jazdného pruhu. Úsekom prejdite striedavo. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Naďalej sú s vami Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Čo sa deje za múrmi väzenia, ako sa uplatňuje vzdelanie odsúdených, sa dozvieme v najbližších minútach.

0: Výstave na výkon trestu odňatia slobody v Košickej Šaci vzdelávajú odsúdených v programe Druhá šanca. Mužom má pomôcť uvedomiť si, aké násilie páchali na ženách, najmä manželkách alebo družkách, a priznať si chybu. Téme sa venoval Lukáš Mano.
1: Násilie v partnerskom živote má veľa podôb. Môže ísť nielen o fyzické útoky, ale tiež psychické týranie, sexuálne zneužívanie alebo finančné vydieranie. Lektorka programu Simona Balašťáková.
2: Na začiatku sa stretávame skôr s tým, že sú účastníci uzatvorenejší, nekritickí alebo čiastočne kritickí. Stretávame sa s obrannými mechanizmami, popieranie, racionalizácia, zľahčovanie alebo teda, že hľadajú viníka v partnerke.
1: V druhej šanci minimalizujú teóriu o problémoch v partnerskom živote, diskutujú v skupine a otvorene.
2: Jednou z techník je napríklad bilancia násilného správania s účastníkmi. My si prechádzame výhody a nevýhody, ktoré vyplynú z násilia pre neho, pre partnerku. Je možno zvláštne zamýšľať sa nad výhodami násilného správania, no máme za to, že všetko to, čo robíme, robíme s nejakým cieľom.
1: V ideálnom prípade by chceli násilie v partnerskom vzťahu úplne eliminovať.
2: Ukazovateľom by mohla byť recidíva, no ani to nie je 100% dôkaz, že pokiaľ sa odsúdený nevráti, že v tej rodine to domáce násilie nie je. Prvým výsledkom ale dochádza už počas výkonu trestu, kedy je vidieť zmenu postojov, zvyšovanie empatie či prebratie zodpovednosti za svoje násilné správanie.
1: Program spustili v septembri 2023. Aktuálne už majú tretí beh a v ňom 7 odsúdených. Pracujú s nimi maximálne 12 mesiacov.
3: Na začiatku som k tomu nebol veľmi príliš stotožnený, ale po pár sedeniach, respektíve rozhovoroch aj s inými odsúdenými, som pochopil, že v tomto smere mi to pomáha pochopiť a zistiť a vcítiť sa aj do tej partnerky.
4: To zlyhanie sa mohlo riešiť celkom ináč. Je to také, vravím, zlyhanie moje.
5: V minulom živote som bol veľmi výbušný človek, som sa nevedel ovládať a tu som pochopil, postupom čase som sa v tom aj zlepšil a viem sa aj lepšie ovládať.
1: Pedagóg vzdelávania Dávid Pankúch.
6: Do mesiaca nám prídu 4 eskorty celoštátneho zvozu. Raz do mesiaca príde, nazvem to tak, vhodný kandidát na to, aby bol zaradený do takéhoto programu.
1: Druhú šancu okrem ústavu v Košiciach Šaci majú aj ďalšie 4 väznice v Bratislave, Dubnici nad Váhom, Banskej Bystrici, Kráľovej a Ružomberku.
2: Je veľmi zaujímavé sledovať uvedomenie účastníkov, že vlastne násilie ako také nemá žiadne výhody. Takmer vždy aktivitu ukončíme otázkou, prečo ho vlastne vytvárame.

0: Na novú sezónu sa pripravujú aj slovenskí biatlonisti. Naši muži už pracujú pod vedením nového reprezentačného trénera Jindřicha Šikolu, ktorý bol súčasťou výrazného vzostupu českého biatlonu. Viac k tomu povie Adam Bohuš.
1: Slovenský zväz biatlonu stavil na zahraničnú trénerskú kartu štvrtýkrát v histórii. Jindřich Šikola sa bude primárne sústrediť na streľbu. Súčasťou jeho realizačného tímu sú aj Martin Očenáš, ktorý má na starosti techniku behu a silovej zložke sa venuje Lukáš Daubner. Skúsený 57-ročný český tréner pre slovenský biatlon SK povedal.
2: Ani som to úplne nečekal, že to takhle skončí, ale myslím si, že pro český biatlon som něco udělal a tohle je pro mě nová výzva. Myslím si, že co zlepšovat a pro mě bude po ty sezóně to zhodnotit tak, že to byl nějaký přínos a někam jste se posunuli jako slovenský biatlon.
1: Naši najstarší pretekári 26-ročný Tomáš Sklenárik a 25-ročný Damian Cesnek ukončili kariéry. Jadro mužskej reprezentácie tak budú tvoriť Jakub Borguľa, Martin Maťko, Artur Ischakov a Matej Badáň. Ciele do nového ročníka svetového pohára sú jasné.
2: Pro nás bude výzva sa dostávať k tým metě 20. místa. Buďme realisti, pretože tých umístení do ty 30-ky moc nebylo a myslím si, že to nebude úplne samozrejme jednoduchý, pretože ten tým je hrozně mladý a říkám, bude to výzva se opravdu posunout a jde o to i ty sportovci, aby z toho měli dobrý pocit, že ta práce, kterou dělají, má nějaký výsledek a něčemu to vede.
1: Jindřich Šikola sa v doterajšej kariére paradoxne venoval ženám. V poslednom období viedol české juniorky, ale v rokoch 2010 až 14 bol aj hlavným trénerom ženského tímu so Soukalovou, Vítkovou a ďalšími. Prechod od junioriek k mužom preňho ale metodicky až taký náročný nebude.
2: No tak ja si myslím, že úplne pro mňa asi ne. Samozrejme pro mňa asi najväčší výzva bude zmena z tej holčičí kategórie do tej mužský nebo do mužského biatlonu, ale myslím si, že i v těch Čechách už jsem to měl tak nastavený, že vlastně v ten profesionalismus byl na takový úrovni, že jsme vlastně pracovali tak, jako kdyby jsme v tom světovém poháru byli.

0: to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
1: O akej skupine hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Jan Kautman? Dozviete sa v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád a okrem hudby bude reč aj o prírode. Počúvajte v sobotu po 13. Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
3: Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Zelená vlna.
5: U závery v Brezne aj oprava mosta v Košiciach prinášame správy z dopravy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy.

0: Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavreté ulice Fraňa Krála a Ladislava Novomeského. Obchádzka vedie po Švermovej a Krčulovej. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské, Riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Dovolenková a turistická sezóna sú vlastne už v plnom prúde. Pozývame vás na miesto, kde históriu približujú netradiční sprievodcovia, obyvatelia domov a sociálnych služieb. Pohodové počúvanie želajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: V Hodkovciach na Spiši otvorili ďalšiu sezónu sociálneho turizmu. Ľudia z tamojšieho domova sociálnych služieb sprevádzajú návštevníkov po kaštieli, parku alebo ich obsluhujú v kaviarni. I takto sa snažia ľudí so znevýhodnením integrovať do bežného života. Prehliadku parku absolvovala aj Lenka Jureková.
1: Tieto záhrady vybudoval Emanuel Čáky 1803. Uprostred francúzskej záhrady sa nachádza sentimentálna fontána a okolo nej 4 geometrické tvary za čas Biedermeier, veľmi používané, veľmi modné, trvaný za nový kôž zo severnej a z južnej strany, ako máme živý plot. Tu mali niekedy Čakijovci orchester.
2: Zváram sa s Jozefom Dotkom.
1: Dnes sa mi začala sezóna. Je to tak hodinku na jednu prehliadku.
2: A takých prehliadok máte, keď je taká top sezóna, koľko počas dňa?
1: Keď je plný počet, 5 prehliadok.
2: Čím je táto práca pre vás taká zaujímavá?
1: Veľa sa človek naučí. A je to niekedy aj veselé.
2: A ešte si spomínate na vaše prvé sprevádzanie? To bolo pred 16 rokmi, keď ste mali takto prvýkrát medzi turistov vystúpiť a porozprávať im o parku.
1: To bol taký darček pre mňa, keď som začal sprevádzať. Posledný potomok Čakijovcov prišiel z Kanady. To bolo pre mňa také pekné, že s nimi som sa stretol.
3: Zoberieme tacku, ideme robiť veľké lungo. Na to nám treba veľký alebo malý tanierik?
4: Veľký.
3: Dobre, veľký tanierik a?
4: Lyžičku.
3: Veľkú lyžičku. Veľkú šálku. A teraz tlačíme?
4: Lungo.
2: A ja sa už zhováram s Jakubom, ktorý teda túto kávu pripravuje. Jakub, prezraďte mi, ako dlho už vlastne obsluhujete?
4: 3 roky.
2: Teraz sa blíži aj letná sezóna, asi tu budete mať dosť rušno. Veľa ľudí sem prichádza.
4: Veľa ľudí.
2: A baví vás táto práca?
4: Baví.
2: A ešte sa vás opýtam, ako sa vám žije v Hodkovciach?
4: Dobre.
2: Máte tu veľa kamarátov?
4: Áno, máme veľa kamarátov.
2: No a čím si vyplňate dni?
4: Zvieratá, kúry, kačky a také.
2: Zhováram sa s inštruktorkou Emou Štofilovou. Čo je náplňou vašej práce ako inštruktorky?
3: Pracovať s našimi primateľmi počas ich pracovnej terapie. To je vlastne práca pri zvieratách, práca v bistre, v kaviarni. Koordinujem ich prácu, pomáham im.
2: Ako dlho pracujete v sociálnej oblasti?
3: 2 roky. Práca je to náročná, hlavne psychicky. Treba vedieť, ako s tými klientami pracovať, ako na nich. Ale je to super práca, takto im pomáhať. Vidno, ako sa vlastne lepšujú, dokážu byť veľmi pozorní, veľmi vďační.
2: Zováram sa s riaditeľom neziskovej organizácie Domovina v Hodkovciach Ladislavom Vastuškom, ktorú sezónu sociálneho turizmu práve teraz otvárate.
5: Už je to tak veľa rokov, že si presne nepamätám, ale je to už viac ako 10 rokov. Toto otvorenie, ktoré dneska tu máme, je tretíkrát v Bystre, ktoré sme otvorili pred 3 rokmi, bola to nová myšlienka v rámci celého projektu sociálneho turizmu.
2: A ako sa napred 4 rokmi mení v podstate vzťah majority k ľuďom so znevýhodnením?
5: Ja si myslím, že sme ešte veľmi na začiatku. Tým, že boli tu dlhé roky odkladaní do práve takýchto inštitúcií a kaštieľov, aby neboli na očiach verejnosti, tak sa o tom veľa nerozprávalo. A my aj to robíme, nie len, že teraz máme otvorenie sociálneho turizmu, ale robíme beh Hodkovským parkom, hráme petangovú ligu. Tento kaštieľ už nemá múry, čiže sme otvorení spoločnosti, ale to nestačí. Spolu s podporou Európskej únie a ministerstva práce vytvárame už v meste Spiska Nová Ves ďalšie pracovné príležitosti. Otvorili sme tam chránenú dielňu, mali sme otvorenú kaviareň, ktorú sme museli na chvíľku zastaviť z dôvodu likvidácie budovy, kde sme mali nájomnú zmluvu, ale už máme nové priestory. Už sme bližšie k tej majorite a ja verím tomu, že o 10 rokov nebudú robiť v chránenej dielni, ale budú pracovať možno v iných firmách, ktoré sú v meste Spiska Nová Ves.
2: Zoberám sa s Vierou Záhorcovou, ktorá je expertka na zamestnávanie ľudí so znevýhodnením v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Akým spôsobom ministerstvo pomáha začleniť sa do bežného života ľuďom so znevýhodnením?
6: Určite rôznymi spôsobmi. Jednak je to legislatíva sa schránené dielne s možnosťou vytvoriť tiež sociálny podnik. V týchto dvoch formách štát dotuje pracovné miesta zdravotne znevýhodnených ľudí zamestnávateľovi, ale sú to potom aj také podporné nástroje, ako je napríklad podpora pracovného asistenta, o ktorého môže požiadať zamestnávateľ, alebo sú to aktuálne projekty, napríklad práca na skúšku, kde počas 3 mesiacov úrady práce zadotujú tiež mzdu toho zdravotne znevýhodneného a rôzne iné projekty, ktoré aktuálne bežia.
0: Hlavná sezóna v Hodkovciach, ktorá je časťou obce Žehra na Spiši, trvá od polovice júna do polovice septembra. Kaštieľ s jeho areálom i s bystrom sú otvorené od rána do 17. hodiny.

0: podcaste. Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Mohli by byť deti doma samé? To sa pýta poslucháčka, ktorej odpovie Sibila Mislovičová.
2: Slovo sám s významom, že niekto o samote, tedy poviem, že muži boli sami, deti boli sami, ženy boli sami, neboli samé. To je niečo iné a to sa týka slovíčka samý a znamená iba len. Teda boli tam samé deti, boli tam samí dobrí priatelia. Muži boli sami s mäkkým i, boli radi s mäkkým i, ale ženy, deti, zvery a možno veci boli sami s Y-om, poviem to takto zjednodušene, lebo aj tak je to ťažké na vnímanie. Podstatné je to, že keď niekde počujeme, že deti tam zostali samé, tak to nie je správne. Deti tam ostali sami, ale boli tam samé deti.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: máte psíka, je dobré všímať si ho. Ako zistila Barbara Štubňová, niektoré signály budúceho problému sú veľmi nenápadné.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Aký je najčastejší detail v správaní psa, ktorý majitelia zvyknú ignorovať a potom z toho môže byť obrovský problém?
3: Sú to najmä drobné tzv. Konejšivé signály. To znamená napríklad situácie, v ktorých sa mi pes veľmi oblizuje alebo extrémne zýva, čím dáva najavo svoju nepohodu. Ale dáva tú nepohodu najavo takým jemným spôsobom. Pokiaľ ja na to nebudem reagovať, časom sa dostanem do štádia, že pes zvýši označenie tej nepohody a tam už začína byť vrčanie, cerenie zubov, prípadne aj cvaknutie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: No poďme na piknik, na Krásnej Lúke si dáme deku, dobroty. Vy to robíte? To sa vás opýtame počas rána. Čo všetko máte v piknikovom košíku? A vyspovedáme aj Tatérku Ivanu Belákovú. Tešíme sa na vás.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teherán má na základe dohody medzi USA a Iránom okamžite otvoriť Hormuzský prieliv a Spojené štáty ukončiť blokádu iránskych prístavov. Volodymyr Zelenský hovoril s Donaldom Trumpom aj Emmanuelom Macronom o záveroch samitu G7. Detaily nie sú známe. Dnes má byť polojasno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Potom, keď prezidenti Spojených štátov a Iránu Donald Trump a Masoud Pezeškian v stredu elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvára cestu k mierovej dohode, začali platiť všetky jeho ustanovenia. Podľa Pakistanu, ktorý rokovania medzi oboma stranami sprostredkoval, má Irán okamžite otvoriť blokovaný Hormuzský prieliv a USA ukončiť blokádu iránskych prístavov. Po podpise naďalej panujú nejasnosti o hľadom oficiálnej ceremónie, ktorá sa mala za účasti vysokých predstaviteľov oboch krajín konať vo Švajčiarsku, napísali tlačové agentúry. Po podpise dohody majú po 60 dňoch pokračovať rokovania o konečnej mierovej dohode. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský neskoro večer uviedol, že telefonicky diskutoval o záveroch samitu lídrov krajín G7 so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Dodal, že to bol dôležitý koordinačný telefonát, ktorý môže priniesť značnú zmenu, napísal Zelenský na sociálnej sieti bez uvedenia ďalších podrobností. Lídri krajín G7 sa vo francúzskom mestečku Evian-le-Bain dohodli na zintenzívnení tlaku na Rusko, aby ukončilo viac ako 4 roky trvajúcu vojnu proti Ukrajine. Trump v tejto súvislosti vyhlásil, že Moskva by mala uzavrieť dohodu a naznačil, že Washington by mohol opätovne zaviesť predtým zrušené sankcie. Rusko raketami zaútočilo na Kiev aj dronmi na mesto Sumy, kde zahynul jeden človek. Ruské úrady hlásia 2 mŕtvych a 4 zranených, napísala agentúra Reuters. Smer SD poslal vlani firme poslanca Jána Mažgúta takmer 500 000 eur. Celkovo za uplynulých 7 rokov ide o sumu viac ako 3,5 milióna eur. Upozornil na to portál 360. Podľa Jána Mažgúta spoločnosť poskytovala strane marketingové služby. Ceny považuje za primerané.
2: Každé jedno daňové priznanie, ktoré spoločnosť DM Communication podávala, bolo absolútne bezproblémové. Bez akýchkoľvek pochybností, bez akýchkoľvek kontroly, bez akýchkoľvek omylov je tam absolútne do posledného haliera, respektíve do posledného eurocenta zohľadnené úplne všetko. Ak by boli pochybnosti, čo je len na jednej, to znamená zo strany auditora, pokiaľ ide o stranu Smer, alebo na strane druhej, tak verte tomu, že by sme boli prví, ktorí by boli pod palbou kritiky.
1: Poslanec je v súčasnosti spoločníkom firmy, konateľkou je jeho manželka. Spoluprácu so Smerom SD ukončili ku koncu minulého roka. Newyorské letisko LaGuardia uzavrelo jedno zo svojich 2 runwayí kvôli prepadline v blízkosti dráhy. K podobnej situácii tam došlo pred mesiacom. Letisko, ktoré leží v Queense, nedaleko Manhattanu, odbavuje predovšetkým vnútroštátne lety. Futbalisti Lipska budú mať nového trénera. Vedenie nemeckého Bundesligistu sa po jednej sezóne rozhodlo ukončiť spoluprácu s Olem Wernerom, hoci mužstvo doviedol k 3. miestu a postupu do Ligy majstrov. Podľa nemeckých médií by sa jeho nástupcom mohol stať Argentínčan Martin de Michelis, bývalý obranca Bayernu Mníchov a súčasný tréner Majorky. Dnes má byť polojasno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 24 až 31 stupňov, slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 4 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Obmedzenie v Bratislave je uzavretý most v Žiari nad Hronom. Pozrime sa opäť na cesty. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť bus pruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočenie autobusov. Žiari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Lutilský potok. Obídete to cez Ladomerskú Viesku. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Bezproblémové skoré vstávanie vám želajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Beží nám aj sezóna čerešní a ak sa ich chcete najesť do síta, treba teraz. Alebo si ich môžete odložiť na neskôr, do mrazničky. Ako na to, povieme o chvíľu.

0: ste mrazili čerešne? Ak nie, smelo do toho. Dnes sa s Barbarou Štubňovou pozrieme nielen na ich mrazenie, ale aj na ideálnu dávku, aby to malo aj efekt.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Čerešne sú zásobárňou vitamínov a minerálov. Nájdete v nich takmer celú paletu a čo sa týka ich konkrétneho efektu na naše zdravie, je to skutočne pozitívny zásah. Zopakujme si teda, v čom všetkom nám vedia čerešne pomôcť. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Čerešne majú veľmi dobrý protizápalový efekt. V niektorých štúdiách, ktoré trvali väčšinou menej ako 2 týždne a ľudia konzumovali v tomto prípade naozaj 45 až 270 čerešní za deň, rozdelených v niekoľkých dávkach, zistili mnohé štúdie zníženie tzv. Markerov oxidačného stresu. V 8 z 10 štúdií sa potvrdil protizápalový efekt, pozitívny vplyv na artritídu a v 4 štúdiách čerešne taktiež znížili tzv. Glikovaný hemoglobín, to znamená zlepšujú hladinu cukru v krvi.
2: Povedzme si rovno, asi nebudeme jesť 270 čerešní denne a dobrá správa je, že ani nemusíme.
3: Samozrejme, 270 čerešní je príliš veľa na to, aby sme ich jedávali každý deň a nie je potrebné jesť takéto množstvo pre dosiahnutie zdravotných efektov. Bohate nám stačí, pokiaľ zjeme 200 až 300 gramov čerešní jedenkrát alebo dvakrát za týždeň a väčšina zdravotných benefitov sa prejaví.
2: Najväčšou nevýhodou čerešní je, že nám dlho nevydržia. Otázkou teda je, či má zmysel čerešne zamraziť.
3: Je to úplne vhodné. V skutočnosti v prípade, že čerešne po zbere veľmi rýchlo zamrazíme, uchovávajú si väčšinu všetkých zdravotných benefitov. A takto môžeme konzumovať čerešne naozaj aj po rozmrazení, napríklad v zime.
2: V zamrazení nám veľmi pomôže odkôstkovač čerešní. Dužina sa nepoškodí a keď budeme rýchli, tak neprídeme ani o väčšinu šťavy. Ak nechcete, aby sa vám z nich po rozmrazení urobila čerešňová masa, mám pre vás jeden tip. Čerešne poukladajte na tácku tak, aby boli na sebe maximálne 2 vrstvy, vložte do mrazničky a počkajte si, kým zmrznú. Takto budú zmrazené jednotlivé čerešne. Až potom ich dajte do obalu a nechajte v mrazničke.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ray, Where is my husband?

0: Školský rok sa síce pomaly končí, ale Ivana Ilgová a Igor Daniš majú jednu školskú motoristickú zaujímavosť.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, jazda na križovatke na červenú.
3: Tak na toto pozor.
2: Presne, klasifikácia. Závažný dopravný priestupok.
3: Peňaženku bleskovo odľahčia o 150 eur.
2: V správnom konaní 300.
3: Alebo zoberú papiere až na 2 roky.
2: A teraz Peter so skúsenosťou z Ameriky.
4: Majú križovatky 4-5 pruhov, červená, doprava, doľava. Človek, keď tam dojde na červenú a odbača doprava, musí zastaviť jak na stopke. Ale keď nejde žiadne auto, stále svieti červená, môžete ísť doprava. Nikto to tam nerieši.
3: No ale veď toto je u nás.
2: Preto si len potvrďme, že takisto treba úplne zastaviť.
3: Doprava ísť výhradne z pravého pruhu.
2: Nikoho neohroziť, neobmedziť, vrátanie cyklistov, chodcov.
3: A hlavne súčasne s červenými svetlami musí svietiť zelená šípka vpravo na čiernom podklade.
2: Inak ako prvý mali šípku v Bratislavskom kraji a bolo to v 2023.
3: Kto ale napriek tomu na červenú stojí a na zelenú šípku vpravo nejde, bez nervov.
2: Zákon odbočenie na križovatke povoľuje, ale neprikazuje.
3: A keď pred zelenú šípku pridajú piktogram bicykla, vpravo na červenú môžu ísť len cyklisti.
2: Autá stoja a čakajú na svoj signál.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Skúma pohybovú aktivitu a jej vplyv na našu kondíciu a zdravie vrátane metabolizmu, pamäti, motoriky a celkovej fyzickej zdatnosti. Profesorka Barbara Ukropcová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied tvrdí, že pohyb je liek.
2: Pri pohybe, keď má dostatočnú intenzitu, respektíve dostatočne dlho trvá, si naše vlastné telo vie produkovať molekuly, ktoré nám robia dobre, ktoré skutočne môžeme zobrať ako formu lieku.
1: O manažmente obezity, láske k umeniu aj o tom, prečo by mal vedieť vidieť za roh porozpráva Kate Martinkovej. V sobotu ráno po 8:00.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: V štúdiu je Katarína Štepánová.
6: Poslanci Národnej rady budú dnes hlasovať, či má vláda ich dôveru. Ústavný súd rozhodol, že vláda musí o dôveru požiadať bezodkladne, keďže pomer zadlženia voči HDP presiahol zákonom stanovenú hranicu. Plánované zvýšenie dôchodkov pre seniorov vo veku 90 a viac rokov na dvojnásobok minimálneho dôchodku by sa mohlo rozšíriť aj pre dôchodcov nad 85 rokov. Podľa predsedu SNS Andreja Danka to vyzerá takže o tom presvedčili kolegov zo Smeru. Dohoda medzi USA a Iránom nadobúda po podpise oboch strán okamžitú účinnosť. Vyhlásil to pakistanský premiér Shahbaz Sharif s tým, že Islamská republika okamžite znovu otvorí Hormuzský prieliv a Spojené štáty americké okamžite zrušia námornú blokádu. Pakistanský premiér ďalej uviedol, že prezidenti Donald Trump a Masoud Pezeškian už dohodu podpísali a jeho schválili ako sprostredkovateľa.

0: Ruskou raketami zaútočilo na Kyjev aj dronmi na mesto Sumy, kde zahynul jeden človek. Ruské úrady hlásia dvoch mŕtvych a štyroch zranených. Dnes má byť polojasno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. Sú 4 hodiny 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Opravy mostov na D2 aj na D3 ponúkame pohľad na cesty. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Na D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým okolo 52. kilometra vymieňajú mostné ložiská. Rýchlosť je znížená na 70 km za hodinu v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
3: 18. jún patrí v našom kalendári Vratislavom. Ich meno má slovanský pôvod, jeho význam je oslavujúci návrat, alebo ten, ktorý vráti slávu. Vratislav ale nemusí byť len výhradne mužské meno, ale aj názov mesta. Poľská Wrocław je vlastne pôvodne v slovenčine Vratislav, takisto teda aj v češtine, a to preto, lebo ho malo založiť české knieža Vratislav I. Ale to už sú naozaj viac ako 1000-ročné dejiny. Vráťme sa do prítomnosti. Je štvrtok, pred nami ďalší pracovný deň. Pekné skoré ráno.
1: Budíček Rádia Slovensko.

4.39 v Rádiu Slovensko, čas pre historický narodeninový kalendár. 18. júna v roku 1884 sa narodil Edouard Daladier, francúzsky politik, ktorý ostáva zradcom v očiach mnohých Čechov a Slovákov. Na svet prišiel do rodiny pekára. Po vysokej škole pôsobil krátko ako učiteľ dejepisu. Počas prvej svetovej vojny sa vypracoval až do hodnosti kapitána. Rok po jej skončení vstúpil do vysokej politiky, keď ho prvýkrát zvolili do francúzskej poslaneckej snemovne. Následne striedal jedno ministerské kreslo za druhým. Najvýznamnejšie obdobie jeho politickej kariéry sa spája s funkciou premiéra v rokoch 1938 a 40. Bol to on, kto podpísal za francúzsko mníchovskú dohodu o odstúpení pohraničných území vtedajšieho Československa nacistickému Nemecku. Keď sa vrátil do Paríža, naivní Francúzi ho oslavovali ako mierotvorcu, ktorý zabránil vojne. Len o niekoľko mesiacov sa ukázalo, ako veľmi sa mýlil. Sám Daladier na to doplatil, keď ho zatvárali do väzenia raz domáci vyšistickí kolaboranti a raz Nemci. 18. júna v roku 1868 sa narodil Miklós Horthy, maďarský politik, ktorý ako regent vládol Maďarsku v medzivojnovom období a počas väčšiny druhej svetovej vojny. Pochádzal zo šľachtickej kalvínskej rodiny. Po absolvovaní námornej akadémie nastúpil do rakúsko-uhorského vojnového loďstva. Pred veľkou vojnou pôsobil dokonca niekoľko rokov ako osobný pobočník cisára Františka Jozefa I. Do dejín sa zapísal aj ako vôbec posledný hlavný veliteľ rakúsko-uhorskej vojenskej flotily. Po rozpade monarchie sa stal regentom Maďarského kráľovstva, keďže už nemali kráľa. Jeho autoritatívny režim sa dlhodobo snažil o revíziu Trianonskej zmluvy a obnovu územia starého Uhorska. Kvôli tomu sa Maďarsko postupne politicky a ekonomicky naviazalo na nacistické Nemecko. Koncom 30. rokov profitoval z viedenských arbitráží, ktorými Maďarsko získalo južné časti Slovenska a Podkarpatskú Rus. Maďarská armáda jeho rozhodnutím bojovala na strane nacistov. Po vojne ho ale nechali pokojne žiť v exile v Portugalsku, kde aj zomrel. No a ešte jeden oslavenec, tentokrát z hudobného sveta, dnes má narodeniny aj Beatlesák Paul McCartney. Narodil sa v 42. v Liverpoole a do sveta hudby vstúpil koncom 50. rokov, keď sa v rodnom meste pripojil k formácii Quarrymen, čím položil základy skupiny Beatles. Spolu s Lennonom vytvorili jednu z najúspešnejších a najslávnejších skladateľských dvojíc všetkých čias. V kapele pôsobil ako basgitarista, spevák a autor mnohých nesmrteľných hitov. Po rozpade skupiny sa vydal na mimoriadne úspešnú sólovú dráhu. So svojou prvou manželkou Lindou založil rockovú kapelu Wings, s ktorou dominoval hitparádam v 70. rokov. Po tragickej smrti našiel šťastie v ďalších dvoch manželstvách. Za svoje hudobné zásluhy od britskej kráľovnej Alžbety II. Dostal aj rytierský titul. Budíček, rádio.

Je 3:15, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. K tomu slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Čínski vedci objavili veľrybí cintorín, ktorý má až 3 svetové náj. Podrobnosti pripája Rado Tomeš.
2: Najstaršie, najväčšie a najhlbšie veľrybie pohrebisko, aké sa doteraz podarilo objaviť. V rámci výskumu sa ponorka Fentouče pred 3 rokmi ponorila 32 krát ku dnu Indického oceánu. Teraz vedci z Čínskej akadémie vied uverejnili v časopise Nature, čo všetko vlastne objavili. Podľa výskumu ide zároveň o najhlbšie a najstaršie známe veľrybie pohrebisko na Zemi, pričom niektoré skameneliny sú staré viac ako 5 až 4 milióna rokov. Medzi takmer 500 kostrami nájdenými v hĺbke až 7000 metrov pozdĺž 1200 kilometrového koridoru kostí západne od Austrálie bol identifikovaný aj nový, hoci už vyhynutý druh veľryby a veľa ďalších prevedú doteraz neznámych skamenených tvorov. Na dne oceánu môže podľa vedcov ležať až ohromujúcich 10 miliónov veľrýb. Výskumný tím Holandskej technickej univerzity v Delfte sa inšpiroval včelami a vyvinul mimoriadne úspornú a efektívnu navigáciu pre drony. Nový systém BNAV dokáže navádzať ľahké drony späť na miesto štartu s využitím iba 42 kB pamäte. Drony sa vďaka tomu môžu samostatne orientovať v priestore a vracať sa do východiskového bodu bez použitia zraniteľnej GPS navigácie alebo výpočtovo náročných mapovacích systémov. Dron podobne ako včela najprv obletí svoju základňu a počas letu zhotovuje panoramatické snímky okolia. Tie následne spracováva malá neurónová sieť, ktorá sa naučí odhadovať smer k východiskovému bodu aj vzdialenosť od neho. Testy prototypov v interiéri aj exteriéri dopadli výborne.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 4.53, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes niekoho z vás potešíme pekným darčekovým balíčkom.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
0: Už na budúci pondelok sa začne Národný týždeň športu, čo znamená množstvo podujatí, ktoré spája jedno hlavné posolstvo, a to je, že aj pár minút pohybu môže priniesť veľkú zmenu pre zdravie a kvalitu života. My k tomu každý deň pripojíme jeden výrok známeho športovca alebo športovkyne, nepustíme ho však celý, ale posledné slovo vystrihneme. Na vás necháme, aby ste to dokončili. Dnes to bude skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
2: Keď letím vzduchom, cítim sa voľný, pohyb je pre mňa.
0: Jedno slovo na konci jeho vety chýba. Ktoré to je? Dajte nám vedieť e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Pre istotu to pustíme ešte raz.
2: Keď letím vzduchom, cítim sa voľný, pohyb je pre mňa.
0: Pohyb je pre mňa. Čakáme na jedno slovíčko. Jedného z vás odmeníme darčekovým balíčkom. Je tam knižná pamätnica zimnej olympiády 26, tričko, hrnček a ladvinka slovenského olympijského tímu. Kto to získa, prezradí Gabika s Richardom potom ešte pred 7.
3: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Počúvate Rádio Slovensko, po piatej okrem iných aj Robo Opatovský. Láska, láska, kde sa ukrýva. A jeho láska v úvode hodiny Harry Styles. American Girls, prajme všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: No poďme na piknik, na krásnej lúke si dáme deku, dobroty, vy to robíte? To sa vás opýtame počas rána. Čo všetko máte v piknikovom košíku? A vyspovedáme aj Tatérku Ivanu Belákovú. Tešíme sa na vás.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
5: Iné deti sa hrajú, naháňajú, ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
4: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Extrémny hlad vo svete zosilnil, niektorým krajinám hrozí hladomor. Ministri obrany NATO budú v Bruseli rokovať o obranných výdavkoch a podpore Ukrajiny. Dnes má byť polojasno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Dohoda medzi USA a Iránom nadobúda po podpise oboch strán okamžitú účinnosť. Vyhlásil to pakistanský premiér Shahbaz Sharif s tým, že Islamská republika okamžite znovu otvorí Hormuzský prieliv a Spojené štáty americké okamžite zrušia námornú blokádu. Jeho vyjadrenie prišlo potom, keď podpis memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom potvrdili obe strany. Pakistanský premiér ďalej uviedol, že prezident Donald Trump a Masoud Pezeškian už dohodu podpísali a jeho schválili ako sprostredkovateľa. Šarif spresnil, že Pakistan a druhá sprostredkovateľská krajina Katar budú v piatok vo Švajčiarsku hostiť oficiálny podpisový ceremoniál. Extrémny hlad zosilnil vo svete vdoved na 13 ohniskách, pričom Sudánu, Južnému Sudánu, Jemenu, Somálsku, severovýchodnej Nigérie a pásmu Gazy hrozí bez okamžitého humanitárneho zásahu bezprostredné riziko hladomoru. V stredajšej správe na to upozornili agentúry OSN, Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetový potravinový program. Podpora potravinovej a poľnohospodárskej pomoci klesla medzi rokmi 2022 a 2025 približne o takmer 60% a akútnej potravinovej neistote vo svete v súčasnosti čelí zhruba 266 miliónov ľudí. Ministri obrany krajín Severoatlantickej aliancie budú dnes v Bruseli diskutovať o navyšovaní výdavkov na obranu a tiež o ďalšej podpore Ukrajiny, ktorá sa už viac ako 4 roky bráni ruskej agresii. Ide o posledné stretnutie ministrov pred júlovým summitom NATO v Ankare. Na stretnutí sa zúčastní aj americký minister obrany Pete Hegseth. Novovymenovaný veľvyslanec Peter Kmec hlasu SD sa k 30. júnu vzdá poslaneckého mandátu a pozastaví si aj členstvo v strane. V parlamente ho nahradí stranícky kolega Peter Sliško. Svoje vymenovanie už nechcel komentovať.
2: Teraz síce máme ešte dva klobúky, ale odovzdaním povrovacích listín od pána prezidenta sa stávam veľvyslancom, takže musím dodržiavať aj komunikačnú smernicu ministerstva zahraničných vecí. Samozrejme, budem sa vyjadrovať len už k taliansko-slovenskej relácii.
1: Nezaradený Miroslav Radačovský nastúpi do funkcie rovnako 1. júla. O tom, že bude veľvyslancom, vraj vedel rok a pol vopred. Hovorí, že sa vracia k tomu, čo robil, teda k riešeniu sporov.
3: Už nie je to tak, ako bolo ešte pred mesiacom, kedy sme sa porozprávali a požartovali zastupovať Slovenskú republiku. Ešte raz prajem vám veľa šťastia, mal som vás strašne rád.
1: Na jeho poslaneckú stoličku môže zasadnúť Ján Krišanda, súčasný štátny tajomník ministerstva školstva. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali možného súpora v druhom predkole Ligy majstrov. Slovenský šampión nastúpi proti úspešnejšiemu z dvojice Estónska Flora Tallinn a gruzínska Iberia Tbilisi. Prvý zápas odohrá na pôde súpera, odvetu na tehelnom poli. Pokračuje obranca Kenan Bajrič.
4: Všetci týmy sú kvalitní, takže nevadí proti koho budeme hrať, my sa budeme 100% pripravíme na to. Teraz trénujeme veľmi dobre, takže budeme 100% pripravení na nevadí na kto bude. Máme veľké cíle aj tú sezónu, takže budeme 100% favority a som 100%, že to ukážeme na igrisku.
1: Dnes má byť polojasno až oblačno, neskôr popoludnie a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinelé prehánky, teplota 24 až 31 stupňov, slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavera na D4 aj práce na ceste na D1 prinášame dopravné spravodajstvo. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Bratislave na D4 smerom z Jaroviec na Trnavu je uzavretý výjazd na D1. Obídete to po starej Seneckej ceste. Nákladné auta nad 7,5 tony môžu prejsť cez prístavný most. Na D1 medzi Vážcom a Východnou vymieňajú z vodidla. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Nájdeme ich v mnohých filmoch, komiksoch alebo aj v mytologických príbehoch. Neporaziteľní hrdinovia, ktorí neraz zachraňujú svet. Skutočné hrdinstvo má však inú podobu a netreba k tomu ani knihu, ani televíznu obrazovku. Viac v krátkom zamyslení už o pár minút.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 5 hodín, 9 minút. Dnes sa o tomto čase zamýšľa kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Pozrime sa niekedy ráno na ľudí okolo seba, na zastávke, na ulici. Nie ako na štatistiku, alebo anonymnú masu, ktorá nám zavadzia. Pozrime sa na nich ako na ľudí, uštvaných prácou, s hlavami sklonenými k svietiacim displejom, osamelých uprostred prepojeného sveta, plných úzkostí z toho, čo prinesie zajtrajšok. Svet okolo nás je unavený, my sme unavení. Najčastejšou reakciou býva pasívne vzdychanie, prípadne nekonečné debaty na sociálnych sieťach. Nadávame na systém, na politiku, na dobu. Čakáme na hrdinu, na zázrak, na niekoho, kto to konečne uprace. Lenže žiadny hrdina nepríde. Tou odpoveďou na problémy sveta sme my sami. Zmena sa nezačína tým, že budeme zachraňovať planétu na internete, kým ignorujeme človeka vedľa seba. Naša osobná misia sa začína presne tam, kde práve stojíme. V práci, v susedstve, doma. U konkrétneho človeka, ktorý vedľa nás stráca pôdu pod nohami. Hodnota ľudského života sa nemeria tým, koľko pre seba získame, ale koľko dokážeme rozdať. Nebuďme len mudrlantmi z gauča. Buďme ľuďmi, ktorí menia svet skutočnými, hoci drobnými činmi. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O minútu bude 5:45, máte naladené rádio Slovensko. Dnes má byť polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov, k tomu slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Prajme všetkým pekné ráno z Rádiom Slovensko.

0: 5 hodín, 21 minút, 9 minút dostáva do pol šiestej. Počúvate Rádio Slovensko, prajeme vám pekné ráno. Pre niekoho je to skvelý spôsob, ako stráviť voľný čas s rodinou a priateľmi pod holým nebom. Pikniky nie sú výmyslom modernej doby, ale túto tradíciu pôvodne zaviedli v prvej polovici 19. storočia v Británii. Oddych v prírode s dobrým jedlom v košíku si ale najskôr užívala šľachta.
1: Objavovala Vysoké Tatry, kde sa dalo ísť na pobyty a tam vznikali prvé hotely, čiže keď boli ubytovaní v hoteli, tak vlastne išli na výlet a ten výlet bol spojený s tým, že si vybrali pekné miesto, kde sa aj najedli, porozprávali, čiže bol to taký piknik. Mladí muži vyznávali sámam svojho srdca práve na tom pikniku lásku, prekvapili ich nejakým príjemným jedlom alebo nápojom. Tá tradícia piknikovania u nás tie svoje korene má a aj v súčasnosti má veľmi veľa priaznivcov.
0: Vysvetľuje etnologička Katarína Nádaská. Dnes je Medzinárodný deň piknikov, takže v tomto duchu sa poniesie aj dnešná téma v dobrom ráne. Robíte si pikniky v prírode? Prípadne, čo nesmie chýbať vo vašom piknikovom košíku? Už teraz pribúdajú prvé reakcie na našom facebookovom profile, aspoň jeden za všetky. Lulu píše, kedysi sme chodievali na piknik k kostolíku svätého Michala v Dražovciach pri Nitre, bývala tam úžasná atmosféra, bohatý program, detské divadlo, hralo sláčikové kvarteto, výstava obrazov v kostolíku a popri tom si ľudia rozprestreli deky, obliekli sa do dobových kostýmov, usmievali sa a tešili zo života. Piknik sa organizoval hádam aj 10 rokov, no už sa skončil. Toľko jedna skúsenosť za všetky. Čakáme na ďalšie reakcie. Robíte si pikniky v prírode? Prípadne, čo nesmie chýbať vo vašom piknikovom košíku?
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Dobré ráno Slovensko. Od pol siedmej do pol desiatej s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko, krátke správy. Slovo má Katarína Štepanová.
4: Vláda schválila prvý akčný plán prieskumu kritických nerastných surovín na území Slovenska na roky 2026 až 2030. Predstavuje záväzný rámec pre naštartovanie geologických prác, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie surovinovej bezpečnosti Slovenska a naplnenie európskych požiadaviek. Realizácia opatrení si vyžiada takmer 3 milióny eur. Príspevok na pohreb sa zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Poslanci schválili novelu zákona, ktorú predložila koaličná SNS. Dôvodom je pokračujúci rast cien pohrebných služieb a ďalších výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy schválilo začatie vyšetrovania údajnej účasti súkromných osôb na ostreľovaní Sarajeva počas obliehania mesta v 90. rokoch 20. storočia. Newyorské letisko LaGuardia uzavrelo jedno zo svojich dvoch runwayí kvôli prepadline v blízkosti dráhy. K podobnej situácii tam došlo pred mesiacom. Dnes má byť polojasno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. 5 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
5: Mena organizácie dopravy aj uzavera v Bratislave, ponúkame správy z dopravy. 20 minút sa zdržíte v kolóne na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Bratislave na D4 smerom z Jaroviec na Trnavu je uzavretý výjazd na D1. Obídete to po starej saneckej ceste. Nákladná auta nad 7,5 tony môžu prejsť cez prístavný most. Policajné radary vás namerajú na vjazde do Košic, Šace z Čečejoviec, v Košiciach na Americkej triede smerom z Prešovskej cesty a na výjazde zo Strážskeho do Vôle. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
6: S príchodom letných dní treba myslieť aj na ochranu nášho tela pred slnečnými lúčmi. Včera o tom hovoril hosť Dobrého rána, dermatológ Juraj Hedi. Ako sa vlastne môžeme chrániť pred slnečným žiarením? Čo je to SPF a aké najčastejšie mýty kolujú o soláriách? Celý rozhovor nájdete v archíve v rubrikách na webe Rádia Slovensko. Zo pár rád vám pripomenieme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, budíček.

0: 5.35 z Rádia Slovensko prajeme pekné ráno. Ako sa chránite pred slnkom? Okrem slnečných okuliarov mnohí nevídu z domu bez toho, aby sa nenakrémovali. Lenže aj pri tom treba myslieť na niekoľko vecí. Vo včerajšom Dobrom ráne o tom hovoril dermatológ Juraj Hedi. V archíve na webe Rádia Slovensko nájdete celý rozhovor s ním mimochodom. Vysvetľoval okrem iného aj to, čo znamená označenie SPF na opaľovacích krémoch.
1: SPF je priamy preklad Sun Protection Factor. Je to v podstate ochranný faktor, respektíve číslo, ktoré vám určuje, ako intenzívne vás ten, ktorý krém dokáže ochrániť proti slniečku. Je to v podstate len násobok tzv. Minimálnej erytémovej dávky, to znamená, keby ste bez ochranného krému vyšli na slniečko, tak za možno 2 minútky alebo za 3 minúty budete tak jemne červení. U každého je to individuálne a práve toto SPF hovorí, koľko násobne viac môžete byť na tom slnku bez toho, aby vaša koža začervenala. Avšak treba povedať, že to číslo hovorí o tom, že je to nepriehľadná, nepriesvitná vrstva. Keď ju rozotriete, tak máte zhruba polovicu. Na to sa veľmi často zabúda. Treba dotierať zhruba každé tie 2-3 hodiny podľa našej aktivity, lebo potením, manipuláciou s kožou, poškrabaním sa, dotknutím, pobytom vo vode, utretím sa uterákom, ju zotrierame. Počúvate Rádio.

0: 5 minút, 3 štvrte na 6, počúvať Rádio Slovensko, otvorme aj športovú tému. Naša najlepšia rýchlostná kanoistka Bianka Šidová má za sebou úspešné obdobie. Včera urobila bakalárske štátnice v odbore trénerstvo na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave. Cez víkend si v Portugalsku vybojovala 2 šieste miesta vo finále majstrovstiev Európy. Prosprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
1: 2 šieste miesta z majstrovstiev Európy, takže čo, absolútna spokojnosť? Bohužiaľ by som to nenazvala, že absolútna spokojnosť. Kebyže mi to niekto pred pretekmi povie, že budú 2 šieste miesta, tak určite som spokojná, ale neboli to také maximálne jazdy. Akože taká 4 asi aj áno, len nám bohužiaľ chýbali také malé centimetre k tomu štvrtému zase, čo nás trošku mrzí. A to isté vlastne aj na tej K1, tam som pokazila ten štart a tie prvé zábery. A bohužiaľ tie sily, ktoré som použila na ten začiatku do plusu, tak mi chýbali na konci a nezvládla som ten finish a vlastne padla na 6. miesto.
2: Dobre, ale dve finále sa počítajú, aj keď teda vy viete, že rezervy sú a viete byť vyššie.
1: Áno, áno, určite tie ambície sú vždy vyššie a stále sa zlepšovať. Ale je to aj taká spokojnosť, že vlastne na tej singlovke asi už dlho nebol taký ženský výsledok. A to isté na tej K4, ako sme teraz predvedli aj na svete, ako aj teraz, tak patríme vlastne vždy do top 5, do 6, čo je pre nás veľmi dobré aj vzhľadom na tú olympiádu.
2: Po tých výsledkoch na svetových pohároch v tej K4 asi ste možno si trúfali, že aj atakovať nejaké medailové pozície?
1: A jasne, že áno, to je to vždy cieľ a vždy tam ideme s tým, že chceme atakovať tie medaile, či je to Európa, alebo svetový pohár, alebo svet. Bohužiaľ teraz to vyšlo na to 6. zase, čo nie je zlý výsledok, takže ideme ďalej, ideme zase s takými ambíciami, že aj tie ďalšie preteky by sme atakovali tie medaile.
2: Prekvapili nejaké iné posádky?
1: Prekvapili Polky. Oni teraz zložili veľmi silnú posádku, ale to sme aj tak čakali pred začiatkom roka, že oni sa tak hľadali na začiatku roka, oni tam menili veľakrát aj posádky, aj ľudí a teraz im to konečne sadlo vlastne až na tie tretie preteky.
2: Prvá polovica sezóny za vami, 2 svetové poháre aj majstrovstvá Európy. Celkom teda môžete byť s tým spokojná?
1: Áno, môžem s tým byť spokojná určite. Čo sme si dali tie ciele pred sezónou, že nech sme vždy okolo toho 5. 6., tak stále to spĺňame a máme aj dostatočne bodov na to, aby sme boli v tom rebríčku zatiaľ. Ešte máme vlastne 2 pretekov pred nami a veľmi sa na to tešíme.
2: Sezóna sa nekončí a vás čaká už o pár dní ďalší vrchol majstrovstva sveta do 23 rokov.
1: Áno, na to sa veľmi teším, že to bude také možno oddychnutie od tohto seniorského a vrátenie sa do tej nižšej kategórie. Ideme tam K4 a ešte aj sama tú singlovú disciplínu a máme tam tie najväčšie ambície obhájiť si titul čo najlepšie a vlastne aj na tej K1 vám ukázať, že aj tej svojej kategórii som na tom vrchole a dúfam, že sa to podarí.
2: Veď práve to, že pred rokom teraz ste boli úspešné, máte zlato, ono sa vždy hovorí, že obhajoba je ťažšia.
1: Áno, to určite obhajoba je oveľa ťažšia, lebo vtedy sme tam išli, ako keby prekvapili sme určite aj tie ostatné krajiny a teraz už vedia, že sme silné, takže to bude taký väčší nátlak. A to isté na tie singlovky. Minulý rok som vedela prísť druhá a ešte stále tam sú veľmi silné tie pretekárky, takže tam tiež treba aj trošku šťastia a ukázať, že vlastne tá výkonnosť tam je.
2: Cesta do Kanady? Predsa nie je to taký menší problém?
1: Neviem, nikdy som nebola v Kanade, takže idem to absolvovať prvýkrát, ale ideme tam vlastne dostatočne predtým a vlastne ten vrchol je ten svetový pohár, takže vlastne tie do 23 rokov môžeme brať ako takú aklimatizáciu skôr na ten väčší vrchol.

0: 5.47 máte naladené Rádio Slovensko. Aj dnes niekde treba počítať s 30 stupňovými horúčavami. Podrobnosti s meteorologičkou Martinou Sarloňovou. Martina, dobré ráno. Ako je momentálne na Slovensku?
1: Pekné ráno prajem. Máme polojasno až oblačno. V niektorých lokalitách je momentálne aj jasno, predovšetkým na strednom Slovensku. Ak sa pozrieme na teplotu vzduchu, tak je väčšinou v niektorých údoliach, predovšetkým na Orave, Spíši od 6 stupňov. Naopak máme už lokality, kde je 18-19 stupňov a na Bratislavskej Kolíbe počas noci teplota vzduchu neklesla po 20 stupňov. Takže Kuchyňa má 16 stupňov, Bratislavské letisko 19, Hurbanovo 19, Nitra 16, Piešťany 15, Trenčín 13 sa spolu so Žilinou, Liesek 10, Liptovský Mikuláš 9, Banská Bystrica 12, Sliež 12 stupňov, Boľkovce 13, Brezno 9, Poprad 11 stupňov, Prešov 13, Košice 13 stupňov, Trebišov 14 a Kamenica nad Cirochou 12 stupňov.
0: Ako bude cez deň?
1: Cez deň očakávame, že budeme mať skôr také poloblačné, oblačné počasie. A teraz rána a neskôr popoludní a podvečer bude zmenšená oblačnosť. Ojedinele počas dňa sa vyskytnú aj prehánky. Dnes maximálna denná teplota 26 až 31 stupňov, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, kde očakávame dnes okolo 15 stupňov a fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Čo prinesie noc a potom aký bude z piatok?
1: A v piatok bude ešte teplejší. Zajtra sa očakáva maximálna denná teplota 25 až 30 stupňov na západe a miestami aj inde na juhu bude tropických 30 až 35 stupňov. Budeme mať jasno až polooblačno, cez deň miestami bude prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo aj búrky, predovšetkým na východe a v horských oblastiach. Nočná teplota 19 až 14 stupňov, v údoliach lokálne 14 až 9 stupňov.
0: Meteorologička Martina Sarloňová. Martina, ďakujeme, pekné ráno.
1: Krásne ráno prajem.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: 5.53 máte naladené Rádio Slovensko. Hovorí sa jej guba alebo aj gubaňa. Oblečenie, ktoré kedysi zahrialo. Niektorí muži ho milovali. Viete prečo?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Napriek tomu, že sa používala najčastejšie v zimných mesiacoch, pastieri v horských oblastiach ju vedeli využiť aj v lete. Takzvaná guba, alebo tiež gubaňa, bola pomerne jednoduchým typom odevu, ktorý nosili hlavne muži. Ako vlastne vyzerala?
2: To je taký veľký kožuch z vlny. Do konca do 50. rokov 20. storočia si nedaleko Bardejova v obci Lukavica ešte vyrábali. Je to tkaná vlnená látka, do ktorej sú všívané dlhé vlnené vlasy. Pôsobí to naozaj, ako keby človek nesol kožu z medveďa na sebe. A naozaj je to tkanina. A zaujímavosťou na to je napríklad, že rukávy na tomto kožuchu v úvodzovkách nie sú funkčné. Slúžili často ako kapsy, do ktorých si chlapi ukrývali čokoľvek, tabak, fľaštičku alebo nejaký nákup, keď išli z jarmoku. Čiže vlastne ten kožuch držal na pleciach iba taký motúzok vlastne, vďaka čomu ten kožuch nespadol.
0: Vysvetľuje Lukáš Jonov, etnológ Šarišského múzea, ktoré pripravilo špeciálny program pre žiakov 2. stupňa základných škôl a takisto letné tábory. Školáci sa vďaka nemu dozvedia, že naše oblečenie nie je len odrazom doby, ale predovšetkým našich hodnôt a postojov. Deti spoznajú takisto premenlivý jazyk farieb v móde a umení naprieč storočiami. Ich najdôležitejšou úlohou však bude rozlúštiť tajomstvo čiernych svadobných šiat priamo na výstave v sídelnej budove múzea v Bardejove na Radničnom námestí. Program sa začal už teraz v júni a potrvá do 28. augusta. Viac informácií sa dozviete na stránke Šarišského múzea.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Počúvate Rádio Slovensko, v ďalšej hodine aj Matej Smutný. Daj mi ešte jeden deň, okrem neho Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko. Pekné ráno.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Letný slnovrat od nepamäti slávili takmer všetky kultúry.
3: K tej mágii patrí zber bylín. V rituále zase sa to odrazí divokým tancom, ktorý my robíme sky cloud, to znamená, že nahý, a aby sme tú úrodnosť a tú silu prejavili v tom rituáli.
2: Ako sa z pohanského letného slnovratu stalo svetojanské slávenie? Dozviete sa v príbehu na týždeň Petri Striškovej. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na základe dohody medzi USA a Iránom má Teherán okamžite otvoriť Hormuzský prieliv a Spojené štáty ukončiť blokádu iránskych prístavov. Ukrajina a Rusko po vzájomných útokoch hlásia mŕtvych aj niekoľko zranených. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Potom, keď prezidenti Spojených štátov a Iránu Donald Trump a Masoud Pezeškian v stredu elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvára cestu k mierovej dohode, začali platiť všetky jeho ustanovenia. Podľa Pakistanu, ktorý rokovania medzi oboma stranami sprostredkoval, má Irán okamžite otvoriť blokovaný Hormuzský prieliv a USA ukončiť blokádu iránskych prístavov. Po podpise naďalej panujú nejasnosti ohľadom oficiálnej ceremónie, ktorá sa mala za účasti vysokých predstaviteľov oboch krajín konať vo Švajčiarsku. Po podpise dohody majú po 60 dňoch pokračovať rokovania o konečnej mierovej dohode. Rusko v noci zaútočilo raketami na Kiev a Poltavu a bezpilotnými lietadlami na mesto Sumy na severovýchode krajiny, odkiaľ hlásia jedného mŕtvého. Ruská strana hovorí o najmenej 3 mŕtvych a 6 zranených. Média tiež informujú o zásahu železničného mosta na okupovanom Kryme. Správy prichádzajú niekoľko hodín potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovoril s prezidentmi Francúzska a USA Emmanuelom Macronom a Donaldom Trumpom o bližšie neurčených možných zmenách. Lídri krajín G7 sa vo francúzskom mestečku Évian-le-Vrance dohodli na zintenzívnení tlaku na Rusko, aby ukončilo viac ako 4 roky trvajúcu vojnu na Ukrajine. Trump v tejto súvislosti vyhlásil, že Moskva by mala uzavrieť dohodu a naznačil, že Washington by mohol opätovne zaviesť predtým zrušené sankcie. Unijní prezidenti a premiéri sa budú na dvojdňovom samite Európskej únie, ktorý sa dnes začína v Bruseli, zaoberať konkurencieschopnosťou, budúcim dlhodobým rozpočtom únie, ale aj situáciou na Ukrajine a vývojom na Blízkom východe. Na stretnutí sa zúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ešte pred samitom by sa z iniciatívy nového maďarského premiéra Pétera Maďara malo uskutočniť zhruba polhodinové stretnutie lídrov V4. Návrh na zákaz sociálnych sietí pre deti, ktorý pripravila strana Hlas SD, musí obsahovať alternatívu. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedala poslankyňa Progresívneho Slovenska Ingrid Kosová. Podľa nej musí ísť o komplexnú úpravu zákona.
2: Som tam nenašla žiadnu informáciu o tom, že by sa pripravovala nejaká finančná injekcia do oblasti školstva. Viete, koľko máme detí na jedného psychologa na Slovensku? 700. Akým spôsobom teda ideme v budúcnosti zabezpečovať podporu duševného zdravia detí?
1: Hlas SD chce sociálne siete zakázať pre deti do 16 rokov. Poslanec Hlasu Zdenko Svoboda sľubuje, že pôjde o komplexnú reformu, ktorá ešte prejde medzirezortným pripomienkovým konaním.
3: Je dostatok času na to, keď sa identifikujú nejaké biele miesta, veci, ktoré sú nie obsiahnuté tejto legislatíve, tak budú určite zapracované. Duševné zdravie detí je dôležité pre každého jedného z nás.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Program ďalšieho hracieho dňa uzavrel súboj v K skupine. Kolumbia v ňom zdolala Uzbekistan 3-1. V predchádzajúcich zápasoch Portugalsko remizovalo s Konžskou demokratickou republikou 1-1, Anglicko zvíťazilo nad Chorvátskom 4-2 a Ghana nad Panamou 1-0. Dnes bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolona na Kysuciach aj uzavretý výjazd na D4. Ponúkame správy z dopravy. 20 minút sa zdržíte v kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. A v Bratislave na diaľnici D4 smerom z Jaroviec na Raču je uzavretý výjazd na D1 smerom na Trnavu. Obchádzka vedie po starej seneckej ceste. Policajné radary vás namerajú na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, v Košiciach na Americkej triede smerom z Prešovskej cesty a na výjazde zo Strážskeho do Vôle. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
5: Aj pár minút pohybu môže priniesť veľkú zmenu pre zdravie a kvalitu života. To je najdôležitejší odkaz Národného týždňa športu, ktorý sa začne už v pondelok. My sme pri tejto príležitosti pripravili pre vás hru, v ktorej vám každý deň pustíme výrok známeho športovca alebo športovkyne. Nepustíme ho však celý, ale posledné slovo vystrihneme. Na vás necháme, aby ste to dokončili. Dnes to bude skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
6: Keď letím vzduchom, cítim sa voľný. Pohyb je pre mňa.
5: Jedno slovo na konci vety chýba. Ktoré to je? Dajte nám vedieť e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. My vám Hektora pustíme ešte raz.
6: Keď letím vzduchom, cítim sa voľný. Pohyb je pre mňa.
5: Pohyb je pre mňa? Čo? Ktoré slovo tam chýba? Ak to tušíte, pošlite nám to e-mailom. Jedného z vás odmeníme darčekovým balíčkom. Je tam knižná pamätnica zimnej olympiády 26, tričko, hrnček a ľadvinka slovenského olympijského tímu. Kto to získa, prezradí Gavika s Richardom potom ešte pred 7.

0: O minútu bude 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Bratislava bola včera opäť centrom mladej tvorby z celého sveta na 21. ročníku Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl AnimoFest nahrávala Zuzana Botíková.
1: Do súťaže prihlásili študenti takmer 300 filmov, nielen zo Slovenska, ale aj z ďalších takmer 20 krajín. Tematicky sa zamerali na ochranu prírody, klimatickú krízu, vojnu, ale aj osobné príbehy. Výtvarnička a zriadovateľka súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby Viera Zavarčíková dodáva, že v námetok dominuje predovšetkým ľudskosť.
2: Jak keby prichádzali skutočne noví ľudia s novým myslením, s veľkým citom a s veľkým prepojením a ľudskosťou. Čo som prekvapená, ale milo prekvapená. Bolo to stále o prístupe človeka k človeku. Naozaj teraz dominuje tá radosť z tej lásky a z toho objatia. To je túžba týchto mladých ľudí.
1: Prvé miesto získala Alexandra Havrilina pôvodom z Ukrajiny a cenu diváka si zas odniesol Tomáš Bošanský. Vo filme sa zameral na vzťah človeka k moderným technológiám, ale aj k prírode, ktorá ho obklopuje.
3: Môj film je o mužovi, ktorý v podstate sa mu pokazí GPS-ko na telefóne, tým pádom sa stratil a stretne medveďa, ktorý mu chce pomôcť uísť z toho lesa, dostať sa kam chce. Ale tak tým, že je to medveď, tak ľudský inštinkt je, že utekať. Takže tak som to chcel nejak poňať. Na Slovensku máme veľa medveďov, dal som tam medveďa preto. Určite niečo vtipné, nemám rád nejaké depresívne veci, takže chcel som, aby sa ľudia zasmiali.
1: Animovaný film poslala do súťaže aj Romina Katerina. Tiež si myslí, že humor je v animovanej tvorbe veľmi dôležitý. Jej film vychádza zo známeho príslovia, kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie.
4: Často teraz noví umelci chcú poňať nejaké také hlbšie témy. Aj teraz na AnimoFeste sme mohli vidieť aj niektoré filmy, ktoré boli viacej také depresívnejšie. Čo som videla, tak bolo tam veľmi veľa pekne spracovaných výtvarne, technikou, fakt naozaj krásne, ale ja by som ocenila, keby bolo viacej takých radostnejších, lebo niekedy podľa mňa je dobre aj pobaviť práve toho diváka, než ukázať až tak tie emócie.
1: Prioritou festivalu je vytvoriť priestor, aby sa študenti umeleckých škôl mohli navzájom porovnať, odovzdávať skúsenosti a inšpirovať sa. Jednou z víziev do budúcich ročníkov bude zrejme aj umelá inteligencia ako samostatná súťažná kategória.
2: My sa tomu nevyhneme skrátka. Má tá technológia, tam už skoro každý to ovláda. To už proste sa nedebatuje o tom, že či niekto je lepší v technológii alebo nie. Rádio Slovensko.

0: 6 hodín 19 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnes by malo byť polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj z dopravy. Pol hodinu v kolóne stratíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. A radary merajú na výjazde do Radošiny z Piešťan a na výjazde z Krušoviec do Tobolčian. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Tom Odele, jeho hudobná silueta vo štvrtkovom budičku Rádia Slovensko. Prajeme pekné ráno, 6 hodín 23,5 minúty. Pôvodne to bola obľúbená kratochvíľa pre šľachtu. Pikniky začali organizovať pôvodne už v 16. storočí vo Francúzsku. Šľachtici si užívali okázalé hostiny v prírode, kde si podávali kadejaké dobroty, pečené mäsa, popíjali šampanské, konzumovali ovocie z luxusných košov. Skutočný rozmach moderného pikniku prišiel až v Anglicku, kde dokonca založili špeciálnu spoločnosť Picnic Society. Pikniky prežili dodnes a sú obľúbené aj u nás. Robievate si takéto posedenie v prírode? To je otázka v dnešnom dobrom ráne. Gabika je už v štúdiu, ahoj.
1: Krásne ráno želám.
0: No ty a pikniky, ide to dohromady?
1: No, tak až teda takto honosne to nie, ako si to opísal.
0: My
1: tak jednoducho, no to vôbec nie. To tak jednoducho, nejaká malinovka sa vezme, špekáček a ide sa do prírody, jasné.
0: Ale býva to.
1: No jasné, počas leta s deťmi to milujú.
0: A čo podľa teba musí byť súčasťou takého piknikového
1: deka.
0: Košíka?
1: Ja.
0: Košíka. Ale aj deka, samozrejme.
1: No, tak určite nejaké to pitie, nejaké dobroty, ovocie, nejaká zelenina, čo si tak vieme opiec. A to je asi tak všetko.
0: A nejaký koláč doma, čo si pripravíš?
1: A to nie, to nedávame. Koláčiky nepečieme. Nie, ani to šampanské nie.
0: Robívate si vy pikniky v prírode? Napíšte nám o svojich skúsenostiach. Zvedaví sme aj na to, čo nesmie chýbať vo vašom piknikovom košíku. No a zároveň čakáme na slovíčko, ktoré sme vystrihli z výroku skokana na lyžiach Hektora Kapustíka.
2: Keď letím vzduchom, cítim sa voľný. Pohyb je pre mňa.
0: Pohyb je pre mňa? Čo také? slovensko@rozhlas.sk. Všetko k našej hre v pohybe Slovensko nájdete aj na našom webe.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Počas jeho vlády dosiahla Veľká Morava najväčší rozmach. Svetopluk bol ambicióznym a pragmatickým panovníkom, ktorý mal takisto slabosti pre niektoré svoje záľuby.
2: Bol vášnivým sokoliarom a lovom zrádcom bol jeho obľúbená zábava.
1: Ako sa ale žilo ľuďom v jeho ríši? Spoznajte život bežného človeka v období raného stredoveku. Ďuro Šimko vás zoberie na prehliadku archeoskanzenu Oravský podzámok v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
4: Abeceda zjedla deda, povedala na medveďa. Medveď na líšku, líška na pipíšku. Najbližšia palnica bude o písme, o tom, aké je prastaré, zložité a krásne. Mojím hostom bude grafik a dizajner písma Peter Bilak. Počúvajte Palenicu.
3: V sobotu po 11.
5: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
6: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Ján Slota unikol spravodlivosti a oslávil to medzi domácimi v krčme. Prečo nominovaný veľvyslanec Radačovský pochybuje o svojom poste na Cypre a aké slabosti priznal minister Drucker pri šachovej partii. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Lukáš Zamborský.
8: Poslanci Národnej rady budú dnes hlasovať, či má vláda ich dôveru. Ústavný súd rozhodol, že vláda musí o dôveru požiadať bezodkladne, keďže pomer zadlženia voči HDP presiahol zákonom stanovenú hranicu. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových veľvyslancov. Sú medzi nimi aj súčasní poslanci Národnej rady Peter Kmec z hlasu SD, ktorý bude pôsobiť v Ríme, a nezaradený poslanec Miroslav Radačovský, ktorý pôjde na Cyprus. Ukrajina sa snaží izolovať anektovaný Krymský polostrov dronovými útokmi cielenými na ruské zásobovacie trasy, povedal to ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov. Dodal, že jeho rezort nakúpil viac dronov za prvé 4 mesiace tohto roku ako za celý minulý rok. Európska únia podporí boj proti epidémii eboli v Kongu a Ugande pomocou za takmer 500 miliónov eur. Dnes bude polojasno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. 6 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
9: Bolo na Kysuciach aj odstavený kamión na D1. Pozdravujeme aj z dopravy. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte v kolóne pol hodinu a 10 minút sa zdržíte pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. Pozor si dajte na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan. Na 58. kilometri stojí na krajnici kamión s defektom a pripomíname, že na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein. Bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
10: Krásne ráno vám všetkým želáme, 2 minúty po pol 7, no máme štvrtok, to je taký ideálny deň. Už to nie je začiatok týždňa, už je to také uvoľnenejšie. Do víkendu síce chýba ešte taký posledný krok, ale dnešný deň to je taký malý piatok, to už aj tá raná káva má predvíkendovú chuť a ešte k tomu aj letnú. Teploty idú stále hore, až toho bude veľa, ale zas na druhej strane je leto. Čo nevidieť, to budú aj letné prázdniny, prvé dovolenky. My si dnes zajdeme aj na piknik a budeme vás určite celé ráno aj odmeňovať a veľmi radi. A po 8 vyspovedáme aj svetoznámu tatérku Ivanu Belákovú. Krásne ráno.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko, 6 hodín 36 minút. Ideme na piknik, Kika?
1: Ideme, poďme na to.
0: No, leto sa blíži nezadržateľne. Teploty naozaj stúpajú, pôjdu ešte hore vyššie. Stále častejšie sa presúvame k niekam vode. Jednoducho nás to láka. O chvíľu tu máme prázdniny, deti sa tešia a to je fakt taký ideálny čas na trávenie času v prírode. A keď si už naplánujeme nejaký výlet, tak by sme nemali zabúdať. A zase naša obľúbená téma na dobré jedlo.
1: Jedlo, presne tak. Poznáme to predsa aj z tých filmových piknikov. Tam je dobré jedlo úhladne naukladané vo veľkom košíku, ktorý je podľa množstva toho jedla v ňom asi je bezodný. Ale vás sa dnes pýtame, čo by nesmelo chýbať vo vašom piknikovom košíku. Katarína si robieva víkendové pikniky s kamarátkou, najprv sa poprechádzajú a potom rozložia deku, dajú si kávu a raňajky a väčšinou so sebou berú tvaroch, ovocie a možno aj nejaký koláčik. No a u Martina v košíku zase nesmú chýbať praktické sendviče. Na Facebooku Rádia Slovensko prebieha aj anketa, v ktorej sa pýtame, či si robíte pikniky v prírode a prekvapivo, aspoň pre mňa, iba 34% z vás zatiaľ zahlasovalo za áno. Základom nášho pikniku je samozrejme piknikový košík, ale aj príbor či taniere treba vybrať správne. O svoje rady sa s nami podelil šéf-kuchár Tibor Samaranský.
2: Jednoduchý riad, čiž drevený alebo možno plastový, nejaký papírový. Ideálne je čo najľahšie, neodporúča sa brať žiadny porcelán, lebo netreba zabúdať na to, že ten košík aj treba do tej prírody odniesť.
1: A ako je to teda s jedlom? Čo je na piknik najvhodnejšie?
2: Najideálnejšie sú veci, ktoré sa nám príliš rýchlo nekazia. Tepelne opracované, možno nejaké kúsky pečeného mesa, nakrájaná čerstvá zelenina, samozrejme nevynímajúc aj nejaké super sendviče, kde tož ale nesmieme používať žiadne syrové nátierky, alebo teda vôbec skoro takmer žiadne nátierky, ktoré veľmi rýchlo podliehajú skaze.
0: Kávu sme nespomínali.
1: Kávu nie.
0: No ale dajte nám vedieť, čo by nesmelo chýbať vo vašom piknikovom košíku. Jeden z vás získa už zajtra dve vstupenky do Rozária v Dolnej Krupej plus 50 eurovú darčekovú poukážku do reštaurácie alebo na nákup produktov v medovom obchodíku. Tak ak máte chuť, zapojte sa aj dnes ráno.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.
4: Koľko ciest musím prejsť, nechám sa zviesť.

0: Krásne ráno, ešte 6 hodín 41 minút. Už od budúceho roka budú môcť cestujúci v Košickej mestskej hromadnej doprave zaplatiť za cestovný lístok prostredníctvom bankovej karty. Rozšíria sa tak už existujúce možnosti platby cestovného v podobe papierového alebo SMS cestovného lístka či bezkontaktnej čipovej karty. Slovenskí študenti opäť uspeli v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Do aktuálneho ročníka medzinárodnej súťaže sa zapojili mladí ľudia z 30 krajín sveta s viac ako 200 príspevkami. Vedci vo Francúzsku sa snažia obmedziť výskyt komára tigrovaného pomocou sterilizovaných samcov, ktorých chovajú vo veľkom a následne vypúšťajú do prírody. Pridáme aj predpoveď počasia. Pekné ráno, je už s nami Martina Sadloňová. No ako vyzerá toto štvrtkové?
1: Dobré ráno, momentálne máme poloblačno až oblačno, na strednom Slovensku nájdeme lokality, kde je aj malá oblačnosť a ojedinele predovšetkým v Žilinskom a v Trenčianskom kraji sa vyskytujú aj prehánky. Ak sa pozrieme na teplotu vzduchu, tak je od 9 stupňov na Orave, na Spiši v niektorých teda údoliach, až do 21 stupňov na Bratislavskom letisku. Trnava má teda 18 stupňov, Bratislava 21, Nitra 18, Trenčín 15 stupňov, Žilina 14, Banská Bystrica 13, Prešov 12 a Košice 14 stupňov.
0: Teploty pôjdu stále smerom hore, dnes to bude ako vyzerať?
1: A dnes očakávame predovšetkým v južnej polovici nášho územia letný až tropický deň. Maximálna denná teplota dnes bude 26 až 31 stupňov, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov sa očakáva dnes okolo 15 stupňov. Budeme mať poloblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer opäť zmenšovanie oblačnosti, no a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, k tomu bude fúkať slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Piatok a víkend budú tiež tropické, prípadne s nejakými rekordami?
1: Áno, budú tropické, postupne sa začne oteplovať a teda, keď som pozerala rekordy, tak pre juh nášho územia sú lokality na úrovni okolo 35 stupňov a že sú rekordy, takže tu by sme ich mohli aj presiahnuť alebo atakovať, pretože piatok maximálna denná teplota bude 25 až 30 stupňov na západe a miestami aj inde na juhu 30 až 35 stupňov. V sobotu ešte o stupienok teplejšie s tým, že územie sa bude viac vyrovnávať do toho teplejšieho, takže 31 až 36 stupňov na Orave a pod Tatrami, okolo 29 stupňov. K tomu cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a najmä v horských oblastiach treba počítať s prehánkami alebo aj búrkami. Lokálne môže byť aj dusno.
0: No bude to chcieť veľa vody, najlepšie pri vode, no uvidíme. Ďakujem veľmi pekne, budeme sa určite počuť o hodinu. Martina Sadloňová.
1: Pekné ráno zatiaľ.

0: Nelly Furtado, krásne ráno vám všetkým prajeme, 6 hodín 47 minút.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
0: A poďme teraz spoločne doplňať náš ranný výrok v hre Slovensko v pohybe. Dnes autorom tohto výroku je náš mladík skokan na lyžiach Hektor Kapustík.
2: Keď letím vzduchom, cítim sa voľný, pohyb je pre mňa.
0: No, čo sme mali doplniť? Správne slovo malo byť sloboda. Dáme si skúšku správnosti?
2: Ahojte, Rádio Slovensko, tu je Hektor Kapustík, skokan na lyžiach. Keď letím vzduchom, cítim sa voľný, pohyb je pre mňa sloboda.
0: Tak sloboda, ale musím povedať, že aj dnes vás toto slovíčko poriadne potrápilo, pretože ste adrenalín typovali, život, disciplínu. Jan Stejskal odpovedal správne a posielame vám aj dnes darčekový balíček, ktorý obsahuje knižnú pamätnicu zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo, tričko, hrnček a ladvinku slovenského olympijského tímu. A určite počúvajte aj zajtra ráno.
1: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna. I don't know, but I've been told. True love waits forevermore.

0: O 9 minút bude 7. Dobré ráno vám všetkým želáme. Pozrieme sa trošku na náš slovenský jazyk.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: A dnes takouto otázkou. Varíme s kurkumou alebo varíme s kurkumi? Zdanlivo nedôležitý problém našej poslucháčky, ale Sibila Mislovičová vie, ako odpovedať.
2: Kurkuma je korenie. Používame ho podľa mňa v práškovej podobe. Ja osobne som sa teda s koreňom kurkumy, ktorý troška vyzerá ako zázvor, iba má sitejšiu farbu, oranžovú, nestretla. Ani som to nikde nekúpila. Čiže ak používam kurkumu, tak ju používam ako korenie. A preto vyjadrenie, že varíme s kurkumou, je správne. Čiže varíme s čiernym korením. Ak by sme povedali, že varíme s kurkumi, tak by to vyzeralo, že kurkuma je hlavná ingrediencia. Môžeme variť z tekvice, z kalerábu, alebo ja neviem, z karfiolu nejaké jedlo, ale s kurkumi pochybujem, že by to aj bolo dobré, pretože kurkuma je len na osvieženie chutí jedál, takže myslím si, že správne hovoria, že varia s kurkumou.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Nitre, aj kolona na Kysuciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nová nehoda sa stala na ceste druhej triedy za Podhoranmi smerom na Nitru. V zákrute sa tam zrazilo viacero vozidiel. Rátajte so zdržaním. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte v kolone 40 minút. 10 minútové kolony sú pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. Na viazde do Popradu z Hozelca aj v Košiciach Krásnej smerom do centra mesta. Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťan na 58. kilometri stojí na krajnici kamión s defektom, dávajte si pozor, a radar meria na viazdy do Liptovského Trnovca smerom z Liptovského Mikuláša. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.

0: No toto je taká večná pravda. Zuzana Smatanová, mama, mala pravdu. Ale domácej produkcie máme v Rádiu Slovensko naozaj veľmi veľa. Dnes ráno bude aj Adam Ďurica pravdu povediac.
1: Niekedy ti všetko raz vrátim.
0: A v ponuke aj Ed Sheeran. Všetko po Rádiožurnále.
2: Skúma pohybovú aktivitu a jej vplyv na našu kondíciu a zdravie vrátane metabolizmu, pamäti, motoriky a celkovej fyzickej zdatnosti. Profesorka Barbara Ukropcová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied tvrdí, že pohyb je liek.
3: Pri pohybe, keď má dostatočnú intenzitu, respektíve dostatočne dlho trvá, si naše vlastné telo vie produkovať molekuly, ktoré nám robia dobre, ktoré skutočne môžeme zobrať ako formu lieku.
2: O manažmente obezity, láske k umeniu aj o tom, prečo by mal vedieť vidieť za roh porozpráva Kate Martinkovej. V sobotu ráno po 8.
4: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
5: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
4: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
6: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Získaj 200 eur. 200 eurový bonus za nákup vstavaných spotrebičov od najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky TPD.sk. Z ponuky za budovateľných chladničiek, odsávačov pár, varných dosiek, rúr na pečenie a umývačiek riadu, nakúp aspoň za 1000 a získaj 200 eur na ďalšie nákupy. Napríklad aj so 60-centimetrovou umývačkou Beko na 12 súprav len za 277 eur. 200 eur na ďalšie nákupy od TPD.sk. To potrebuješ doma.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci parlamentu dnes rozhodnú o dôvere vláde. Koaličné strany Hlas aj SNS sú pripravené vládu podporiť. Spojené štáty a Irán podpísali memorandum. Obe krajiny majú 60 dní, aby dospeli ku konečnej mierovej dohode. Dnes polojasno až oblačno, s teplotou najviac do 31 stupňov. Dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci Národnej rady budú dnes hlasovať, či má vláda ich dôveru. Ústavný súd rozhodol, že vláda musí o dôveru požiadať bezodkladne, keďže pomer zadlženia voči HDP presiehal zákonom stanovenú hranicu. Koaličné strany veria, že stabilita vlády nie je ohrozená.
2: Mimoriadna schôdza parlamentu k návrhu na vyslovenie dôvery vláde by mala byť dnes o 10. hodine. Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci hovorí, že jej dĺžka záleží od prístupu poslancov k rozprave.
3: Budeme podľa rozpravy, ako bude prebiehať rozprava, či bude vecná, či bude k téme, alebo vôbec budeme počúvať nôžku nezmyslov a naťahovanie času, ako sme zvyknutí posledné 4 týždne od tej našej opozície aj podľa nového rokovacieho poriadku.
2: Podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku ide o znúdzecnosť, respektíve z donútenia ústavného súdu.
4: To sa malo udiať v novembri, keď bolo jasné, že slovenský dlh dosahuje tú kritickú hranicu a vláda podľa zákona rozpočtovej zodpovednosti má podať návrh na svoju vlastnú dôveru.
2: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že nie je pochyb o tom, že vláda o dôveru podľa ústavného zákona požiadať musí, no bol presvedčený, že tak stačí urobiť až počas rokovania o budúcoročnom štátnom rozpočte.
5: Ak má ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Dokonca chcem poďakovať ústavnému súdu, že rozhodol v čase, kedy ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady tu v Bratislave na rokovaní parlamentu.
2: Obidve koaličné strany Hlas SD aj SNS tvrdia, že koalícia je stabilná a sú pripravené vládu podporiť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: V stredu noci začalo platiť memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Stalo sa tak potom, ako ho americký prezident Donald Trump podpísal počas večere s francúzskym prezidentom Emmanuel Macronom o Versailles. Teherán potvrdil, že dohodu podpísal aj iránsky prezident Masoud Pezeshkian. Bielý dom poskytol americkým médiám text memoranda.
6: 14-bodové memorandum o ukončení bojov vstúpilo v platnosť. Začalo sa tak prechodné 60-dňové obdobie, počas ktorého chcú obe strany dospieť ku konečnej mierovej dohode. USA teraz zmiernia existujúce protiiránske sankcie a dovolia Tehránu bez obmedzení vyvážať ropu. Irán zase otvorí Hormuzský prieliv, ale nič mu nezakazuje po skončení 60 dní zaviesť mýto. Memorandum hovorí o vytvorení fondu v hodnote minimálne 300 miliárd dolárov na obnovu Iránu. Peniaze podľa viceprezidenta J.D. Vance poskytnú arabskej krajiny, ktoré jeho vyhlásenia nekomentovali. Prezident Donald Trump počas samitu G7 vo Francúzsku zdôraznil. Je to memorandum o porozumení. Keď sa za 60 dní nedohodneme, tak obnovím bombardovanie, čo nechcem. Podľa predbežnej dohody sa Irán zaviazal, že nikdy nezíska jadrovú zbraň a zriedi vysoko obohatený urán. Nemusí ho však odozdať USA alebo zrušiť svoj mierový jadrový program. Memorandum tiež obsahuje zmienku o zaistení teritoriálnej integrity Libanonu. Izrael stiahnutie vojsk z južného Libanonu odmietol, čo Tehrán označil za porušenie dohody. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Severoatlantická aliancia hlási rekordné investície do obrany. O výdavkoch a bezpečnosti budú rokovať ministri obrany v Bruseli. Hovoriť budú o prípravách na blížiaci sa summit lídrov NATO. Témou bude aj vojna na Ukrajine, podpora Kieva a výdavky na obranu.
7: Otázniky už niekoľko mesiacov vyvolávajú Spojené štáty, ktoré prehodnocujú svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Podľa šéfa NATO sú USA aj naďalej oddané aliancii, hoci očakávajú, že európski spojenci ponesú väčší podiel obranného bremena. Lídri členských štátov sa vlani zhodli, že výdavky na obranu zvýšia na 5% HDP a viacerí z nich na tom aj usilovne pracujú. Mark Rutte informoval, že v roku 2025 aliancia zaznamenala masívny nárast investícií do obrany, pričom európski spojenci a Kanada svoje výdavky zvýšili o 90 miliard dolárov. To je podľa šéfa NATO ohromujúce číslo. Za jediný rok ide o nárast takmer 20% a ďalšie navýšenie sa očakáva aj tento rok. Aj generálny tajomník aliancie však skonštatoval, že Európa by mala prevziať zodpovednosť za svoju vlastnú obranu. NATO v tomto smere plánuje spolupracovať aj s Európskou úniou. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: V Bruseli sa v podvečer stretnú hlavy štátov a vlády Európskej únie na pravidelnom zasadnutí Európskej rady. Hlavnými témami samitu bude rozširovanie, konkurencieschopnosť a viacročný finančný rámec na roky 2028 až 2034. Lídri sa budú venovať aj aktuálnej situácii na Ukrajine a Blízkom východe. Slovensko bude na samite zastupovať premiér Robert Fico. Rusko v noci zaútočilo raketami na Kiev a Poltavu a bezpilotnými lietadlami na mesto Sumy na severovýchode krajiny, odkiaľ hlásia jedného mŕtvého. Ruská strana hovorí o najmenej troch mŕtvych a šiestich zranených. Média tiež informujú o zásahu železničného mosta na okupovanom Kryme. Potravinová kríza sa v najbližších mesiacoch môže zhoršiť v 13 krízových oblastiach sveta. V spoločnej správe na to upozornili organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetový potravinový program. Už teraz čelí vysokej miere akútnej potravinovej neistoty takmer 270 miliónov ľudí. Najhoršia situácia je v Sudáne, Južnom Sudáne, Jemene, Palestíne, Nigérii a Somálsku. Európsky parlament definitívne schválil nové pravidlá, ktoré uľahčia poľnohospodárom prístup k rastlinám vyšľachteným pomocou tzv. Nových genomických techník. Nové pravidlá majú umožniť pestovať plodiny s vyššími výnosmi, nižšou spotrebou pesticídov a väčšou odolnosťou voči suchu či chorobám. Je 7 hodín 7 minút. Máj bol podľa meteorológov na väčšine územia Slovenska mimoriadne suchý. Farmári z východného Slovenska tvrdia, že so suchom majú problémy dlhšie a na ich poliach je púšť. Opozícia vyzýva rezort pôdohospodárstva, aby predstavil krízový plán a pomoc farmárom. Rezort reaguje, že problém so suchom dlhodobo rieši.
8: Nedostatok zrážok, nefunkčné závlahové systémy, vyschnuté polia. Farmár z okolia Michaloviec Jozef Kniežo tvrdí, že sucho mu spôsobuje veľké problémy s úrodou aj chovom dobytka.
9: Kukurica jedna bude nedozretá, jedna bude mliečnej zrelosti a bude nedozretá, budú vysoké vlhkosti. Nemáme v studniach vodu pre dobytok. Nemáme vodu na chemickú ochranu rastlín a tak musíme dovážať tú vodu niekedy aj 8 kilometrov.
8: Opozičná strana KDH vidí sucho ako dlhodobý problém. Pokračuje člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Marián Čaučík.
10: To, že máme na východe púšť, tak toto vláda nerieši. Toto sucho ničí rastliny, ničí pôdu, robí problémy zvieratám, ktoré trpia ľudia, trpí ich podnikanie. Toto si vyžaduje okamžitú pomoc a minister mlčí.
8: Rezort pôdohospodárstva reaguje, že vedú intenzívny dialog so všetkými relevantnými organizáciami, ktoré zastupujú poľnohospodárov. Zo stanoviska vyberáme.
11: Rezort už dnes realizuje viaceré opatrenia na zmiernenie dôsledkov sucha a pripravuje ďalšie systémové kroky zamerané na posilnenie odolnosti slovenského poľnohospodárstva voči klimatickým extrémom.
8: Rezort dodáva, že bude aj naďalej presadzovať riešenia založené na odbornej diskusii a faktoch. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
1: Česká vláda pokračuje v boji proti psychomodulačnej látke kratom. Po novom si ju budú môcť kúpiť iba ľudia starší ako 21 rokov. Navyše predaj cez internet bude úplne zakázaný. Kabinet premiéra Andreja Babiša zavedie aj vyššiu spotrebnú daň.
12: O kratome sa intenzívne diskutuje odvtedy, čo v Česku začali pribúdať úmrtia spojené podľa polície s jeho užívaním. V lani ich bolo 17, tento rok zatiaľ ani jedno, no 83 ľudí sa ním priotrávilo. Vláda preto pripravuje tzv. Lex kratom, ktorý zvýši vekovú hranicu na užívanie psychomodulačných látok z 18 na 21 rokov. Sprísnia sa aj podmienky pre špecializované predajne a kratom bude viac zdanený, povedal premiér Andrej Babiš.
13: Dnes ten kratom deti bežne vyváženo ve večerkách, na internetu nebo kdykoliv jinde na černém trhu a skutečně ta regulace není dostatečná a musíme samozřejmě i kontrolovat. Takže naše vláda proto zásadně zpřísňuje regulaci těchto látek, tak aby byla skutečně účinná.
12: Vyššie zdanenie by podľa ministerstva financií malo do štátneho rozpočtu priniesť približne 50 miliónov eur ročne. Opozičný poslanec a bývalý minister zdravotníctva Vlastimil Válek sprísnenie pravidel víta. Podľa neho je veková hranica 21 rokov opodstatnená, keďže ľudský mozog sa vyvíja približne do tohto veku. Zároveň upozornil, že podobná regulácia by sa mala týkať aj ďalších návykových látok vrátane alkoholu a nikotínu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Na miesto nákupného košíka vedro a na miesto supermarketu ovocný sad. Na juhu Slovenska sa začal samozber marhuľ a záujem je veľký. Ľudia si po ovocie neprichádzajú len pre nižšiu cenu, ale aj kvôli zážitku.
14: Martina a jej dcéra Šarlotka prišli do marhuľového sadu s celou rodinou. Domov si síce odnesú ovocie na lekvár, no podľa nich je ešte dôležitejšie niečo iné.
15: Milujeme marhule a máme to radi, keď sú z obchodu, si môžeme prísť aj my do prírody, užiť ten moment s detičkami.
16: Veľmi mi chutili.
14: A budeš aj ty pomáhať mamine s lekvárom?
16: Jasne.
14: Podľa majiteľa sadu v Dulovciach, Dušana Saba, sú takýchto návštevníkov v sade denne stovky.
17: Chodia húfne, už tretí deň evidujeme zhruba 500 zákazníkov alebo 500 aut. O stromy sa staráme 12 mesiacov v roku a toto je taký sviatok nás ovocinárov.
14: Mnohých láka možnosť vybrať si presne také marhule, aké potrebujú.
18: Tak keď človek chce zavárať, tak trošku zelenšie a keď nájde, tak také mekšie sme oberali zo stromu.
19: Keď sú väčšie, tak sú majú lepšiu chuť.
14: To, že si zákazníci môžu vybrať z množstva zrelých plodov, nie je samozrejmosťou každý rok. Ovocinári hovoria, že marhule patria medzi ovocné druhy najcitlivejšie na výkyvy počasia. Predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.
20: Ako náhle je tvrdšia zima, čo bola aj tento rok, tak je to pre ovocinárov také blahodárne. My sme veľmi spokojní.
14: Pestovatelia hovoria, že lepšia úroda sa tento rok prejavila aj na cenách. Tie sú v niektorých sadoch nižšie ako v lani. Ak bude počasie prijať, samozber marhúľ bude pokračovať ešte niekoľko týždňov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: Úvodné kola skupinovej fázy svetového šampionátu uzatvorili 4 zápasy. Portugalsko nečakane iba remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. O ďalší rekord sa na záverečnom turnaji postaral Cristiano Ronaldo, ktorý sa vo veku 41 rokov stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave na majstrovstvách sveta. Vstup Angličanov bol víťazný, s Chorvátskom si poradili 4-2. Dva góly Albionu zaznamenal útočník Harry Kane.
22: Kredit patrí najmä trénerovi, ktorý nám cez prestávku povedal, že aj keby sme prehrali, chce, aby sme hrali to, čo vieme. Nakoniec sme uhrali výborný výsledok proti top súperovi.
21: Panama v zostave s hráčom bratislavského Slovana Cezarom Blackmanom prehrala s Ganou 0-1 a Kolumbia zdolala Uzbekistan 3-1. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v druhom predkole Ligy majstrov proti úspešnejšiemu z dvojice Flora Tallinn z Estónska a Iberia Tbilisi z Gruzínska. Tréner Belasih Yaya Touré.
23: Sme v pohode, počkáme si na nášho súpera a potom proti nemu zo seba vydáme maximum. Futbal je futbal, nesmieme podceniť nášho súpera. Najdôležitejšie je robiť si našu prácu.
21: Žilinu čaká v prvom predkole Európskej ligy chorvátsky Hajduk Split a v prípade postupu cyperský Pafos. V druhom predkole konferenčnej ligy narazí Trnava na bulharský tím CSKA Sofia a Dunajská Streda sa stretne s víťazom súboja medzi bosnianským Mostarom a moldavským Orhejom. Miroslav Šatan zostáva jediným kandidátom na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma stiahol 5 dní pred volebným kongresom svoju kandidatúru. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková skončila vo štvorhre na turnaji WTA v Berlíne už v prvom kole. S Britkou Nicholsovou prehrali s belgicko-čínskou dvojicou Mertensová Šuaj Chang 1-6, 5-7.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vláda predpoludním požiada parlament o dôveru. Bruseli sa začína summit Európskej únie, ktorý sa bude zaoberať konkurencieschopnosťou, rozpočtom únie či vojnou na Ukrajine a situáciu na Blízkom východe. Stretnutia sa zúčastní aj Volodymyr Zelenský. V Bruseli sa stretávajú aj ministri obrany členských štátov NATO. Európsky dvor auditorov zverejní zvláštnu správu o stratégii Európskej komisie pre boj proti podvodom. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude polčas mandátu prezidenta Slovenskej republiky.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti a ojedinele prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
1: Ranné spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Peter Štern, Lukáš Zamborský a Tobias Petra.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín 15 minút.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
3: Zelená vlna.
16: Nehoda na D1 aj pri Nitre, pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu, ratajte so zdržaním. Na ceste druhej triedy za Podhoranmi smerom na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel, premávku usmerňuje polícia a v Košiciach na Watsonovej smerom na triedu SMP sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte 40 minút, 20 minút si počkáte v Košiciach Krásnej smerom do centra a 10-minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc a rovnako 10 minút stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
3: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
24: Dobré ráno vám všetkým želáme. V našom bleskovom kvíze sa dnes budeme pýtať na Slovenskú akadémiu vied. Tá oslavuje 73 rokov. Vznikla presne dnes v roku 1953. A niečo si pripomenieme. V areáli Slovenskej akadémie vied v Bratislave ešte v apríli slávnostne uviedli do prevádzky národný superpočítač a pár slov má k nemu aj predseda SAV Martin Venhardt.
25: Tie aplikácie superpočítača sú naozaj rozsiahle okrem toho vedeckého výskumu. Ďalej sú to možnosti pre technologické firmy, ktoré môžu mnohé svoje procesy optimalizovať, hľadať napríklad nové postupy, nové materiály. V neposlednom rade ponúka obrovský potenciál aj pre vládu, kedy tie zložité procesy, ktoré prebiehajú v štáte, je možné presunúť do virtuálneho priestoru.
24: Ako sa volá tento super počítač? Perun alebo Veles? Píšte na slovensko@rozhlas.sk a jednému z vás dnes ráno opäť pošleme dva lístky na koncert IMT Smile do Orlového.
3: Dobré ráno Slovensko!

0: Dobré ráno, je 7 hodín 20 minút, je to Rádio Slovensko. Pred chvíľou som sa vás pýtala, ako sa volá superpočítač, náš teda národný, či Perun alebo Veles. Perun bolo správne slovo, pomenovanie, no a dostal názov podľa staroslovanského boha Peruna. Asi to poznáte, známy aj pod názvom Parom, boh hromu, blesku, búrky a oblohy. Ale pre zaujímavosť, Veles je boh podsvetia, zeme, vôd a dobytka, je presným takým oponentom a rivalom Peruna. Mnohí ste odpovedali správne, ale trochu viac šťastia mala Olga Pavlovičová a my vám posielame dva listky na koncert IMT Smile do Orlového, takže máme super zážitok.
1: Dobré ráno, Slovensko.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: Rádia Slovensko je 7 hodín 24 minút. Ja neviem, či ste vedeli, že slovo piknik pochádza z francúzskeho slova piknik. Pik je vlastne tak zobať, pichnúť niečo. A používalo sa už v 17. storočí a vtedy to boli spoločenské stretnutia, kde každý host priniesol časť jedla, ale možno toto ste nevedeli. V našom slovníku nájdete aj piknik s Y-om. A popisuje to vlastne človeka, ktorý má takú robustnejšiu, mohutnejšiu, zavalitejšiu postavu. Ale poďme k našej téme. Redaktorka Kika, krútiš hlavou, neveríš mi.
1: Nevedela som, že existuje aj piknik s Y-om. Ďakujem za túto informáciu. My sa dnes však venujeme pikniku s tým mäkkým I. A niekedy však na piknik zavítajú aj nevítaní hostia, napríklad mravce alebo iný hmyz. V tom prípade to trochu nepríjemné. Tie totiž dokážu nájsť jedlo až na vzdialenosť niekoľkých desiatok metrov a o náleze potom následne informujú aj svoje ostatné kamarátky kamarátov. Šéfkuchár Tibor Samaranský preto odporúča, aby sme mali naše piknikové jedlo dobre zabalené.
2: Preto je ideálne zabaliť všetko poriadne do nejakých potravinových dôz, kde si to viete hermeticky uzavrieť, čo je super aj kvôli tomu, že nám vlastne či ovocie a zelenina vydrží dlhšie svieža, ale samozrejme, že nám nenapadne náš maravenec, ktorý je akurát na útoku na náš melón alebo jablčko.
1: Na Facebooku Rádia Slovensko nájdete aj anketu, v ktorej sa pýtame, či si robíte pikniky v prírode a 33% z vás si tie pikniky naozaj robí. No a čo nesmie chýbať vo vašich piknikových košíkoch? Pre Ivana nie je krajší oddych ako dobré jedlo v prírode a v jeho košíku nesmie chýbať najmä čerstvé ovocie. Silvia zase do svojho piknikového košíka vždy pribalí domáci ovocný koláč.
0: No už si viem predstaviť, ako chutí. Ďakujem veľmi pekne. Ak nás teraz počúvate takto ráno, tak môžete ísť aj na našu facebookovú stránku Rádia Slovensko. Napíšte, pošlite nám hlasovky. My vás radi aj čítame, aj počujeme. Krásne ráno.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. You're self-destructing, little girl, pick yourself up.

0: Show sa vracia. Sme späť s energickou show k FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show. Piatok večer na Športe.
1: Tento program vám prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu.
2: Máte odložené daňové priznanie? Dokedy ho musíte podať? Koho sa týka povinnosť zaplatiť daň z príjmu? Z akej sumy sa musí zaplatiť? Ako sa počíta výška dane? Ako sa vyplňa daňové priznanie a ako si možno legálne znížiť daň? A k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
3: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
1: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
3: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
1: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
4: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Nick Kershaw, Delegation, Abba Show, Richard Bona, Thomas Anders z Modern Talking. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.
5: Získaj 200 eur. 200 eurový bonus za nákup vstavaných spotrebičov od najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky TPD.sk. Z ponuky zabudovateľných chladničiek, odsávačov pár, varných dosiek, rúr na pečenie a umývačiek riadu nakúp aspoň za 1000 a získaj 200 eur na ďalšie nákupy. Napríklad aj so 60 cm umývačkou Beko na 12 súprav len za 277 eur. 200 eur na ďalšie nákupy od TPD.sk. To potrebuješ doma.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Opäť Lukáš Zamborský.
7: Brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva vyhlásil, že hoci americký prezident Donald Trump podporuje pravicovú rodinu bolsonárovcov, nemal by zasahovať do nadchádzajúcich októbrových prezidentských volieb v krajine. Pohrebný sprievod za zosnulého iránskeho najvyššieho vodcu Ajatoláha Alího Chameneiho, ktorý zahynul na konci februára v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán, povedie cez územie Iraku a následne ho pochovajú v Iráne, informoval o tom jeden z iránskych predstaviteľov. Starosta Teheránu Alireza Zakány spresnil, že rozlúčkové ceremónie a pohreb Chameneiho budú od 4. do 9. júla. Protiteroristická jednotka polície v Severno-Macedónsku obvinila 5 osôb podozrivých zo založenia teroristickej organizácie, ktorá bola ideologicky prepojená s džihadistickou skupinou Islamský štát. Vládne sily boli v roku 2025 prvýkrát v histórii záznamov hlavnými páchateľmi porušovania práv detí v konfliktných zónach. Vyplýva to zo správy Organizácie spojených národov. Futbalisti Kolumbie úspešne vstúpili do svetového šampionátu. V úvodnom vystúpení v K skupine zvíťazili v Mexico City nad Uzbekistanom 3-1. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. 7 hodín 33 minút.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
8: Nehody na D1 aj pri Nitre. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehoda sa stala na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca. Na 14. kilometri sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. Rátajte so zdržaním. Na ceste druhej triedy za Podhoranmi smerom na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel. Premávku usmerňuje polícia. Pozor na dobrzďovanie. A v Košiciach na Ocnovej smerom na triedu SMP sa zrazili dve autá. Blokovaný je ľavý pruh. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta stratíte 40 minút, pol hodinu si počkáte v Košiciach Krásnej smerom do centra mesta.

0: 10-minútové kolóny sú na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, v Rovinke smerom do Bratislavy, na viazde do Popradu smerom z Hozelca a aj v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra mesta. Mobilný radar biely Volkswagen Golf sa presúva na D1 od Piešťan smerom na Trenčín. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Máme 18. jún, rok 2026, nechcem nikoho popliesť. Júnové ráno prejem na celé Slovensko. Vráťme sa teraz trošku v čase. Mezopotámia, kolíska ľudstva medzi riekami Eufrat a Tigris, staroveký Egypt, predkolumbovské civilizácie Majovia, Inkovia, Aztekovia. Civilizácie majú tiež svoje životy, vznikajú, zanikajú a tento fascinujúci svet je aj v dnešnom spektre a odhalí súvislosť medzi zánikom civilizácie a lovom bizónov.
1: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Marek Stracený, modlitba za pátek, tak dnes už taký mini piatok máme, želám pekné štvrtkové ráno, je 7 hodín 37 minút.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Proteínové nápoje sú obľúbené medzi športovcami a seniormi, no mnohým ľuďom prekáža ich horká chuť alebo kriedový pocit v ústach. Toto však už veda vyriešila.
2: Vedci z Univerzity v Readingu sa zamerali na srvátkový proteín. Pomocou jemnej membránovej filtrácie zvýšili obsah jednej z jeho najhodnotnejších zložiek, alfa-laktalbulimínu. Výsledkom bol výrazne hladší a príjemnejší nápoj, ale horkejší. Po dôkladnom preskúmaní vedci zistili, že počas filtrácie sa koncentrujú aj minerály ako traslík, zinok a fosfor. Práve tie spôsobovali neželanú chuť. Odfiltrovali ich a nápoj si zachoval hladkú textúru. Horkosť však výrazne klesla. Výsledok by mohol byť dôležitý najmä pre starších ľudí, ktorí potrebujú dostatok bielkovín na udržanie svalovej hmoty, no často odmietajú proteínové doplnky pre ich nepríjemnú chuť.
0: Archeológovia a paleoekológovia zo štátnej univerzity Nového Mexika vyriešili záhadu lokality Bergstrom v americkej Montane, ktorú využívali pôvodní obyvatelia na lov bizónov približne 700 ročí. Potom ju náhle opustili. Dlhé roky sa predpokladalo, že pre pokles počtu bizónov. Vedci analyzovali tisíce kostí, peľové zrná, sedimenty, uhlíky po požiaroch a klimatické údaje a zistili, že populácia bizónov zostávala stabilná. Problémom však boli opakované suchá, ktoré znížili prietok potoka. Výskum ukazuje, ako zmena klímy dokázala ovplyvňovať rozhodnutia ľudí už dávno pred priemyselnou érou, keď nešlo o náhlu katastrofu, ale o sériu menších problémov, ktoré sa postupne nahromadili.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádiu Slovensko máme pre vás iba skvelú hudbu, aj takýto starší ročník 1998 Sonic. Sú tu bleskové správy. Znečistenie ovzdušia pripravuje obyvateľov Slovenska v priemere o viac ako jeden rok života. V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ľudia tam žijú o viac ako 2 roky kratšie. Austrálski meteorológovia potvrdili, že v tropickej oblasti v Tichomori sa vyskytol jav, ktorý predznamenáva nástup meteorologického javu El Niño. Ten prispieva k nárastu teplot po celom svete. Slovensko patrí vo využívaní veternej energie medzi najslabšie krajiny Európy. V prevádzke má 4 veterné turbíny spustené v rokoch 2003 a 2004, zatiaľ čo okolité štáty svoje kapacity výrazne rozšírili.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Predpoveď počasia určite veľmi radi pridáme. Martina Sadloňová, dobré ráno. V týchto chvíľach to ako vyzerá nad Slovenskom aj s teplotami.
2: Krásne ráno prajem. Máme polooblačno až oblačno a v niektorých lokalitách je aj ojedinela zväčšená oblačnosť. Prehánky sa nám aktuálne vyskytujú na rozhraní západného a stredného Slovenska. Teplota vzduchu Bratislava má 22 stupňov, Trnava 20, Nitra je 21, Trenčín 18, Žilina 16, Banská Bystrica 15 spolu s Prešovom a Košice 16 stupňov.
0: Dnešný deň bude ešte aký?
2: Dnes očakávame, že maximálna denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov, takže niekde letný, niekde tropický už a v severnej polovici väčšinou bude chladnejšie okolo 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 15 stupňov. Toto všetko sa bude diať pri oblačnej až polooblačnej oblohe a neskôr popoludní podvečer očakávame aj zmenšovanie oblačnosti a ojedinele treba počítať s prehánkami.
0: No ale zajtra je už piatok, víkend a čakajú nás poriadne horúce dni.
2: Áno, pred nami je či už piatok, či sobota, ale aj nedeľa veľmi teplá. Lokálne bude aj dusno, no a maximálna denná teplota v piatok 25 až 30 stupňov na západe a miestami aj na juhu 30 až 35 stupňov. 35 stupňov to už je na úrovni rekordov a v sobotu ešte o stupeň vyššie 31 až 36 stupňov a územie, kde bude chladnejšie, bude ho menej, to je Orava pod Tatrami, ak sa to dá vôbec tak povedať, a tam bude okolo 29 stupňov. Cez deň bude miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky.
0: Tak málo chladného územia budeme mať na Slovensku v ďalších dňoch.
2: Áno, tých bolo si treba zobrať zo zásoby tie chladnejšie dni a pred nami sú naopak tie horúce.
0: Keby sa to dalo. Ďakujem veľmi pekne, Martina Sadloňová. Prajem krásny deň.
2: Ďakujem, podobne prajem.
1: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na D4, staršia pri Nitre, pridávame aj správy z dopravy. V Bratislave na diaľnici D4 za Rusovcami smerom do Rakúska pri výjazde na diaľnicu D2 sa stala nehoda, rátajte so zdržaním. Na D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve auta v ľavom pruhu, zdržíte sa 5 až 10 minút a na obchádzke po starej Seneckej ceste si počkáte 10 minút. Na ceste druhej triedy za Podhoranmi smerom na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel. Premávku usmerňuje polícia, pozor na dobrzdenie. A v Košiciach na Watsonovej smerom na triedu SMP sa zrazili dve autá, blokovaný je tam ľavý pruh. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte 50 minút, 20 minút sa zdržíte v Košiciach Krásnej smerom do centra a 15 minútové kolony sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra aj na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať.

0: Bystrik, podáš mi ruku, no na futbale ruka nie je vhodná.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Anglicko vstúpilo do turnaja s veľkou pompou, Portugalsko naopak zakoplo a Uzbekistan má za sebou debut na svetovom šampionáte. A Peter Štern je s nami v štúdiu. Pekné ráno.
3: Dobré ráno. Angličania otvorili duel s obhajcami bronzových medailí Chorvátmi rozpačito, no po polčasovej remíze 2-2 boli v druhom dejstve jasne lepší a zvíťazili 4-2. Zásluhy pripísal dvojgólový kapitán Harry Kane trénerovi Tomasovi Tuchelovi.
4: Yeah, he gave a great speech, to be honest.
5: Mal výborný príhovor, povedal nám, aby sme sa odviazali, brániť hlboko a strachovať sa o inkasovanie ako pred druhým gólom. A aj tak inkasovať, my nechceme byť takýto tím. Povedal, čo najhoršie sa nám môže stať. Ukážme svetu, čo v nás je. A to sa presne v druhom polčase aj stalo.
0: Očakával sa suverénny vstup aj od Portugalčanov, no zaskočilo ich Kongo?
3: Mohli by sme to tak povedať, aj napriek tomu, že Kongo hrá na druhých majstrovstvách sveta v histórii. Prvé absolvovalo ešte v roku 1974 ako Zaire, tak strelilo prvý gól. Vďaka nemu obrala africká krajina, ktorá sa trápi s ebolou, obod favorita po remíze 1-1, hovorí Joris Kajembe. Získať bod s Portugalskom v prvom zápase na svetovom šampionáte po 52 rokoch je skvelý začiatok. Vieme, aká je situácia doma. Veľa fanúšikov nemohlo prísť. Aj napriek tomu sme mali v Houstone veľkú podporu a chceli sme im ju splatiť. Suverénny vstup naopak zaznamenala Kolumbia, ktorá zdolala nováčika na pôde majstrovstiev sveta Uzbekistan 3-1 a Panama so Cezarom Blackmanom zo Slovana Bratislava v základnej zostave prehrala s Ganou 0-1.
0: A čo nás čaká ešte dnes?
3: Čaká nás druhý zápas Čechov, ktorí v Atlante 18. hodine vyzvú Juhoafrickú republiku. Kapitán Ladislav Krejčí si nemyslí, že je jeho tým po prehre v úvodnom zápase zahnaný do kúta.
6: Je to bo úhlu pohledu a tady tohle nálepkování, zahnání do kouta, jako dá se to tak nazvat, já to takhle nevidím, ale uděláme na absolutní maximum pro to, aby jsme ten zápas vítězili a víme, jakou důležitost to má pro vývoj do zbytku turné.
3: O 21. hodine hrá Švajčiarsko s Bosnou a Hercegovinou, o polnoci Kanada s Katarom a o 3. ráno Mexiko s Južnou Koreou.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Rádio Slovensko.
8: Watching you walk away.
7: Viac skvelej hudby.
8: So sad to see you go.
7: Miles Smith a Niall Horan.
8: I know that people change.
7: Drive safe.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme pár minút pred 8 hodinou ránou, tak verím tomu, že skvelou hudbou potešíme aj po 8 hodine. David Guetta, Sia Flames. Ja viem, že už sa opakujem, ale my máme naozaj veľa domácej slovenskej hudby. Je dobrá, na veky, Alan Murín. No koho by toto ráno nepotešilo? Krásne ráno.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Letný slnovrat od nepamäti slávili takmer všetky kultúry.
3: K tej mágii patrí zber bylín. V rituále zase sa to odrazí divokým tancom, ktorý my robíme sky cloud, to znamená, že nahý, a aby sme tú úrodnosť a tú silu prejavili v tom rituáli.
2: Ako sa z pohanského letného slnovratu stalo svetojanské slávenie? Dozviete sa v príbehu na týždeň Petri Striškovej. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30.
1: Rádio Slovensko. Slovensku.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
5: Chvíľa oddychu po náročnom dni? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete ako špeciálny darček obľúbené krížovky Život úplne zadarmo. Spríjemnite si leto lúštením a zábavou. Týždenník Život s krížovkami práve v predaji.
6: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticket Portal a na zamok.pezinok.sk.
7: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
8: Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na Satur.sk alebo v pobočkách CK Satur.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Francúzsky prezident označil dohodu medzi USA a Iránom za veľmi dobrú správu. Po ukrajinských útokoch horí v Moskve rafinéria. Dnes bude polojasno až oblačno, postupne menej oblakov, s teplotou do 31 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal dohodu, ktorú podpísal americký prezident Donald Trump a iránsky prezident Masoud Pezeškian vo Versailles s cieľom ukončiť konflikt na Blízkom východe. Šéf Elizejského paláca ju označil za veľmi dobrú správu.
2: Som presvedčený, že táto dohoda pomôže ukončiť konflikt, umožní nastolenie mieru a povedie k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu bez poplatkov. Teraz sa otvorí 60-dňové obdobie na uzavretie dohody o jadrových otázkach, balistických raketách a regionálnych aktivitách. Predovšetkým je to však chvíľa pre mier a dobrá správa pre mnohých našich spoluobčanov, pretože ceny pohonných hmôt a zemného plynu by teraz mali klesnúť.
1: Rusko v noci zaútočilo raketami na Kyjev a Poltavu a bezpilotnými lietadlami na mesto Sumy na severovýchode krajiny, kde hlásia jedného mŕtvého. Ruská strana informuje najmenej o 3 mŕtvych a 6 zranených. Média informujú o zásahu železničného mosta na okupovanom Kryme. Cieľom útokov bola aj Moskva, v ktorej juhovýchodnej časti bola zasiahnutá rafinéria. Na sieti X už kolujú videá, na ktorých je vidieť mohutný požiar po explózii, ktorá do vzduchu vymrštila aj strechu zariadenia. Ide už o druhý útok na túto rafinériu v priebehu jedného týždňa. Správy prichádzajú niekoľko hodín potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovoril s prezidentmi Francúzska a USA o bližšie neurčených možných zmenách. Máj bol podľa meteorológov na väčšine územia Slovenska mimoriadne suchý. Farmári z juhovýchodného Slovenska tvrdia, že so suchom majú problémy dlhšie a na ich poliach je púšť. Člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Marian Čaučík z KDH.
3: To, že máme na východe púšť, tak toto vláda nerieši. Toto sucho ničí rastliny, ničí pôdu, robí problémy zvieratám, ktoré trpia ľudia, trpí ich podnikanie. Toto si vyžaduje okamžitú pomoc a minister mlčí.
1: Rezort pôdohospodárstva reaguje, že vedú intenzívny dialog so všetkými relevantnými organizáciami, ktoré zastupujú poľnohospodárov. Zo stanoviska vyberáme.
4: Rezort už dnes realizuje viaceré opatrenia na zmiernenie dôsledkov sucha a pripravuje ďalšie systémové kroky zamerané na posilnenie odolnosti slovenského poľnohospodárstva voči klimatickým extrémom.
1: Francúzsko sa pripravuje na vlnu horúčav. Teploty včera na niektorých miestach dosiahli 37 a očakáva sa, že do nedele by mohli dosiahnuť až 40 stupňov Celzia. Mesto Paríž včera povolilo plávanie v jednom z vodných kanálov východne od centra mesta. Rovnaký krok spravili už počas horúčav minulý mesiac. Miroslav Šatan zostáva jediným kandidátom na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma stiahol 5 dní pred volebným kongresom svoju kandidatúru. Branislav Fodrek by sa mal stať novým trénerom futbalistov Slovana Liberec. České médiá informujú, že klub tesne pred štartom prípravy na novú sezónu odvolal doterajšieho kormidelníka Radoslava Kováča. Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabí na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Je 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na R1 aj na D4, pozdravujeme aj z dopravy. Nová nehoda sa stala na diaľnici R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice. Pozor na dobrzďovanie. A nehoda je tiež v Bratislave na diaľnici D4 za Rusovcami smerom do Rakúska pri výjazde na diaľnicu D2. Rátajte so zdržaním. Na diaľnici D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve auta v ľavom pruhu. Výrazne sa už nezdržíte. Na ceste druhej triedy za Podhoranmi smerom na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel. Premávku usmerňuje polícia a nehoda je aj v Košiciach na Watsonovej smerom na triedu SMP, zrazili sa tam dve autá, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa asi 10 minút. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte hodinu, 20 minút si počkáte v Košiciach Krásnej smerom do centra a 15 minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra aj na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Zdobenie tela patrí k najstarším formám ľudského umenia. Áno, umenie je správne a rituálov a v našich končinách sú asi len dve kategórie ľudí, ktorým sa tetovanie páči a tým, ktorí tetovanie nejako nezahrnuli do svojho života. Samoa, Tahiti, Nový Zéland, v tejto oblasti malo tetovanie taký najhlbší kultúrny význam a Maoriovia to určite poznáte na Novom Zélande, tak z ich tetovania sa dalo napríklad vyčítať presné rodové postavenie, úspechy a majetok. Dnes, keď sa pozrieme na tetovania, tak bývajú tam zvieratá, rôzne abstraktné veci, tváre, mená, nápisy. Je to jednoducho pestre podľa toho, čo sa každému páči. So svetovo uznávanou tatérkou Ivanou Belákovou, ktorej diela sú aj v galériách, sa budeme dnes ráno zhovárať. A medzi tým si odskočíme na piknik.
0: Rádio Slovensko

0: Dobré ráno z Rádia Slovenské, 8 hodín 9 minút. No rannú tému opäť otvárame zaujímavosťou. Vedeli ste, že najstarší známy recept na limonádu pochádza zo stredovekého Egypta. No a limonáda jednoznačne patrí k obľúbeným letným nápojom a teda aj k piknikom. Tak nie je káva.
1: Káva nie je limonáda, ale k piknikom patrí aj taká tá klasická červeno-biela karovaná deka. Mm-hmm. Tá sa síce stala symbolom piknikov, ale bolo to najmä vďaka filmom a reklame. Nie preto, že by bola najpraktickejšia. Takže tu vyslovene nepotrebujete. Stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že 37% z hlasujúcich si pikniky robí, to číslo nám trošku vystúpalo vyššie. A čo nesmie chýbať vo vašich piknikových košíkoch? Jakub nedá dopustiť na čerstvé ovocie a domácu limonádu, no a na Zuzanin piknik treba naozaj veľký košík. Nesmie tam totiž chýbať ovocie, zelenina, obložená žemľa alebo rožok, keksíky, gumové medvedíky, proteínové tyčinky, sušené meso a iné mňamky.
0: No len sa nechať pozvať.
1: Len sa nechať pozvať, presne čakáme na to, Zuzana. Najobľúbenejším piknikovým jedlom na svete sú sendviče. Sú praktické, prenosné a dajú sa jesť bez príboru. No a tip na ideálny sendvič má šéfkuchár Tibor Samaranský.
2: Ak sendvič, tak nejaká saláma. Ideálny je polotvrdý syr, ktorý sa rýchlo nekazí. No a samozrejme nejaký plátok zeleniny, paradajka, páprika, možno rukola a pesto.
1: A pridávame aj jeden sladký tip.
2: Sice sa nevolá priamo, že piknikový, ale volá sa, že travel cake. Je to obdoba možno našej bublaniny alebo bábovky. Je to trené cesto, ktoré je vo forme hranolu, ktorý má v strede dierku. No a samozrejme palacinky, rôzne wafle alebo gofry, alebo volajme to akokoľvek. Vieme si k tomu pribaliť samozrejme nejakú dobrú ovocnú marmeládu domácu.
0: No už len kávičku si k tomu dať. Toto som si nemohla odpustiť. No ale do piknikových košíkov ešte nakúpneme zhruba o hodinu. Ak teda máte chuť, tak sa určite zapojte do našej ranej témy. My sme stále na facebookovej stránke Rádia Slovensko. Hlasovky nám môžete celé ráno posielať. A jeden z vás už zajtra získa dve vstupenky do Rozária v Dolnej Krupej a plus ešte aj 50-eurovú darčekovú poukážku.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte

0: 8 hodín 14 minút. Dobré ráno z Rádia Slovensko. Laskomerská dolina v Banskej Bystrici, známa vzácnymi orchideovými lúkami, ožije v sobotu ukážkami historického kosenia. Návštevníci uvidia techniku, ktorá pomáha chrániť cenné prírodné lokality. Zmrazenia eurofondov pre Slovensko sa obáva viac ako 60% respondentov prieskumu. Obavy vôbec nemá približne 30%. Francúzska domáca spravodajská služba prestane spolupracovať s americkou technologickou spoločnosťou Palantir. Francúzsko investuje 655 miliónov eur do rozvoja vlastných systémov umelej inteligencie.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dnes bude poloblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Maximálna denná teplota 31 stupňov Celzia. Slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Nehody na R1 aj na D1 ponúkame aj správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na diaľnici R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve auta v ľavom pruhu. Krátko sa zdržíte a na obchádzke po starej seneckej ceste si počkáte 10 minút. Na ceste druhej triedy za Podhoranmi smerom na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel. Premávku usmerňuje polícia. V Košiciach na Watsonovej smerom na triedu SMP sa zrazili dve auta, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 10 minút a nehoda je aj v Bratislave na D4 za Rusovcami smerom do Rakúska pri výjazde na diaľnicu D2. Rátajte so zdržaním. A v kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte viac ako hodinu. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dobré ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko a som veľmi rada, že v štúdiu Rádia Slovensko môžem privítať ďalšieho našeho raného hostia a dnes je to táterka Ivana Beláková. Vítajte.
1: Dobré ránko všetkým.
0: Vy ste jedinou ženou na svete, idem teraz k vašej profesii, ktoré tetovanie, a toto je zaujímavé, uznali umeleckí kritici v Ríme za súčasné výtvarné umenie a ste zapísaná do múzejného katalógu, tak to je neuveriteľné, keď sú vlastne vaše výtvory porovnávané s obrazmi v galériách.
1: Tak to áno, to bolo asi jeden z mojich takých najväčších kariérnych úspechov. Pretože istým spôsobom som prepísala históriu umenia, čo sa týka tetovania. Pretože to bolo vtedy prvýkrát, keď vlastne, že niekto zvihol ruku a povedal, prečo vlastne neuznávame tetovanie ako súčasné výtvarné umenie. Tak vtedy hľadali umelcov po celom svete a dostali sa k mojim prácom a vybrali ma. Tak sa to vlastne stalo.
0: Tetovanie si vyžaduje zručnosť rovnako, ako majú ilustrátori.
1: Je iné kresliť na papier, iné kresliť, je iné malovať, ale takože aj vždy iná. Každý človek je individuálny, že ono je to dosť náročné.
0: No taký papier sa dá ľahšie vymeniť ako koža, nie?
1: Aj vymazať. Ale na koži sa človek nemôže moc pomýliť.
0: Keď ste prvýkrát chytili do ruky ihlu, tak vám napadlo, že vlastne váš štýl bude takouto celosvetovou pečiatkou originality?
1: Tak to vôbec nie. Ja som cestovala okolo celého sveta a ja si myslím, že zo všetkých tých kultúr a miest po svete som nabrala takú rôznu energiu a rôzne štýly. Ten môj štýl, za ktorý som teraz uznávaná po celom svete, sa vykryštalizoval zo všetkého toho, čo som experimentovala, skúšala, kde som žila, čo som robila.
0: Žijete v Kalifornii.
1: Áno.
0: A do vašich rúk sa s dôverou vložilo viacero veľkých svetových hviezd. Tak ja neviem, že či mali nejaké špeciálne požiadavky, možno bizarné, zaujímavé, čo vás prekvapilo. A môžeme aj menovať, ak chcete.
1: Tak tetovala som spomenie Chrisa Browna, toho myslím, že poznajú všetci na svete. A jeho požiadavky bola taká, že on bol vlastne docela otvorený voči tomu. On má tiež rád umenie, ale ja častokrát, keď ich tetujem, tak ja si to vymýšľam sama. Alebo zhruba, že sa ich spýtam, že čo by tak chceli, ale ja si potom aj vyberám miesta a tak ďalej. U Chrisa to bolo také, že som si pozrela jeho Instagram a videla som, že keď spieval a držal mikrofón, že nemal nič na ruke. Tak ja som si spravila screenshot, som to odfotila, zakručkovala, že tuto tak chcem tetovať. A on, že dobre, už to bolo. Takže čo sa týka tetovania, to som fakt, že veľká pani. Lebo to im častokrát hovorím, že čo si majú, kde si to majú a tak ďalej. A tak by to podľa mňa malo byť.
0: A ešte komu ste poradili z týchto svetových hviezd?
1: Lil Wayne som tetovala, tak to bolo tiež to isté. Ja som mu chcela tetovať tvár, pretože je celý potetovaný. Ja to robím z rôznych príčin. Poprvé páči sa mi to, pretože už aj tak je celý potetovaný. A po druhé, každý to vidí.
0: Ak to môžem prezradiť, aj keď to posluchači nevidia, tak aj vaša pokožka je potetovaná, ale kto tetuje vás?
1: Ja som si dávala robiť moje tetovania od kamarátov. Tak rôzne po svete. V Amerike som si niečo dávala, na Novom Zélande, Maďarsku. A tak ďalej.
0: Ono v podstate tetovanie, to sú grafity, skutočne rôzne štýly, no ale vy vlastne priamo na kožu bez šablóny idete na prvú ostru a to ma zaujíma, že čo sa stane, keď sa ruka pošmykne. Či prosto funguje ďalej fantázia a niečo tam zakomponujete?
1: Ja mám tú výhodu, že robím dosť také abstraktné tetovania.
0: Aha.
1: Takže keď sa pomýlim, nikto to nevie okrem mňa. Takže vždy tam môžem potom tak niečo spraviť, že zamaskovať to istým spôsobom, ale klient by si to nikdy nevšimol.
0: V Amerike vraj neexistuje voči tetovaniu predsudky?
1: Tam sú skoro všetci potetovaní, ale ja si myslím, že teraz celkovo, že táto doba, ono sa to dosť zmenilo za posledných 10 rokov. Ja si myslím, okay, že ľudia sú voči tomu viac otvorení, lebo tetujem rôznych právnikov, lekárov, učiteľov a tak ďalej a nestretla som sa teraz momentálne tie posledné roky s tým, že by to bolo nejaké tabu.
0: Vek, veková hranica?
1: Tak ja sa musím pochváliť, pretože ja som mala 86-ročnú klientku tesne predtým, ako som teraz odchádzala na Slovensko.
0: A čo chcela? Aké tetovanie?
1: Ona si dávala robila som jej rok diva, bol to nápis a k tomu som jej dala ešte nejakú rúžu.
0: Svetovo uznávaná taterka je dnes našim raným hosťom v štúdiu Rádia Slovensko Ivana Beláková. Na chvíľu si dáme pauzu a budeme sa opäť rozprávať o niekoľko minút. Dobré ráno vám všetkým prajem. Dobré ráno.

0: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
1: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
4: Získaj 200 eur. 200 eurový bonus za nákup vstavaných spotrebičov od najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky TPD.sk. Z ponuky zabudovateľných chladničiek, odsávačov pár, varných dosiek, rúr na pečenie a umývačiek riadu, nakúp aspoň za 1000 a získaj 200 eur na ďalšie nákupy. Napríklad aj so 60 cm umývačkou Beko na 12 súprav len za 277 eur. 200 eur na ďalšie nákupy od TPD.sk. To potrebuješ doma.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Lukáš Zamborský.
7: Obmedzenie príspevku Spojených štátov do krízových síl NATO vstúpilo do platnosti okamžite. Pred dnešným rokovaním ministrov obrany Severoatlantickej aliancie v Bruseli to povedal generálny tajomník bloku Mark Rutte. Dodal, že ostatní spojenci už zvyšujú svoje príspevky, aby zaplnili medzery, ktoré vznikli po kroku USA. Spojené štáty prejavili záujem o možné zriadenie stálej americkej vojenskej základne v Poľsku. Agentúre AP to povedal námestník poľského ministra obrany Cezary Tomčik. Urobil tak deň potom, keď poľská vláda schválila kroky umožňujúce vznik takejto základne na východnom krídle NATO. Extrémny hlad vo svete zosilnil v 13 ohniskách, pričom Sudánu, Južnému Sudánu, Jemenu, Somálsku, severovýchodnej Nigérii a pásmu Gazy hrozí bez okamžitého humanitárneho zásahu bezprostredné riziko hladomoru. Vo svojej správe na to upozornili agentúry Organizácie spojených národov. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov, 8 hodín 32 minút.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda na D1 aj pri Nitre, pridávame správy z dopravy. Na diaľnici D1 na viazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu, výrazne sa už nezdržíte. Na ceste druhej triedy za Podhoranmi smerom na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel, premávku usmerňuje polícia. Nehoda sa stala aj na R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice, dajte si pozor na dobrzďovanie. A v Košiciach na Watsonovej smerom na triedu SMP sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa asi 10 minút. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta strátite 40 minút, 15 minút si počkáte v Bratislave na Račianskej smerom do centra a aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
9: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
11: Rádia Slovensko, opätovne krásne ráno, ale spoločne ho môžeme zaželať, pretože po mojej lavici sedí taterka Ivana Beláková, známa po celom svete. Ale my máme aj rannú tému. Dnes hovoríme o tom, že či si robíte pikniky v prírode. V Kalifornii sa to dá?
12: V Kalifornii sa to dá a tam sme si robili také pikniky skôr pri mori. Oh, pikniky na pláži.
11: No úžasne.
12: Keď to troška môže zmeniť.
11: A my more tu nemáme, jedine tak Šíravu. A kam teda chodívate? Máte tam svoje obľúbené miesto?
12: Kde
11: tam?
12: Mám na Newport Beach väčšinou, takže my keď chodíme na nejaký piknik, tak na Newport Beach. Pri západe slnka, tam je to veľmi pekné.
11: Tak, to, co si viem predstaviť. A v košíku máte čo?
12: Vždy šampanské. Vždy.
11: No, nech sa páči. Západ slnka, more, šampanské, ešte čo pridáte?
12: Moju nádhernú snúbenku. Tu mám vždy po mojom boku.
11: A je vám dobre.
12: Je nám úžasne. A máme tam potom také, my si vždy robíme, že nejaké že síry, nejaké tie prošuta a tak ďalej. Také proste len také jednohúbky a šampanské máme vždy.
11: To je život toto.
12: Ako si človek spraví, tak má.
11: Tak má, tak toto určite mnohí podpisujú. Ivana Beláková je dnes našim ranným hosťom. Na chvíľočku si dáme pauzu a v našom rozhovore budeme

0: Počúvate Rádio Slovensko aj krátko po pol deviatej. Ivana Beláková, svetoznáma a svetovo uznávaná taterka, je dnes našim hosťom. Chodia aj po Slovensku ľudia s vašimi tetovaniami?
1: Určite áno, ja som na Slovensku tetovala pred niekoľkými rokmi, takže možno tie tetovania by už teraz človek nespoznal, pretože ten štýl je úplne iný. Ale samozrejme, že aj teraz za posledný rok, keď to zoberiem, tak tu mám nejakých klientov.
0: Keď sa pozriete spätne na svoje tie taterské prvotiny, tak vidíte ten vývoj, nejaký posun?
1: To sa nedá porovnať vôbec. Ja som predtým robila, vtedy to bolo aj tak populárne, také tribaly a rôzne delfíny a ružičky a draci. To som robila, že jeden dizajn, 150 ľudí to malo presne to isté a teraz sa fokusujem čisto len na originálne práce, také väčšie umelecké diela, farebné. Takže určite je to obrovský posun.
0: Hovorí sa, že v dobrej spoločnosti sa o peniazoch nehovorí, ale ja sa na ne spýtam.
1: Ja rada rozprávam o peniazoch.
0: Vážne? No tak poďme hovoriť o tom, koľko stoja vaše projekty, že v akých sa pohybujeme, nejakých rámcoch.
1: Tak môžem poznamenať, že zhruba, keď si otvoríte ruku, ano, tak takýto obrázok, to môže byť koľko 10-15 cm, môže stať okolo $10,000.
0: Ako si vyberáte svojich klientov?
1: Klientov si vyberám na základe toho, či ma upúta ich požiadavka. Uh-huh. Napríklad, lebo ja rada robím, povedzme, že nejaké také, že detské veci, alebo také hravé veci. Ja si to vždy dám do toho svojho štýlu, alebo rôzne portréty a tak ďalej, ale musí ma to upútať. Kebyže dostanem požiadavku na niečo, čo vyslovene, že nechcem robiť, alebo klient ma do niečoho núti.
0: A máte aj klienta, ktorý opakovane k vám chodí, že je to nejaký rekorder?
1: Mám veľa klientov, ktorým robím napríklad celú nohu, chrbát, rukávy a tak ďalej, a toto vyžaduje viacero sedení. Takže sa môže stať, že niekedy pracujem na projekte aj 2-3 roky. Potom tak isto, čím viac tetujem toho klienta, tak tým viac to bolí z istého dôvodu, ale je to normálne, lebo to telo si pamätá traumu v podstate.
0: Trošku o tej bolesti hovorme, lebo to k tetovaniu patrí. Tak je to vlastne, ja neviem, že či máte k tomu postoj, že za krásu sa aj trošku trpí, neviem, no lebo je to spojené s bolesťou, alebo aj používate nejakú metódu, upokojíte klienta, nejaký krém, ja neviem.
1: Ja vám to teraz úplne vyvrátim, túto teóriu.
0: Fakt? Ja nemám žiadne tetovanie, takže ja vôbec neviem, že ako to funguje.
1: Vyvrátim teóriu, pretože teraz je na trhu toľko umrtvovákov rôznych, rôzne spreje, rôzne mastičky, že ten klient, keď nechce cítiť nič, tak nebude cítiť nič. A takisto ja, keď tetujem napríklad v Amerike v Beverly Hills, tak my tam máme, že tetujem pod narkózou. Je nás tam asi 4 až 6 tatéry, záleží, koľko nás je a ktorú časť tela robíme. Tak je tam celý lekársky dozor a tetujeme pod narkózou 6-8 hodín jedného klienta, že mu napríklad spravíme celé torzo alebo celý chrbát, ten klient necíti nič.
0: No toto je už ale vážna vec.
1: To už je troška taký posun. To myslím, že na Slovensku to nikto nerobí alebo tu niekde.
0: Ale vy sa aj mentoringu venujete.
1: Áno. A teraz posledné roky učím minimálne 7 rokov. Za posledných 7 rokov ja som začala robiť také YouTube videá na osobný rozvoj. A z toho sa to vlastne tak vzýšlo, že posledné 2 roky robím mentoring alebo usporiadavam semináre na Slovensku, kde učím ľudí, ako, čo je to manifestácia, ako si pritiahnuť veci do života, po ktorých najviac túžia, a ako mať vlastne lepší, šťastnejší život.
0: No dobré, a keby teraz nás niekto počúva, neviem v akej vekovej kategórii, ale možno tak niekomu dodať odvahu, že si chce splniť svoj sen a ísť do sveta, tak čo by ste mu povedali?
1: A určite ísť do toho. Ale chcem ešte povedať, že ľudia častokrát nevedia, čo chcú. Takže poprvé majte tú jasnú víziu, čo chcete, a ešte poznamenám, že keď ten váš sen sa dá splniť aj na Slovensku, ja si myslím, že není až taká potreba ísť niekde inde. Takže není to vždy také ružové a ľahké odísť do zahraničia, napríklad bez angličtiny alebo bez peňazí, ako som ja odišla. Ja som si nasledovala tie svoje sny, preto nežijem na Slovensku. Človek by mal zostať tam, kde ho prostredie alebo celkovo, že tá spoločnosť podporuje, alebo tá krajina v tých snoch.
0: Ivana Beláková, svetovo uznávaná taterka, bola hosťom u nás v Ráne, v Dobrom ráne Slovensko. Ďakujem vám veľmi pekne, nech sa vám darí.
2: Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko.

0: Dobré ráno z Rádia Slovenské, 8 hodín 45 minút, opäť sú tu bleskovky. Bratislavské mestské kúpaliska spúšťajú tohtoročnú letnú sezónu. K už otvoreným kúpaliskám Delfín v Ružinove a Mičurín v Starom meste sa dnes pridajú kúpaliska Lamač a Krasňany. V lani prišlo na slovenské filmy do kín viac ako 1 milión divákov. Minulý rok bolo vyrobených 36 slovenských filmov. Kvalita vedy na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre vzrástla o 205%. Vyplýva to z hodnotenia, do ktorého sa zapojilo 169 nezávislých zahraničných hodnotiteľov z 88 univerzít a výskumných inštitúcií v 23 krajinách sveta.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Dávame aj počasie dnes ráno s Martinou Sadloňovou.
2: Dnes očakávame predovšetkým v južnej polovici nášho územia letný až tropický deň. Maximálna denná teplota dnes bude 26 až 31 stupňov. V severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov sa očakáva dnes okolo 15 stupňov. Budeme mať poloblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer opäť zmenšovanie oblačnosti. No a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, k tomu bude fúkať slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
3: Nehody na R1 aj pri Nitre, pozdravujeme aj z dopravy. Nehoda sa stala na R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice, pozor na dobrzďovanie, a na ceste druhej triedy za Podhoranmi smerom na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel, premávku usmerňuje polícia. Staršia nehoda je aj na D1, na viazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh, výrazne sa už nezdržíte. V kolone na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta stratíte pol hodinu a 10-minútové kolony sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj na viazde do Popradu z Hozelca. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
0: Aj dnes máme pre vás skvelú cenu, sú to dva lístky na extra deň festivalu Pohoda, keď na trenčianskom letisku vystúpi okrem iných aj kapela The Cure. No a ak ich chcete získať, mali by ste naozaj teraz v tejto chvíli pozornejšie počúvať, ako odpovieme na otázku našej kvízmajsterky Kiki.
4: Koľko ventilov má klasická štandardná trúbka? Sú to ventily, ktoré hráč stláča, aby zmenil výšku tónu.
0: A tri? Koľko sú tam?
5: Na trúbke sa hrá dvoma rukami, či jednou?
0: Jednou uhráš, myslím, nie?
5: Uhráš, ale klasická trúbka. No, viac ako 10 to nebude. Čiže ja si myslím, že 7. A kto si myslí, že mám pravdu, zahlasujte za mňa.
0: Tak ja dám tentokrát 3. No, tak tipovať môžete aj vy, kto je dnes podľa vás bližšie k správnej odpovedi. Či som to ja dnes ráno, alebo je to Richard, alebo správne číslo bude niekde presne uprostred a bude to repríza, remíza. Na vaše tipy čakáme do 9. na našom WhatsAppovom čísle 0919 24 23 24.
1: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z

0: 8:50 minút so správami je to aj redakcia zahraničia.
1: Rádio Slovensko.
0: Ukrajina a Rusko hlásia po vzájomných útokoch mŕtvych, v Moskve horí rafinéria. To je bilancia po včerajšej noci, ktorú o ďalšie informácie doplní redaktorka zahraničnej redakcie Elena Zéber.
2: Dobré ráno. Rusko dnes v noci zaútočilo balistickými raketami na Kyjev a je to už druhýkrát tento týždeň. V centre 3-miliónového hlavného mesta bolo počuť niekoľko výbuchov a podľa údajov ukrajinských vzdušných síl zaznamenali najmenej dve rakety, zatiaľ čo ďalšia smerovala na Poltavskú oblasť v centrálnej časti Ukrajiny. Bezpilotnými lietadlami zas Rusi útočili na mesto Sumy na severovýchode krajiny, kde je jeden mŕtvy. Ruská strana hlási najmenej troch mŕtvych a šiestich zranených.
0: Čo vieme o horiacej rafinérii v Moskve?
2: Server Ukrajinská pravda zverejnil niekoľko videí, na ktorých je vidieť viacero požiarov v areáli ropnej rafinérie v moskovskej štvrti Kapotňa. Má ich byť minimálne 5. Terčom ukrajinských síl bola rafinéria už v útorok tento týždeň. Moskovský starosta Sergej Sobianin povedal, že v skorých raných hodinách protivzdušná obrana zničila 52 dronov smerujúcich na Moskvu. Viacerým bezpilotným prostriedkom sa však podarilo zasiahnuť ciele v rafinérii, čo potvrdil tiež, napísal to server Kyiv Independent. Rafinéria sa nachádza len približne 15 kilometrov od Kremľa a zároveň je kľúčovou súčasťou palivovej infraštruktúry ruského hlavného mesta.
0: V akom rozsahu?
2: Rafinéria pokrýva približne 40% spotreby benzínu a asi 50% spotreby nafty v moskovskej metropolitnej oblasti. Dodáva samozrejme aj letecké palivo, ktoré sa využíva na vojenské účely, približuje ukrajinská pravda s tým, že ide o významný zásah do ruskej vojnovej mašinérie aj ekonomiky. Dodám, že podľa starostu Moskvy boli poškodené aj budovy v nákupnom centre Sadovod v juhovýchodnej časti mesta a hlásené neboli žiadne obete. No a počas útoku boli dočasne obmedzené lety na moskovských letiskách Vnukovo, Šeremetievo a Žukovský.
0: Aké ďalšie útoky hlásilo Rusko?
2: Okrem zásahu železničného mosta na Kryme, ktorý je kľúčovou trasou pre prepravu vojenskej techniky a paliva k ruským jednotkám na južnom fronte, ukrajinské dróny útočili aj v ruskej pohraničnej belgorodskej a rostovskej oblasti.
0: No, ďakujeme za tieto informácie. To bola Elena Zéber.
1: Rádio Slovensko.

0: Krásne ráno, júnové štvrtkové vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko. I Like It bude určite znieť po 9. Enrique Iglesias. Toto je naozaj dobrá energia, ktorá preberie, prebudí, ale bude tu aj Eva Farna, Perpetuum Mobile. Opäť sa môžete tešiť na dobrý balík svelej hudby z Rádia Slovensko, ale po 9. určite budeme odmeňovať aj v našej tipovačke a dovtedy budú aj spravodajské informácie a zelená vlna.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Začínal ako popový talent, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol Čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
5: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc Duchoňov hit, tak Mexičania vyskákali spoza stolov a to všetko tancov, ja som pozeral.
4: Pop, muzikál, opera a k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol Čino v Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu o 16.30.
6: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
7: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Ján Slota unikol spravodlivosti a oslávil to medzi domácimi v krčme. Prečo nominovaný veľvyslanec Radačovský pochybuje o svojom poste na Cypre a aké slabosti priznal minister Drucker pri šachovej partii. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
8: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí dvorí Šimák, zámok Pezinok, Olympic, Marian Čekovský band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič projekt, Peter Naď, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament čaká mimoriadna schôdza o dôvere vláde. Koaličné strany veria, že jej stabilita ohrozená nie je. Obmedzenie príspevku USA do síl NATO platí okamžite, potvrdil generálny tajomník aliancie Mark Rutte. Dnes bude polojasno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Poslanci Národnej rady budú dnes hlasovať, či má vláda ich dôveru. Ústavný súd rozhodol, že vláda musí o dôveru požiadať bezodkladne, keďže pomer zadlženia voči HDP presiahol zákonom stanovenú hranicu. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že bol presvedčený, že žiadosť o dôveru bude postačujúce podať počas rokovania a hlasovania o štátnom rozpočte.
2: Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Dokonca chcem poďakovať Ústavnému súdu, že rozhodol v čase, kedy ešte môžeme využiť prítomnosť poslancov Národnej rady tu v Bratislave na rokovaní parlamentu.
1: Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku vláda žiada parlament z donútenia Ústavného súdu.
3: To sa malo udiať v novembri, keď bolo jasné, že slovenský dlh dosahuje tú kritickú hranicu a vláda podľa zákona rozpočtovej rozpovednosti má podať návrh na svoju vlastnú dôveru.
1: Koaličné strany veria, že stabilita vlády ohrozená nie je. Obmedzenie príspevku Spojených štátov do krízových síl NATO vstúpilo do platnosti okamžite. Pred dnešným rokovaním ministrov obrany Severoatlantickej aliancie v Bruseli to povedal generálny tajomník Mark Rutte. Dodal, že ostatní spojenci už zvyšujú svoje príspevky, aby zaplnili medzery, ktoré vznikli po kroku USA. Rutte zdôraznil, že aliancia o amerických plánoch vedela už dlhšie. Spojené štáty totiž oznámili, že musia súčasne pôsobiť v niekoľkých oblastiach a nemôžu svoje zdroje rozptýľovať príliš široko. Dnešné rokovanie ministrov obrany NATO bude podľa šéfa aliancie o plnení cieľov, ktoré zahŕňajú okrem obranných výdavkov aj podporu pre Kyjev. Oznámil tiež, že na stretnutí o Ukrajine sa zúčastní aj prezident Volodymyr Zelenský. Americká centrálna banka Fed už štvrtýkrát po sebe pre vysokú infláciu nezmenila kľúčovú úrokovú sadzbu. Tá podľa očakávaní zostala v pásme 3,5 až 3,75%. Fed tiež znížil odhad ekonomického rastu na tento rok o 0,2% na 2,2%. Šéf centrálnej banky Kevin Warsh, ktorého nominoval prezident Donald Trump, zhodnotil.
4: Economic activity is expanding at a solid pace.
5: Ekonomická aktivita expanduje solidným tempom, a to aj napriek neistote, ktorú spôsobil konflikt s Iránom. Produktivita a investície rastú, nezamestnanosť sa veľmi nezmenila. Sme si však vedomi, že inflácia je vyššia ako Fedom stanovený cieľ 2%, ale to sa deje posledných viac ako 5 rokov.
6: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Úvodné kolá skupinovej fázy svetového šampionátu uzatvorili 4 zápasy. Portugalsko nečakane iba remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1. O ďalší rekord sa na záverečnom turnaji postaral Cristiano Ronaldo, ktorý sa vo veku 41 rokov stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave na majstrovstvách sveta. Vstup Angličanov bol víťazný, s Chorvátskom si poradili 4-2. Dva góly Albionu zaznamenal útočník Harry Kane. Panama v zostave s hráčom Slavského Slovana Cezarom Blackmanom prehrala s Ghanou 0-1 a Kolumbia zdolala nováčika na pôde majstrovstiev sveta Uzbekistan 3-1. Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti a ojedinelé prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Zelená vlna. Staršie nehody pri Nitre aj na R1-tke. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste druhej triedy za Podhoranmi smerom na Nitru sa v zákrute zrazilo 6 vozidiel. Premávku usmerňuje polícia, rátajte so zdržaním. A na diaľnici R1 za Zvolenou smerom do Banskej Bystrice je tiež nehoda. Dajte si pozor na dobrzďovanie. V kolone na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte ešte 20 minút. 10 minút si počkáte v Bratislave na D1-tke na prístavnom moste smerom do Petržalky, na viazde do Ružomberka z Hubovej a 10 minút stratíte aj na viazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach na Moldavskej ceste pri Optime smerom do centra hlásite pokazený autobus v ľavom pruhu. Premávka sa spomaľuje a radary merajú pred Tatranskou Lomnicou smerom z Veľkej Lomnice a na diaľnici D1 pred tunelom Prešov smerom z Levoče. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
9: No koľko ventilov má klasická štandardná trúbka? Sú to ventily, ktoré hráč stláča, aby zmenil výšku tónu? Správna odpoveď je pram, tata, teda 3. No a dnes sa šťastie naklonilo na moju stranu a medzi poslucháčmi na stranu Zuzany Réckej. Tak Zuzka, máte od nás dva lístky na extra deň festivalu Pohoda. Na Trenčianskom letisku tam vystupuje legendárna kapela The Cure, tak si to určite užite. No dnes teda bola moja odpoveď správna. V našej typovačke máme také pekné, už také pravidlo zaužívané, že víťaz varí kávu, ale keďže tu dnes ráno Rišo nie je, tak ja si ju rada ušetrím do ďalšej typovačky. A vy si tiež šetrite svoje tipy.
6: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a

0: 9 hodín 10 minút, krásne ráno z Rádia Slovensko. Čo ste mali dnes na raňajky? Tak mlieko tam patrí, alebo aj do nejakého chutného koláča, ktorý si zabalíme ako aj v našej ranej téme na piknik, ale poďme sa o mlieku porozprávať. Denisa Valašková, certifikovaná nutričná koučka, odpovie aj na otázku, ako rozpoznať, či ide o intoleranciu alebo nesprávne návyky.
1: Presne, často sa s tým stretávam aj takto v praxi, čo počúvam, že po mlieku sa cítia častokrát nafúknutí alebo im je ich ťažko, ale tu treba presne rozlišiť tú intoleranciu. Lebo pri tej intolerancii tam chýba ten enzym, ktorý štiepí celkovo vlastne tú mliečnú bielkovinu a následne potom je vyvolaná tá rýchlejšia reakcia, môžu to byť hnáčky, bolesti brucha, nafukovanie. Ale na druhej strane treba povedať to, že častokrát za tým nie je len hneď nevyhnutné nejaké tie intolerancie, ale celkovo to naše stravovanie, ten rýchly režim, tá nepravidelnosť.
0: A čo teda rôzne rastlinné alternatívy mlieka?
1: Sú to výbornú náhradu pre ľudí, ktorí majú práve nejaké tie intolerancie alebo z nejakých proste etnických alebo ekologických dôvodov nechcú používať tie krávské mlieka, ale častokrát treba dať pozor na tom, či tam práve nie sú ochudobnené na vitamíny, alebo či tam nie je práve nadmerné množstvo cukru, lebo potom už to nie je tá zdravá alternatíva, ale skôr nejaký taký ochudený sladký nápoj.
0: No na obaloch často vidíme aj nápis light, tak ja neviem, či sú lepšou alternatívou.
1: Toto je taká stála téma skoro u všetkých. Ja si nemyslím, že je to lepšia voľba. Ani by som nechcela povedať, že či teda nízkotučné alebo light, alebo teda klasické tie tučnejšie potraviny sú vhodné. Celkovo treba zohľadniť ten jedálniček jednotlivca a pozrieť sa na to komplexnejšie, než iba na tú jednotlivú potravinu. Ale častokrát práve tie light potraviny sú ochudobnené práve o ten tuk, ktorý my potrebujeme, že netreba sa ho bať tomu jedálničku, lebo je veľmi dôležitý ten tuk nás vie nasýtiť, pridať tam vitamíny, minerály, ktoré možno v tých light produktoch nie sú v takom množstve.
0: No či už s mliekom alebo bez mlieka, tak ranná káva chutí dobre aj v príjemnej spoločnosti, tak s nami ešte chvíľočku zostaňte. Dobré ráno z Rádia Slovensko.

0: Enrique Iglesias v rádiu Slovensko je 9 hodín 15 minút a bleskové správy. Rodičia 12-ročnej Talianky, ktorá spáchala samovraždu potom, ako bola vystavená obsahu o sebapoškodzovaní na sociálnych sieťach, sa pridali ku kolektívnej žalobe proti spoločnosti Meta a TikTok. Rodiny požadujú prísnejšiu ochranu maloletých a väčšiu zodpovednosť prevádzkovateľov. Reprezentanti Nemecka sa vo svojom kempe v Severnej Karolíne počas majstrovstiev sveta obávajú prítomnosti jedovatých hadov, ktoré sa skrývajú v tráve. Slnečné okuliare správne nie sú len štýlovým doplnkom, ale dôležitou ochranou. Pri výbere by zákazníci mali venovať pozornosť nielen dizajnu, ale aj UV filtrom, polarizácii či správnemu usadeniu rámu. Upozorňujú na to odborníci. V našom archíve nájdete rozhovor o ochrane pred slnkom s dermatologom Jurajom Hedím. Dnešný deň bude poloblačný až oblačný, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky, maximálna denná teplota 31 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj z dopravy. Staršiu nehodu dokumentujú na ceste druhej triedy za Podhoranmi smerom na Nitru. Premávku usmerňuje polícia a nehoda je aj na R1 za Zvolenom smerom do Banskej Bystrice. Blokovaný je ľavý pruh. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte v kolone 20 minút. 10 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj na viazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach na Moldavskej ceste pri Optime smerom do centra mesta hlásite pokazený autobus v ľavom pruhu. Premávka sa tam spomaľuje a radar vás nameria v Považanoch smerom do Nového Mesta nad Váhom, aj na výjazde z Hurbanova smerom na Nové Zámky. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

0: Dobré ráno nám všetkým želáme z rádia Slovensko. Je 9 hodín 20 minút, štvrtok, to už je taký malý piatok a už by sme mohli začať riešiť aj plány na víkend. A čo takto si naplánovať nejaký príjemný piknik, vybehnúť niekam do prírody, na lúku, k vode.
1: Áno,
0: chceme.
1: Áno.
0: Hlásite sa. Ale pekne po poriadku. Vezmeme si košík plný dobrod a ono to vôbec neznie komplikovane a mohol by byť z toho skvelý zážitok, ktorý by si určite radi nenechali ujsť ani Kika a Barbara.
2: No určite nie.
1: Znie to ako plán, že? Počasie by nám malo prijať, ale kvôli vysokým teplotám nezabúdajme a nezabúdajte ani vy na pitný režim. Okrem toho si samozrejme do piknikového košíka nezabudnite pribaliť nejaké chutné jedlo. Šéfkuchár Tibor Samaranský je však presvedčený, že väčšina Slovákov má v piknikovom jedle jasno.
3: Aký by bol najznámejší slovenský piknikový tip? Dám pomôcku, brávali sme si ho kedysi do Bulharska na dovolenku, do Chorvátska vydržal. Samozrejme, že sa nosil takisto aj do Tatier, keď sa išlo na dlhú trasu, ale kľudne, aj keď sa išlo len susedom.
1: Barbara Štubňová to tu vykríkla. Vy máte predstavu, čo by to mohlo byť? Odpoveď bola jednoznačná.
3: No predsa to bolo rezeň do chleba. Takže to je jeden zo slovenských piknikových typov, ktorý tu máme už od nepamäti.
1: Vás sa dnes pýtame, čo by nesmelo chýbať vo vašom piknikovom košíku. U Ľudmily nesmie chýbať rýbezľová bublanina, broskyne, sendviče, osviežujúci nápoj, romantické servietky, to ma prekvapilo, a samozrejme pohodička. Dušan si na piknik vždy zoberie kávu v termoske, to je náš človek s Gabikou, berie kávu, a Márii na pikniku nesmie chýbať zelenina, pečené meso a opečené hrianky s cesnakom a džús pre deti a pre dospelých, niečo bublinkové na vytrávenie. Na Facebooku Rádia Slovensko prebieha aj anketa, v ktorej sa pýtame, či si robíte pikniky v prírode, a 36% z vás si pikniky veru robí.
0: No ďakujem za tieto vyčerpávajúce informácie, takže lepeňák nesmie chýbať na dobrom pikniku.
1: Ani.
0: Výborné. Barbara, no doplň svoje informácie, svoju predstavu.
2: Ja vôbec nebudem originálna. Nie? Bublanina musí byť, alebo niečo, nejaký takýto koláčik, tento typ káva, 100% dievčatá, hlasím sa do partiem. Nejaká voda. Ale mne záleží nielen na tom, že čo by sa jedlo, ale aj na tom, že aké je pohodlie, lebo to len takou obyčajnou dekou sa nemusí vybaviť. Nejaký aj vankúšik by som možno aj dva doniesla, že niečo také mekučké.
1: Tak ja takú, prepáč, ale že takú rozkladaciu, vieš, rybárskú sedačku?
2: Nie.
1: Nie.
0: Myslíš na svoje mekučke, pohodlie. No, áno. Ale možno sme vás inšpirovali, tak možno večer po kúpaní si dáť niečo dobré. Tá rybárska stolička by sa možno aj hodila pri vode, chytiť tam ešte nejakú rybku. Vedeli by sme si to veľmi dobre predstaviť. Dnes ráno to boli Robert Berger, bola tu Kika, zostáva Barbara Štubňová. No a zajtra už máme piatok a tešíme sa opäť na vás. Bola tu aj Gabika Anžibo. Krásny deň!
4: Rádio Slovensko. Rádio

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: To je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
2: O akej skupine hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Jan Kautman? Dozviete sa v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád a okrem hudby bude reč aj o prírode. Počúvajte v sobotu po 13. Rádio Slovensko.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
6: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
2: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
7: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticket Portal a na zamok.pezinok.sk.
8: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk. Hľadáte ideálne

0: Lipovský.
1: Moskva v noci a dnes ráno čelila najväčšiemu dronovému útoku za 2 roky, informovala agentúra TASS. Protivzdušná obrana zostrelila podľa starostu ruskej metropoly Sergeja Sobianina takmer 200 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Hlásia aj zranených, ich počet zatiaľ nie je jasný. Z bezpečnostných dôvodov prerušili prevádzku na všetkých veľkých moskovských letiskách. Nemecko vysiela 2 lode do Červeného mora v rámci prípravy možnej vojenskej misie v Hormuzskom prielive. V sídle NATO to povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius. Práve Nemecko a Francúzsko vedú iniciatívu, ktorej cieľom je obnovenie dopravy cez Hormuzský prieliv po ukončení vojny. Od začiatku prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2025 zahynulo pri izraelských útokoch v pásme Gazy už viac ako 1000 Palestínčanov, oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Za januárové zbúranie historickej budovy na Palackého ulici v Trenčíne udelil regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín pokutu vo výške viac ako 20 000 eur firme, ktorá stavbu odstraňovala. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. Teraz je 9 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda v Bratislave, staršia pri Nitre, pozdravujeme z dopravy. Nová nehoda sa stala v Bratislave na Mlynských nivách smerom do centra, prejazdný je len ľavý pruh a krátko sa zdržíte. A staršia nehoda je na ceste 2. triedy za Podhoranmi smerom na Nitru, premávku usmerňuje polícia. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta stratíte v kolone 20 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút a rovnako 10 minút sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach na Moldavskej ceste pri Optime smerom do centra mesta hlásite pokazený autobus v ľavom pruhu. Premávka sa spomaľuje a radar meria v Baške obojsmerne a na výjazde z Bardejova na Mokroluh na Štefánikovej. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Krásny štvrtok vám želajú zo štúdia Rádia Slovensko Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Aj som si povedala, že sa pozriem, ako bude, nech som pripravená, nech viem, ale potom si vravím, ale veď na čo? Všetko sa dozviem od meteorologov o chvíľu a vy so mnou. Jediné, čo vieme, je, že bude teplo, niekde veľmi teplo. Možno z toho pozrie, vykúkne nejaká kvapka, dve, uvidíme, nebudeme špekulovať. Zostaňte s Rádiom Slovensko, zahráme si a potom sa pustíme do podrobnej predpovede počasia na dnes a na zajtra.
2: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Poveď počasia na dnes a na zajtra s meteorologičkou Pavlínou Valovou. Pekné predpoludnie.
1: Krásny deň želám všetkým.
0: Ale venujme sa najprv mi tej noci, ktorú vy ste mali na kolíbe, kde je SHMU. Čo sa to dialo?
1: Neviem, čo sa dialo, ale ak máte na mysli tropickú noc, tak skutočne bratislavská koliba. Naša stanica zaznamenala teplotu najnižšiu počas noci na úrovni 20,3 stupňa Celzia, čo znamená, že teplota neklesla po 20 stupňov a zaznamenali sme prvú tropickú noc tohto roka minimálne na bratislavskej kolibe. Bude tých tropických nocí pribúdať, pretože tá teplota, ktorá bude stúpať postupne, ako sme už avizovali, tak tá bude spôsobovať, že bude v noci teplejšie a teplejšie. Treba sa na to začať chystať.
0: Poďme sa venovať teraz aktuálnemu počasiu, pretože od neho sa odpichneme k predpovedi. Ako je?
1: Aktuálne máme na Slovenskom jasnú až polojasnú oblohu, na záhorí a aj miestami aj na severe je oblačnosti o niečo viac, ale si to oblačnosť, ktoré nevypadávajú zrážky a teplota už stúpa. Najchladnejšie lokality sú na Hornom Spiši za Magury, tam je 16-17 stupňov, zvyšok Slovenska 18 až 24 stupňov a najteplejšie je na Podunajskej nížine, kde sú hodnoty až do 26 stupňov, či už v Hurbanove, Kamenici na Trnom alebo v Nitre. Fúka nám väčšinou slabý vietor.
0: No, na juhu to dnes bude ako vo výpeku, tak poďme na to.
1: Na juhu bude veľmi teplo, to je pravda, a dnešný deň ešte polojasný až oblačný, ale k večeru by sa mala oblačnosť výraznejšie zmenšovať. Len ojedinele sa vyskytnú prehánky, najmä v horských oblastiach, a denná teplota dosiahne 26 až 31 stupňov, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov a na západe sa postupne rozfúka severozápadný vietor do 25 km za hodinu, inde bude fúkať slabý.
0: Ja si to tak predstavujem, že cez deň teplo a v noci poriadne zaprší. Tak, teraz aká bude realita? Ako bude zajtra?
1: Tak vás nechám pri tejto predstave. V noci bude málo oblačnosti, doznievať zrážky a teplota 19 až 14 stupňov, v dolinách až do 8 a deň bude slnečný, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky a búrky, takže ak zrážky, tak hlavne v kopcovitom teréne. Denná teplota zajtra vyššia 30 až 35 stupňov, na Horehroni v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 a fúkať bude slabý vietor.
0: Tak, pozorne sme počúvali meteorologičku Pavlínu Valovú. Vieme, že sa na nás chystajú tropické noci, že sa máme pripraviť. U nás majú na dedinskom úrade palmu, tak mi možno požičajú, uvidím, nejak to vyrieším tú prípravu. Ďakujem veľmi pekne a majte ešte krásny deň.
1: Ďakujem pekne, prajem krásny deň všetkým.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Športová redakcia k nám vyslala Petra Šterna.
2: Pekný deň.
1: Budeme sa venovať Zdenovi Chárovi, teraz je na Slovensku, stretol sa aj s novinármi, bývalý elitný hokejový obranca beha maratóny, absolvoval viacero náročných Ironmanov. No a čo to? On už má za sebou aj štúdium a nielen také hociaké na slavnej obchodnej škole v Harvarde.
2: Áno, je to tak, ako si už spomenula, má rád výzvy a aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa vrátil do školských hlavíc a na slávnom Harvarde študoval odbor podnikania v oblasti športu, médií, zábavy s hviezdami ako Andy Roddick, Lindsay Vonová, Kaká, Chippy, Kasabun.
3: Mňa to strašne ťahalo spoznať a naučiť sa niečo. Hej, ja som strašne ako taký, že rád sa učím, a rád spoznávam nové veci, a rád sa dávam do takých situácií, ktoré viem, že ma niekde posunú ďalej.
1: No a on nielenže sám seba posúva, ale pracuje aj na vývoji jednej zaujímavej veci.
2: Áno, už niekoľko rokov pracuje na vývoji mobilnej aplikácie súvisiacej s prenosmi naozaj rôznych eventov a nie len športových.
3: Je to ťažké, ten startup, to nie je sranda. Naozaj tejto otrpezlivosti tam stále bojujeme s nejakými challenges a s prekážkami, ale o tom to je a vlastne takto aj ten šport, takže veľa sa opäť tom učím, baví ma to.
1: Inak ja stále tak premyšľam nad tým, keď niekto, nejaký skvelý športovec ukončí tú svoju športovú kariéru, že potom to asi musí byť veľmi ťažké, lebo ten režim, ten život sa úplne mení, nie?
2: Áno, bolo to mimoriadne náročné obdobie života, keďže sa Zdeno Chára cítil úplne zbytočný.
3: Vy ste na takom opustenom ostrove, že chcete sa niekde zaradiť, chcete niečo začať, chcete niečo budovať a zrazu neviete, kde ani začať a na koho sa obrátiť. A je to naozaj také samotárske obdobie, kedy sa hľadáte, chcete doma pomôcť so všetkým, ale manželka vám povie, no ale my sme boli OK bez teba, rob si svoje veci. Chcete niečo robiť, ale neviete čo.
1: Ale toto ma veľmi teší, zvlášť v jeho prípade, že on sa určite našiel a nielen teda v tých spomínaných maratónoch a Ironmanoch.
2: Áno, jasné, našiel sa a nemusel ani chodiť ďaleko, s hokejom sa úplne nerozlúčil, hľadá stále nové a nové výzvy, ale už nie ako hráč samozrejme. V tíme Bostonu, kde strávil najväčšiu časť kariéry ako kapitán a líder kabíny, odovzdáva svoje bohaté skúsenosti z ľadu, ale aj mimo neho pomáha trénerom a takisto aj hokejistom a samozrejme venuje sa aj rodine.
1: Ktorá si už hádam zvykla na to, že sa jej venuje.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Toto je Rádio Slovensko. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a pokračujeme skočne. Dua Lipa, Break My Heart a po 10. aj Richard Miller. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Chvíľa oddychu po náročnom dni? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete ako špeciálny darček obľúbené krížovky Život úplne zadarmo. Spríjemnite si leto lúštením a zábavou. Týždenník Život s krížovkami práve v predaji.
5: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
6: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
7: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocníčka.
6: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Európskej rade chce Robert Fico navrhnúť zriadenie priamej komunikačnej linky medzi Ruskom a Ukrajinou. Prvýkrát sa stretne aj s maďarským premiérom. Spojené štáty budú spojencov verejne upozorňovať na neplnenie záväzkov v NATO, vyhlásil americký minister obrany Pete Hegseth. Dnes bude polojasno až oblačno, postupne menej oblakov, s teplotou do 31 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. V týchto chvíľach by sa v parlamente mala začať mimoriadna schôdza o vyslovení dôvery vláde. Z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti totiž vyplynulo, že vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Premiér Robert Fico dnes odcestuje do Bruselu na zasadnutie Európskej rady. Témami budú rozširovanie konkurencieschopnosť a rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034. Pred samitom sa prvýkrát osobne stretne s maďarským premiérom Péterom Maďarom aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Predseda vlády zopakoval svoj postoj k členstvu Ukrajiny v únii.
2: Vláda, ktorú vediem, nebude podporovať žiadne skratky ani výnimky. Ak sa chce stať Ukrajina členským štátom Európskej únie, musí splniť všetky podmienky, ako museli splniť aj iné členské štáty. Preto rôzne nápady s pridruženými členstvami nie sú pre vládu Slovenskej republiky atraktívne.
1: Dodal, že na samite bude apelovať na zriadenie priamej linky medzi Ukrajinou a Ruskom. Zníženie amerických príspevkov do krízových síl NATO nadobudlo účinnosť okamžite, potvrdil šéf NATO Mark Rutte a dodal, že ďalší spojenci sa medzičasom snažia zaplniť medzery, ktoré vznikli po tomto kroku Spojených štátov.
3: USA už skôr oznámili, že museli o niečo znížiť svoj príspevok do modelu síl NATO. Včera sa objavila otázka, je to okamžité alebo nie? Je to okamžité, avšak prečo sa trochu zdráham to povedať, je to preto, že existuje nástroj plánovania. Čo by sa teda stalo v skutočnosti? Ak by vypukla vojna, predpokladajme, že by vznikla situácia podľa článku 5, potom všetci spojenci, vrátane USA, pôjdu na maximum toho, čo môžu spraviť.
1: Americký minister obrany Pete Hegseth reagoval, že Severoatlantická aliancia sa musí vrátiť ku svojim koreňom ako tvrdá vojenská aliancia a Spojené štáty budú otvorene upozorňovať na krajiny, ktoré stále neplnia svoje záväzky. Generálny tajomník aliancie Mark Rutte už včera upozornil, že obranné výdavky spojencov rekordne narástli. Zároveň však potvrdil, že Česko, Albánsko a Slovinsko vlani nesplnili záväzok vydávať na obranu 2% HDP. Ukrajina odmietla tvrdenia Moskvy o tom, že jej dron včera zasiahol autobus s detským futbalovým tímom z Bieloruska v ruskej Brianskej oblasti. Hovorca Kremľa odsúdil údajný útok ako barbarský teroristický čin a Bielorusko požiadalo Kiev o vyčerpávajúce vysvetlenia. Kiev v posledných mesiacoch zintenzívnil odvetné útoky na ciele na ruskom území. Ukrajinská armáda však poprela, že by v Brianskej oblasti útočila v čase, keď k údajnému zásahu došlo. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v druhom predkole Ligy majstrov proti úspešnejšiemu z dvojice Flora Tallinn z Estónska a Iberia Tbilisi z Gruzínska. Tréner Belasih Yaya Touré.
4: Sme v pohode, počkáme si na nášho súpera a potom proti nemu zo seba vydáme maximum. Futbal je futbal, nesmieme podceniť nášho súpera. Najdôležitejšie je robiť si našu prácu.
1: Žilinu čaká v prvom predkole Európskej ligy chorvátsky Hajduk Split a v prípade postupu cyperský Pafos. V druhom predkole konferenčnej ligy narazí Trnava na bulharský tým CSKA Sofia a Dunajská Streda sa stretne s víťazom súboja medzi bosnianským Mostarom a moldavským Orheom. Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
6: Zelená vlna.
7: Ľahoda v Bratislave, aj kolona na Kysuciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehoda je v Bratislave na Mlynských Nivách smerom do centra. Prejazdný je iba ľavý pruh a výrazne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne počkáte 20 minút. 10-minútové kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Stacionárny radar Čierna Octavia Kombi meria na ceste 3. triedy za Sačurovom smerom na Dlhé Klčovo. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
6: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Nemá Wi-Fi, nemá klimatizáciu, ide pomaly a aj tak je tento vlak v Poľsku obrovským hitom. Od apríla prepája turistické destinácie od Karpát až po Balc a keďže ide pomaly, no tak mu aj tak hovoria, tak sa oficiálne volá, že nespiešný. Poľské železnice stavili na tento retro vlak, záujem je obrovský, najmä pre rodiny s deťmi. Všetci sú spokojní a ešte ponúka aj tradičné poľské jedlo. No tak si to prepojme. U nás sadnete do vlaku, nejde Wi-Fi, nejde klimatizácia, idete dlho. Máte tradičný vyprážaný syr, soté, rezeň a nie sme spokojní. Tak ja vážne neviem. No, v každom prípade v zahraničí my ešte ostaneme a bude to na vážnejšiu notu, pretože vo svete sa dejú veci, pred nami je čítanie zo zahraničnej tlače. Pozdravujú vás Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
6: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Ahoj.
1: Rádio Slovensko.
2: Listujeme v zahraničnej tlači, v štúdiu už Elena Zeber.
3: Dobrý deň.
2: Začíname teda aktuálnou témou. Zároveň je to dobrá správa z Versailles. Dá sa to tak povedať, nie?
3: Áno, pretože o dobrej správe hovoril francúzsky prezident Emmanuel Macron potom, keď na zámku Donald Trump podpísal memorandum o porozumení s Iránom. No a to je prvý predpoklad ukončenia blízkovýchodného konfliktu. Nemecký portál ARD píše, že nad podpisom visia však mnohé otázniky. Digitálne totiž memorandum podpísal americký viceprezident J.D. Vance už minulú nedeľu. ARD sa preto pýta, či sa plánovaný podpisový ceremoniál, ktorý je naplánovaný na zajtra v Ženeve, uskutoční, alebo či sa zmení na rokovania týkajúce sa veľmi náročných otázok.
2: A práve tie si všíma britská tlač.
3: Denník Financial Times rozoberá najmä iránsky jadrový program. Tvrdí, že Irán v súčasnosti disponuje zásobami presahujúcimi 9000 kg obohateného uránu, z toho približne 440 kg je obohatených na úroveň blízku kvalite, potrebnej na výrobu jadrových zbraní. Prezident Donald Trump predtým požadoval, aby Teherán tento materiál odovzdal Spojeným štátom. Teraz sa v memorande hovorí o stanovenom minimálnom rozsahu zriedenia týchto zásob priamo na území Irán, a to pod dohľadom Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu.
2: Prechádzame teraz k francúzskému pohľadu na vec, ten je aký?
3: Noviny Le Monde, najpálčivejší bod sporu medzi USA a Iránom, kriticky komentujú s tým, že v 14-bodovom memorande je jadrovej otázke venovaný len jeden odsek a citujú amerického odborníka Jamesa Ectona. Ten denníku povedal, že považuje za veľmi nepravdepodobné, že sa niekedy vôbec podarí dosiahnuť konečnú dohodu. 60 dní je podľa neho nereálny čas a memorandum podľa neho odráža slepú uličku, v ktorej sa Spojené štáty teraz nachádzajú.
2: No a tento perfektný prehľad, ktorý si nám pripravila, uzavrieme za Atlantikom.
3: Noviny New York Times v analytickom komentári píšu, že prvý krok k dohode, teda memorandum, skôr načrtáva cestu, v rámci ktorej by Irán mohol začať získavať miliardy dolárov zo zahraničných aktív, zmrazených už dlhé roky. Šéf Bieleho domu trvá na tom, že peniaze budú uvoľnené len výmenou za dobré správanie. V podstate je to ale rovnaký ústupok Teheránu, ktorý urobil prezident Barack Obama pred 11 rokmi a ktorý terajší prezident Donald Trump tvrdo kritizuje, uzatvára New York Times.
2: Zmeníme teraz tému. Dostupné bývanie je veľkým problémom v celej Európe.
3: Nie je to tak inak ani v susednom Česku. Hospodárske noviny rozoberajú, ako sa českej vláde darí spĺňať prísľub, že z dostupného bývania urobí jednu z hlavných priorít, ktorú si dala aj do svojho programového vyhlásenia. V praxi to však zatiaľ na to nevyzerá. Podľa novín vysoko postavení ľudia napojení na hnutie ANO sa spomínanou témou síce riadia, teda aspoň v súkromnom živote. Na získanie či udržanie vlastného dostupného bývania pracujú s veľkou chuťou a svoje osobné záujmy presadzujú tak priamočiaro, že nad tým bežný občan zostáva v úžase, píšu Hospodárske noviny, ktoré otvorila Kristýna Chrenková.
4: Ministerka pre miestny rozvoj Zuzana Mrázová roky bývala v obecnom byte v Bieline, kde bola zároveň starostkou a de facto si tak prenajímala lacné obecné bývanie sama sebe. Ďalší obecný byt tam má k dispozícii dodnes. Vedúca úradu vlády Tunde Bárta si zadrží obecný byt na Pražskom Žižkove, hoci v ňom nebýva a podľa zmluvy ho navyše neoprávnene prenecháva ďalším ľuďom. Kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prekopčelý zase otázkam okolo kúpy bytu za 14,5 milióna korún v projekte spájanom s korupčnou kauzou Motolskej nemocnice. Navyše vlastní ďalšie tri byty, ktoré neuviedol v majetkovom priznaní, menujú Hospodárske noviny a pripomínajú, že ANO vstupovalo do politiky s ambíciou byť lepšie než ostatní. Dodnes sa tým prezentuje aj sloganom Bude lepšie, ktorý má priamo v logu. O tom, do akej miery tieto heslá naplňajú pri správe štátu, možno viesť dlhé debaty. Isté však podľa denníka je, že lepšie sa žije aspoň niektorým straníkom. Hospodárske noviny zároveň pripomínajú, že ANO vo volebnom programe sľubovalo dostupné bývanie pre mladé rodiny aj sociálne znevýhodnených občanov. Pre niektorých vrcholových politikov ANO je program zjavne už splnený. Teraz ešte tie mladé rodiny a sociálne znevýhodnení občania a je to, uzatvárajú Hospodárske noviny.
2: No, šéf Severoatlantickej aliancie urobil veľmi razantné vyhlásenie. USA okamžite znižujú počet krízových síl NATO.
3: Áno, Mark Rutte to povedal pred dnešným rokovaním ministrov obrany v Bruseli. Tam bude rušná debata. O téme píšu aj francúzsky denník Le Figaro. Európa údajne vstupuje do obdobia maximálnej zraniteľnosti, pokračuje Katarína Ulická.
0: Le Figaro píše, že Európania pretekajú s časom. Potom ako Spojené štáty v posledných mesiacoch začali z Európy sťahovať a presúvať svojich vojakov, prišlo aj oznámenie o obmedzení vojenskej techniky. V Európe by ponovo malo byť o tretinu menej amerických stíhačiek, zníži sa aj počet vojnových lodí či námorných prieskumných lietadiel. Denník konštatuje, že obavy z ruského útoku pretrvávajú a vzniknuté medzery treba zaplniť. Hoci stíhačky je možné nahradiť, strategické schopnosti ako monitoring vzdušného priestoru sa ukazujú ako oslabené, rovnako ako kapacity zbraní dlhého doletu. Tie chcelo Nemecko od Spojených štátov kúpiť, Washington sa však obáva eskalácie napätia s Ruskom. Američania teda žiadajú Európu, aby si zaobstarala viac zbraní, no zdráhajú sa jej ich dodať. Le Figaro tiež konštatuje, že niektoré krajiny svoj záväzok vynakladať 5% na obranu zrejme nesplnia. Ďalším paradoxom ostáva, že čoraz častejšie je to Ukrajina, kto dáva Európanom lekcie o obrane ich východného krídla, tá, ktorej vstup do NATO Spojené štáty blokujú.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Želáme krásne štvrtkové predpoludnie s Rádiom Slovensko. Napadlo vám, že aj váš pes niekedy premýšľa nad tým, či nie je náhodou pánom?
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, sú situácie, v ktorých pes vyhodnocuje, kto je tu vlastne pánom. Ktoré to sú?
2: Situácie, v ktorých pes vyhodnocuje, kto je pánom, sú väčšinou spojené so zvýšeným stresom. A práve v týchto situáciách aj inak poslušný pes vie zareagovať tak, že ma vôbec neposlúcha, pokiaľ nemáme hierarchiu dobre nastavenú. Takže je veľmi dôležité vnímať práve tieto situácie, keď ho napríklad niečo naplaší, alebo sa zjaví iný pes, alebo tam je nejaká mačka, zver a tak podobne. Keď ma v týchto situáciách neposlúcha, treba sa zamyslieť nad tým, ako sa k nemu správam. Nie vonku na prechádzke, ale doma.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Dobre sme naladení s Rádiom Slovensko. Justin Timberlake, Rock Your Body. Máme skvelú muziku a máme aj aktuálne informácie.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe

0: mierovej dohode medzi USA a Iránom. Slávnostný podpis memoranda sa však podľa televízie Al Jazeera konať nebude. Viaceré ministerstvá predkladajú do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu, informoval o tom rezort školstva. Slovenská technická univerzita v Bratislave sa zaradila medzi najlepších 1000 univerzít na svete. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka QS World University Ranking. STU si zlepšila umiestnenie aj napriek nárastu počtu hodnotených univerzít. Podľa rebríčka sa z takmer 9000 univerzít umiestnila STU na zdieľanom 951. až 1000. mieste. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. 10 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave, kolóna na Kysuciach aj pri Poprade, pridávame aj pohľad na cesty. V Bratislave na Mlynských Nivách smerom do centra mesta sa stala nehoda, prejazd je iba ľavý pruh a krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne počkáte 15 minút, 10 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy, na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4, sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Cestári kosia trávu medzi Vigiľašom a Zvolenom, na horskom priechode do Novaly a medzi Veľkým Krtišom a Pôtrom, medzi Telgartom a Pustým Poľom a medzi Tisovcom a Kocihou opravujú výtlky. Radar meria v Košiciach na Prešovskej ceste pri automobilkách smerom von z mesta a na ceste 3. triedy za Sačurovom smerom na Dlhé Klčovo. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
1: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
4: Máme pre vás po dva detské letné tábory v krásnom prostredí Duchonky. Máte z toho veľkú radosť, deti tiež. Dnes to bude trošku paradoxná situácia, ale dostaneme sa k tomu. Formulár na radioslovensko.sk totiž vypísala Barbara. Už ju máme na linke. Dobrý deň.
5: Dobrý deň, prajem.
4: Vy ste nám napísali, že máte dvoch synov.
5: Áno.
4: Ktorí majú toľko energie, že by sme im mohli závidieť.
5: No ja si myslím, že áno. Strašne veľa majú tej energie.
4: Vystrajajú?
5: Aj to sa deje.
4: Ale dá sa s nimi aj porozprávať a viete si s nimi poradiť, nie?
5: Áno, dá sa. Tak ako deti sa hovorí, že všade je veľa a doma tež je sno, tež aj kľud.
4: Asi je fajn, že sú len dvaja.
5: Ja si myslím, že áno. Im spomínam, že tak dobre, že ste aj dvaja, len dvaja.
4: Ale vy ste nám napísali ešte jednu zaujímavú vec a to, že chlapci, Julko a Jakubko, ešte nikdy neboli v tábore. Nikdy.
5: No nie, lebo koľkokrát sa pýtame, že pôjdu a oni, že nie. Tak ja si myslím, že to trošku aj zo strachu, ako by to bolo.
4: Mm-hmm. No a ako ich presvedčíte, aby do toho tábora išli?
5: No tak uvidíme, čo bude. Dúfam, že dajú sa na to, že to bude tak, ako že maminka napísala a tak im vysvetlím, že podarilo sa nám.
4: Áno, že je to veľká vec.
5: Áno, že to není len tak, že pôjdete a je to, mama zaplatí a idete a to bude také upriedačo iné, viete?
4: Áno, áno, dobre, nechám tú taktiku samozrejme na vás, pretože my sme sa rozhodli, že my chlapcom tú možnosť dáme, aby išli do tábora, aby si to skúsili, aby zistili, ako je tam skvele. Čiže máte od nás teraz dva poukazy do detského letného tábora.
5: Ďakujeme pekne, budú, no ja dúfam, že budú šťastní tak, ako ja. Že im to prispieje tomu všetkému, že budú si aj na budúce ísť da kde.
4: Verím, že to dobre dopadne.
5: No ja dúfam tiež, ďakujem.
4: Užite si to určite aj vy doma.
5: To ja si užijem najisto.
4: A potom si môžete rozprávať, ako vám bolo.
5: Áno.
4: Tak sa ešte majte, želám vám krásny deň.
5: Ďakujem pekne.
4: Tábory na Duchonke sú skvelé. Zajtra možno potešíme vás, tak šup, choďte na náš web radioslovensko.sk, máte tam formulár, čo si vážite na svojich deťoch, čím vás dokážu prekvapiť. Sme zvedaví.
1: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
3: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Michal Baláš, Aniel v Rádiu Slovensko, plus informácie o zdravej strave.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Matúš má rád čínsku kuchyňu a pýta sa, čo by si mal dať, aby bol spokojný a aby to bolo aj zdravé. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Čínske reštaurácie, áno, ale s rozumom. Čínska kuchyňa v základe nie je vôbec zlá voľba. Tradičné čínske jedlo je skutočne pomerne vyvážené, plné zeleniny, strukovín a chudých bielkovín, napríklad vo forme tofu. Problém je, že to, čo sa podáva v bežných európskych čínskych reštauráciách, je od originálu často dosť ďaleko. Treba si dať pozor na vysoký obsah soli, cukru a často lacných rastlinných olejov, v ktorých sa všetko smaží.
0: Na kontrolu do kuchyne asi nepôjdeme a keďže sa Matúš pýta aj na konkrétne jedlá, tak ich preberieme.
2: Ostrokyslá polievka alebo omáčka má často veľa soli, cukru, škrobu a glutamanu sodného. Toho sa netreba báť, pokiaľ to s ním nepreháňame. Na základe štúdií je bezpečný príjem okolo 30 mg na kilogram za deň. Chrumkavé kura je zase vyprážané v cestičku, tučné a kaloricky náročné. Zvyčajne sa kombinuje so sladkou omáčkou s vysokým obsahom cukru. Kung Pao by mohlo byť celkom priateľná voľba. Kura, zelenina, arašidy, no opäť záleží na množstve omáčky a glutamanu sodného.
0: Zachrániť by nás mohli ryžové rezance, ale...
2: Samotné sú ľahšie ako pšeničné, ale spôsob prípravy, teda opečené na oleji so sojovou omáčkou, pridáva opäť sol a tuk. Ak sa rozprávame o čínskej kuchyni, preferujte parenú zeleninu alebo jedla označované ako steamed, teda polievky na zeleninovom základe bez smažených prísad, tofu, jedla bez ťažkých omáčok a ak je možné, pýtajte si omáčku bokom. Príležitosť na návšteva čínskej reštaurácie zdravého človeka nepoloží. Ak však riešite zadržiavanie vody, trávenie či vyšší krvný tlak, je to kuchyňa, ktorú by som odporúčil obmedziť.
0: A stále platí aj pri čínskej kuchyni. Chudé mäso a kopec zeleniny k nemu nič nepokazia.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Dianie parlamentné sleduje Katarína Borovská.
2: Dobrý deň.
1: Premiér Robert Fico dnes odcestuje do Bruselu na zasadnutie Európskej rady. My už vieme, že teda tými témami budú rozširovanie, konkurencie, schopnosť a rozpočet Európskej únie na roky 28 až 34. O oficiálnych postojoch Slovenska informoval dnes poslancov na Európskom výbore.
2: Predseda vlády Robert Fico avizoval, že pred summitom sa prvýkrát osobne stretne s maďarským premiérom Péterom Maďarom a tiež s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. No a keďže jednou z tém bude aj Ukrajina, zopakoval svoj postoj k jej členstvu v Únii. Súhlasí, no za určitých podmienok.
3: Vláda, ktorú vediem, nebude podporovať žiadne skratky ani výnimky. Ak sa chce stať Ukrajina členským štátom Európskej únie, musí splniť všetky podmienky, ako museli splniť aj iné členské štáty.
2: Podľa predsedu opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku ide o ďalšiu ukážku pokrytectva vlády.
4: On doma všetkým voličom hovorí, ako je proti, ako Ukrajina nám robí zle, ako bude vetovať sankcie, pričom na tom samite tie ďalšie protiruské sankcie podporí.
2: Okrem týchto bodov bude Robert Fico rokovať s predstaviteľmi Európskej agentúry pre vzdelanie a kultúru. Dôvodom je exekúcia občianskeho združenia Projekt Fórum, ktoré patrí Marte Šimečkovej.
3: Je to už 160 000 eur, za ktorých nebolo ani euro zaplatené. Preukázateľne ide o podvody pri používaní týchto finančných prostriedkov. A ja si veľmi rád vypočujem predstaviteľov tejto agentúry, čo sa dá v tejto veci urobiť.
2: Michal Šimečka reagoval, že premiér využil zasadnutie výboru, ale aj diplomatickú službu na osobnú pomstu. Za hrozbu odobratia eurofondov podľa neho nemôže jeho matka.
4: Pričom všetci vieme, vie to Európska komisia, vedia to voliči, že to je kvôli novele trestného zákona, ktorú prijala táto vláda, kvôli rozkrádačkám na poľnohospodárskej platobnej agentúre, kvôli fafokanom a kvôli podvodom, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra.
1: Katka, od 10. hodiny je v parlamente mimoriadna schôdza. Opíš prosím ťa, čo sa deje.
2: Mimoriadna schôdza je odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že vláda pre vysoký dlh musí požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Táto povinnosť vyplýva zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Z tzv. Dlhovej brzdy mal kabinet 2 roky výnimku, ktorá však uplynula v novembri. Vláda odvtedy vyslovenie dôvery odkladala, až kým Ústavný súd nerozhodol, že tak musí spraviť bezodkladne, a to sa práve dnes deje. V pléne otvoril rozpravu premiér, ktorý zopakoval, že za vysoký dlh môže bývalá vláda.
1: No a vieme my, kedy vlastne bude to hlasovanie o vyslovení dôvery vláde?
2: Presný čas zatiaľ nevieme. Rokovanie bude pokračovať pravdepodobne do večera.
1: A presne preto Katarína Borovská v parlamente aj zostáva.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali ďakuje.

0: Adele v Rádiu Slovensko Easy on Me, a keď vám bolo Adele málo, tak poteší Adela. Supercar po 11. a zahráme si aj túto silnú dvojku Tom Grennan a Joel Corey. Lionheart. Dobre to znie, dobre sa to bude počúvať. Zo štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Počas jeho vlády dosiahla Veľká Morava najväčší rozmach. Svetopluk bol ambicióznym a pragmatickým panovníkom, ktorý mal takisto slabosti pre niektoré svoje záľuby.
3: Bol vášnivým sokoliarom a lov s dravcom bol jeho obľúbená zábava.
2: Ako sa ale žilo ľuďom v jeho ríši? Spoznajte život bežného človeka v období raného stredoveku. Ďuro Šimková zoberie na prehliadku archeoskanzenu Oravský podzámok v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V parlamente sa začala mimoriadna schôdza k vysloveniu dôvery vláde. Nemecko a Francúzsko vedú iniciatívu, ktorej cieľom je prispieť k obnove lodnej dopravy v Hormuzskom prielive. Dnes bude polojasno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. V Národnej rade sa predpoludním začala mimoriadna schôdza k vysloveniu dôvery vláde, ktorá o to požiadala parlament vzhľadom na vysoký verejný dlh. Ten je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rokovanie sleduje Peter Madro.
2: Dobrý deň. Dnešná mimoriadna schôdza je odpoveďou na rozhodnutie ústavného súdu o tom, že vláda pre vysoký dlh musí požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Povinnosť požiadať o dôveru pre vysoký štátny dlh ukladá premiérovi zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Štvrtá vláda Roberta Fica mala 2 roky od volieb výnimku, pričom od novembra mala bezodkladne o vyslovenie dôvery požiadať, čo neurobila, až nakoniec musel rozhodnúť ústavný súd. Podľa predsedu vlády Roberta Fica je dlh vinou bývalých vlád a je presvedčený, že vláda hlasovanie o dôvere ustojí.
1: Toľko náš redaktor Peter Madro. Americký minister obrany Pete Hegseth oznámil rozsiahle preskúmanie prítomnosti amerických vojsk v Európe. Kritizoval, že napriek výraznému zvýšeniu obranných výdavkov a angažovanosti niektorých štátov stále existujú prekážky pri posilňovaní NATO. Niektorých členov aliancie kritizoval pre nedostatočné výdavky na obranu či postoje k vojne s Iránom. Nemecko a Francúzsko vedú iniciatívu, ktorej cieľom je prispieť k obnove lodnej dopravy v Hormuzskom prielive. Nemecký minister obrany Boris Pistorius oznámil, že 2 nemecké lode sú už na ceste do oblasti.
3: V tejto chvíli sa naša odmíňovacia loď Fulda a zásobovacia loď Mosel plavia Suezským prieplavom smerom do Červeného mora. Ide o proaktívne preventívne opatrenie. Chceme byť schopní rýchlo zareagovať a byť v Hormuzskom prielive hneď, ako to bude potrebné. Naše lode sú vybavené autonómnymi systémami a potapačmi vyškolenými na odmínovanie.
1: Boris Pistorius dodal, že prípadné zapojenie do operácie zameranej na odmínovanie by vyžadovalo súhlas Iránu aj Ománu a ten závisí aj od toho, ako sa budú vyvíjať rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi počas nasledujúcich 60 dní. V piatok večer sa v Kremnickom dome Komorského grófa začne 26. ročník festivalu Hudba pod diamantovou klenbou. Na prvom zo štvorice koncertov sa predstaví klavírne trio Souvenirs so zahraničným obsadením. Trojica hudobníkov z Japonska, Rakúska a Francúzska, husle, violončelo a klavír, sa spoznala v Rakúsku, kde študovali komornú hru. Husľový virtuóz a zakladateľ festivalu Peter Michalica.
4: Nesmie chýbať ani Ludwig van Beethoven, keďže na rozhraní 19. a 20. storočia v dome Komorského grófa 20 ročia žilo knieža Artur Odeskalky, ktorý bol vnukom bratislavskej grófky Babety Keglevičovej a tá bola Beethovenovou žiačkou. Dokonca jej venoval aj prvý klavírny koncert. Takže okrem Beethovena tam bude aj Franz Schubert, ktorý prežil takmer rok svojho života v Želiezovciach a bude tam aj Mendelssohn.
1: Huslistka Sakura Ito bola v dome Komorského grófa v Kremnici už viackrát na majstrovských kurzoch. Prípravu na novú sezónu Nike Ligy odštartovali už aj futbalisti Michaloviec. Zemplínčania sa budú musieť posilniť, keďže im odišli stabilní hráči základnej zostavy Hugo Aal a Samuel Ramos. Tréner Anton Šoltís.
5: Odišli góly a asistencie. Vieme, v akom klube pracujeme a že tých lepších chceme posúvať a predávať. To sa nám podarilo, čo sa týka Huga Aala. Rami mu skončila zmluva, takže sa rozhodol odísť a my potrebujeme ich nahradiť. Nie je to jednoduché na tomto trhu, ale verím, že sa nám podarí, ale uvidíme, nebude to tak skoro. Predpokladám, že možno 2-3 týždňa sa možno niečo vyrieši.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti a ojedinele prehánky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Starej Ľubovni a kolona na Kysuciach. Pridávame aj pohľad na cesty. V Starej Ľubovni na Popradskej, na križovatke pred mostom smerom z Hniezdneho sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolone zdržíte 15 minút a 10 minút si počkáte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov a na bratislavskej D1-tke zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na rýchlosť si dajte pozor v Haniske v časti Grajciar, merajú tam obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Chystá sa na nás riadne leto a možno by ste neverili, že o tom, ako dlho vám čo vydrží v chladničke, môže rozhodnúť polička, na ktorú to dáte. Sú v tom rozdiely teplotné, dobre, nie 10 stupňové, ale viete, ako to myslím. A možno sa dozviete o chvíľu aj niečo, čo ste nevedeli. Ja som napríklad nevedela, že dvierka sú v chladničke vlastne to najteplejšie miesto. Máme manuál efektívneho chladenia, tak buďte samé ucho aj o pár minút. Pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Supercar, Adela. Fantastická letnička, čo poviete? Máte naladené Rádio Slovensko a trošku sa schladíme. Neviem totiž, ako postupujete vy, ja keď vykladám nákup do chladničky, tak mám to taký brutálne premyslený kľúč, kam sa to zmestí, tam to je. A tak to tam aj hádžem. Ale viem od dnes, že efektívne chladenie šetrí aj potraviny, ale aj energiu. A v chladničkách nám teraz urobí, bude taký láskavý, urobí nám tam poriadok Adrián Totezerem.
1: Veľmi rád, dobrý deň prajem.
0: Mohli by sme začať teplotou.
1: Vo všeobecnosti sa odporúča, aby bola teplota v chladničke medzi 0 až 5 stupňami Celzia. A v prázdničke je to približne minus 18 stupňov.
0: Toto som ja nevedela. A záleží aj na tom, kde v chladničke potraviny umiestnime?
1: Určite áno. Na spodných policiach, kde je najchladnejšie, by malo byť surové mäso a ryby. Stredné police sú vhodné pre mliečne výrobky, syry a hotové jedlá. Do zásuviek zasa patrí ovocie a zelenina. No a dvere chladničky sú najteplejšou časťou, ktorá neublíži napríklad nápojom, omáčkam alebo treba s džemom.
0: Keď ťa tak počúvam, evidentne nestačí, že v chladničke je jednoducho zima. Ešte jedna vec. Do chladničky nemá zmysel asi dávať všetko, nie?
1: Ak do nej nedávaš napríklad nezrelé paradajky, zemiaky, cibuľu alebo cesnak, tak je to dobré. Tieto potraviny si totiž lepšie zachovávajú chuť a kvalitu pri skladovaní na suchom a tmavom mieste.
0: A ešte nazrieme do mrazničky.
1: Potraviny v mrazničke by mali byť dobre zabalené alebo uložené v uzatvárateľných nádobách, aby nevysychali a nepreberali pachy. Odporúča sa tiež označiť ich dátumom zamrazenia, lebo hoci mrazenie zastaví rast baktérií, kvalita potravín sa časom znižuje.
0: No a čo ak je mi to jedno a budem si to robiť tak nejak halabala?
1: Myslíš tak ako doteraz?
0: Ale áno, ale už to nebudem to robiť, lebo teraz keď ťa počúvam, tak už nie, vieš.
1: No nesprávna mikroklíma v chladničke zasa dramaticky skracuje životnosť potravín a stráca sa aj ich kvalita, chuť a živiny.
0: No, počuli sme to všetci, zmeniť spôsob, akým ukladáme jedlo a potraviny do chladničky je absolútne jednoduchý krok, ako stopnúť plytvanie. Uchránime si aj zdravie pred tými baktériami, ktoré nechceme, aj peňaženku.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Linkin Park na pekné štvrtkové predpoludnie.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Naša aktuálna diskusia bude dnes hodnotiaca, pretože bude hodnotiť 2 roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade. Viac nám prišiel povedať Juraj Jedinák.
2: Želám dobrý deň.
0: Peter Pellegrini, ako si pamätáme, zložil prezidentský sľub, bolo to 15. júna v 24. Môžeme aj zopakovať inak, aké priority si určil vtedy?
2: Áno, tak ako jednu z priorít si vtedy dal spojenie rozdelenej spoločnosti, lebo to už nás trápi dlhodobo. Samozrejme, tak ako jeho predchodcovia, sľuboval nadstranickosť a aj to, že chce byť prezidentom všetkých ľudí.
0: Treba povedať aj to, že počas tých 2 rokov vo funkcii čelil viacerým výzvam, aj tie by sme si mohli pripomenúť.
2: Vrátil niekoľko zákonov, asi najväčší ohlas vyvolalo odmietnutie plošného odškodňovania ľudí, ktorí vedome porušovali protipandemické opatrenia. Najnovšie odmieta podpisovať zákony, ktoré obsahujú tzv. Prílepky. Oveľa viac zákonov podpísal, napríklad zákon o mimovládnych organizáciách, čo takisto malo obrovský ohlas. Budeme to všetko hodnotiť. Jeho popularita najskôr rástla v druhom roku, ale začala padať a veľa ďalšieho, takže budeme o tom hovoriť v relácii.
0: No, predpokladám, že to budeš hodnotiť s niekým, kto tomu naozaj rozumie.
2: Áno, bude to politológ Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Samuel Spáč a riaditeľ výskumnej agentúry AKO Václav Hřích.
0: Vypočujte si diskusiu z prvej ruky o pol jednej.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest

0: radiť.
1: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
2: Napoludne aj spravodajský rádiožurnál už ho pripravuje, už ho píše aj Tobiáš Petra.
3: Dobrý deň.
2: Poslanci rokujú v Národnej rade o žiadosti na vyslovenie dôvere vláde.
3: Áno, v pléne vystúpil premiér aj minister financií. Obidvaja ešte pred samotným hlasovaním odmietli kritiku konsolidácie či veľkej nezamestnanosti. No a bližšie informácie prinesú naši parlamentní spravodajcovia. Dôvodom dnešnej mimoriadnej schôdze je aj vysoký štátny dlh. Vo vysielaní preto prinesieme rozhovor s výkonným riaditeľom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o dlhovej brzde.
2: V Brusel, ako vieme, dnes hostí premiérov, prezidentov na samite Európskej únie, no a tých tém, ktoré budú preberať, je viac.
3: Je ich niekoľko, budú sa zaoberať ekonomikou, rozpočtom únie, situáciou na Blízkom východe, ale aj vojnou na Ukrajine. Rokovať budú aj ministri obrany NATO, no a kým Spojené štáty znižujú svoje armádne príspevky smerom do Európy, aliancia ohlasuje pozitívny rast výdavkov na obranu, aby zaplnila práve tieto medzery.
2: A všetko sa dozviete, všetko vlastne, čo sa okolo nás deje, zaujímajú nás aj regióny, aj veľké slovenské mestá, aj to, čo sa deje v zahraničí. Je tu poludnejší rádiožurnál.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
4: To je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
5: O akej skupine hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Jan Kautman? Dozviete sa v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád a okrem hudby bude reč aj o prírode. Počúvajte v sobotu po 13. Rádio Slovensko.
6: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Guide Peace. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku.
5: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
7: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
5: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Informuje Lukáš Zamborský.
9: Premiér Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady stretne po prvý raz s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Naplánovanú má aj schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Čína víta elektronický podpis memoranda o porozumení medzi prezidentmi Spojených štátov a Iránu, oznámilo čínske ministerstvo zahraničných vecí. Peking zároveň obe strany konfliktu vyzval ku kompromisom v ďalšej fáze rokovaní. Rozhovory o mierovej dohode medzi Washingtonom a Teheránom začnú zajtra vo Švajčiarsku za účasti zástupcov USA, Iránu, Pakistanu a Kataru. Nočný útok na rafinériu pri Moskve a ďalšie ciele v Rusku a na okupovaných územiach bol oprávnenou odpoveďou na ruské údery, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Pri medzinárodnom letisku a vojenskej základni v nigerijskej metropole Niamey boli dnes ráno počuť výbuchy a výstrely, informovala agentúra AFP. Podľa zdrojov agentúry Reuters sa ešte o 2 hodiny neskôr ozývali občasné výstrely. Podľa bezpečnostných zdrojov sa letisko pravdepodobne stalo terčom útoku a bezpečnostné sily oblasť uzavreli. Popoludní polooblačno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. 11 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
10: Voda v Starej Ľubovni.

0: Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Keď sa pozrieme na zvyky a tradície letného slnovratu po Európe, mnohé boli také, ako by som to... No, neviem, či priam také roztopašnícke, lebo ale tak napokon je to aj sviatok plodnosti a oslava prírody. No jednoducho, boli nahé, devy sa nahé kúpavali za vychádzajúceho slnka, keď boli ešte tie ranné zore a podobne. Samozrejme, že to malo svoj zmysel. Slnovratu sme venovali náš príbeh na týždeň letnému. A budeme sa venovať trošku aj tej nahote, lebo má naozaj celkom slušný význam pri tomto sviatku. Ostaňte s nami aj o pár minút.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Demilová to Here All Night. Vydarené štvrtkové predpoludne vám želáme s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: Dnes ho takmer nevnímame, ale kedysi to bol skutočne veľký sviatok. V nedeľu bude letný slnovrat. Slnko bude nad obzorom najvyššie, tie na poludne najkračší a deň najdlhší. S letným slnovratom aj so svetojanskými ohňami sa spája naozaj veľa tradícií, rituálov aj obradov, zapaľovanie a preskakovanie vatier, zber bylín, pletenie vedcov, obradné kúpanie a mnohé z nich sa nezaobišli bez nahého ľudského tela. Pokračuje Petra Strižková.
2: Letná noc strávená vonku spolu s ostatnými, oslava slnka, sily prírody a plodnosti, magické formulky, piesne, tance, veselosť. Letný slnovrat bol všetkým, len nie cudnou oslavou pospolitosti. Etnologička docentka Margita Jagerová z Univerzity Konštantína, filozofa v Nitre.
3: Áno, s nahotou sa pracovalo v tomto období, vôbec aj tie rôzne prosperitné úkony, válanie sa napríklad po obili, s nahým telom mala kontaktovať žena, dievka, tú zem. Z Hore Hronia máme záznamy, že na to, aby rástol ľan, tak mali ženy zdvihnúť cukne a vlastne holým zadkom, ak to takto môžem povedať, sa obrátiť voči ľanu, aby teda narastol taký veľký a taký vysoký, že by im ten zadok zakryl. Ale to sa týkalo nielen žien a dievčat, ale aj napríklad mužov, pretože aj napríklad to preskakovanie ohňa v niektorých prameňoch máme popisovaný, že aby boli teda účinné, majú to byť nahé tela.
2: Príležitosť robí zlodeja. Svetojanské oslavy boli neraz rizikovým prostredím pre ženy. Aj Margita Figuli to popisuje vo svojej slávnej novele Tri gaštanové kone.
3: Aj keď dievky chodili na takúto udalosť, nemali chodiť individuálne, respektívne chodili vždy v kolektíve, v skupine. Akékoľvek oddelovanie sa od skupiny bolo náznakom práve takejto výzvy do nejakej sexuálnej aktivity, takže takto boli aj chápané.
2: V starých kultoch mala nahota symbolický význam. V prostredí ľudovej kultúry ustupovala symbolika do úzadia. Vedúca katedry archeológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave profesorka Tatiana Bužeková.
4: Moja skúsenosť s terénnym výskumom hovorí o tom, že ľudia veľmi málo kedy interpretujú tie veci, ktoré robia a v symbolických termínoch. Tam šlo predovšetkým o tú sexualitu. To bolo dôležité.
2: K oslavám letného slnovratu sa hlásia viaceré spoločenstvá. Profesorka Bužeková ma upozornila na aktívnu komunitu tzv. Vikanov, ktorí vraj vychádzajú z pohanských tradícií.
5: Veríme v rohatého boha a mesačnú bohyňu a nasledujeme ich príbeh v kole roka. Niekto ich vníma ako živé bytosti, iní to vnímajú archetypálne, nie je to náboženský. Niekto to vníma ako len odraz v prírode, takže každý to má inak.
2: A to už je Norbert Mesároš, prívrženec tohto smeru.
5: Máme verejné rituály, ktoré sú pre širokú verejnosť. Tie robíme v lesoch, oslavujeme prírodný cyklus. A potom máme aj súkromné obrady, kde sa stretáva iba ten klas. Ten koven a väčšinou sú tajné.
2: Rituály sa odvolávajú na dávnu minulosť, pritom v Anglicku sa hnutie začalo šíriť až v polovici minulého storočia a postupne sa dostalo k nám.
5: Učíme sa s tým skôr liečiť alebo rásť cez tie magické rituály a ceremonie, než ovplyvňovať životy iných ľudí, to absolútne nie.
2: Vykania sa riadia kruhom roka a fázami mesiaca. Letný slnovrat nazývajú Sviatok Lita.
5: K tej mágii patrí zber bylín. V rituále zase sa to odrazí divokým tancom, ktorý my robíme sky cloud, to znamená, že nahý, aby sme vlastne tú úrodnosť a tú silu prejavili. Pracujeme s bylinami, ľubovník, trebárs, čo sa vyrábajú tinktúry, magické kadidlá, pletú sa tie vence, takže áno, využívame tento folklór aj u nás.
2: Na rozdiel od starých obradov letného slnovratu, ktoré sa udomácnili v našej ľudovej kultúre, sa tieto smery chápu ako čosi cudzorodé, podozrivé, čo protirečí kresťanstvu. Reaguje etnologička profesorka Tatiana Bužeková.
4: Majú právo na tento názor, ale majú právo na názor aj ľudia, ktorí zmýšľajú inak. Tak môj odkaz je jednoduchý. Buďme tolerantní voči jeden druhému. To, že ľudia uctievajú to posvetno iným spôsobom, neznamená, že sú zlí.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: In the middle v Rádiu Slovensko. Dispečing zelenej vlny pozorne sleduje naše cesty a majú tu pre nás aktualizáciu.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Starej Ľubovni, aj kolóny na viacerých úsekoch. Pozdravujeme z dopravy. V Starej Ľubovni na Popradskej na križovatke pred mostom smerom z Hniezdneho sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, zdržíte sa 10 až 15 minút. 10 minút v kolónach stratíte na viazde do Hlohovca z D1-tky pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Ružomberka z Hubovej a 10 minút si počkáte aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Na ceste číslo 9 za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prechádzate striedavo a radary nám hlásite na D1-tke za Popradom smerom na Spišský Štvrtok, pred Novými Zámkami smerom z Dvorov nad Žitavou a v Brezne v časti Zadné Hálny smerom do centra. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Máme parádnu rozdávačku po dva detské letné tábory pre niekoho z vás a dnes sme mali okolo 10:30 takú celkom paradoxnú situáciu. Do tábora sme totiž poslali Julka a Jakuba. Ich mama Barbara nám napísala, že sú na nezastavenie, že majú nesmierne veľa energie a to ma zaujalo, že oni ešte nikdy neboli v tábore.
3: Lebo koľkokrát sa pýtame, že pôjdu a oni, že nie. Tak ja si myslím, že to trošku aj zo strachu, ako by to bolo.
0: No a ako ich presvedčíte, aby do toho tábora išli?
3: No tak uvidíme, čo bude. Dúfam, že dajú sa na to, že to bude tak, ako že maminka napísala a tak im vysvetlím, že podarilo sa nám.
0: Áno, že je to veľká vec.
3: Áno, že to nie je len tak, že pôjdete a je to, mama zaplatí a idete a to bude také úplne dačo iné, viete.
0: Jasné, jasné. Absolútne tomu rozumiem. Tú presviečaciu taktiku sme nechali na Barbare. Verím, že chlapcom sa bude napokon v tábore páčiť. Aj zajtra venujeme niekomu z vás po dva tábory na duchonku. Formulár je na radioslovensko.sk. No a tá otázka, to zadanie sa nemení. Čo si vážite na svojich deťoch a čím vás dokážu prekvapiť?
1: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a pod

obed. No je pred 12:00, tak napokon prečo nie? Dobrú chuť a krásny štvrtok s Rádiom Slovensko vám ešte zo štúdia želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Poludňajší rádiožurnál o chvíľu.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show k FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show. Piatok večer na Športe.
3: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Chvíľa oddychu po náročnom dni? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete ako špeciálny darček obľúbené krížovky Život úplne zadarmo. Spríjemnite si leto lúštením a zábavou. Týždenník Život s krížovkami práve v predaji.
8: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament pokračuje rokovaním o vyslovení dôvery vláde. Diskusiu sprevádzajú osobné útoky. Rokovania sa môže predĺžiť až do večera. Brusel hostí dvojdňový summit Európskej únie. Témou sú migrácia či rozpočet únie. Na rokovanie mierí aj premiér Robert Fico. Spojené štáty znižujú armádne príspevky do Európy. V NATO sa hovorí o väčšej zodpovednosti a zvyšovaní výdavkov. Začína sa Rádiožurnál. Od mikrofónu pozdravuje Tobias Petra.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade sa predpoludním začala mimoriadna schôdza k vysloveniu dôvery vláde, ktorá o to požiadala parlament vzhľadom na vysoký verejný dlh. Ten je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rokovanie sleduje Peter Madro.
2: Dobrý deň. Dnešná mimoriadna schôdza je odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že vláda musí pre vysoký dlh požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Aktuálny dlh Slovenska je podľa štatistického úradu 84 miliárd eur, teda zhruba 64% HDP, pričom začal rásť počas pandémie covidu. Podľa predsedu vlády Roberta Fica jeho vláda za dlh nemôže a je to vinou bývalých vlád. Preto chce dnes búrať mýty o tom, že na Slovensku je zle.
3: Rozbili sme mýtus o hromadnom prepúšťaní a o prudkom zvyšovaní nezamestnanosti, pretože máme rekordne nízke čísla. Rozbil sa mýtus o rekordnom zdražovaní, pretože inflácia za ostatných 15 mesiacov bola nízka. Rozbil sa mýtus o tom, že zo Slovenska odchádza obrovský počet ľudí, pretože pravda je taká, že viac ľudí sa vracia na Slovensko, ako zo Slovenska odchádza.
1: Peter, má vláda v tejto veci podporu?
2: Áno, vyzerá to tak, že sa koalícia môže spoľahnúť na 78 hlasov. Podporu vyslovili aj nezaradení poslanci strany Vidieka. No, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že súčasťou takéhoto hlasovania by mala predchádzať nejaká diskusia o opatreniach vlády, aby sa dlh nezvyšoval. No, podľa opozície je táto mimoriadna schôdza fraškou. Pokračuje predseda SAS Branislav Gréling.
4: Namiesto tejto mimoriadnej schôdze, to, čo by pomohlo ľuďom a Slovensku, by bola mimoriadna schôdza o ekonomike. Pretože nám odchádzajú investori, ľudia prichádzajú o zamestnanie, znižuje sa životná úroveň, stále ľudia v peňaženkách majú menej a menej peňazí.
2: Na záver dodám, že debata je plná osobných narážok a vzájomného obviňovania sa, pričom hlasovať sa bude zrejme až večer, no podľa šéfa poslaneckého klubu SNS Romana Michelka sú pripravení rokovať až do noci.
1: Za informácie ďakujeme Petrovi Madrovi. Pri téme ostávame, pretože výška verejného dlhu prekračuje všetkých 5 pásiem dlhovej brzdy už 5. rok. Prvé 2 roky po schválení programového vyhlásenia vlády sa tie najprísnejšie sankcie nemuseli podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti uplatňovať. Toto moratórium vláde sa skončilo v novembri. O tom, čo Slovensko čaká a ako sú pásma v zákone nastavené, sa s výkonným riaditeľom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktorom Novisedlákom rozprával náš redaktor Matej Stoš.
5: Pán Novisedlák, vieme približiť, ako funguje mechanizmus sankčných pásiem pri prekročení dlhu?
6: Pri prekročení toho prvého pásma, ktorý je napríklad pre rok 2025 bol dlh na úrovni 42% HDP, tak má povinnosť ministerstvo financií predkladať opatrenia. Keby bol dlh ešte vyšší, sankcie sa sprísňujú. Postupne by sa malo urobiť rozpočet s nerastúcimi výdavkami, vyrovnaný rozpočet a tá najprísnejšia sankcia je práve vyslovenie dôvery vlády, keď dlh prekročí pre rok 2025, je to 52% HDP.
5: Sú súčasné hranice týchto sankčných pásiem nastavené primerane v kontexte ostatných krajín eurozóny, napríklad také Rakúsko už má dlh aj 80% HDP?
6: Podľa nášho názoru sú tie hranice pre Slovensko určené primerane. To porovnávanie s ostatnými krajinami eurozóny je pomerne zavádzajúce, lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
5: Najmä samosprávy teda pre budúci rok znepokojuje povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Vláda je však zatiaľ pokojná. Môže v prípade, že bude opäť vyšší schodok, ústavný súd zhodiť zo stola aj schválený štátny rozpočet?
6: Je to zložitá otázka. My v súčasnosti nevidíme priestor na to, aby sa vláda vedela vyhnúť tým najprísnejším sankciám. A vnímame, ako veľké riziko ponechávať prípadné riešenie týchto problémov na jeseň, kedy bude tá schopnosť vlády aj samosprávo reagovať na tie povinnosti už veľmi časovo limitovaná a reálne hrozia naozaj veľké problémy pri zastavovaní rozpočtov.
5: Deficit pod 3% HDP a štátny dlh nižší ako 60% sú medzi maastrichtskými kritériami, teda musí ich splňať každý štát, ktorý chce prijať euro. Ako na tom bude Slovensko takmer 20 ročia po vstupe do eurozóny? Aký máme výhľad na budúce roky?
6: Aj rozpočet schválený na roky 2026 až 2028 stále očakáva rastúcu trajektóriu dolu. Sme v situácii, kedy hospodárenie verejných financií jednak má nadmerné zadlženie a to zadlženie bude každým rokom rásť, pokým sa nepríjmú dodatočné opatrenia.
1: V Bruseli sa dnes začína summit lídrov Európskej únie. Premiérov a prezidentov čakajú geopolitické aj ekonomické témy, ako podpora Ukrajiny, konkurencieschopnosť, migrácia či budúci dlhodobý rozpočet. Slovensko bude zastupovať premiér Robert Fico, ktorého na okraj summitu čaká niekoľko bilaterálnych aj skupinových rokovaní.
7: Dvojdňový summit začnú lídri diskusiou o Ukrajine. Tá sa už viac ako 4 roky bráni ruskej agresii a o aktuálnej situácii ich bude osobne informovať prezident Volodymyr Zelenský. Ďalšou veľkou témou Európskej rady bude konkurencieschopnosť a vzťah bloku k Číne. Po prvý raz lídrov čaká aj debata o budúcom 7-ročnom rozpočte únie. Návrh za členské štáty aj s konkrétnymi číslami len nedávno predstavilo cyperské predsedníctvo. Informuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok.
8: To sú už konkrétne peniaze, konkrétne návrhy pre regióny, pre podporu miest, pre rozvoj infraštruktúry, pre rozvoj škôl. Naozaj, či je to mimoriadne dôležitá debata, je záujem a je tlak zo strany predsedu Európskej rady, aby táto diskusia naozaj vyvrcholila v decembri, keď by mala Európska únia schváliť rozpočet.
7: Zaujímavé diskusie sa uskutočnia aj mimo rokovacej sály. Ešte pred samitom je naplánované stretnutie priateľov kohézie. Nový maďarský premiér zase inicioval rokovanie krajín Vyšehradskej štvorky. Bilaterálne rokovanie čaká Petera Maďara a Roberta Fica a slovenský premiér sa samostatne stretne aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Predseda vlády odíde na zasadnutie Európskej rady popoludní. O oficiálnych postojoch Slovenska informoval aj poslancov výboru pre európske záležitosti.
9: Jednou z tém samitu bude aj Ukrajina. Premiér Robert Fico zo Smeru SD preto zopakoval svoj postoj k jej členstvu v únii. Súhlasí, no za určitých podmienok.
10: Vláda, ktorú vediem, nebude podporovať žiadne skratky ani výnimky. Ak sa chce stať Ukrajina členským štátom Európskej únie, musí splniť všetky podmienky, ako museli splniť aj iné členské štáty.
9: Podľa predsedu opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku ide o ďalšiu ukážku pokrytectva vlády.
11: On doma všetkým voličom hovorí, ako je proti, ako Ukrajina nám robí zle, ako bude vetovať sankcie, pričom na tom samite tie ďalšie protiruské sankcie podporí.
9: Okrem týchto bodov bude Robert Fico rokovať s predstaviteľmi Európskej agentúry pre vzdelanie a kultúru. Dôvodom je exekúcia občianskeho združenia Projekt Fórum, ktoré patrí Marte Šimečkovej.
10: Je to už 160 000 eur, ze ktorých nebolo ani euro zaplatené. Preukázateľne ide o podvody pri používaní týchto finančných prostriedkov. A ja si veľmi rád vypočujem predstaviteľov tejto agentúry, čo sa dá v tejto veci urobiť.
9: Michal Šimečka reagoval, že premiér využil zasadnutie výboru, ale aj diplomatickú službu na osobnú pomstu. Za hrozbu odobratia eurofondov podľa neho nemôže jeho matka.
11: Pričom všetci vieme, vie to Európska komisia, vedia to voliči, že to je kvôli novele trestného zákona, ktorú prijala táto vláda, kvôli rozkrádačkám na poľnohospodárskej platobnej agentúre, kvôli fafokanom a kvôli podvodom, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra.
9: Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizuje doterajšie neprerokovanie správy o stave zákonnosti za rok 2024 parlamentom a jej opakované presúvanie na ďalšiu, tentokrát septembrovú schôdzu. Na sociálnej sieti konštatoval, že nech už sú dôvody na odsúvanie správy akékoľvek, taký stav považuje za veľmi nešťastný. V rebríčku konkurencieschopnosti EMD World Competitiveness Ranking 2026 skončilo Slovensko na 63. mieste zo 70 hodnotených krajín, čo je rovnaká priečka ako v minulom roku. Prvé tri priečky ovládli Singapur, Hongkong a Švajčiarsko, informoval Inštitút slobody podnikania. Železnice Slovenskej republiky ukončili projekt zvýšenia priepustnosti trate Bratislava Rača Leopoldov, vďaka ktorému bude možné v budúcnosti prevádzkovať viac vlakov v kratších intervaloch. Súčasťou projektu bola aj modernizácia technologického zázemia riadenia dopravy. Prínosom projektu sú podľa železníc aj nové informačné zariadenia pre cestujúcich v celom dotknutom úseku. Slovenská technická univerzita v Bratislave sa zaradila medzi 1000 najlepších univerzít na svete. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka QS World University Ranking 2027.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zníženie amerických príspevkov do krízových síl NATO nadobudlo účinnosť okamžite, potvrdil šéf aliancie Mark Rutte pred stretnutím ministrov obrany zo skupenia v Bruseli. Dodal, že ďalší spojenci sa snažia zaplniť medzery, ktoré po tomto kroku Spojených štátov vznikli. Po vojenskej stránke dokážeme podľa analytikov v Európe veľa nahradiť, aby nás to však neoslabilo v politickej rovine, pripomínajú, že bude treba ďalšie kroky.
12: Spojené štáty dlhodobo ukazujú, že ich priorita nie je v Európe, ale v Indopacifiku, kde potrebujú viac síl aj pre rastúci vplyv Číny. Snažia sa tak donútiť európskych členov na to, aby sami prevzali väčšiu zodpovednosť za odstrašenie na konvenčnej úrovni. Americký minister vojny Pete Hegseth v Bruseli opäť pripomenul, že NATO sa musí vrátiť k skutočnej nekompromisnej vojenskej aliancii. USA budú spojencov verejne upozorňovať na neplnenie záväzkov v NATO a dávajú si pol roka na preskúmanie prítomnosti amerických vojsk v Európe. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte naznačuje, že v súvislosti so znížením amerických príspevkov do krízových síl NATO nie je dôvod na paniku. Zdôraznil totiž, že aliancia o amerických plánoch vedela dlho vopred.
13: Ak by vypukla vojna, predpokladajme, že by vznikla situácia podľa článku 5, potom všetci spojenci, vrátane USA, pôjdu na maximum toho, čo môžu spraviť.
12: Článok 5 aliancie hovorí, že každá krajina prispeje tak, ako uzná za vhodné, upozorňuje odborník na NATO Matúš Halas z Pražského ústavu medzinárodných vzťahov. Negatívna stránka podľa neho je, že sa to deje mimo štvoročného plánovacieho kalendára aliancie a už ani USA na to neberú ohľad. Obmedzovanie amerických síl v Európe má však okrem tejto vojenskej aj politickú rovinu. V tej vojenskej sme podľa neho buď schopní USA nahradiť, alebo sa ich presuny netýkajú toho, čo nahradiť nedokážeme. V tej politickej rovine to oslabuje odstrašenie.
14: Bude menej Američanov. A keď tam je menej Američanov, tak Rusi budú menej sa báť, logicky, ako na politickej úrovni.
12: Podľa neho to do istej miery súvisí aj s otvorením otázky, ktorá sa v aliancii skloňuje vnútorne. Či Spojené štáty, aby kompenzovali politický aj vojenský výpadok, nerozšíria jadrové zdieľanie na viac krajín. Asi 100 jadrových zbraní skladujú v 5 členských štátoch. Zapojiť sa do schémy chce napríklad aj Poľsko. Miroslava Nejrakuže, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom nadobudlo platnosť v stredu v noci. Stalo sa tak potom, ako ho americký prezident Donald Trump podpísal počas večere s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vo Versailles. Teherán potvrdil, že dohodu podpísal aj iránsky prezident Masoud Pezeškian. Bielý dom poskytol americkým médiám text memoranda.
15: Americký prezident Donald Trump pri odchode z Versailles na prítomných novinárov zakričal: "Podpísal som to vo Versailles." Bielý dom obhajuje 14-bodovú dočasnú dohodu o prímeri s Iránom, ktorá vstúpila do platnosti ako veľké víťazstvo. Memorandum však obsahuje zásadné ústupky Tehránu. Hovorí o zastavení bojov po dobu 60 dní v Iráne a aj v Libanone, ktorého teritoriálna integrita musí byť garantovaná. Počas spomínanej lehoty chcú obe strany vyjednávať o konečnej mierovej dohode. USA sa zaviazali k ukončeniu blokády a Irán k otvoreniu Hormuzského prielivu. Washington spolu s regionálnymi partnermi vytvorí fond v hodnote minimálne 300 miliárd dolárov na rekonštrukciu Iránu. Prezident Donald Trump už vyhlásil, že nepôjde o americké peniaze. Washington tiež zmierni protiiránske sankcie a dovolí Tehránu vyvážať ropu bez obmedzení. V budúcnosti v závislosti od konkrétnych krokov rozmrazí iránske účty v zahraničí. Tehrán sa zaviazal, že nikdy nevyvinie jadrovú zbraň a zriedi vysoko obohatený urán, aby sa nedal použiť na vojenské účely. Prezident Donald Trump, ktorý donedávna tvrdil, že Tehrán nemá žiadne karty, počas samitu G7 vo Francúzsku priznal: Nechcel som vidieť globálnu ekonomickú katastrofu, ktorá hrozila. Izrael oznámil, že nestiahne vojakov z južného Libanonu. Teherán to označil za porušenie dohody. Opäť Trump. Je to memorandum o porozumení. Keď sa za 60 dní nedohodneme, tak obnovím bombardovanie, čo nechcem. Konečnú mierovú dohodu by mal ratifikovať americký kongres. Pre mnohých republikánov sú však ústupky Teheránu neprijateľné. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Moskva čelila v noci a ráno najväčšiemu dronovému útoku za 2 roky. Niekoľko strojov sa dostalo aj k ropnej rafinérii. Počet obetí či ranených ešte nie je známy. Na sieti X kolujú videá, na ktorých je vidieť mohutný požiar po explózii, ktorá do vzduchu vymrštila aj strechu zariadenia. Ide už o druhý útok na túto rafinériu v priebehu jedného týždňa. Pre útoky prerušili prevádzku na všetkých veľkých moskovských letiskách. Od začiatku prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2025 zahynulo pri izraelských útokoch v pásme Gazy už viac ako 1000 Palestínčanov, oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Poľské bezpečnostné zložky zadržali osobu podozrivú z účasti na vražde ruského občana Semiona Skrepeckého v meste Biala Podlaska. Skrepecký tvoril karikatúry, ktoré zosmiešňujú nielen ruské a bieloruské velenie, ale aj ruskú opozíciu a ukrajinských lídrov. V roku 2021 zo strachu pred politickým prenasledovaním odišiel z Ruska a presťahoval sa do Poľska. Fínsko kúpi od Spojených štátov pre svoje viacúčelové stíhačky F-35 klzavé bomby GBU-53. Ide o súčasť rozsiahlej modernizácie fínskeho letectva, ktoré si v rámci kontraktu v hodnote viac ako 9 miliárd dolárov objednalo vyše 60 stíhačiek F-35 od spoločnosti Lockheed Martin.
0: Stručne z regiónov.
16: Vlasta Cigánková Šaštín stráže. Aktivisti spustili petíciu proti výstavbe veterného parku. Mesto je jediným, ktoré s jeho umiestnením v akceleračnej zóne na Záhorí súhlasilo. Iné samosprávy ho uzneseniami obecných zastupiteľstiev odmietli. Predseda petičného výboru Vladimír Peštený.
17: Nechceme, aby o nás rozhodoval pán primátor, ktorý už predom podpísal túto zmluvu. Máme k nej výhrady, ale chceme, aby sme od výstavbe veterného parku rozhodli my občania, lebo ide o vec, ktorá bude desiatky rokov a bude mať vplyv na občanov.
16: Primátor mesta Radovan Prstek tvrdí, že aj keď zmluvu s investorom podpísal, s výstavbou veterného parku nesúhlasí.
18: Barbora Tomková, Košice. Odborná analýza, ktorú si nechalo vypracovať mesto s 22 mestskými časťami, komplexne hodnotí fungovanie súčasného systému a načrtáva možné scenáre budúcej reformy. Autorský odborný tím z dvoch bratislavských univerzít na verejnej prezentácii uviedol, že do budúcna preferujú model jednotného mesta so zánikom mestských častí. Hovorí jeden z autorov analýzy Daniel Klimovský.
19: Práve tento model prináša podľa našich analýz najväčší potenciál z hľadiska efektívnosti, úspor, zrozumiteľnosti rozhodovania a odstránenia duplicít.
18: Finálnu verziu majú mestu odovzdať do konca júna.
20: Jana Obrancová, Farná. Rekonštrukciu mosta za obcov v Levickom okrese ukončili. Nitriansky samosprávny kraj opravil most zo 40. rokov minulého storočia, ktorý bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Išlo o komplexnú rekonštrukciu za viac ako 130 000 eur, hovorkyňa kraja Zuzana Vilšeková.
21: Touto rekonštrukciou sme odstránili tie najzávažnejšie nedostatky a výrazne sme predĺžili aj jeho životnosť. Súčasťou projektu bola aj obnova vozovky, osadenie nových zvodidiel, dopravného značenia a spevnenie koryta potoka.
20: Motoristi v regióne však naďalej musia rátať s obmedzeniami. Na teraz pokračuje rekonštrukcia neďalekého mosta vo Veľkých Ludinciach.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
22: Úvodné kolá svetového šampionátu vyvrcholili 4 zápasmi. Portugalsko zakoplo s Demokratickou republikou Kongo, nečakane iba remizovalo 1-1. Cristiano Ronaldo sa opäť zapísal do historických tabuliek. Vo veku 41 rokov sa stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave na majstrovstvách sveta. Portugalčanov poslal do vedenia stredopoliar João Neves.
2: Dnešní momenty na nohletí mi bude dobré a mne...
3: Sú to moje prvé majstrovstvá sveta a strelil som na nich svoj prvý gól. Napriek tomu z neho nemôžem mať veľkú radosť, pretože pre mňa je vždy najdôležitejší tým a víťazstvo. Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas, no bohužiaľ sme inkasovali po štandardnej situácii.
22: Fantastické futbalové divadlo predviedli semifinalisti z roku 2018 Angličania s Chorvátmi. Po polčasovej remíze 2-2 sa napokon radoval Albion, ktorý zvíťazil 4-2. Suverénny výkon zaznamenala Kolumbia, ktorá zdolala nováčika na pôde majstrovstiev sveta Uzbekistan 3-1 a Panama v zostave s hráčom bratislavského Slovana Cezarom Blackmanom prehrala s Ganou 0-1. Program turnaja je nasledovný. Česko vyzve 18. hodine Južnú Afriku. Po úvodnej prehre s Južnou Kóreou 1-2 chcú naši susedia bodovať. Kapitán Ladislav Krejčí.
4: Je to po úhlu pohledu a tady tohle na nálepkování, zahnaní do kouta. Jako, dá se to tak nazvat, já to takhle nevidím, ale uděláme absolutní maximum pro to, aby jsme ten zápas zvítězili a víme, jakou důležitost to má pro vývoj do zbytku turné.
22: O 21. hodine nastúpi Švajčiarsko proti Bosne a Hercegovine, o polnoci Kanada proti Kataru a o 3. ráno Mexiko proti Južnej Koreji. Po konci v Dunajskej strede by sa Branislav Fodrek mal stať novým trénerom futbalistov Slovana Liberec. Klub tesne pred štartom prípravy na novú sezónu odvolal doterajšieho kormidelníka Radoslava Kováča. Práve jeho by mal vystriedať Fodrek. Prípravu na novú sezónu Nike Ligy odštartovali už aj Michalovce. Zemplínčania sa budú musieť posilniť, keďže im odišli stabilní hráči základnej zostavy Hugo Aal a Samuel Ramos, tréner Anton Šoltís.
23: Odišli góly a asistencie. Vieme, v akom klube pracujeme a že tých lepších chceme posúvať a predávať. To sa nám podarilo, čo sa týka Huga Aala. Rami mu skončila zmluva, takže sa rozhodol odísť a my potrebujeme ich nahradiť. Nie je to jednoduché na tomto trhu, ale verím, že sa nám podarí, ale uvidíme, nebude to tak skoro. Predpokladám, že možno 2-3 týždňa sa možno niečo vyrieši.
22: Miroslav Šatan smeruje k ďalšiemu mandátu. V boji o šéfa slovenského hokeja zostal jediným kandidátom. 5 dní pred volebným kongresom totiž jeho vyzývateľ, výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma, odstúpil z boja. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková skončila vo štvorhre na turnaji VTA v Berlíne už v úvodnom kole. S Britkou Nicholsovou prehrali s belgicko-čínskou dvojicou Mertensová Shuai Chang 1-6, 5-7. Náš basketbalový reprezentant Boris Bojanovský bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres Patriotov Levice. Úradujúci majster sa s 33-ročným pivotom dohodol na predĺžení kontraktu o ďalší rok. Pre kapitána tímu pôjde už o jubilej 10. sezónu v levickom drese. Slovinec Tadej Pogačar vyhral úvodnú etapu cyklistických pretekov okolo Švajčiarska. Pripísal si 10. víťazstvo v sezóne, keď zdolal 2. Ekvádorčana Carapasa a 3. Bajoliho z Talianska.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Parlament rokuje o návrhu na vyslovenie dôvery vláde, ktorá o to požiadala po rozhodnutí ústavného súdu vzhľadom na vysoký verejný dlh. Premiér Robert Fico v pléne povedal, že neexistujú žiadne iné politické alebo faktické dôvody. Hlasovať by sa malo ešte dnes. Parlament stále neprerokoval správu o činnosti prokuratúry a stave zákonnosti za rok 2024. Generálny prokurátor Maro Žilinka to považuje za veľmi nešťastné. Americký minister obrany Pete Hesed oznámil rozsiahle preskúmanie prítomnosti amerických vojsk v Európe. Súčasťou procesu bude 6-mesačné hodnotiace obdobie.
0: Rádiožurnál Počasie.
24: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach aj prehánky alebo búrky. V noci 19 až 9, cez deň 25 až 35 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Sme na konci. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Peter Štern, Lukáš Zamborský a Tobiáš Petra. Po poludňajšom rádiožurnále nasleduje relácia z prvej ruky na tému polčas mandátu prezidenta Slovenskej republiky.
0: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
24: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Starej Ľubovni, aj prekážka na D2. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Starej Ľubovni na Popradskej, na križovatke pred mostom, smerom z Hniezdneho sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, výrazne sa už nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne 10 minút. Rovnako 10-minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1, aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Na diaľnici D2 za Malackami smerom na Lozorno stojí na krajnici odstavená dodávka a v okolí sa pohybuje posádka. Pri prejazde zvyšte opatrnosť a pripomíname, že na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
6: Nedeľný zábavník, dnes a propo.
7: Tento nedeľný zábavník oslovoval poslucháčov každé 4 týždne od roku 1989 do 93. Hlavnými protagonistami boli Miroslav Noga, Štefan Skrúcaný a na začiatku aj Pavol Juráň. V scénkach a v skečoch účinkovali populárni herci, napríklad Marián Zedníkovič a Stano Dančiak. Humorista Ján Snopko pre nich písal kultové dialógy Lord Norton a sluha James.
8: James!
10: Prosím, pane.
8: Je vonku zima?
10: Padá tam sneh, pane.
8: James! Ty miliónty návštevník mauzolea. Ja sa ťa nepýtam, či vonku padá sneh, ale či je tam zima.
10: Už rozumiem, pane. V tom prípade je vonku zima, pretože tam zrejme padá sneh.
8: James! A čo okrem snehu si ešte videl padať v decembri?
10: Vysadkárov, pane, v 43.
8: James, o niektorých ľuďoch sa hovorí, že sú takí sprostí, ako vyzerajú. O tebe to neplatí.
10: Ďakujem, pane.
8: Ty si sprostejší. A ďakovať nemusíš.
0: Slovenský rozhlas storočie s vami. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Dance.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na satur.sk alebo v pobočkách CK Satur.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
3: Prezident Peter Pellegrini je vo funkcii 2 roky. V druhom kole volieb získal vyše 1 400 000 hlasov a porazil Ivana Korčoka. 15. júna 2024 zložil prezidentský sľub. Ako jedno z priorít si vtedy určil spojenie rozdelenej spoločnosti. Za 2 roky vo funkcii čelil viacerým výzvam, vrátil niekoľko zákonov, asi najväčší ohlas vyvolalo odmietnutie plošného odškodňovania ľudí, ktorí vedome porušovali protipandemické opatrenia. Najnovšie odmieta podpisovať zákony, ktoré obsahujú tzv. Prílepky. Jeho popularita najskôr rástla, v druhom roku ale začala padať. Je skutočne nadstranícky a spája spoločnosť. O tom všetkom budeme hovoriť v dnešnej diskusii z prvej ruky. V štúdiu je s nami politológ Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

0: ohlásil prezident Peter Pellegrini. Nakoľko teda sa mu darí držať tento sľub, pán Spáč?
1: Náročná otázka. Podľa mňa, že prezident Pellegrini sa od samého začiatku prezentoval ako prezident akéhosi zmieru. Ja by som povedal, že je prezidentom zdania zmieru, že vytvára dojem nekonfliktnosti, on sa ako keby nezapája do politického konfliktu, nezapája sa do konfliktu medzi koalíciou a opozíciou nejakými silnými vyhláseniami. Na druhej strane treba chápať a treba aj akceptovať, je to prezident, ktorý vyšiel z tej koalície, ktorá je momentálne pri moci, je jeho záujmy sú v mnohom jednoducho v súlade s tým, čo koalícia presadzuje, a proti tej koalícii je ako keby slabou protiváhou, slabou brzdou, a ten zmier vytvára to zdanie zmieru. Na druhej strane je to prezident súčasnej koalície a z toho pohľadu ten politický konflikt nemitiguje. Ale nemyslím si, že o tomu ide. Myslím si, že jeho primárnym cieľom aj v tej kampani bolo vytvárať to zdanie, obzvlášť pre elektorát, ktorému je Peter Pellegrini sympatický, a pre časť voličov, ktorí naozaj si želajú politiku, aby bola nekonfliktná, aby bola zmierlivá, aby bola, poviem to až tak, že trochu usmiatejšia, ako hovorí aj Peter Pellegrini v niektorých svojich videách, a to je ten obraz, ktorý sa Peter Pellegrini snaží vytvárať.
0: No, videli sme tu aj nejaké okrúhle stoly, napríklad už ten prvý po atentáte na premiéra, ale musel odvolať, vyhlásil, že politické strany na takýto krok ešte nedozreli, keďže vzájomné obvinenie medzi tábormi pretrvávalo. Čiže nie je ten zmier v spoločnosti vlastne aj o tom, že ho musí chcieť, povedzme, tá výkonná moc, koalícia, opozícia, alebo má čo do toho priniesť prezident?
1: Určite do toho prezident má čo priniesť z pohľadu jednoducho sily, nejaké retorické, môže povedať, že aj takéto správanie je neakceptovateľné. A zároveň teda by som dal zapravdu aj tomu, čo hovoríte, aj keď som ja analyzoval dáta, ktoré mám k dispozícii, ktoré sa týkajú sympatií k politickým stranám, a to ako elektoráty politických strán uvažujú o širokom spektre otázok, na ktoré sme sa pýtali, je vidieť, že v slovenskej spoločnosti neexistuje zhoda prakticky na ničom. Jednoducho ten rozdiel medzi koalíciou a opozíciou je naozaj, že vo všetkých otázkach, ktoré sa týkajú od podpory demokracie cez ekonomické, kultúrne otázky, záujem o politiku, aké majú motivácie občania, keď protestujú, úplne čokoľvek. Čiže z tohto pohľadu je tá politika v niečom nezmieriteľná. Treba si povedať, že túto atmosféru vytvárajú politické strany, a Peter Pellegrini zo svojej pozície by mohol povedať o mnoho ráznejšie, že toto je neželané a politické strany, prestante to robiť. Vytvoril priestor na to, aby to tie politické strany spravili, ale keď ako keby odmietali mitigovať ten zmier, tak Peter Pellegrini bol veľmi zmierlivý a jednoducho to nechal tak, aby nebol príliš kritický, a nie je príliš kritický k tomu, ako sa správajú a teraz aj koaličné, aj opozičné strany.
0: Uh-huh. Pán Hřích, otázka teda znie, ukazujú nejaké namerané čísla to, že je teda prezident Pellegrini tým, ktorý spája Slovensko, že ho povedzme stále majú radi tí voliči zo všetkých spektier, teda celého toho politického spektra?
2: Tak pozrieme prezident, ak by dôhodnolo opariť Pellegriniho, tak
0: No, zdá sa, že tu máme nejaký technický problém s aplikáciou, takže pán Hřích, skúsime sa s vami spojiť ešte raz, pretože nič z toho, čo ste povedali, sme nerozumeli, takže kým sa to nejakým spôsobom podarí obnoviť, tak poďme pokračovať s vami, pán Spáč. Ďalšia vec, o ktorej sa vždy pri prezidentoch hovorí, je tá autonómia alebo nadstraníckosť. Je teda prezident Peter Pellegrini za tie 2 roky takýmto prezidentom? Môžeme povedať, že napríklad vidíme z jeho strany boj proti legislatívnym prílepkom, videli sme veta zákonov o posudzovaní zhody výrobkov či kolektívnom investovaní. Toto napríklad ocenil jeho bývalý

0: bývalý stranický kolega a predseda parlamentu Richard Raši, ale aj predseda poslaneckého klubu S Roman Michelko hovorí, že napríklad mieru autonómie viackrát prejavil, napríklad, že bude vracať prílepkové zákony a to aj robí, teda je tým nadstranickým prezidentom a je napríklad toto tým ukazovateľom nadstranickosti?
1: Ťažko môže byť ukazovateľom nadstranickosti, ak ho chvália zástupcovia tej koalície, z ktorej on zišiel. Prezident má možnosť ísť do nejakého konfliktu, aj keď ako je naozaj pochopiteľné, že do nejakého príliš veľkého konfliktu nejde, aj pretože jednoducho tie záujmy Petra Pellegriniho a súčasnej koalície sú v nejakom súlade, vyšiel z tej koalície, je to pochopiteľné. Zároveň ani poviem takto, že ja si ani nemyslím nevyhnutne, že prezident má byť nadstranický. U nás vznikol taký mýtus toho, že prezident má byť nadstranický. Prezident je volená funkcia, vychádza z nejakých politických strán, nejakým spôsobom ovplyvňuje balans moci. Bolo by skvelé, keby, akože ak by sa tá nadstranickosť prejavovala v tom, že prezident bude zastavovať a bude nejakým ochrancom ústavného poriadku, bude niekým, kto bude naozaj vytvárať priestor na to, aby existovala spolupráca, aby sa tu, aby ako keby neprekvítali neduhy súčasných demokratických spoločností. To je naozaj že otvorený konflikt, konflikt, ktorý sa týka naozaj toho, ako vnímame pravdu, ako uvažujeme o faktoch. A tieto typy konfliktu jednoducho Peter Pellegrini nerobí. To, kde ide do konfliktu s vládou, sú veci, ktoré sú, by sa dalo nazvať, v angličtine sa používa taký výraz, že nízko visiace ovocie, čiže prílepky sú niečo, čo naprvu asi aj občania chápu, že to je neštandardné, zároveň to nič substantívne, jednoducho nejakým spôsobom substantívnym to nevyvažuje moc vlády. A v tých veciach, v ktorých tak išiel...
0: V princípe minimálne to dáva tej vláde možno frčku do nosa, že nerobte to týmto spôsobom, už som veľakrát na to upozornil.
1: Frčka do nosa je ale výborný príklad. Frčka do nosa naozaj nie je vyvažovanie nejakej moci. Je to frčka do nosa, je to nejakým spôsobom aj postavenie sa na stranu správnych hodnôt, ale nie je to prosto boj s koalíciou, ktorý by tam mohol byť a ktorý sa mohol týkať iných vecí, ktoré vedel Peter Pellegrini, že budú nejakým spôsobom ohrozovať záujmy Slovenska, či už tu, alebo pred európskymi inštitúciami a obzvlášť vo veci, ako bol trestný zákon, ktorý bol extrémne kontroverzný spôsobom, ako sa prijímal, o čom sa prijímal, akým spôsobom má dopad aj na to, ako na nás pozerajú zahraniční partneri. Tam Peter Pellegrini jednoducho mlčal a podľa mňa tak si ho bude v skutočnosti história pamätať. Čiže tá jeho nadstranickosť sa prejavuje v tom vytváraní zdania z mieru a toho, že on ide do konfliktu tak veľmi uvážene, veľmi pokojne. Vyberá si miesta, ktoré nie sú až tak konfliktné, naozaj nejde do konfliktu v témach, na ktorých koalícii záleží, ale z času na čas dá frčku do nosa, aby nejakým spôsobom deklaroval svoju autonómiu. A zároveň si treba povedať, že aj z pohľadu jeho ďalšej zvoliteľnosti tá jeho možnosť ísť do konfliktu je limitovaná. On potrebuje podporu koalície a bude musieť na to myslieť.
0: Dobre, opäť by sme mali byť v spojení s Václavom Hřichom z agentúry AKO, takže pán Hřich, ešte raz vás pozdravujeme a vráťme sa teda k tej mojej otázke, ktorú som vám položil predtým, že či teda to ten pokus o spájanie Slovenska sa nejakým spôsobom prejavuje v tom, že naozaj ho podporuje povedzme v tých vašich výskumoch aj to celé politické spektrum voličov?
2: Nie je to úplne tak. Peter Pellegrini počas tých niekoľkých meraní, ktoré boli hlavne našimi kolegami realizované za tie posledné dva roky, on vstupoval do prezidentského paláca s relatívne vysokou popularitou. Mal tesne pred nástupom mal 49% dôveryhodnosť po nástupe. To išlo dokonca až na nejakých 56, čo pri prezidentoch býva bežné. Videli sme, že toto sa dialo vlastne aj prezidentke Čaputovej, ktoré keby po inaugurácii rástla dôveryhodnosť. No ale jemu to potom vyklesalo a vyklesalo to niekde nejakých 50, 45, možno nejakých 42 alebo 40 teraz. A ono to súvisí s tým, že Peter Pellegrini bol v trošku inej situácii. Zatiaľ, čo pán prezident Kiska tam išiel ako nestranický nováčik alebo tej chvíli dokonca podľa niektorých outsider. A tým, že vyhral, mal vysokú dôveryhodnosť, alebo pani Čaputová bola tiež nová tvár bez nejakej ako keby pamäťovej vládnej záťaže, proste nebola súčasťou vlády, nemohli si to s ničím spojiť. Petr Pellegrini nastupoval už ako dlho známy a polarizujúci politik. Lebo bol predseda Hlasu, bol súčasť koalície s Robertom Ficom, predtým bol politik v Smere a bol aj premiér. To znamená, on si niesol, nemal ten bonus novoty. On si niesol časté nedôvery, ktorá prirodzene voči nemu bola zo strany opozície alebo zo strany politických superov, či už Hlasu alebo predtým Smeru. A to vidíme, že aj doteraz. To znamená, keby voliči a prezidenci vládnej koalície mu dôverujú vo vysokej miere, u voličov opozície to tak nie je a je to prirodzené. Tá opozícia sa samozrejme voči nemu vymedzuje, žiada ho o nejaké kroky, ktoré by z ich pohľadu boli správne a on na ne reaguje už, ako kolega hovoril, viac alebo menej. Takže on, tá jeho šanca, ako keby získať si dôveryhodnosť, on môže konať ako prezident pre všetkých, ale prirodzene, keďže opozícia v ňom vidí ako symbol svojich súperov, tak nikdy nezíska úplne to dôveryhodnosť. Je to ako keby technicky takmer nemožné.
0: A keď sme tu hovorili aj o tej nadstranickosti a pán Spáč spomínal, že možno ani by vyslovene nemusel byť podľa neho nadstranícky, ukazujú, povedzme, vaše čísla niečo v tom zmysle, že či voliči chcú nadstranického prezidenta, alebo naopak chcú, aby bol stranický a blízky, povedzme, stranám, ktoré volili. To sa dá čítať aj z toho, čo ste hovorili, tak?
2: Tak to ono priamo sa nekladla otázka, či to chcú alebo nechcú. Ale keby sme sa pozreli na dáta, videli sme, že napríklad predvolebná kampaň pána Pellegriniho na post prezidenta veľmi potiahla aj napríklad preferencie Hlasu. To znamená, z toho môžeme usúdiť, že tí voliči samozrejme sú radi, keď prezident pochádzajúci z prostredia ich strany alebo ich koalície je v úrade. Skôr by som povedal, že tak ako sa Slovensko polarizuje, tak naozaj bude asi musieť byť, to súhlasím s kolegom, úplne prirodzené, že proste politik zastupuje, alebo prezident zastupuje jednu alebo druhú stranu toho politického súboja. Napokon v zahraničí je to celkom bežné.
0: Pán Spáč?
1: Z môjho pohľadu, ako som hovoril, podľa mňa taká tá normatívna požiadavka, že prezident má byť nadstranický, je taký slovenský folklór. Rozumiem tomu, že prečo. Tá požiadavka v skutočnosti podľa mňa nie je o nadstranickosti, ale je o tom, aby prezident slúžil ako zmysluplná protiváha. A pri Petrovi Pellegrinim to nie je prečo očakávať. Neexistuje podľa mňa žiadna motivácia, aby takúto úlohu v spoločnosti plnil a do nejakej miery zároveň sa ju snaží plniť, hovorím, podľa mňa skôr vo vytváraní zdaní tej nadstranickosti a zdaní vytvárania zmieru, než v skutočnom zmierovaní trochu nezmieriteľných táborov.
0: Poďme sa pozrieť na tie vzťahy s politickou scénou. Začiatkom roku 2025 sa ukázali prvé dosahy konsolidácie vlády, keď prezident vyjadril obavy z dosahu balíčkov na ľudí. Andrej Danko vtedy na prezidenta ostro zaútočil, označil to za drzosť a obvinil ho, že vlastne sám míňa na chod kancelárie prezidenta obrovské peniaze. Takže aké sú tie vzťahy, ak hovoríme, že vlastne čerpá ako keby z tých voličov koalície, ale toto ako keby tomu nezodpovedalo?
1: Nemyslím si, že toto je úplne tá istá otázka. Konflikt medzi Andrejom Dankom a Petrom Pellegrinim z môjho pohľadu je hlboko osobný, nie politický. A zároveň...
0: Tie hlasy vlastne získal aj vďaka SNS tedy a ich podpore.
1: A zároveň si myslím, že ak by nastala taká istá situácia, treba brať do úvahy aj to, že SNS naozaj v podpore medzi voličmi klesá. SNS sa dostal do parlamentu aj z toho dôvodu, že jednoducho mala poskladanú kandidátku tak, ako mala, ale samotný výtlak Andreja Danka a nejakých ľudí okolo neho je pomerne malý. A Peter Pellegrini, alebo že voliči, ktorí volili Petra Pellegriniho, stále budú z tábora SNS, pokiaľ v polarizovanej situácii jedného kandidáta predstaví súčasná koalícia, jedného súčasná opozícia, tak sa dá predpokladať, že voliči SNS budú stať medzi voľbou voliť Petra Pellegriniho v tomto prípade, alebo radšej nevoliť vôbec nikoho, ako keby ho voliť nemali. A zároveň naozaj, že to, čo som ja videl v dátach, kde sme sa pýtali na sympatie k politickým stranám, je slovenské stranické spektrum rozdelené extrémne, až 50% toho, čo sa deje, jednoducho vysvetľuje rozdelenie medzi koalíciou a opozíciou a potom časť, alebo že opozícia je rozdelená, ako to aj všetci vnímame, ale vidíte to aj v dátach na kultúrno-etických otázkach medzi konzervatívnejšie a liberálnejšie strany. Čiže tí voliči sú mimoriadne ako zoskupení pri súčasnej koalícii a Hlas je v tom celom delení, keby si to predstavíme na nejakej osi, že na jednej sa nachádza opozícia, na druhej koalícia, tak voliči Hlasu sa nachádzajú blízko stredu a bližšie k tomu národno-populistickému táboru, ktorý teda reprezentuje do značnej miery Smer, ale aj SNS. Čiže voliči SNS jednoducho budú mať za každých okolností bližšie k takémuto kandidátovi. Možno by si vybrali inak, keby tam prišiel nejaký extrémne pronárodný kandidát. Druhá vec je, že tak ako máme nastavené prezidentské voľby, do druhého kola by sa asi veľmi pronárodný kandidát v súčasnej súťaži ťažko dostal a ostala by možnosť voliť Petra Pellegriniho. A myslím si, že nakoniec by Andrej Danko vyslovil podporu Petrovi Pellegrinimu, keby bola tá situácia nastavená tak.
0: Pán Žich, teda ako hovoria opäť o tejto téme vaše čísla a prípadne aj o tých vzťahoch s koalíciou a s opozíciou?
2: Ono, ja súhlasím s tým, ono sa to ukazuje nie len na téme podpory prezidenta, ale na téme akékoľvek otázky politickej, ktorá rozdeľuje Slovákov. Podľa dát a my to napokon vidíme mnohokrát, keď prezentujeme tie otázky a potom to triedíme podľa toho, ako odpovedajú prezidenti jednotlivých politických strán, funguje, že čo povie líder tej strany, tomu vo vysokej miere dôveruje väčšina jeho voličov a málo kedy sa stáva, že je naozaj prienik toho názoru medzi voličmi opozície a koalícia. Tak keď teraz máme prezidenta, ktorý je prezidentom odporovaným v kampani súčasnými stranami vládnej koalície, tak logicky oni sa na neho viac utiekajú a tá opozícia skôr nie. Tam je tá otázka tej ako keby politickej účasti prezidenta. My máme históriu, my sme videli, že napokon aj pán prezident Kováč, keď sa to ešte bolo v parlamente, bol vlastne prezidentom nejakej koalície a napokon sa im tie vzťahy vyostrili. Videli sme pána Kisku, kde ako keby z tej formy nejakej požadovanej protiváhy, ako sa to povedalo, sa vytvoril až, dal by som to nazvať, poľský súper a teraz môžeme debatovať, či to vytvoril on, alebo to z neho vytvorili jeho oponenti. Takže u nás tá rola prezidenta podľa mňa nie je ako keby určená na to, aby bol úplne nadstranický, ale ja si myslím, že sa minimálne komunikačne stáva bežnou súčasťou poľského boja. A to bolo napokon aj tá reakcia Andreja Danka na ňoho o začiatku jeho funkcie.
0: Spomínali ste, že v tom druhom roku jeho vlastne prezidentovania došlo k poklesu. Dá sa to pripísať, pán Žich, aj k tým konkrétnym veciam, ktoré sa v tom období stali? Do toho obdobia spadajú napríklad podpis zákona o mimovládnych organizáciách. Prezident vtedy kritizoval konsolidáciu, ale podpísal konkrétne zákony, ktoré sa toho týkali a v apríli 25 úrady takisto potvrdili, že Peter Pellegrini počas svojej kampane porušil zákon a musel zaplatiť pokutu 10 000, čiže zhoduje sa to s tým a s tou vzorkou vlastne, ktorú máte?
2: Ja sa odložím povedať, že to nie je hlavný dôvod. Ja si myslím, že tak ako keby klesala pozícia súčasných vládnych strán a videli sme to, bolo to v súvislosti s jednotlivými krokmi konsolidácie a prejavilo sa to na ich preferenciách, tak ako keby popularita vládnych strán a vlády zo sebou ťahala prezidenta, nebolo to naopak. Tým chcem povedať, samozrejme, on tam mal nejaké kroky, o ktorých sa veľa hovorilo o nich opozícia, ale ten hlavný imidž je vlastne imidž vlády, keďže naozaj on má históriu spojenú s týmito stranami. Ako náhle by bola naša súčasná vláda oveľa populárnejšia, strany, ktoré tvoria, by mali oveľa vyššie preferencie, tak ja si myslím, že to by sa prejavilo aj v popularite alebo dôveryhodnosti prezidenta. Takže tak trochu to nie je jeho vina, by sa dalo povedať.
0: Poďme sa pozrieť ešte na zahraničnú politiku, ako sa dá možno charakterizovať v pomere k tomu, čo teda hovoril prezident Peter Pellegrini, že chce byť mierovým prezidentom. Opäť môžem dať taký kontext, že vystupovanie v Bruseli na samitoch NATO tam potvrdzuje prozápadné záväzky Slovenska, ale SNS to označuje za pretvárku a zradu národných záujmov. Opozícia ho kritizuje, že domov hovorí niečo iné ako v zahraničí a žiada ho vyhraniť sa voči cestám premiéra do Moskvy. Bývalý poradca premiéra Eduard Chmelár dokonca hovorí, že sa nespráva ako prezident mieru, takže ako pán Spáč hodnotíte v tejto otázke vlastne to, čo sľuboval a to, čo je realitou?
1: Za mňa je Peter Pellegrini v otázke zahraničnej politiky presne rovnaký ako v otázkach domácej politiky. Vytváranie nejakého zdania pre jednotlivé diváctva, s ktorými komunikuje. Čiže keď je v Európe, tak jednoducho je proeurópsky. Ja poviem, že ja ho úprimne vnímam ako človeka s proeurópskymi hodnotami, ktorý je zhodou okolností podporovaný stranami, ktoré veľmi akcentujú národ a zvykol si na to, že je to jednoducho súčasť tej retoriky, na ktorej musí participovať. Možno sa mýlim. A takto to vnímam. Jednoducho, on sa snaží všade vystupovať pomerne nekonfliktne a nekontroverzne a to, že či to Andrej Danko použije ako súčasť nejakého vyhranenia sa, je úplne iná otázka. Lebo Andrej Danko, keď komentuje prezidenta Petra Pellegriniho, tak on nekomentuje až tak prezidenta Petra Pellegriniho, on naozaj komentuje s pronárodným voličom, o ktorom je Andrej Danko presvedčený, že je pronárodný a do značnej miery proruský a snaží sa tomu voličovi povedať, že tento prezident, ktorého sme podporili, teda nepodporuje tieto vaše záujmy, my by sme to robili inak a tým nejakým spôsobom asi v tom stranickom boji, ktorý prebieha, alebo teda v voličskom boji, ktorý prebieha vnútri koalície, že niektorí voliči možno by zvažovali prechádzať medzi Smerom, Hlasom a SNS, tak SNS sa snaží komunikovať s tou časťou voličstva, ktorá je jednoducho veľmi pronárodná retoricky, ktorá je v niečom proruská. Čiže takto to treba vnímať. Peter Pellegrini sa v každom prípade vo všetkých otázkach vrátane zahraničnej politiky snaží ostať tak trochu na okraji, vyhýbať sa kontroverzným témam, vyhýbať sa kontroverzným vyhláseniam a byť jednoducho naozaj akože plniť viac takú doslova reprezentatívnu funkciu na fotkách a videách.
0: Dobre, pán Hřích, je zahraničná politika to, čo ovplyvňuje popularitu prezidenta?
2: A kým prezident nemá nejakú kompetenciu ako keby určovať tón tej zahraničnej politiky, tak ani nie. My, ako sa už to správne povedalo, tú zahraničnú politiku momentálne vnímame hlavne pohľadom na to, na vojnu, ktorú sa vlastne deje na Ukrajine a na to, že vlastne Rusko napadlo Ukrajinu a to, ako sa k tomu jednotliví politici nejakým spôsobom vyjadrujú. Ja si myslím, že všetky tie ostatné témy sú tak trochu okrajové pre Slovákov a vedieť to porovnať iba s týmto. Tým, že Peter Pellegrini ako keby komunikuje pro európsky a komunikuje ako keby veľmi podobne tomu, čo komunikuje Európska únia, tak samozrejme časť tých voličov to nemusí vnímať úplne dobre, ale pripomeniem takú vec, ten rozpor medzi pozíciou, ako komunikujú predstavitelia Slovenska napríklad pri stretnutiach v rámci Európskej únie a ako komunikujú na Slovensku, sa netýka len prezidenta a časť tých voličov to vníma aj napríklad, čo sa týka premiéra a ministrov. Takže v tom je tá situácia zase úplne, úplne rovnaká.
0: Fajn, čas pre našu dnešnú reláciu vypršal, takže určite keď budú ďalšie milníky prezidenta, tak vás radi opäť pozveme. A dnes teda sme boli spojení s Václavom Hřichom, riaditeľom agentúry AKO a takisto Samuel Spáč bol tu v štúdiu, politolog Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Páni, ďakujem, dovidenia, do počutia.
2: Pekne prajem.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: Ja ešte dávam do pozornosti aj reláciu Otvorenie s Annou Vargovou o 17. Hosťom bude poslanec Ondrej Dostal z klubu SAS. Ešte pekné popoludne vám želajú od techniky Jana Mikovičová, dramaturg Jakub Sudek a od mikrofónu Juraj Jediná.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
7: 400 stopří tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Politológ hovorí, že zatiaľ nič nenaznačuje, že by vláda dnes nemala získať v parlamente dôveru. Izraelský minister zahraničných vecí prerušuje všetky kontakty s predsedníčkou eurodiplomacie. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Súčasná vláda robí dobrú prácu, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií, čo oceňuje aj Európska komisia. Dnes to pri predložení žiadosti vlády o vyslovenie dôvery v Národnej rade vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD. Na podanie žiadosti, ktorú podala vláda, neexistujú podľa neho žiadne politické alebo faktické dôvody a jediný dôvod, prečo vláda včera prijala uznesenie a žiada Národnú radu o vyslovenie dôvery, je ustanovenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol prijatý v roku 2011.
2: Európska komisia oceňuje naše konsolidačné úsilie a budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcom období. A máme jasný plán. My chceme odovzdať ďalšej vláde, ktorá príde, nevieme, aká tu bude, nejaká príde, verejné financie, ktoré budú konsolidované a ktoré budú v podstatne lepšom stave ako tie, ktoré nám odovzdala vláda pána Matoviča, Hegera, Odora.
1: Podľa lídra opozičného hnutia PS Michala Šimečku vláda požiadala parlament o dôveru len vďaka rozhodnutiu ústavného súdu. Zároveň kritizoval, že premiér vystúpil v rozprave a následne zo sály odišiel.
3: To, čo nikto neurobil, ani predseda vlády, ani minister financií, chcem urobiť ja, a to je poďakovať ústavnému súdu. Keby nebolo ústavného súdu a jeho nálezu, tak táto vláda naďalej koná protiústavne.
1: Politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslav Žádek pre TASR povedal, že zatiaľ nič nenaznačuje, že by vláda dnes nemala získať dôveru v Národnej rade. Po 60-dňovom období rokovaní, ktoré nasleduje po podpise mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, začne Irán vyberať poplatky od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom. Pre iránske médiá to povedal predseda iránskeho parlamentu a hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf.
4: Keď má byť prieliv kontrolovaný, znamená to, že ho treba riadiť. Toto riadenie bude vykonávané podľa zákonov platných pre pobrežnú krajinu prielivu. To znamená, že v tejto oblasti máme zodpovednosť a suverenitu. S tým je spojené poskytovanie služieb a za tie budeme účtovať poplatok.
1: Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar oznámil, že prerušuje všetky kontakty s predsedníčkou eurodiplomacie Kajou Kalasovou, pretože prirovnala Izrael s niekdajším režimom apartheidu v Juhoafrickej republike. Medzinárodný trestný súd však už v roku 2024 vydal zatýkače na izraelského premiéra Netanyahua a bývalého izraelského ministra obrany Galanta pre podozrenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti počas vojny v pásme Gazy. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v dolinách a kotlinách 13 až 8, denná 30 až 35, na hore Hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý vietor. 13 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
6: Odstavené auto na D2, aj dlhá kolona na hraniciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na Malacky blokuje pravý pruh, odstavené vozidlo. Zdržíte sa 20 minút a na obchádzke cez Patrónku si počkáte 10 minút. Pred diaľničným hraničným priechodom Brodské Lanžhod smerom z Česka stratíte v kolone viac ako hodinu. Na viazde do Senice z Holíča sa zdržíte 15 minút a 10 minútové kolony sú pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Na diaľnici D1 pri výjazde Považská Bystrica sever opravujú rímsy. Blokovaný je tam pravý pruh v oboch smeroch a na rýchlosť si dajte pozor na ceste prvej triedy za Lučatínom smerom do Brezna. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Želáme si príjemné popoludnie v Rádiu Slovensko s knihou, ktorá sa volá Digitálna intimita. Tri slovenské sociálne vedkyne sa pustili do neľahkej témy partnerských vzťahov a digitálnych technológií. Pýtajú sa veľmi zaujímavé otázky. Mal by môj partner mať prístupové heslo do môjho telefónu alebo do aplikácií? Čo všetko je fajn zdieľať online? A mohli by sme si knihu bližšie predstaviť, lebo to budú zaujímavé odpovede. Je tu s nimi Alexandra Petrášová. Dobrý deň.
8: Dobrý deň.
7: Tak, ja si to heslo zatiaľ nechám, nebudem ho prezrádzať.
8: A ako uznáte za vhodné, však presne o tom tá kniha je.
7: Však, no a doplňte, o čom všetkom je ešte digitálna intimita?
8: Knihu Digitálna intimita zostavili autorky zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied a ich text vychádza na jednej strane z kvantitatívneho výskumu a na druhej strane aj z hĺbkových rozhovorov. Napríklad viac ako 55% ľudí, teda viac ako polovica ľudí na Slovensku, zdieľa so svojim partnerom alebo partnerkou prístupový kód či heslo do mobilného telefónu.
5: Ďalšie podrobnosti o knihe už o chvíľu.

0: S Alexandrou Petrášovou predstavujeme zaujímavú knihu od troch našich slovenských vedkyň. Volá sa Digitálna intimita a sú to teda Zuzana Sekeráková-Buriková, Viera Polaková a Veronika Valkovičová. Čo sa vieme ako laickí užívatelia mobilných telefónov, aplikácií alebo sociálnych sietí z tejto knižky naučiť?
1: Kniha obsahuje ukážky rozhovorov s pármi žijúcimi v dlhodobých vzťahoch a ja si myslím, že je výborným začiatkom na partnerský rozhovor o nastavení hraníc toho, čo chcem a čo nechcem zdieľať, teda o rešpektovaní súhlasu a nesúhlasu ohľadom digitálneho obsahu. A možno táto kniha inšpiruje rozhovor nielen s partnerom, ale napríklad aj s dospievajúcimi deťmi, kde rodičia často majú prístup k telefónu.
0: No, kým to má 18, tak asi by som tam mala ten prístup mať.
1: Určite áno, ale veľa teda psychológov aj sociálnych vedcov hovorí, že tie deti o tom musia vedieť. Čiže tá debata je tam tiež ako keby na mieste, že áno, ale s vedomím. A potom po tej 18-ke je tam taký veľký otáznik, že koľko ešte, do akej miery, čo vidieť. Mm. Ja myslím, že tie otázky sú veľmi, ako nie sú identické, ale sú podobné. Partner, partner a rodič, dieťa.
0: Veľmi zaujímavá, veľmi podnetná kniha, ktorú sme dnes v Rádiu Slovensko predstavili, volá sa Digitálna intimita. Od dôvery ku kontrole v každodennom živote párov. Viac je na webe radioslovensko.sk. Popozerajte, my sme ju pofotili a za návštevu ďakujeme Alexandre Petrášovej.
1: A ja ďakujem.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Never did believe.

0: Aj my sme vás stretli na našich frekvenciách. Želáme dobrý deň s Rádiom Slovensko. A v tejto chvíli aj s meteorologičkou Paulínou Valovou. Vítajte u nás.
1: Ďakujem pekne, prajem krásne popoludne.
0: Máme ho krásne a vy nám to viete pretlmočiť aj do reči čísiel, aké máme hodnoty teploty.
1: Začneme tým, že je krásne, no slnečno je skutočne na väčšine územia Slovenska. Momentálne pribúda kopovitá oblačnosť v Žilinskom kraji, ale zrážky z nej nie sú. Teplotne sme v intervale v tých najchladnejších lokalitách od 19 do 22 stupňov, väčšinou na severe, prípadne na hore Hroní a v oblasti horného, respektíve dolného Spíša. Inak 22 až 28 stupňov a viac ako 28 stupňov až do 30 máme na Podunajskej nížine a na Záhorí. Fúka nám slabý na západe taký západný, severozápadný vietor zväčša do 20 km za hodinu.
0: Tento vetrik s nami ostane aj do večerných hodín a potom bude v noci?
1: Nie, nebude v noci. V noci do večera ten vietor bude slabnúť. Oblačnosti bude vlastne opäť menej, pretože tá kumulovita sa rozpadne. Takže noc bude jasná až polojasná, len kde tu môže byť ešte spočiatku zväčšená oblačnosť a teplota bude klesať na 19 až 14 stupňov. V dolinách a kotlinách na 13 až 8 stupňov, takže tam ešte budú svieže rána. Fúkať bude len slabý vietor, alebo bude bez vetrie.
0: Zajtra bude teplo, ale aj s výstrahami však.
1: Áno, zajtra už sa začína oteplovať tak, že sme vydali výstrahy prvého a pre Záhorie aj druhého stupňa pred vysokými teplotami, pretože denná teplota pri jasnej až polooblačnej oblohe dosiahne 30 až 35 stupňov. Chladnejšie bude na hore Hroní, v Žilinskom a Prešovskom kraji, tam miestami 25 až 30 stupňov. Musím dodať, že v horských oblastiach bude prechodne viac oblačnosti a tam sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Celé toto zahrnieme do jedného obalu, ktorý sa volá veľmi teplo, a to bude aj na horách vo výške 1500 metrov 19 stupňov a všetko pri slabom vetre.
0: Ďakujeme krásne za vaše informácie. Bola s nami Paulína Valová. Pozdravujeme.
1: Ďakujem pekne, krajem krásne popoludne.

0: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Pripravuje ich Peter Kolárik.
4: Parlament rokuje o žiadosti na vyslovenie dôvery vláde. Nezaradený poslanec Roman Malatinec povedal, že on a jeho kolegovia pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidieka zahlasujú za vyslovenie dôvery vláde. Prezident Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu o policajnej spolupráci medzi Slovenskom a Českom. Odborník na energetickú bezpečnosť Martin Jirušek z Masarykovej univerzity upozorňuje, že súčasnú dohodu medzi Iránom a Spojenými štátmi zatiaľ nemožno považovať za trvalé politické riešenie konfliktu. Ide predovšetkým o memorandum, ktoré má vytvoriť podmienky na uvoľnenie Hormuzského prielivu. Rozhodujúce však budú podľa neho rokovania o iránskom jadrovom programe a balistických raketách. Belgicko oznámilo, že poskytne Kyjevu 7 stíhačiek F-16, z toho 4 na náhradné diely a 3 nasadia v ukrajinskom vzdušnom priestore na obranu krajiny pred ruskou agresiou. Zajtra

0: prechádzke cez Patronku si počkáte 10 minút. Pred diaľničným hraničným priechodom Brodské Lanžhot smerom z Česka je zúžená premávka do jedného jazdného pruhu. V kolone tam stratíte viac ako hodinu. Na viazde do Senice z Holíča sa zdržíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace aj smerom zo Žiliny si počkáte 10 minút a rovnako 10 minút stratíte na viazde do Popradu z Hozelca. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
2: Toto je ten čas, keď chceme počuť vás v dnešnom popoludní, pretože o vás to je. Máme tu kvízovú otázku, rozbehneme si kvíz, samozrejme taký na pol hodinku. Cenou je krásna kniha o Taliansku. Ako sa volal nedeľný zábavník, to už som začala s tou otázkou, ktorý fungoval v rozhlase od roku 1989. Srandičky zo všetkého si tam robili Miroslav Noga, Štefan Skrúcaný, na začiatku tam bol aj Pavol Juráň a v scénkach a skečoch účinkovali Marian Zedníkovič, Stano Dančiak, humorista Jan Snopko písal kultové dialógy. Jedno slovíčko, tak sa volal ten zábavník. Chceme vaše hlasovky, očakávame ich na čísle 0919 24 23 24. Ďakujeme za ne, po 14. si všetko vyhodnotíme.
1: Rádio Slovensko, popoludnie

0: Na Slovensku začala vlna horúčav, niektoré lokality môžu zažiť až 5 tropických nocí. To sa bude svietiť tým hviezdam. Aj my sa k ním v Rádiu Slovensko dostaneme a pripojíme k sebe filmové plátno, pretože už zajtra štartuje v Košiciach 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Prinesie desiatky oceňovaných diel a predstaví aj najnovšie projekty, v ktorých sa blísli hollywoodske hviezdy. Chýbať však nebudú ani európske filmy nominované na Oscara. Viac vie Lukáš Mano.
1: Ako mi povedal hovorca Artfilmu Juraj Čurný, zorganizovať takýto veľký festival a zachovať jeho výpovednú hodnotu nie je jednoduché. Môžu za to najmä financie.
2: Doba sa mení, ekonomická situácia sa raz zlepšuje, raz zhoršuje, teraz sme skôr v tej negatívnejšej časti, čiže je mimoriadne dôležité udržať to podujatie tak, aby pokračovalo ďalej, lebo tým väčšiu historickú stopu dokáže zanechať.
1: Košickú kapitolu píše Artfilm od roku 2016 a vždy sa snaží priniesť atraktívny program. Čo to bude tentokrát, povie umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.
3: Uvedieme režijný debut americkej herečky Kristen Stewart, uvidíme aj nové filmy s Angelinou Jolie, s Dustinom Hoffmanom, s Penelope Cruz, s Monikou Bellucci, s Edwardom Nortonom. Už nie sú nútení z nejakého tlaku, aby brali všetky komerčné projekty, tak si práve že veľmi dobre vyberajú scenáre a sme veľmi radi, že práve tento typ filmov sa dostal do nášho programu.
1: Publikum uvidí aj diela, ktoré zaujali porotu na nedávnom festivale vo francúzskom Cannes.
3: Je to film Navždy, ktorý vlastne tento rok vyhral v sekcii Uncertain Regard, ktorý je urobený v takých hypnotických záberoch. Tí hrdinovia sa ocitajú na Tenerife, na takom výlete. A druhý film vyhral v sekcii Semaine de la Critique. Volá sa La Gradiva, ktorý sa odohrá na školskom výlete pod Vezuvom a opäť sa tam miesia také tie nálady dospievania, deštrukcie a súčasných tínedžerov, ktoré vlastne súčasná kinovedka rieši.
1: Festival je tiež príležitosťou na zviditeľnenie mesta a okolia, keďže každý rok priláka stovky filmových nadšencov. Lenka Vargová-Jurková z Košice Region Turizmus.
4: Takéto veľké podujatia sú generátormi rastu návštevnosti a okrem toho vlastne z toho benefitujú potom aj ďalší aktéri v cestovnom ruchu, či už sú to poskytovatelia služieb, reštaurácie, atraktivity, ktoré máme v meste Košice, ale aj v tom širšom okolí.
2: Celý ten festival sa odohráva v podstate v pešej dostupnosti 15 minút, lebo tých 7 kinosál si viete za 15 minút prejsť. K tomu máte ten veľký bonus, že je to historické centrum Košic, ktoré je takisto nádherné.
1: Podujatie, na ktorom si cenu za hercovú misiu preberie Anna Šišková, potrvá v Košiciach do 25. júna.
2: Uvidíte tu filmy, ktoré bežne vôbec nie sú k dispozícii. Z krajín, o ktorých veľmi ťažko sa dozviete o ich kinematografii, o tom, že akí sú tam výborní tvorcovia a sú. Takisto možno niekto nevie o 200 kilometrov nižšie, že akí výborní tvorcovia filmoví sú Slováci. Tu vlastne nejakým spôsobom sa to môžeme dozvedieť my a takisto aj návštevníci festivalu.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Viete, že Slováci sú nadpriemerní milovníci psov? Aspoň jedného štvornohého parťáka má takmer 40% z nás. V čase dovoleniek teda mnohí ľudia riešia dilemu, že kto a ako sa postará o ich miláčika. Aké možnosti máme? Sú psie hotely, ale sú najlepším riešením? A ako fungujú? A koľko stoja? A veľa otázok a všetko zisťuje Nora Gubková. Vitaj.
2: Dobrý deň všetkým a rovno ti odpoviem. Hotely sú riešením, ale nie najlepším. Psi totiž majú extrémny vzťah k svojmu domovu a pánkom a práve tá zmena miesta v kombinácii, že pánko niekam odíde, kde je teplo a pekne, je práve pre psov stresujúca. Dá sa však zvládnuť.
1: Ako? Presne.
2: Povieme si detailne večer, ale aspoň naznačím. Pred samotným pobytom v psom hoteli si psíky a ich páni idú miesto najprv obzrieť, ale najmä ovoňať.
1: Počúvaj, a ty máš psa, alebo mala si?
2: Ja som vždy mala psa, ale teraz nemám. A tie dovolenky sme tak riešili, že vždy sa v rodine, chvála Bohu, našiel niekto, kto ma dokázal zastúpiť. Ale teraz už rok sme bez štvornohého kamaráta, práve preto, že máme veľmi, veľmi rozcestovaný život. A mne proste nepríde fér, aby psík bol väčšinu dňa sám a potom pár hodín sme sa s ním len tak egoisticky potešili.
1: Ale ty si vybrala tému, ktorá je ti blízka. Budeme sa tešiť na jej večerné spracovanie. Čiže psie kontakty sa v Rádiu Slovensko začínajú dnes po 20.

0: Bruno Mars vám znie z Rádia Slovensko. Hádam sa, neurazí, že mu teraz skočím trošku do toho úsmevu. To len preto, aby sme vás pozvali ďalej, tam, kde nás čaká viac hudby, teda do ďalšej hodiny. Bude Martin Harris hrať a spievať, ale prvá pozícia po 14. patrí výbornej speváčke Pink. Ivan Šucha a Eva Pribilincová zostávajú s vami, čakajú nás správy a potom vyhodnotíme kvíz.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu o policajnej spolupráci medzi Slovenskom a Českom. Americko-iránske memorandum o ukončení bojov na všetkých frontoch Izrael už porušil. Zajtra má byť jasná až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu o policajnej spolupráci medzi Slovenskom a Českom. Ide o medzinárodnú zmluvu podľa ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi. Zmluva upravuje spoluprácu pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchateľov, ochrane verejného poriadku a bezpečnosti, ako aj pri predchádzaní a odhaľovaní priestupkov v pôsobnosti policajných orgánov či orgánov finančnej správy oboch krajín. Opozičné KDH podáva trestné oznámenie na ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Dôvodom je jeho včerajšie vyjadrenie, že podpredseda KDH Peter Stachura bral počas pandémie dotácie na mobilné odberové miesta, tzv. Momky, a fakturoval si 100 000 eur. Peter Stachura to označil za klamstvo.
2: Ja nie som akcionárom v žiadnej zbrojárskej firme. Každé jedno euro, ktoré som si zarobil tvrdou prácou. Zásadným spôsobom odmietam, aby ma takýto pánko, ktorý je teraz ministrom obrany, obviňoval z veci, ktoré možno robia jeho spolustraníci.
1: Ministerstvo školstva schválilo 6. dodatok k vzdelávaciemu programu pre gymnázia. Zmena pomenováva AI gramotnosť, kritické overovanie výstupov umelej inteligencie aj zodpovedné používanie digitálnych nástrojov ako súčasť cieľov vzdelávania a profilu absolventa. Nové znenie nadobudne účinnosť od 1. septembra a prinesie školám zmeny, ktoré posúvajú AI gramotnosť z okrajovej témy priamo do cieľov vzdelávania aj do profilu absolventa gymnázia. Americký minister obrany Pete Hegseth víta ochotu, ktorú európske krajiny prejavili v súvislosti s odmínovaním Hormuzského prielivu a s obnovením lodnej dopravy v oblasti. Šéf Pentagónu dodal, že dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je iná ako tie predchádzajúce, keďže sa zrodila zo sily.
3: Predchádzajúca dohoda o iránskom jadrovom programe bola výsledkom množstva rozhovorov a prozieb. Táto dohoda prišla po mesiacoch bombardovania a nepreniknutelnej blokády. Irán sa ocitol v situácii, keď musel prísť za rokovací stôl. Sústredíme sa na to, čo požadujeme už od začiatku. Irán nemôže mať jadrovú zbraň.
1: Pri dnešných izraelských útokoch na jún Libanonu zahynul jeden človek. Podľa memoranda, ktoré včera podpísali Spojené štáty a Irán, má však už dnes platiť ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Irán vyhlásil, že pokračujúce izraelské útoky na Libanon sú porušením záväzkov obsiahnutých v americko-iránskom memorande a vyzval Washington, aby donútil Izrael dodržiavať ustanovenia o zastavení vojenských operácií. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v dolinách a kotlinách 13 až 8, denná 30 až 35, na hore Hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Rimavskej Sobote aj pri Bardejove, viac o kolíziách v dopravných správach. V Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri odbočke na Jesenského smerom na Baktu narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je jeden jazdný pruh. Nehoda je aj pri Lučatine smerom na Brezno na 66-ke, prechádzate striedavo. Nehodu dokumentujú tiež medzi Bardejovom a Zborovom. Polícia informuje, že je úsek neprejazdný. Pred diaľničným priechodom Brodské Lanžot smerom z Česka je zúžená premávka do jedného pruhu. V kolóne strátite takmer 3 štvrte hodinu. V kolónach si postojíte aj na vjazde do Senice z Holíča, sa zdržíte 15 minút a 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. Radary vás namerajú na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Nitry, vo Vyšnom Kubíne merajú v oboch smeroch a rýchlosť si postrážte aj na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom do Ružomberka. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: My sme ho vyhlásili a vy ste sa zapojili. Ďakujeme. Rozhlasový kvíz má svojho víťaza.
6: Nedelný zabavník sa volal, bola to relácia Apropo a potom neskôr aj Apropo Plus. Ďakujem, pozdravujem, Ondrej Frolich, moje meno a teším sa na vyhodnotenie súťaže. Ešte raz správne odpovede a propo.
5: Áno, tak sa volal ten nedelný zábavník, kde boli aj Miroslav Noga, aj Štefán Skrúcený a mnohí iní a v rozhlase teda pôsobil ten zábavník od roku 1989. Takže Ondrej, odmena je vaša, kúsok Talianska posielame slovenskou poštou, hádam príde, a pekná knižka to je, netradičný cestovný sprievodca Bella Italia.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

Počúvate Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Martin Harrix a Sarah Sy.

0: hudba, tak s Rádiom Slovensko. A ak informácie, tak áno, aj tie máme.
1: Rádio Slovensko.
0: Napokon zahraničná tlač je plná rôznych tém, keďže tento týždeň je bohatý na stretnutia svetových lídrov. S Katarínou Ulickou si teraz povieme niečo o samite EÚ v Bruseli.
2: Zatiaľ, čo samitu G7 dominovali najhorúcejšie globálne témy, mierová dohoda USA a Iránu či podpora Ukrajiny, témou rokovaní európskych lídrov je najmä konkurencieschopnosť eurobloku a rozpočet. Portál Politico pripomína, že Európa je rozdelená na dva tábory. Vlády v severnej a západnej časti Európskej únie chcú menší rozpočet. Hovoria, že treba zásadne zmeniť spôsob míňania peňazí. Tvrdia, že euroblok už nemôže vynakladať obrovské sumy peňazí na poľnohospodárske dotácie a menej rozvinuté regióny, keďže zápasí s tlakom na financovanie obrany, inovácií a energetickej odolnosti. Politico konštatuje, že tento argument neobstojí u tzv. Priateľov kohézie, teda u krajín južnej a východnej Európy, ktoré sa obávajú oslabenia regionálneho rozvoja a požadujú navýšenie rozpočtu v spomínaných oblastiach.
0: Lenže čas beží, takže dokedy sa musia členské štáty na rozpočte dohodnúť?
2: Do konca tohto roka a európski diplomati zdôrazňujú, že konsenzus je pri súčasnej geopolitickej situácii veľmi dôležitý. Politico pripomína, že európske krajiny popri tom doma čelia narastajúcemu tlaku zo strany populistických a krajne pravicových strán a pre vlády sa tak stáva až nebezpečným podporovať vyššie príspevky do Bruselu.
0: Posunieme sa k ďalšej téme, inak spomenuli sme ju aj v správach, že Izrael prerušil všetky kontakty so šéfkou zahraničnej politiky EÚ Kajou Kallasovou.
2: Šéf izraelskej diplomacie ju obvinuje, že voči Izraelu sa istý čas správala obsedantne a do očí bijúcou nespravodlivosťou. Kaja Kallasová podľa jedného média za zatvorenými dverami počas stretnutia v Mexiku prirovnala Izrael k Juhoafrickej republike z čias apartheidu. Kallasová v reakcii Sárovi odkázala, že si váži dialog a je pripravená v ňom pokračovať. Viac sa dočítala Miroslava Nejra-Kuežar-Hospodárová.
3: Denník El País pripomína, že priama citácia európskej političky k dispozícii nie je. Ide skôr o komentáre a správy od prítomných úradníkov. Izraelský minister zahraničných vecí vyjadril poľutovanie nad tým, že diplomatka tieto obvinenia nepoprela, neobjasnila ani na ne neodpovedala. Vážený Gideon, ako vieš, EÚ a Izrael spája veľa vecí, píše na sociálnej sieti Kaja Kallasová. El País si však všíma, že napriek tomuto svojmu zmierlivému tónu nakoniec dodala, že v palestínskej otázke podporuje riešenie v podobe vytvorenia dvoch nezávislých štátov. To však Izrael vehementne odmieta, dodáva denník. Pripomína, že Izrael proti nej použil rovnakú taktiku ako proti jej predchodcovi Josepovi Borrellovi. Na to, aby Európa teraz mohla sankcionovať viac ministrov v Netanyahu aj vláde, konsenzus nie je, ale je to jeden z bodov v návrhu záverov samitu hlav štátov a vlád EÚ, ktorý sa dnes začína v Bruseli a ktorý sa bude zajtra zaoberať situáciou na Blízkom východe. Diplomatické zdroje podľa neho poukazujú na rastúcu frustráciu čoraz väčšieho počtu európskych krajín z Netanyahuovej vlády.

0: Z Rádia Slovensko rovno na konferenciu. Dnes je názov Jarná etapa a okrem desiatok IT odborníkov sa tam stretli aj viacerí roboti. Dáša Omastová sa dokonca s jedným z nich porozprávala. Mal 120 cm, 35 kg a kostru podobnú človeku. Zoznámil ich Radoslav zo spoločnosti Quant, ktorá ho naprogramovala.
1: Volám sa Argus. Narodil som sa na výrobnej linke v Hangzhou, ale domov mám na katedre aplikovanej informatiky na matfize. Viem sprevádzať návštevníkov, prednášať o robotike, podávať informácie o akciách, gestikulovať a dokonca sa učiť nové pohyby.
2: Toto je humanoidný robot z Číny typu G1 a my sme vyvinuli napríklad hlasového asistenta, pracujeme s gestikuláciami, aby bol taký interaktívny, aby bol taký živý ten robot a tiež robíme pohybovú autonómnosť, programujeme.
3: Vy máte v ruke taký joystick alebo ovládač, čiže vy rozhodujete teraz kam pôjde a čo urobí, nerieši to on sám.
2: Pre takéto akcie, kde vlastne toho robota berieme, aby sme ho ukázali, máme ho vždy pod kontrolou, pretože najspoľahlivejšia operácia tohoto robota momentálne je stále takýmto diaľkovým ovládačom. Naším cieľom je ho ovládať vlastne hlasovými povelmi a to už teraz vlastne dokážeme.
3: Argus, čo robíš najradšej?
1: Najradšej sprevádzam ľudí svetom robotiky, prednášam o technológiách a učím sa nové veci. Chcete počuť aj to, ako sa učím nové pohyby?
3: Áno, áno. Argus, áno.
1: Pri učení nových pohybov sledujem vzory a dáta z pohybových senzorov. Výskumníci mi potom doladia algoritmy, aby som bol presný. Fascinujúce však. Moji tvorcovia ma neustále vylepšujú. Napríklad moje motory, senzory a algoritmy. Tak mám vždy čo nové dokázať.
2: Smerujeme aj k tým manipulačným činnostiam do budúcna blízkej.
3: Napríklad?
2: No napríklad, keď mu nasadíme také funkčné 5-prsté taktilné ruky s taktilnými senzormi, to znamená, že tie prsty obsahujú viacero tlakových senzorov, tak s veľmi presnou citlivosťou dokáže manipulovať s rôznymi predmetmi. A to je vlastne cesta, ako automatizovať aj v blízkej budúcnosti rôzne procesy, či už vo firmách vlastne v priemysle alebo v iných sektoroch a takto dosiahnuť vlastne automatizáciu.
3: Kým sme sa my teraz rozprávali, tak on sa poškrabal po hlave. To bolo jeho alebo váš popud?
2: Áno, presne tak. Toto je jedna z funkcií, ktoré sme mu naprogramovali. V podstate on keď sa nudí, keď sa s ním neinteraguje, treba viac ako minútu, tak je v tzv. Idle režime, alebo ja tomu hovoril, že sa nudí sa, hej, a vtedy sa treba poškrabe na hlave, obzrie sa, pozrie sa treba na ruku na hodiny, hej, pošúcha si ruku, hej, sa poškrabka. Takže takéto srandy.
4: Rádio Slovensko.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
2: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusnová pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno, miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Opäť je tu s nimi Peter Kolárik.
8: Predseda vlády Robert Fico odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom zasadnutí Európskej rady. Témami samitu bude rozširovanie či konkurencieschopnosť. Premiér tiež potvrdil, že pred zasadnutím sa poprvý raz stretne s maďarským predsedom vlády Péterom Maďarom a naplánovanú má aj schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Minister obrany USA Pete Hegseth oznámil, že Pentagon v nasledujúcich 6 mesiacoch prehodnotí prítomnosť amerických síl v Európe. Nemecká automobilová skupina Volkswagen Group pokračuje na ceste k zrušeniu 50 000 pracovných miest do roku 2030. Generálny riaditeľ Oliver Blume zároveň potvrdil plány na ďalšie znižovanie výrobnej kapacity závodov, ktorá by mala v Európe do roku 2030 klesnúť o približne 1 000 000 vozidiel. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Teraz je 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.

0: D1 na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. 10 minút čakáte v Dubnici nad Váhom smerom z Ilavy, ale aj na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom, na vjazde do Popradu z Hozelca a 10 minút čakáte aj v Košiciach za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
2: Určite aj ona sa to snaží skĺbiť. Spev a rodinu a možno ešte život pod svetlami showbiznisu. Hovoríme o Meghan Trainor, pretože práve od nej sme si vybrali dve pesničky. No a je to americká speváčka a skladateľka a ešte mama troch detí. Tak teda, tá prvá sa volá All About The Buzz a tá druhá Still Don't Care.
1: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Poďme k aktuálnemu dianiu, tentokrát u nás doma, pretože parlament pokračuje v rokovaní o vyslovení dôvery vláde. Kabinet o ňu požiadal potom, keď ústavný súd rozhodol, že túto povinnosť si pre vysoký štátny dlh musí splniť bezodkladne. Vláda to totiž od jesene odkladala. V Národnej rade je Katarína Borovská, nech sa páči.
2: Dobrý deň. Premiér Robert Fico zo Smeru SD v úvode vyhlásil, že na vyslovenie dôvery vláde neexistujú žiadne politické ani faktické dôvody. Podľa neho ide len o formálnu povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
3: A poďme rozbiť ďalší mýtus. Rozbili sme mýtus o hromadnom prepúšťaní a o prudkom zvyšovaní nezamestnanosti, pretože máme rekordne nízke čísla. Rozbil sa mýtus o rekordnom zdražovaní, pretože inflácia za ostatných 15 mesiacov bola nízka.
2: Reaguje Julius Jakab z opozičného hnutia Slovensko.
4: Prosím vás pekne, všetci zamestnanci Samsungu, ktorý odišiel do Maďarska, lebo na Slovensku boli príliš vysoké dane, tak tým 3000 zamestnancom Samsungu sa pozrite do očí a povedzte im, že prepušťanie je mýtus. Povedzte to 650 zamestnancom fabriky Eko v Martine alebo ďalším 250 spoločnosti DSMIS.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD sa opakovane odvoláva na to, že za zlý stav verejných financií môže bývalá vláda.
5: Ale všetci ekonómovia, že sme mali najhoršie verejné financie, títo páni tu presvedčajú celý národ o tom, že naše verejné financie, ktoré sme zdedili, boli najlepšie v Európskej únii. Však prečo nie?
1: Katarína, ako to vyzerá so samotnou podporou vlády?
2: Opozícia sa zhoduje, že kabinetu dôveru nevysloví. William Karas z KDH zdôrazňuje, že nejde len o formalitu, ako to nazval premiér, a apeluje aj na koaličných poslancov.
6: Dnes hlasujete o tom, či ste spokojní s tým, že vaša vládna koalícia nedokáže spravovať verejné financie, ohrozuje štátnu suverenitu a bezpečnosť a stabilitu Slovenska a privádzajú, bohužiaľ, na grécku cestu.
2: Na teraz to vyzerá tak, že koalícia sa môže spoľahnúť na 78 hlasov. Podporu vyjadrili aj nezaradení poslanci zo strany Vidieka. Podľa Romana Malatinca sa však nemuselo čakať na ústavný súd.
7: My sme boli pripravení podporiť vládu Roberta Fica aj v priebehu roka. Ja myslím, že tak bolo nastavená aj Slovenská národná strana, takže sme boli takí, že prečo teda sa neudialo, veď bežne sme to robili v priebehu nášho volebného obdobia.
2: Na záver dodám, že samotné hlasovanie sa očakáva približne o 17. hodine.
0: Rádio Slovensko.

Možno nás počúvate niekde vo svete, alebo ste tuto kúsok od nás v Čechách. Tak či onak ideme z Rádia Slovensko za vami, pretože monumentálna katedrála svätého Víta na Pražskom hrade má nový orgán. Ak vaše letné dovolenkové cesty povedú do českej metropoly, pozrite si a vypočujte si nový kráľovský nástroj, ktorého vizuálna podoba nesie výraznú umeleckú stopu úspešného slovenského architekta a automobilového dizajnera súčasnosti. No a jeho meno prezradí Ľuboš Kasala.

0: Varhany se podobají člověku. Dokud nemají dech, pokud jimi neproudí vzduch, jsou mrtvým, i když krásným předmětem bez duše a života. Velmi si přeji, aby tyto nové varhany nikdy nezněly na prázdno, aby jejich hlas doprovázel víru živého společenství, aby zde zaznívala hudba, která nebude jen obdivována, ale která bude pomáhat lidem hledat a nacházet pokoj. Děkuji vám všem.
1: Stanislav Přibyl, arcibiskup pražský a primas český, viedol slávnostnú liturgiu, ktorej súčasťou bolo aj požehnanie nového orgánu v chráme svätého Víta na Pražskom hrade. Od nápadu kardinála Duku po dokončenie kráľovského nástroja ubehlo 14 rokov. Podľa hlavného organológa pražskej arcidiecézy Štepána Svobodu svetovícky orgán vznikol prekvapivo podľa smernice o strojných stavbách.
2: Naše varhany staví renomovaná varhanářská dílna pana Gerharda Grenzinga, která sídlí ve Španělsku. Je nám zárukou, že tady budou postaveny varhany manufakturním způsobem, tradičním způsobem, ale se špičkovým zvukem a samozřejmě s vybavením na úrovni 21. století.
1: Nový svetovický orgán je vysoký vyše 12 metrov, má 4 manuály, 121 registrov a 5755 píšťal, z ktorých ich najmenšia má 7 mm a najväčšia 10 metrov. Umeleckú podobu orgánu navrhol slovenský automobilový dizajnér Peter Olách, ktorý pracuje aj so sklom.
3: Ten projekt bol neuveriteľne komplexný, pretože vychádzal z nejakých technických požiadaviek, snažili sme sa spraviť nejaké inovatívne riešenie a kombinovali sme zdanlivo nekombinovateľné veci, zvuk, tú monumentálnosť toho orgánu s krehkým sklom.
1: Inšpiráciou pre autora bola slávna Pánska skala pri Kamenickom Šenove, ktorej sa ľudovo hovorí po česky varhany. Nápadom Petra Oláha boli aj sklenené elementy, ktoré spolu s prospektovými píšťalami, tak povediac, levitujú v historickej katedrále.
3: Sú to také kryštalické kvaple, také podlhovasté kryštály, sú ručne fúkané v sklárni do kovovej formy a následne po vychladení sú ručne brúsené a sú vlastne osádzané tými samotnými svetelnými čipmi a budú zase len tak ako prirodzene reagovať na tie svetelné podmienky v katedrále. To znamená, keď do katedrály ráno vstupuje mnoho slnečka, tak potrebujeme, aby sa nám tie varhany viacej rozžiarili a zase večer, keď je katedrála zahalená šerom, tak potrebujeme, aby sa to svetlo pripodobnilo skoro až vlastne tým teplým svetlám, ktoré vydávajú aj sviečky, takže takýmto spôsobom budeme schopní to celé nasvietenie toho orgánu meniť.
4: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Všetkých vás pekne pozdravujeme, aj ďalšie minúty prežijete v dobrej hudobnej spoločnosti. James, ideš. Po 15. James Harris zaznie a aj náš Bystrík a jeho pesnička volá sa Slza.
1: Za slzou slza, pomaly sklza, po tvári steká divo.
0: Ivana Ilgová má ten dar urobiť z popoludnia veľmi pekný čas, takže o chvíľu ju budete počuť. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
4: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, kontakty.
5: Čaká vás dovolenka na mieste, kde nie sú vítaní domáci miláčikovia? Ako vyzerá ideálna náhradná starostlivosť pre psov a mačky? Ako fungujú zvieracie hotely a aké pravidlá treba dodržať? Kto kontroluje ich kvalitu? Zistíme s Norou Gubkovou v dnešných kontaktoch po 20.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Organizácia Greenpeace Slovensko varuje, že naša krajina by v prípade vojny mala problémy ochrániť svoj energetický systém. Medzinárodná futbalová federácia očakáva, že zisk z tohto ročných majstrovstiev sveta presiahne 5 miliárd dolárov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Slovensko by v prípade vojny malo problémy ochrániť svoj energetický systém. Naznačuje to najnovšia analýza Rozptýlené zdroje ťažšie zasiahnuť, ktorú zverejnila organizácia Greenpeace Slovensko na základe skúseností z Ukrajiny. Tie ukazujú, že veľa rozptýlených menších zdrojov energie je pre celý energetický systém a bezpečnosť krajiny kľúčových. Greenpeace žiada, aby sa debata o decentralizovanej energetike stala súčasťou debaty o bezpečnostnej stratégii krajiny. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD vyhlásil, že podpis dohody o prímeri medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou je významným krokom smerom k zníženiu napätia a stabilizácii situácie na Blízkom východe. Agentúra AFP však pripomína, že memorandum je len dočasným opatrením, ktoré má poskytnúť čas na začatie podrobných rokovaní o oveľa zložitejšej otázke dlhodobej kontroly nad ambíciami Iránu v oblasti jadrovej energetiky. Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafael Grossi víta memorandum o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi a oceňuje, že práca inšpektorov agentúry v Iráne patrí k jedným z jeho kľúčových bodov. Dodal, že dohoda otvorila cestu k dôležitým rokovaniam.
2: Čaká nás veľa práce. Teraz je na nás, aby sme si sadli s našimi americkými a iránskymi kolegami a začali formulovať konkrétne kroky, ktoré bude treba podniknúť.
1: Medzinárodná futbalová federácia očakáva, že zisk z tohto ročných majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku dosiahne viac ako 5 miliárd amerických dolárov. Odborníci hovoria o najväčšej športovej udalosti v dejinách z ekonomickej stránky. Slovenský futbal tým, že reprezentácia nepostúpila na šampionát, prišiel približne o 11 miliónov dolárov. Analytik William Páleník z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied hovorí, že aj profesionálny šport je biznis, ktorý má svoje náklady, ale aj výnosy.
3: Očakávania na ekonomickú ziskovosť sú enormné. Prvé zápasy ukazujú, že možno nebudú plne vyťažené všetky štadióny. Politika Donalda Trumpa ochrany USA zrejme poškodí to množstvo zahraničného turizmu, ktoré príde do USA. Mnohé svetové futbalové kluby žijú z toho predaja rôznych pamiatkových predmetov, ako sú dresy, šály.
1: Nová vlna horúča dnes zasiahla veľkú časť Francúzska, kde meteorológovia očakávajú, že teploty koncom týždňa môžu atakovať 40 stupňové hodnoty. Desiatky vlakov už zrušili, viaceré školy prerušili vyučovanie. Vedci upozorňujú, že vlny horúčav sa v Európe v dôsledku zmeny klímy opakujú čoraz častejšie. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a ojedinelé prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v dolinách a kotlinách 13 až 8, denná 30 až 35, na hore hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý vietor. 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody v Bratislave, na Orave aj na Spiši, viac o kolíziach v dopravných správach. V Bratislave na Kopčianskej smerom na Rusovskú cestu odstraňujú nehodu, výrazne sa ale nezdržíte. Na Púchovskej pri zastávke električiek smerom do centra pribudla nehoda, krátko sa môžete zdržať. Na výjazde z Vavrečky do Slanickej osady prechádzate striedavo. A za Jánovcami na križovatke pri diaľničnom výjazde dokumentujú nehodu, premávka sa spomaľuje vo všetkých smeroch. V kolónach si postojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového mesta. mesta stratíte pol hodinu, rovnako sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, 20 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 a 10 až 15 minútové kolóny hlásite pred diaľničným hraničným priechodom Brodské Lančot smerom z Česka, na vjazde do Senice z Holíča, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a v Košiciach za mostom VZ smerom na Prešovskú cestu sa tiež zdržíte asi 15 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov. S Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Slnečníky, voda, pláž, no počasie v nasledujúcich dňoch na takéto radovánky bude ako stvorené, už len niečo chladené k tomu. Raz to teda pod tým slnečníkom možno budeme mať neustále k dispozícii, pretože výmysel solárny slnečník vyzerá to tak, že by mohol riešiť problém veľkého tepla a zároveň chrániť pred slnkom, pritom aj udržiavať v prevádzke chladničku s jedlom a pitím. Tento slnečník vyzerá ako umenie z origami, vo vrchnej časti má fotovoltické panely a tie premieňajú slnečnú energiu na elektrínu, ktorá napája malú chladničku, ukrytú v trupe slnečníka. No asi by sme také niečo aj počas víkendu ocenili, keďže má byť veľmi horúco, ale treba si na tento výrobok a na jeho masovú produkciu asi ešte počkať. My nečakáme, začíname náš popoludnejší program. Ak ste práve vy teraz na ceste domov, tak vám k tomu budem ja sama dnes robiť spoločnosť. Pozdravujem a príjemné počúvanie.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká a

0: Jam Harris má svoju výzvu Take Me Home, ale nie, my vás naopak dnes popoludní tak trošku zoberieme do vesmíru. Totižto práve tieto dni, keď v rôznych rokoch boli výborné pre ženy, ktoré teda si boli vedomé, že dokážu to isté, čo muži, a dokonca to isté, čo vinné mužky, opice, psi, pretože konečne po týchto všetkých stvoreniach prišiel rad aj na ženy, navliekli si skafandre a išli do vesmíru. Úplne prvá sa tam ocitla občianka Sovietskeho zväzu.
1: Prvá bola Valentína Tereškovová a ďalšia žena bola až Svetlana Savická, ktorá letela až o 20 rokov neskôr, lebo zlé jazyky hovoria, že pri lete Valentíny Tereškovej boli rôzne problémy na palube a možno preto sa báli posielať ďalšiu ženu.
0: Ako hovorí Jakub Kapuš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, naozaj to tak bolo, pretože Valentína Tereškovová, ktorá do kozmu vyletela 16. júna 1963 a pobudla tam 3 dní, mala počas svojho letu rôzne ťažké chvíle, nepresne reagovala na pokyny z pozemného riadiaceho centra, dokonca aj veľkú časť prespala, aj plakala a tak ďalej a tak ďalej, a hlavný konštruktér Sergej Koroliov sa vtedy rozhodol, že už teda žiadna ďalšia žena do vesmíru nepôjde. Valentína sa však stala hrdinkou a patrične bola za to svojej krajine vďačná.
2: Ja z tej duši blagodariu Leninský centrálny komitet komunistickej partii za to, že mne, sovietskej ženšine, бывшей работнице Ярославского текстильного комбината, было оказано высокое доверие выполнить длительный космический полет.
0: Tak ste to mali aj s možnosťou si oprášiť základy ruštiny. Takto sa svoje vlasti poďakovala za možnosť stať sa kozmonautkou číslo 1. No a keď sa to podarilo sovietskej žene, muselo sa aj americkej, a to sa stalo presne 18. júna 1983 a týmto prvým človekom vo vesmíre z Ameriky, teda ženským človekom, bola Sally Rideová.
3: You know, what was absolutely amazing to me was the feeling I had looking back at Earth.
0: Bol to úplne úžasný pocit, keď som hľadela naspäť na Zem, takýto pohľad nikdy nezažijete, keď stojíte na Zemi a vidíte, aká je Zem nádherná a krehká. Tak aj to povedala Sally Rideová, ktorá bola teda prvou Američankou vo vesmíre. Asi by sa inak mnohým zišlo absolvovať takýto výlet, možno by k nášmu domovu začali pristupovať menej macošsky. Dnes chceme vedieť, či by ste teda svoju partnerku alebo aj partnera pustili do vesmíru a na ako dlho. A keďže máme také futbalové obdobie, tak máme pre vás aj knižku 1000 futbalových dresov.

0: No som zvedavá, či bude dokonalá predpoveď na najbližšie dni. Zistíme od Pavliny Valovej. Pozdravujem vás.
1: Pekné popoludne prajem všetkým.
0: Tak leto v podstate by malo byť asi horúce, tak si mnohí myslia, čiže pre nich to bude asi dokonalé. Už sa to začalo však, takéto horúce počasie.
1: Začína sa. Aktuálne máme na Slovenskom takú polooblačnú oblačnú oblohu. Momentálne nikde neprší a teplota je od 20 stupňov v tých najchladnejších lokalitách na Orave, pod Tatrami aj v oblasti Spiša. Tých 20 až 24 stupňov, inde 24 až 28 stupňov a na juhozápadnom Slovensku už sme dosiahli 31 stupňov v Pezinku, ale aj 31,8 v Kamenici nad Hronom, takže do 32 stupňov. To teplo začína a vietor fúka len slabý na západnom Slovensku, miestami severozápadný do 20 km za hodinu.
0: Bude asi už aj trošku teplejšie v noci.
1: Bude teplejšia noc, ale zase nie veľmi a podľa toho, kde budeme, pretože bude väčšinou jasná, polojasná, s teplotou 19 až 14 stupňov, v dolinách a kotlinách 13 až 8, tak tam o teple celkom hovoriť nemôžeme a fúkať bude slabý vietor.
0: No a čo zajtrajšok?
1: Zajtrajšok prinesie slnečnú oblohu, v horských oblastiach môže byť prechodne viac oblačnosti a tam, najmä v popoludnejších hodinách, ojedinelé prehánky alebo búrky, bude to veľmi teplý deň s dennou teplotou 30 až 35 stupňov, na Horehrone, v Žilinskom a Prešovskom kraji miestami 25 až 30 stupňov a fúkať bude slabý vietor.
0: Keby sme to kopírovali, platí to aj pre víkend?
1: Nie, tam sa to ešte o stupeň oteplí, ale čo bude zásadnejšie, pribudnú prehánky a búrky. V sobotu ich bude viac na strednom Slovensku, v nedeľu už na celom území. Môžu byť aj intenzívne, aj so silnými prejavmi, či už vietra alebo bleskov. V každom prípade denná teplota po obidva dni by mala dosahovať 31 až 36 stupňov. V severnej polovici Slovenska miestami okolo 29 stupňov.
0: Ďakujem za informácie Pauline Valovej. Do počutia.
1: Do počutia, pekný deň.

0: skúma pohybovú aktivitu a jej vplyv na našu kondíciu a zdravie vrátane metabolizmu, pamäti, motoriky a celkovej fyzickej zdatnosti. Profesorka Barbara Ukropcová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied tvrdí, že pohyb je liek.
1: Pri pohybe, keď má dostatočnú intenzitu, respektíve dostatočne dlho trvá, si naše vlastné telo vie produkovať molekuly, ktoré nám robia dobre, ktoré skutočne môžeme zobrať ako formu lieku.
0: O manažmente obezity, láske k umeniu aj o tom, prečo by mal vedec vidieť za roh, porozpráva Kate Martinkovej. V sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Začínal ako popový talent, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol Čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
3: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc Duchoňovi, tak Mexičania vyskákali spoza stolov. To všetko tancov, ja som pozeral.
0: Pop, muzikál, opera. A k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol Čino v Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu o 16.30.
4: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Tento štvrtok a piatok nakupujete online bez poštovného. Z pohodlia domova bez akýchkoľvek poplatkov za doručenie. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
9: Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na Satur.sk alebo v pobočkách CK Satur. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen. Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusno vás pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno, miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: S Petrom Kolárikom.
11: Parlament rokuje o žiadosti na vyslovenie dôvery vláde. Šéf poslaneckého klubu koaličného Smeru SD Jan Richter predpokladá, že za návrh zahlasujú všetci poslanci podporujúci koalíciu. Poslanci Európskeho parlamentu schválili nové pravidlá Európskej únie týkajúce sa obehovosti aut, ktoré sa vzťahujú na celý životný cyklus vozidla. Komunistická strana Kuby schválila prelomový balík hospodárskych a sociálnych reforiem, ktoré ktoré ekonomiku výrazne otvárajú súkromnému sektoru. Spojené arabské emiráty oznámili, že deťom mladším ako 15 rokov zakážu prístup na sociálne siete. Zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov ako prvá krajina na svete zaviedla v decembri Austrália. Jej príklad nasledovalo viacero krajín, vrátane Spojeného kráľovstva, ktoré zákaz oznámilo tento týždeň. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 25 až 30.

0: třeba čierne. Je tam teplo, no? Sa spotíš.
1: No teda, naozaj sa človek asi spotí, keď sedí v tej rakete a dúfa, že sa vráti domov. To sa možno dialo tým, ktorí boli priekopníci a práve tento týždeň sú tu dve vesmírne výročia. Prvá žena z východného bloku Valentina Tereškovová a prvá žena zo západného bloku Sally Rajdová sa tam pozreli, jedna v roku 1963 a druhá v roku 1983. A vy to máte ako? Pustili by ste svoju polovičku do vesmíru? A na ako dlho? Vierka nám píše, že ex muža, teda áno, a aby sa už vraj nikdy nevrátil. Margaretka, no nie, kto by nám robil raňajky, vozil, kde potrebujeme. A Marian, keby mi doniesla magnetku, tak možno, že aj áno. Dajte nám aj vyvedieť, ako to vidíte, keby taká možnosť bola, ako dlho by ste tam nechali blúdiť alebo lietať toho vášho partnera. No a keďže máme také futbalové obdobie, tak nemáme pre vás vesmírnu raketu, ale knižku futbalového dresovania, čiže 1000 futbalových dresov a Facebook Rádia Slovensko stále k dispozícii.

0: správa s Ivanou Ilgovou.
1: Predstava, že nemáte kde bývať. Nič príjemné však. A pritom je množstvo ľudí, pre ktorých je to realita. Aj v našich končinách. A tak, ako hocikde vo svete aj u nás platí, že postaviť sa na nohy, odraziť sa od dna je vo veľkej miere závislé od možnosti mať svoj bezpečný priestor na bývanie. Je to aj Sandra Pazman-Tordová z občianskeho združenia Proti prúdu.
2: Spájame vlastne ľudí, ktorí majú byt, ktorí nepotrebujú, možno nejaký byt po babke a čaká na to, kým deti vyrastú a vedie ho takto ponúknuť za nižšiu dostupnú cenu, tak niekomu dali, že presne to, čo potrebuje najviac, bývanie. A tí ľudia, vidíme na nich to uvoľnenie a zrazu taký pocit bezpečia, že keď to majú, tak vlastne dokážu pomaly rozpletať všetky tie ostatné problémy.
1: Mať pre ľudí bezdomova k dispozícii množstvo voľných bytov je zatiaľ asi nereálne a preto je každý nápad, ktorý prináša riešenie, vítaný. Ozaj dobré nápady v tomto smere už nejaký čas realizuje Angličan Dan Atkins. Keď sa dozvedel, že jeho kamarát ostal bez strechy nad hlavou a prespáva v batožinovej časti osobného vagóna, založil nadáciu Buses for Homeless. Z vyradených londýnskych ikonických autobusov s červenou farbou začal vytvárať ubytovanie pre ľudí bez domova. Môže tam prespať, uvariť si, oddychnúť si. Bez problémov sa do nich vojde 8 až 12 ľudí, pre ktorých sú autobusy čosi ako útulky. Teraz však Dan jeden autobus prerobil na dvojizbový byt. Interiér je nad očakávanie premyslený. Spálňa, detská izba s poschodovou posteľou, luxusná kúpeľňa, dizajnová kuchyňa a veľký úložný priestor v miestach, kde predtým bol motor. Autobusový byt zatiaľ vlastníka nemá, ale ak si ho niekto kúpi, získa okrem originálneho bývania aj pridaný dobrý pocit. Dan Atkins chce za utržené peniaze ešte lepšie pomáhať ľuďom bez domova.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Máme síce horúce počasie, tak sa trošku schladíme napríklad ľadovým hokejom.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan je napokon jediným kandidátom na post najvyššieho muža nášho hokeja. Jeho vyzývateľ Miloslav Klíma z boja odstúpil. S Miroslavom Šatanom sa pred pondelkovými voľbami stretol Martin Balažík.
2: Príjemné popoludne. No, výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma, ktorý mal údajne podporu extraligových klubov, svoju kandidatúru stiahol včera, len 5 dní pred volebným kongresom. Miroslava Šatana jeho odstúpenie prekvapilo, ale v snahe presvedčiť účastníkov kongresu o svojich víziách aj napriek tomu nepoľaví.
3: Som zvyknutý súťažiť celý život, takže som čakal súťaž a aj by som to preferoval, aby to bolo tak. Bohužiaľ, to je situácia, ktorú som sa včera dozvedel, takže len to akceptujem.
0: Vieš čo, Martin, otázka, že či by vôbec Miloslav Klíma v boji s Mírom Šatanom uspel?
2: To je naozaj otázne. Predsa len kapitán majstrov sveta z Göteborgu za dve funkčné obdobia v pozícii prezidenta dosiahol veľa. Podarilo sa mu zvýšiť počet aktívnych hokejistov medzi mužmi a ženami, zlepšila sa infraštruktúra. Dokonca sa mu podarilo nájsť kompromis pri viacerých rozdielných názoroch s extraligovými klubmi.
3: Myslím si, že veľa vecí a nedôvera vychádzala práve z toho, že sa nevedelo, ako budú financované. Musia vedieť, s akými budžetmi pracujú a zabezpečenie týchto dlhodobých kontraktov vnímame ako ukludnenie situácie. Určite sú veci, do ktorých možno budeme musieť si sadnúť z extraligou a zainvestovať spoločne ako nejaké systémy kamerové, ktoré zlepšia rozhodovanie rozhodcov a uľahčia im tú situáciu, ale celkovo my vnímame, že tie vzťahy sa zlepšujú.
0: Martin, bolo niečo, čo počas pôsobenia Miroslavovi Šatanovi celkom možno nie, že nešlo, tak s čím skrátka nebol spokojný?
2: Očakával, že sa podarí otvoriť viac ako len jednu hokejovú akadémiu, ktorá funguje zatiaľ len v Trenčine, ako ale prezradil aj v tomto smere svitá na lepšie časy.
3: Tento rok ešte by mala byť jedna dotácia na vznik hokejovej akadémie v ďalšom nejakom kraji, ktorý bude najlepšie pripravený, a takisto aj budúci rok v roku 2027 by mala ísť ďalšia takáto dotácia 5 miliónová na vznik ďalšej akadémie, takisto podľa pripravenosti, takže dve ďalšie akadémie v priebehu dvoch rokov by sa mohli začať realizovať, čo sa z toho tešíme.
2: No a vo svojom treťom funkčnom období chce Miroslav Šatan pokračovať aj v zlepšovaní spomínanej už predtým infraštruktúry, najmä vďaka štedrej dotácii od štátu, ktorá mierí do slovenského hokeja.
3: Príde z ministerstva životného prostredia výzva vo výške 50 miliónov do infraštruktúry. Je to historicky asi najvyššia suma, ktorá pôjde do infraštruktúry možno od vzniku Slovenskej republiky.
2: Treba povedať, že hokejová infraštruktúra je to, kde náš hokej najviac tlačí topánka, veď moderné parametre spĺňajú v podstate len zimné štadióny v Bratislave a v Košiciach, kde sa v roku 2029 uskutočnia majstrovstvá sveta, no a čiastočne možno v Trenčine.
0: Martin, tlačí topánka?
2: Mňa napríklad niekedy tlačí, keď behám.
0: A nie Kanada?
2: Vidíš, vlastne v prípade hokejistov, áno. Dobre, tak na budúce sa polepší.
0: Dobre, Martin Balažík bol v štúdiu.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Iba rieka buď, v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd, tam, kde je suchá zem. Tam, kde je suchá zem, nech nás nesie prúd, v tebe plávať chcem, iba rieka buď, život vrátime,

0: Rádia Slovensko všetkých pozdravujeme tesne pred 16. a po 16. pozdravíme aj milých budúcich. Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno. Konkrétne Celes Buckingham to urobí, ale ešte predtým my pozdravíme aj Siu. Nikdy sa nevzdávaj, ani my to nevzdávame, pokračujeme.
1: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
2: Piate Božie prikázanie hovorí nezabiješ. Rovnako sa volá aj ostatný román Ivany Havranovej, spisovateľky, scenáristky a novinárky, ktorá pozná bolesť aj nektár života. Plnými dúškami sa vnoria do jej tvorby spolu so Stanom Štepánom. V nočnej pyramíde dnes o 22.20.
3: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
4: Aby teda zjedla deda, povedala na medveďa. Medveď na líšku, líška na pipíšku. Najbližšia palnica bude o písme, o tom, aké je prastaré, zložité a krásne. Mojím hostom bude grafik a dizajner písma Peter Bilak. Počúvajte palenicu.
3: V sobotu po 11.
5: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Chvíľa oddychu po náročnom dni? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete ako špeciálny darček obľúbené krížovky Život úplne zadarmo. Spríjemnite si leto lúštením a zábavou. Týždenník Život s krížovkami práve v predaji.
7: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk.
8: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Nick Kershaw, Delegation, Abba Show, Richard Bona, Thomas Anders z Modern Talking. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok. Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach Deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: STVR pripravila na zajtra prvé veľké podujatie oslav storočnice rozhlasového vysielania u nás. Komunistická strana Kuby schválila rozsiahly balík ekonomických reforiem. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Slovenská televízia a rozhlas pripravili prvé veľké podujatie oslav storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku. Zajtra budú naživo z Ružomberka spoločne vysielať všetky tri regíny. Predpoludňajší program priamo z námestia predstaví históriu, kultúru aj osobnosti Liptova. Doplňa moderátorka rozhlasového vysielania Gabriela Tomajková.
2: Od 9. do 12. budeme všetky tri regíny, to znamená Rádio Regina Stred, Západ aj Východ, ponúkať vysielanie z Ružomberka. Je to veľmi netypické, že sa takto spájame, aby sme vysielali spoločne na všetkých troch regínach. Budeme vysielať z Ružomberka, spred kultúrneho domu, takže samozrejme pozývame aj našich poslucháčov, aby sa prišli pozrieť, ako to naživo vyzerá, a budeme hovoriť o rôznych zaujímavostiach, budeme predstavovať také tie najvýznamnejšie dominanty Ružomberka, čo keď sa povie Ružomberok, tak by sme určite nemali vynechať.
1: Spoločné vysielanie bude pokračovať aj popoludní. Čutkovská dolina ponúkne prezentáciu regionálnych tradícií, kultúrneho dedičstva a miestnych produktov. Večer program vyvrcholí gala koncertom Slovenskej impresie, vysielaným naživo v Rádiu Regina a Rádiu Devín. Oživenie nemeckého hospodárstva v zimnom polroku nabralo na sile. Podľa letnej prognózy Mníchovského inštitútu pre výskum hospodárstva ich hrubý domáci produkt upravený o cenové, sezónne a kalendárne vplyvy dosiahol rast v 0,3% v prvom štvrťroku 2026. Okrem expanzívnej rozpočtovej politiky vlády nabral na dynamike aj export, a to najmä vďaka vyšším vývozom do Európskej únie. Pokračuje riaditeľ Mníchovského inštitútu IFO Clemens Fust.
3: Kľúčovým bodom našej letnej prognozy je, že nemeckú ekonomiku negatívne ovplyvňuje šok z cien energie. Existuje však nádej, že sa táto situácia zlepší. Ďalším bodom je, že vládne investície a tým aj verejné zákazky poháňajú ekonomiku a celkovo ju udržiavajú nad vodou. Prognoza rastu v Nemecku na tento rok je 0,8%. Dohoda s Iránom zatiaľ výrazne znížila ceny energie. Toto môže stabilizovať ekonomiku a povzbudiť niektoré spoločnosti, aby opäť investovali.
1: Komunistická strana Kuby schválila prelomový balík hospodárskych a sociálnych reforiem, ktoré ekonomiku výrazne otvárajú súkromnému sektoru. Cieľom je urýchlene reagovať na hlbokú krízu v zásobovaní, energetike a vo verejných financiách, ktorú na ostrove prehlbila energetická a ropná blokáda Spojených štátov. Kuba potrebuje oživiť kolabujúcu ekonomiku, obmedziť centralizáciu a výrazne zmenšiť štátny aparát. Nadnárodná basketbalová Jadranská liga bude mať od sezóny 2026-2027 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo licenciu na 3 roky zástupcovi Slovenskej basketbalovej ligy Slovanu Bratislava. Spolu s Belasími bude nováčikom v ďalšom súťažnom ročníku Chorvátska Cibona Zagreb. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v dolinách a kotlinách 13 až 8, denná 30 až 35, na hore Hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý vietor. 16 hodín, 4 minúty.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
5: Zelená vlna. Nehoda na Orave, kolóny v Košiciach a nefunkčné semafory vo Vranove nad Topľou prinášame aktuálny pohľad na cesty. Na nehody upozorňujete v Bratislave na Púchovskej pri zastávke električiek smerom do centra, krátko sa môžete zdržať. Na výjazde z Vavrečky do Slanickej osady je nehoda, prechádzate striedavo. V kolónach si postojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta, stratíte takmer 3 štvrte hodinu a rovnako sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte asi 15 minút. 20 minútová kolóna je v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu a v Košiciach tiež za mostom VZS smerom na Prešovskú cestu. V Košiciach Krásnej v oboch smeroch stratíte asi 15 minút a rovnako sa zdržíte aj na D2 pred hraničným priechodom Brodské Lanžot smerom z Česka. Na výjazde do Hlohovca z D1 je tiež 10 minútová kolóna, rovnako v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, na trase z Martina do Koštiana nad Turcom a 10 minút stojíte aj v Prešove na Vajanského smerom na Dukliansku. Vo Vranove nad Topľou v križovatke pri City Markete nefungujú semafory, dajte si pozor na kolízne situácie. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
2: 16. júna 1963 a potom 18. júna 1983. Dve dámy neboli na ceste domov, ale na ceste do vesmíru, Valentina Tereškovová a Sally Rajdová. Tento týždeň máme hneď dve ženské vesmírne prvenstvá, ktoré si môžeme pripomenúť, sovietské a americké. No a tieto ženy rovnako ako kozmonauti, ako hovorí Jakub Kapuš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, takisto museli podstúpiť tvrdý výcvik.
6: Ivan Bela nazval prístroje, na ktorých sa cvičí pre ten kozmický loď, grcáky, pretože treba byť pripravený na to kozmické prostredie, na ten stav bez ťaže, pretože človek ako náhle sa dostane do vesmíru a pocíti na sebe stav bez ťaže, tak krv není priťahovaná gravitáciou, človek opuchne, je mu zle prvé dni, ale po pár dňoch sa pekne aklimatizuje a začne fungovať vo vesmíre normálne.
2: Tak čo, pustili by ste tých vašich milých do vesmíru? Janka nám napísala, že aj áno, ale neviem, či by išiel tak maximálne na týždeň, potom by mi už chýbal. Simonetka, jasné, že pustila, ale bola by tu podmienka tak, ako podnikáme všetky krátke aj dlhšie cesty spolu. Aj do vesmíru by sme išli spolu. A ešte Julo, ja by som moju manželku nepustil ani smeti vysypať, nie je to ešte do vesmíru. Ako to je u vás? Ak máte chuť, zapojte sa aj pokojne s nadhľadom, to dnes môžeme poňať a máme tu pre vás 1000 fotbal dresu, nádhernú knižku, ktorá patrí k súčasne prebiehajúcim futbalovým majstrovstvám. Na Facebook Rádia Slovensko nám môžete púšťať a posielať vaše odkazy. Takže tam nie do vesmíru, tam by sme ich asi nepolapili.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: všetkých pozdravujeme a keby sme teraz mali niekomu zatelefonovať, tak asi povieme, že call Dominika. A ja som ráda, že napriek tomu, že som jej nemusela volať, tak Dominika v tejto chvíli k nám prišla. Vítaj u nás. No počkaj, najprv ti zapneme mikrofón. Skúsime.
1: Ahoj.
0: No vidíš, to podarilo sa nám. Sme radi, že si prišla z ďalekých Košíc, však?
1: Ďakujem. Mm-hmm.
0: A tie Košice teraz v takomto teple sa zvládajú. Dúfam, že to bolo príjemné odísť.
1: Áno, 6 hodín vlakom.
0: Jej, Domenky. Áno. A tam je klimatizácia, však všetko v poriadku.
2: Máme bazén.
0: Dobre.
1: Dobre, máme sa kde schladiť.
0: No, Dominika, nejdeme o tom, či ti je teplo, alebo nie je teplo. Ideme o tom, že si človek, ktorý sa teda celkom úspešne derie do sveta so svojou hudbou. Ja som sa ťa pred chvíľočkou pýtala, či si náhodou neprišiel z Filipín, pretože aj v USA, aj na Filipínach, aj Indonézia, aj Nemecko, Anglicko, Kanada, Brazília, India, všetko sú miesta, kde si tvoje skladby už niekto vypočul, máš to zdokumentované. Naozaj, že zo všetkých možných končín?
1: Je to také surreálne, ale teším sa z toho. Ja som začala po anglicky, a bolo mi povedané, že skús po slovensky, že vybuduj si to tu na nejako a potom budeme skúšať ísť ďalej. Lebo ja si myslím, že s tou angličtinou by ten dosah mohol byť väčší.
0: No, a to v podstate asi platí, že dnes mnohí mladí ľudia aj lepšie pomaly komunikujú v angličtine, aj premýšľajú, keďže to máte od pomaly malička, však toto, ako druhý jazyk. A ty si vlastne aj minulý rok celkom bodovala s skladbou, ktorá sa volala Recidíva. Mm-hmm. Potom si ju pretextovala však do angličtiny a zrazu teda bol hit aj celosvetový na svete.
1: Áno.
0: No, tak to môžeš urobiť aj teraz. S novým albumom, ktorý má taký až priam rozprávkový názov Za sedmero horami.
1: Ja keď som písala to EPčko, tak veľa takých rozprávkových fráz mi išlo.
0: Kde bolo, tam bolo.
1: Kde bolo, tam bolo, aristokrati a takéto veci. Tak som bola, že okej, že môžeme to celé dať tak trošku rozprávkovo. A je to po česky, lebo producent je Čech. A je tam ten kód 404, lebo...
0: Error.
1: Lebo to neskončilo... To, o čom to je,
0: áno,
1: to neskončilo veľmi...
0: Dobre? No, neviem, šťastne, no nie si vydatá, tak asi sa to ešte šťastne neskončilo. Hovoríme o situácii, keď sa človek rozíde.
1: Áno.
0: A potom zrazu má pocit, že to potrebuje asi zo seba dostať a vznikne hudba.
1: Áno.
0: Je to tak v tvojom prípade, že takéto situácie ťa k tomu dokopú?
1: Áno. Teraz sme sa bavili, že som veľmi tichý človek a veľmi uzatvorený a toto je forma, ako viem tie emócie
0: zo seba dostať potom von. Ty si k tomu urobila aj videoklipy k týmto veciam, o ktorých sa dá povedať, že nerozprávajú, ale navodzujú. Uh-huh. Je to tak?
1: Áno. Nie sú veľmi storytellingové, alebo...
0: Také rozprávačské.
1: Áno, ale také iba vizuálne, nech ti to navodí tú emóciu, že čo sa tam snažíme povedať.
0: Áno, ako sa dá urobiť čo z videoklipov v rámci jedného dňa?
1: Bolo to makačka, ale brutálne. Od rána do večera nemala som ani 5 minút na to, že by som telefon chytila, čiže žiadne behind the scenes zábery nemám, bohužiaľ. Ale dali sme to. Zhruba 4 hodiny na každý klip.
0: No to vychádza 6x4, 24 hodín si bola hore, nespala, nejedla nič, len si robila videoklipy. No my si v tejto chvíli zahráme tvoju novinku, ktorá sa volá...
1: Dnes večer.
0: Ešte stále iba popoludní, ale dnes večer sa čo odohrá?
1: Idem do Štutka, tak možno ďalší hit.
0: No dobre, tak nech sa ti Dominika darí, samozrejme. Ďakujem, držíme palce. A keďže ty si sa minulý rok vyjadrila, že tvoja hudba by mala byť o všeličom, tak dúfam, že všeličo krásne, pozitívne. Aspoň jeden človek však, keď si tam nájde, tak to bude super, ale určite ich bude viac. Ko Dominika bola našim hostom, držím palce, aby sa ti darilo na Slovensku, samozrejme vo svete.
1: Ďakujem.
0: A dnes večer.

0: takto príjemne nám zahrala Ko Dominika a dnes večer je na vás, čo budete robiť dnes večer, aj čo budete robiť počas zajtrajška, teda v piatok. Počasie bude takéto, jasné až polooblačné, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov, no a denná, teda pripravte sa, že to už začína byť naozaj vážne s tým letom. 30 až 35 stupňov, na severe 25 až 30.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna na Kysuciach aj v Ružomberku, pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte na D2 pred hraničným priechodom Brodské Lanžot smerom z Česka, je zúžená premávka do jedného pruhu, zdržíte sa asi 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte takmer 3 štvrte hodinu a rovnako sa zdržíte aj za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta. 20 minút čakáte v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu a rovnako sa zdržíte aj za mostom VSS tiež smerom na Prešovskú cestu. Vo Vranove na Topľov v križovatke pri City Markete nefungujú semafory, dajte si pozor na kolízne situácie. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Detská onkológia sa posúva vpred aj podľa prednostky kliniky profesorky Alexandry Kolenovej.
1: Ja som nastúpila na kliniku detskej hematológie a onkológie v roku 2001. Pamätám si, že úmrtie na tomto oddelení bolo pomerne časté. Za tých 25 rokov sa medicína veľmi posúva. Asi o tretinu menej detí nám zomiera.
0: Aké typy ochorení liečia na detskej onkológii najčastejšie?
1: Leukémie, to ich asi štvrtina. Druhé najčastejšie sú nádory mozgu a potom sú to tie ostatné nádory jednotlivých orgánov, napríklad nádor na dobličky, alebo nádor pečení, alebo nádor v očku môžu mať deti.
0: Lekári však podľa nej potrebujú najmä rýchlejší prístup k inovatívnym liekom, ktoré sú oficiálne schválené na iné diagnózy alebo pre dospelých.
1: Niekedy je ten problém v tom, že tie lieky nie sú ešte určené pre detských onkologických pacientov. Sú to tzv. Off-label lieky, ale vlastne máme už dáta, že tieto lieky fungujú u pacientov.
0: Kým lekári bojujú proti ochoreniu, psychológ Peter Kramer pomáha rodinám zvládnuť prvotný šok.
2: Človek je veľmi traumatizovaný. V psychológii to nazývame, že to je psychotrauma. Čiže je to nejaký zásah, ktorý vyblokuje akoby nejaké racionálne rozmýšľanie a človek reaguje strachom, smútkom, depresiou.
0: Ako ďalej dodáva, častou obrannou reakciou býva tiež popieranie reality.
2: Keď to nechcú priznať, to znamená pre nás, že asi sme nedoručili dosť dobré informáciu, ale niekedy na tej druhej strane nezmeníme nič, keď oni to nechcú prijať alebo to chcú vytesniť. Len to sú už tzv. Obranné mechanizmy, preto to človeku môže aj viac rokov trvať vyrovnať sa s takouto vecou.
0: Aj preto na klinike platí, že lieči i prostredie. Izby pripomínajú domov a rodičia sú s deťmi nepretržite. To, že psychická podpora robí zázraky, potvrdzuje aj mama vyliečeného Jakubka, Katarína.
3: Všetky tie komplikácie, ktoré počas liečby nastali, nám veľmi predĺžili tú intenzívnu liečbu a museli sme byť veľmi dlho na oddelení. Pre malého bolo najhoršie.
4: Že mi pichli injekciu, že mi chýbalo bráček a ocko.
3: Ale našťastie sme to všetko spolu zvládli.
0: U nás lekári diagnostikujú rakovinu 200 deťom ročne. Väčšina z nich sa však vďaka medicíne vylieči a vedie plnohodnotný život. Lekári z Kramárov o tom vedia najlepšie. Ich bývalí pacienti im totiž dodnes s vďakou posielajú oznámenia o maturite, promócii alebo svadbe.
5: Tak aj toto sú, dá sa povedať, dobré správy v tom, čo príjemné nie, a to sú onkologické ochorenia. Takže len zopakujeme, že lekári dnes úspešne dokážu vyliečiť až 80% detí s onkologickými ochoreniami. Michála Bagalová sa venovala tejto téme. My vás pozdravujeme a dúfame, že ostanete s nami aj naďalej. Teraz je 16:24. Pekné popoludne.

0: my dreams are bursting at the seams. Rádio Slovensko, otvorene za Novargovou. Budete počuť.
1: A práve tieto chvíli nám Amanda Vargová povie, čo nás čaká po 17.
2: Príjemné popoludnie. Dnes budem diskutovať s poslancom za SAS Ondrejom Dostálom. Dnes jediným bodom na mimoriadnej schôdzi parlamentu je žiadosť vlády o vyslovenie dôvery. Prinesieme aktuálne informácie.
3: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
4: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Čaká vás dovolenka na mieste, kde nie sú vítaní domáci miláčikovia? Ako vyzerá ideálna náhradná starostlivosť pre psov a mačky? Ako fungujú zvieracie hotely a aké pravidlá treba dodržať? Kto kontroluje ich kvalitu? Zistíme s Norou Gubkovou v dnešných kontaktoch po 20.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Uhorky nakladačky, kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová, kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
9: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
10: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
11: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Ján Slota unikol spravodlivosti a oslávil to medzi domácimi v krčme. Prečo nominovaný veľvyslanec Radačovský pochybuje o svojom poste na Cypre a aké slabosti priznal minister Drucker pri šachovej partii. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
12: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk.
13: Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na Satur.sk alebo v pobočkách CK Satur.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Petrom Kolárikom.
14: Úrad pre verejné obstarávanie zistil viacero porušení zo strany ministerstva vnútra pri zákazke automatizovaný systém odhaľovania porušovaní pravidiel cestnej premávky. Vyčíta mu neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v reakcii na najväčší dronový útok na Moskvu za posledné 2 roky vyhlásil, že Rusko začne pravidelne podnikať rozsiahle útoky na ukrajinské ciele, od ktorých závisí bojaschopnosť ukrajinskej armády. Nový minister obrany Spojeného kráľovstva Dan Jarvis oznámil doteraz najväčšiu britskú dodávku dronov pre Ukrajinu. Londýn jej poskytne do konca roka 150 tisíc bezpilotných lietadiel, 350 rakiet protivzdušnej obrany a radary. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Teraz je 16 hodín 32 minút.
15: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
5: Zelená vlna.
16: Nehoda na R1 kolóny v Košiciach aj odstavené autá v Michalovciach. Pokračujeme s dopravou. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pribudla nehoda. Blokovaný je pravý pruh, rátajte so zdržaním, pozor na dobrzdovanie. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte pol hodinu. Za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte tiež asi pol hodinu. 20-minútová kolóna je v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu. Na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu stratíte asi 10 minút a 10 až 15 minút sa zdrží.

0: 900 800.
1: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Asi nikto z vás v tejto chvíli nie je na ceste do vesmíru, ale pred mnohými rokmi boli dve dámy 16. júna výročie prvého letu Valentiny Tereškovovej a 18. júna práve dnes výročie prvej Američanky Sally Rideovej. Tak zistujeme, či by ste toho vášho alebo tú vašu polovičku pustili do vesmíru. Tak Pavel napísal, že áno, manželku, aj keď vie, že by neodišla ani na jeden deň, keďže by neopustila vnúčikov. A Darius je rozkošný, keď napísal, keby vám sem písali úprimní manželia alebo manželky, prasknú internety z tých odpovedí. Vysoké percento by dúfalo, že sa stráti v galaxii. No a čo dámy, vy by ste išli do vesmíru?
3: Hneď by som to brala. Ako malá som vždy chcela letieť do vesmíru, dokonca som písala aj rôzne kozmické poviedky, aj na tému, aké to je byť v bezťažovom stave.
4: Chcela by som vidieť hlavne to, čo poznám, hlavne Európu. Hora. To mi príde ohromne vzrušujúce.
2: Na vzrušujúce určite môže byť aj listovanie v knižke 1000 fotbalových dresu, je to v češtine, keďže máme futbalové majstrovstvá, tak ak ju chcete získať, pokojne nám napíšte na Facebook Rádio Slovensko, či by ste vašu partnerku alebo partnera pustili do vesmíru a na ako dlho.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Peter Juhás a Terry Čikoš, takýto roztancovaný, rozospievaný, ale my ideme na vážnu tému.
1: Rádio Slovensko.
0: Ukrajina podnikla masové dronové útoky na Moskvu. Ruské médiá upozorňujú, že išlo o najväčšie ataky na metropolu za uplynulé 2 roky. Kyjev zasiahol rafinériu aj obytné domy. Úrady hlásia zranených, letiská v meste prerušili prevádzku. Ako presne to dnes v ruskom hlavnom meste vyzeralo, to už je otázka pre Anu Šipošovu, ktorá situáciu sleduje.
2: Keďže hlavným cieľom najnovších ukrajinských útokov bola Moskva a v južnej štvrti Kaputnaevo, ale ako si povedala, zasiahnutá rafinéria. Primátor metropoly Sergej Sobianin uviedol, že protilietadlová obrana zostrelila 190 dronov smerujúcich do mesta. Poškodené je tiež nákupné centrum na predmestí Moskvy, 17 ľudí je zranených. Pri útoku Kieva v ruskej pohraničnej oblasti Belgorod podľa úradníkov zomrel jeden muž vo svojom aute a druhý v pohraničnej oblasti Rostov.
0: Najviac pozornosti pútajú na sociálnych sieťach videá z Moskvy. Približme si, čo tam je.
3: Áno, nie divu, tie videá naozaj pôsobia takmer surrealisticky. Po mohutnom zásahu sa z útrob rafinérie doslova vyrútil ohnivý záblesk a na vrchu ho ohraničoval obrovský kovový poklop nádrže, ktorý sa zdvihol do vzduchu ako nejaká ľahká hračka. V zápätí sa nad mestom rozostrel hustý čierny dým, valil sa k oblohe v takých tých temných víriacich stĺpoch, okolie osvetľovalo oranžové odlesky plameňov. Ide už o druhý útok na túto rafinériu za uplynulý týždeň, prvý bol v útorok, no a na sieťach tiež kolujú obrázky obytných domov, ktoré zasiahli trosky.
0: Aké sú reakcie?
3: Ukrajinský rezident Volodymyr Zelenský na sieti X potvrdil, že ide o úplne opodstatnenú reakciu na ruské útoky na ukrajinské mestá a dediny a je to ďalší dôležitý výsledok práce ukrajinských bojovníkov proti zariadeniam, ktoré, ako napísal, udržiavajú ruský vojnový stroj v chode. Dodal, že dnešné útoky v Moskve musia ľuďom v Rusku ukázať, že za vojnu je zodpovedný iba prezident Vladimír Putin. No ale zahranično politický poradca Kremľa Jurij Ušakov zase vyhlásil, že tieto najnovšie ukrajinské útoky ani zďaleka nepribližujú osobné stretnutie medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským Vladimírom Putinom. Ešte pripomeniem, že ruská agresia na Ukrajine trvá 4 roky a takmer 4 mesiace, čiže dlhšie ako prvá svetová vojna.
0: V štúdiu bola Anna Šipošová.
1: Rádio Slovensko.

0: chystáte na najbližšie dni nejaký program vonku, tak prosím vás, opaľovacie krémy, klobúky a naozaj byť opatrný, keďže sa na nás rútia horúčavy. Zajtra má byť jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14 stupňov, v údoliach do 8, no a denná 30 až 35. Na severe 25 až 30 stupňov.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
2: Nehoda na R1 kolóna v Ružomberku, pokračujeme s dopravou. Nehodu odstraňujú na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, blokovaný je pravý pruh, pozor na dobrzďovanie. V kolóne stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte pol hodinu, za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút a rovnako v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu. V Košiciach v Krásnej v oboch smeroch stratíte 10 až 15 minút. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek. Bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Varíme s kurkumou alebo varíme s kurkumy. Zdanlivo nedôležitý problém našej posluchačky, ale Sibila Myslovičová vie, ako odpovedať.
2: Kurkuma je korenie. Používame ho podľa mňa v práškovej podobe. Ja osobne som sa teda s koreňom kurkumy, ktorý troška vyzerá ako zázvor, iba má sitejšiu farbu, oranžovú, nestretla. Ani som to nikde nekúpila. Čiže ak používam kurkumu, tak ju používam ako korenie. A preto vyjadrenie, že varíme s kurkumou, je správne. Čiže varíme s čiernym korením. Ak by sme povedali, že varíme s kurkumy, tak by to vyzeralo, že kurkuma je hlavná ingrediencia. Môžeme variť z tekvice, z kalerábu, alebo ja neviem, z karfiolu nejaké jedlo, ale s kurkumy pochybujem, že by to aj bolo dobré, pretože kurkuma je len na osvieženie chutí jedál, takže myslím si, že správne hovoria, že varia s kurkumou.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Dvom ženám sa v priebehu tohto týždňa, ale teda pred 10 ročiami, podarilo dostať sa do vesmíru. Prvá bola Valentina Tereškovová v roku 1963, druhá Američanka Sally Rideová v roku 1983. Pripomíname si tieto odvážne ženy, a teda naozaj odvážne, lebo ako hovorí Jakub Kapuš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, tak dni vo vesmíre vedia byť ale poriadne náročné.
3: Boli v histórii rôzne prípady a boli niektorí ľudia, ktorí dni a dni naozaj len boli pripnutí spacáku na stene a snažili sa nejak stabilizovať svoj systém. Ale sú také známe efekty, napríklad ubúdanie svalovej hmoty, vápnika v kostiach, preto je potrebné neustále cvičiť.
1: Presne tak, a snáď to robili aj tie dámy, ktoré vo vesmíre boli. A možno, že nie je ťažko povedať. Ako to máte vy? Pustili by ste vašu polovičku do vesmíru? Ľudská nám napísala, že teda nie, umrela by som od strachu. Máme po 38 rokoch manželstva vesmír na Zemi a Mária. Ja by som manžela pustila do vesmíru, prečo nie? Na dlhšiu dobu, takisto po 50 rokoch, sa žiada trochu oddychu. Dajte nám aj vyvedieť, či by ste takéto niečo svojej polovičke dovolili, a máme pre vás knižku, tak trošku

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Piate Božie prikázanie hovorí nezabiješ. Rovnako sa volá aj ostatný román Ivany Havranovej, spisovateľky, scenáristky a novinárky, ktorá pozná bolesť aj nektár života. Plnými dúškami sa vnoria do jej tvorby spolu so Stanom Štepánom. V Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
2: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show k FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show. Piatok večer na Športe.
3: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Chvíľa oddychu po náročnom dni? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete ako špeciálny darček obľúbené krížovky Život úplne zadarmo. Spríjemnite si leto lúštením a zábavou. Týždenník Život s krížovkami práve v predaji.
8: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. Olympik, Marian Čekovský band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič projekt, Peter Naď, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
9: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Získaj 200 eur. 200 eurový bonus za nákup vstavaných spotrebičov od najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky TPD.sk. Z ponuky zabudovateľných chladničiek, odsávačov pár, varných dosiek, rúr na pečenie a umývačiek riadu nakúp aspoň za 1000 a získaj 200 eur na ďalšie nákupy. Napríklad aj so 60 cm umývačkou Beko na 12 súprav len za 277 eur. 200 eur na ďalšie nákupy od TPD.sk. To potrebuješ doma. Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament rokuje o dôvere vláde, hlasovanie sa očakáva o 18. hodine. Varšava hlási, že Spojené štáty sú otvorené návrhu na zriadenie stálej základne v Poľsku. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Pokojný podvečer vám želá Peter Kolárik. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD hovorí, že treba novelizovať zákon, ktorý zavezuje vládu požiadať o dôveru parlament pre vysoký dlh Slovenska. Aktuálne o tom rokujú poslanci. Opakuje, že zodpovednosť za štátny dlh nesie bývalá vláda. Zároveň sa postavila aj za konsolidačné opatrenia.
2: Nie je pravda, že nefunguje konsolidácia. Všetci tu kričia, zrušte transakčnú daň. Ja nebazírujem na nej. Keď transakčnú daň bude treba, ja ju obetujem za rozpočet Slovenskej republiky na budúci rok. Ale vypadne 0,5 miliardy. A tú 0,5 miliardu ja niekde musím nájsť.
1: Julius Jakab z opozičného hnutia Slovensko reaguje, že bývalá vláda spravila čistý dlh 12 miliárd eur, čo sa so súčasnými číslami nedá porovnať.
3: Ste normálne oklamali a okradli tých ľudí o ich úspory, o ich zárobky, ktoré mohli byť o mnoho lepšie, že ste im pobrali všetky tie sociálne dávky, ktoré im predchádzajúca vláda dala, s výhovorkou, že ozdravíte financie, a teraz ste tu, lebo ste nič neozdravili a dlh je taký, aký v živote na Slovensku nebol.
1: Hlasovanie o dôvere sa očakáva približne o 18. hodine. Koalícia sa zrejme môže spoľahnúť na podporu 78 poslancov. Asociácia mobilných operátorov Slovenska konštatovala, že stanovenie vekovej hranice prístupu na sociálne siete pre deti a mladých ľudí do 16 rokov a zvýšenej ochrany do 18 rokov považuje asociácia za legitímny nástroj na zvýšenie ich ochrany pred negatívnymi vplyvmi sociálnych médií. Na základe vlastných dát však zároveň upozorňuje, že samotná legislatívna bariéra bez podpory vzdelávania situáciu nevyrieši. Výkonný riaditeľ asociácie Henrich Krajčí stanovenie vekovej hranice pokladá za potrebný krok. Ak sa však nevybuduje u detí a rodičov skutočná digitálna odolnosť, problém sa podľa neho iba oddialí. Ukrajina podnikla masové dronové útoky na Moskvu. Ruské médiá upozorňujú, že išlo o najväčšie ataky na metropolu za uplynulé 2 roky. Kyjev zasiahol rafinériu aj obytný dom. Úrady hlásia 17 zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský povedal.
4: Napriek trom kruhom moskovskej protivzdušnej obrany sme ju zasiahli. Ak Putin chce pokračovať v tejto vojne, nebudeme ticho sedieť. Nechceme túto vojnu a nikdy sme ju nechceli. Ale ak horí Ukrajina, horieť bude aj vaša Moskva. Preto ešte raz zdôrazňujeme, je čas ukončiť agresiu, je čas ukončiť túto vojnu.
1: Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz informoval, že na rokovaní so šéfom Pentagónu Petom Hexetom v Bruseli dostal odpoveď na svoj list, podľa ktorej je americké ministerstvo obrany otvorené návrhu na zriadenie stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Kosiniak-Kamysz dodal, že týmto vstupujú rokovania do ďalšej fázy príprav projektu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v dolinách a kotlinách 13 až 8, denná 30 až 35, na hore hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý vietor. 17 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1, kolóna v Bratislave, počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete na R1 za Sereďou smerom do Trnavy, blokovaný je pravý pruh. V kolónach si postojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodinu, 10 až 15 minútové kolóny hlásite na vjazde do Rovinky z Bratislavy v Trenčine pred obchodným centrom Laugarício smerom z centra, na trase z Martina do Koštiana nad Turcom v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu čakáte tiež 15 minút, v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu a tiež za mostom VSS tiež smerom na Prešovskú cestu a v Krásnej čakáte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
6: Je po 17. Otvárame priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko. Otvorene za Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Po 7 mesiacoch vláda podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery. Stalo sa tak potom, ako ústavný súd povedal, že tak mala urobiť bezodkladne minulý rok a bezodkladne znamená i hneď. Nemá žiadnu lehotu na odklad. Tohto týždňová riadna schôdza bola posledná pred letnými prázdninami. Najbližšie sa poslanci zídu až 15. septembra a práve na jesenné rokovanie sa odsunulo viacero zákonov, na ktorých ešte v rámci koalície nie je zhoda. Koalícia pripúšťa niektoré ďalšie zmeny v novom rokovacom poriadku, ktorý začal platiť len koncom mája. Aké? Aj na to sa opýtam podpredsedu ústavnoprávneho výboru, poslanca za SAS Ondreja Dostála.
0: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste si našli čas.
8: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
7: Takže rokujete bez prestávky, nepretržite do večera až do 19. či aj 20. hodiny?
8: Rokujeme, parlament zasadá neustále a uvidíme, kedy to koalícia utne.
7: No, podľa toho zrejme dá sa očakávať, to je otázka na vás, že dostane dôveru táto vláda, lebo zrejme ani jedna z koaličných strán nebude chcieť položiť svoju vládu.
8: Je to tak a o to je zaražajúcejšie, že vládna koalícia nepožiadala už dávno o vyslovenie dôvery, lebo bolo úplne jasné z textu zákona, že má požiadať hneď o vyslovenie nedôvery, ako uplynula tá dvojročná lehota ochrana od schválenia programového vyhlásenia a predchádzajúceho vyslovenia dôvery vláde. A vláda nemá problém s väčšinou, vláde prechádzajú zákony, je to síce tesné, ale oni si vedia svojich poslancov zorganizovať a dohodnúť sa na tom, na čom im záleží. Takže pokojne to mohli vybaviť už v novembri, ale súčasná vládna koalícia jednoducho kašle na pravidlá, kašle na právny štát, kašle na ústavnosť, tak si povedali, že nepožiadajú o dôveru.
7: No ale viete, vtedy tam boli rôzne také neshody alebo spory v rámci vládnej koalície, že zrejme aj v kuloároch sa šírili informácie, že možno by niekto nezahlasoval alebo navzájom by sa mohli vydierať v úvodzovkách, takže asi nemali tú istotu, že budú mať tých teraz, neviem koľko bude mať teraz, 77 či 70.
8: A uvidíme, 78 poslancov podporuje vládnu koalíciu a myslím si, že by to bolo tak aj v novembri. Jednoducho len mali pocit, že si to môžu dovoliť, no tak to odkladali a museli im to povedať až ústavný súd. To je typický prístup vládnej koalície, že pokiaľ nejaká vyššia autorita typu ústavný súd alebo Európska komisia im nepovie, že toto robíte zle, tak oni ignorujú všetky vecné odporúčania. Je im jedno, čo je napísané v zákone, čo je napísané v ústave a postupujú úplne svojvoľne.
7: Premiér vystúpil na úvod a povedal, že vláda robí dobrú robotu, pokiaľ ide o konsolidáciu, tvrdil, že máme nízku nezamestnanosť, nižšiu infláciu, ľudia sa vracajú domov do zahraničia a povedal, že vlastne na akt vyslovenia dôvery vláde neexistujú žiadne politické dôvody a že toto je vlastne iba formálna povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona.
8: Je to povinnosť, ktorá vyplýva z ústavného zákona a používať slovné spojenie iba formálna povinnosť je veľmi arogantné voči ústave a ústavnému poriadku Slovenskej republiky. Keď raz ústava niečo hovorí, tak je psou povinnosťou politikov to rešpektovať. V tomto prípade ústava jasne hovorila, že vláda mala v novembri požiadať o dôveru a parlament mal o nej bezodkladne rokovať a to sa nestalo. A nemyslím si, že vláda robí dobrú ekonomickú politiku. Tie tri konsolidácie v režii ministra financií Kamenického boli zbabrané. Nedarí sa zlepšovať ekonomickú situáciu. Vláda ťahá oveľa viac peňazí z vreciek daňovníkov, či už občanov alebo firiem. A nevidno to na stave verejných financií, ktorý je stále zlý. Nedarí sa výraznejšie znižovať dlh ani deficit. A je to len príklad toho, že súčasná vláda je neschopná ekonomicky, keď je v dobrých časoch, tak áno, tak dokáže trochu ten dlh snižovať, ale namiesto toho, aby ako v mnohých iných krajinách sme mali v tých dobrých časoch prebytkový rozpočet a šetrili sme na horšie časy, ktoré zákonite skôr či neskôr vždy prídu, tak nedokázala inak ako deficitne hospodáriť ani v tých dobrých časoch. A teraz nedokáže šetriť na sebe, dokáže brať ľuďom viacej peňazí, ale aj tak nezlepšuje stav verejných financií.
7: No minister Kamenický, ktorý vystúpil po premiérovi, naopak povedal, že klame opozícia, keď hovorí o zlom stave verejných financií, kritizoval naopak vlády z roku 2023, a keď sa máme, ako povedal, rozprávať o tom, kto tu má byť odvolaný, tak by ste to mali byť vy, adresovať to opozícii.
8: Áno, na to ja som zareagoval vo faktickej poznámke, keď som pripomenul tú odpočutú výmenu krátku medzi vterajším premiérom Petrom Pellegrinim a Denisom Sakovou, práve keď sa rozbiehala pandémia, bolo to tesne po voľbách, ešte tu bola stará vláda a myslím, Peter Pellegrini povedal, že bude to drahé na margo tých opatrení, ktoré sa pripravovali v súvislosti s covidom, a pani ministerka Saková povedala, no a čo, veď to budú musieť zaplatiť oni, že ich sa to nebude týkať, bude sa to týkať tej ďalšej vlády. Akákoľvek vláda by tu bola v období covidu, tak by dramaticky navýšila výdavky.
7: A platí teraz to, čo spomínal váš kolega pán Vyskupič, že keď vláda získa dôveru v parlamente, tak môže prísť na jeseň s deficitným rozpočtom, nemusí mať vyrovnaný rozpočet?
8: Ja si myslím, že mal mať vyrovnaný rozpočet, ale o tomto budeme hovoriť asi až na jeseň.
7: No, lebo pán Fico tvrdil aj to, že zákon o rozpočtovej zodpovednosti rešpektuje do svojho času prednedávno, ale vyrovnaný rozpočet pripraviť nemusí. A že je to vlastne v podstate ako keby chimera pripravovať vyrovnaný rozpočet v súčasnej situácii.
8: A opäť, ak ústavný zákon niečo hovorí, tak by to mala vláda rešpektovať.
7: No inak premiér mal na vystúpenie podľa nového rokovacieho poriadku 10 minút a tak ako aj minule, keď tu vystupoval pán Kamenický, minister financií, on nevyužil dnes plných 20 minút, čo mal, tak stiažoval sa na ten rokovací poriadok, že nemohol sa opätovne prihlásiť alebo na niečo reagovať. Tak skúsme povedať poslucháčom, že v čom je vlastne nový. Aké najväčšie zmeny priniesol ten nový rokovací poriadok, alebo koalícia včera, keď som tu zase tiež bola, tak počula som informácie, že možno by prišli s nejakými ďalšími zmenami v tom rokovacom poriadku.
8: Zmena rokovacieho poriadku sa pripravovala dlhé mesiace. Pracovná skupina so zástupcov takmer všetkých poslaneckých klubov a odborných pracovísk Kancelárie Národnej rady sa mnohokrát stretla, prebrali sme podnety, ktoré prišli od všetkých zúčastnených. Z poslaneckých klubov tam nechodili akurát Hnutie Slovensko a Slovenská národná strana, respektíve SNS až ku koncu. A koalícia si zobrala to, na čom sme sa dohodli, doplnila tam nejaké veci, ktoré smerovali k obmedzeniu rozpravy, ale chceli iba skrátiť z 20 minút na 15 písomne prihlásených poslancov a z 10 minút na 5 tretie čítanie. Potom ale v druhom čítaní sa koalícia dohodla a prišli s výraznejšími zmenami, ktoré sa týkali najmä rozpravy a týkali sa potom tých disciplinárnych opatrení voči poslancom, ktorí sú neposlušní.
7: A to bolo vlastne aj tie skrátenie rozpravy, že teraz ste zase dostali, že minimum má byť teraz, predtým bolo 12 hodín, teraz 12,5.
8: Áno, ale tak to je kozmetická zmena. A tá zásadná zmena, čo sa týka rozpravy, je taká, že v minulosti, ešte pred Dankovou noveľou v 2016, poslanci mohli sa dvakrát prihlásiť písomne ústne a mohli hovoriť v podstate neobmedzene. Po Dankovej novele, keď sa prihlásili písomne, tak mohli hovoriť 20 minút a potom v tom kole ústnom alebo respektíve technickým zariadením tak 10 minút, plus mohli mať na každý príspevok 2 minúty a faktickú poznámku.
7: To sa teraz skrátilo?
8: To sa teraz zmenilo tak, že poslanecký klub má v podstate spoločný čas, ktorý vychádza v základnej časovej dotácii 15 minút na poslanca. Čiže keď má poslanecký klub 10 10 členov, ale vždycky na jedného poslanca, klubu. Keď je nezaradený poslanec, tak má 15 minút na celú rozpravu, keď má poslanecký klub 10 poslancov, tak má 150 minút. A je na tom poslaneckom klube, ako to využije. Či tých 150 minút sa postaví jeden poslanec a bude 150
7: alebo
8: minút.
7: Alebo si to rozdelíte medzi sebou.
8: Alebo si to rozdelia. A ďalšia zmena je, že poslanci sa môžu opakovane hlásiť. Čiže nie iba, že sa dopredu zapíšu, alebo že v čase, keď končí písomná rozprava, tak sa sa musia tam byť prítomní a stlačiť tlačítko, že sa hlásia do rozpravy. Ak si náhodou zrovna vtedy vybehnú, tak úplne prídu o možnosť. Kedykoľvek počas rozpravy, až do skončenia rozpravy, sa môžu poslanci hlásiť. Tento nový systém bráni tomu, aby existovali rozsiahle rozpravy, ktoré na dva týždne natiahnu jeden bod. To sa už v tomto novom systéme prakticky nemôže stať.
9: Takže je to v podstate aj lepšie.
8: Je to lepšie, ale...
9: Privítal včera aj pán Dušenka z Hnutia Slovensko.
8: Obmedzujúcejšie z hľadiska situácií, keď chce opozícia rozsiahlo diskutovať, alebo povedzme, keď chce obštruovať. Také niečo už podľa nového rokovacieho poriadku nie je možné. Na druhej strane to umožňuje viac diskutovať tým poslancom, ktorí chcú, lebo je nejaký bod, ku ktorému sa, ja neviem, z 12 členov klubu chcú vyjadriť traja poslanci, tak tí teoreticky majú teraz viacej času, ako mali predtým.
9: To je vlastne podľa tej témy, ktorej sa práve venujete.
8: Áno, čiže v normálnych pomeroch by tento spôsob rokovania mohol byť aj pozitívny, ale to by predpokladalo, že naozaj tam prebieha nejaká polemika, nejaká výmena, že aj koaliční poslanci sa zapájajú, hlásia, koaliční poslanci sa hlásia minimálne dnes do rozpravy, čiže veľmi často je to rozprava alebo diskusia iba v rámci opozície. A teda koalícia má pocit, že opozícia ten inštitút opakovaného hlásenia sa do rozpravy až príliš využíva a teda, že tie body, ktoré by podľa starej úpravy rozpravy trvali iba, ja neviem, 3/4 hodinu, tak teraz sa natiahnu niekedy aj na niekoľko hodín vďaka tomu, že sa poslanci môžu hlásiť opakovane a môžu využiť celý čas pre poslanecký klub.
9: A čo tam bolo potom, že napríklad pán minister, že nemohol reagovať na vystúpenie poslancov, lebo už mal svoj priestor a už sa on nemôže?
8: Tam je úplne nelogická úprava, že ten, kto predkladá materiál, má 10 minút na to, aby ho uviedol, potom má 40 minút v rámci rozpravy a 10 minút na záverečné slovo. A ja nerozumiem, prečo toto takto spravili koaliční poslanci, lebo doteraz mal navrhovateľ v podstate neobmedzenú možnosť vystúpiť k materiálu, ktorý uvádza a v zásade si myslím, že by to tak aj
9: tak
8: malo
9: toto
8: byť.
9: Toto asi budú chcieť zmeniť, keď spomínala koalícia, že možno nové zmeny.
8: Ja si skôr myslím, že budú sa snažiť obmedzovať rozpravu v tom zmysle, že obmedzia počet toho, koľkokrát sa môže poslanec prihlásiť alebo tú časovú dotáciu pre jednotlivých poslancov. Skôr sa pôjde, myslím, že to pôjde tým smerom. Možno zmenia aj toto. Ono to nebolo myslené na ministra Kamenického alebo na Roberta Fica. Ja skôr mám pocit, že oni to mysleli na, ja neviem, verejného ochrancu práv Dobrovodského alebo pani komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Stavrovskú, ktorí zvykli hovoriť aj dlhšie, lebo teda prišli so správou do parlamentu a chceli, aby poslanci boli informovaní o tom, čo robia, lebo im záleží na tom, čo robia. A pri niektorých vystúpeniach ich som mal pocit, že to koaličných poslancov jednoducho otravuje, že tam musia tak dlho sedieť a tak dlho počúvať, že z ich pohľadu to zabera príliš veľa času, hoci sú to dôležité veci, ktoré riešia. No tak prišli s tým, že vlastne nebudú mať navrhovatelia neobmedzený čas, ale iba 10 minút na začiatok, 40 minút v rozprave. A potom samozrejme, že to dobehlo napríklad aj ministra Suska alebo Kamenického, ktorý, keď bola rozsiahla rozprava, tak vlastne nemohli adekvátne reagovať v rámci rozpravy, čo je teda, že úplne, úplne absurdné. A boli aj situácie, že my ako opoziční poslanci sme navrhovali, že dobre, tak predĺžte tomu ministrovi čas, lebo však my chceme počuť jeho odpovede. Koalícia to neodsúhlasila.
9: Tak to sa nedá tiež tak, ale keby
8: keď sa to odsúhlasí, keď parlament odsúhlasí, že dostane, ja neviem, navrhovateľ viacej času, tak je to možné, ale teda koaliční poslanci nechceli počúvať ani vlastného ministra.
9: Spomínala som na úvod, že tá riadna schôdza sa už skončila, najbližšie sa stretnete 15. septembra, no ale medzi tým neprešlo, vlastne na tejto schôdzi neprešlo ten návrh na zmenu ústavy, predloženie volebného obdobia samosprávam na 5 rokov, ani aby sa referendum dalo skracovať volebné obdobie, pričom napríklad Hlas vyzýval opozíciu, že sú ochotní vzdať sa toho, že predložiť samosprávam na 5 rokov toto volebné obdobie, ak zahlasujete za to, aby sa referendum dalo skracovať volebné obdobie. Vy sa na to ako pozeráte?
8: Ja odmietam jeden aj druhý návrh, ten návrh na predlžovanie volebného obdobia samosprávam bol podľa mňa tak vycúcaný z prsta. Nie je na to žiadny vecný, reálny dôvod. Samosprávy dokážu fungovať v tom štvoročnom volebnom období.
9: Ale išlo to práve z toho, že niektorí
8: Niektorým predstaviteľom samosprávy by sa páčilo, keby tú skúšku voličmi nemuseli podstupovať každé 4 roky, ale povedzme raz za 5 rokov, tak ja by som sa nečudoval nikomu, kto by mal záujem si predĺžiť volebné obdobie, ale to nie je dostatočný argument. Argumentovalo sa tým, že sú projekty, ale tie projekty aj tak častokrát sú dlhšie a boli by dlhšie, aj keby bolo 5-ročné obdobie. Nie je to vždy tak, že sa to začne pripravovať úplne na začiatku a vždy sa to skončí do konca. Ide to naprieč volebnými obdobiami a mnohí starostovia, primátori a župani sú tam viac a dokonca veľa volebných období, takže majú dostatok času, aby zrealizovali svoje plány. A z môjho pohľadu bolo úplne nelogické, že do jedného ústavného zákona chceli napchať predlžovanie volebného obdobia samosprávam, aby predstavitelia samospráv mali stabilitu a dostatok času a zároveň tam chceli napchať možnosť skracovania volebného obdobia parlamentu prostredníctvom referenda, čo je niečo, čo ide úplne opačným smerom a čo vlastne spochybňuje tú stabilitu. A ja teraz som dlhodobo odporcom tohto riešenia a nemyslím si, že je dobré, aby sa referendum skracovalo volebné obdobie parlamentu.
9: K tomu sa dostanem podrobnejšie, len včera napríklad pán Dušenka, ktorého som tiež spomínala, z Hnutia Slovensko povedal, že im sa na tom nepáčilo to, že napríklad skracovať volebné obdobie referendum iba pre parlament, prečo nie aj pre samosprávy. Ale tam predsa som mu hovorila, že tam predsa je tá možnosť dať odvolať povedzme starostu alebo primátora. Má to tej svoje ako technikálie, ale tam je tá možnosť je.
8: Keď áno, existuje možnosť odvolať starostu alebo primátora. Myslím, že neexistuje taká možnosť, pokiaľ viem, vo vzťahu k županom a neexistuje vo vzťahu k zastupiteľstvám. Ale opäť je to prvok, ktorý podľa môjho názoru nie je v súlade s normálnym fungovaním zastupiteľskej demokracie.
9: No, to som sa chcela spýtať. Niektorí aj politológovia hovoria, že by to bol cudzorodý prvok v zastupiteľskej demokracii.
8: V Európe, myslím, dve krajiny, Lotyšsko a Lichtenštajnsko, majú takúto možnosť. Žiadne iné nie. A teda Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Spojené štáty, Holandsko, Švédsko, no to nie sú demokratické krajiny za to, že neumožňujú, aby uprostred volebného obdobia prišiel niekto s iniciatívou, že cez referendum skráti volebné obdobie parlamentu. No, jednoducho je to nejaký cudzorodý prvok. Ja neviem, že by to bolo popretie demokracie, ale nie je to v súlade s normálnym fungovaním parlamentnej demokracie. A ja to vidím proste také účelové politické strany, snahy tých politických síl, ktoré sa nedokážu zmieriť s tým, že voľby nejakým spôsobom dopadli. Voliči
9: ale
8: dali mandát.
9: Ale boli tu aj opozičné takéto návrhy. Dokonca ešte vtedy Olano dávalo v roku 24, myslím, koncom roka 24 takýto návrh.
8: Áno, veď Olano takýmto spôsobom uvažuje. Ja nie som priaznivec Olano a v tomto s nimi nesúhlasím. A teda hlavne ja tento názor zastávam bez ohľadu na to, či som práve vo vládnej koalícii alebo v opozícii. Čiže ani teraz si nemyslím, že by to bol dobrý spôsob. Hoci som veľmi kritický k Ficovej vláde, myslím si, že by mala skončiť čím skôr, keď sa v parlamente bude hlasovať o skrátení volebného obdobia alebo nedôvere vláde. Vždycky budem hlasovať prospech toho, aby vláda Fica končila čo najskôr,
9: no, viete,
8: ale nemyslím si, že sa to má robiť referendum.
9: No, lebo zase je tu argument, že keď občania dávajú moc napríklad tomu parlamentu, že volia svojich zástupcov, tak mali by mať aj tú právo moc im zobrať vlastne to, čo im dali.
8: Áno, toto som zachytil, túto argumentáciu. Dokonca si myslím, že v koalícii to mali nejaký komunikačný manuál, alebo som to od rôznych koaličných politikov počul. Ale veď občania tú možnosť majú a majú ju vo voľbách. Dajú politikom moc a vo voľbách, ktoré sa uskutočnia v riadnom termíne, alebo keď tí politici nedokážu dovládnuť, tak aj predčasne, tak zhodnotia, že či si tí politici zaslúžia moc znovu, alebo ju dajú niekomu inému. Takto funguje štandardne v demokratických krajinách.
9: V pripomienkovom konaní, medzirezortnom pripomienkovom je ale návrh ministerstva spravodlivosti, aby sa ľudovým hlasovaním dala odvolať Národná rada. Dokonca je tam tzv. To plávajúce kvórum, že malo by byť vtedy to referendum, alebo to ľudové hlasovanie presnejšie platné, ak sa tam zúčastní 3/5 tých, ktorí boli v posledných parlamentných voľbách. A dokonca potom, lebo je to vlastne rozdiel, však aj vy ste v ústavnoprávnom výbore, vy ste právnik, je tam rozdiel, že referendum a ľudové hlasovanie. Nie je to to isté.
8: Nie je to to isté, ale je, podľa môjho názoru je to skôr technikália, ako že by to menilo niečo na princípe, že nazveme to trochu inak, nejako inak nastavíme podmienky toho, kedy to bude platné a kedy to nebude platné. A ten návrh, ktorý išiel do pripomienkového konania, bol dokonca tak nelogický, že teoreticky sa mohlo stať, že toho ľudového hlasovania by sa zúčastnilo dostatok voličov, väčšina by hlasovala proti tomu, aby boli predčasné voľby a napriek tomu by predčasné voľby boli, lebo by sa naplnilo to kvórum 3/5 účastníkov predchádzajúcich volieb. Čiže predstavte si situáciu, že väčšina účastníkov ľudového hlasovania povie, že nechce predčasné voľby a museli by byť predčasné voľby, lebo tak bol ten návrh napísaný. Predpokladám, že to upravia, ale teda bolo to takto naformulované na začiatku. Ale na tom princípe, že je to skracovanie volebného obdobia parlamentu nejakým hlasovaním voličov vyvolaným petičnou iniciatívou sa vlastne nič nemení. Menia sa trochu podmienky, parametre, ale ten princíp ostáva. Takisto si myslím, že to nie je v súlade s normálnym fungovaním parlamentnej demokracie a takisto takto s výnimkou tých dvoch krajín nikde neexistuje.
9: Ako sa postaví SAS k občianskému zákonníku? Či to podporíte? Pán Dušenka včera hovoril, že Hnutie Slovensko sa zrejme zdrží hlasovania, keď bude o tom hlasovanie.
8: Aj my sme sa zdržali v prvom čítaní a predpokladám, že takto to bude aj v druhom čítaní. A my rešpektujeme, že je potrebné prijať nový občiansky zákonník. Napokon už niekoľko desaťročí prebiehali rekodifikačné práce. Nie je to výsledok práce iba počas tohto volebného obdobia. V mnohom tá súčasná rekodifikačná komisia nadviazala na to, čo sa robilo v minulosti. A my máme výhrady k tomu procesu. Z nášho pohľadu to ide príliš rýchlo. Aj tá diskusia mala byť rozsiahlejšia, aj čo sa týka pripomienkového konania, keďže po pripomienkovom konaní sa výrazne zmenil návrh občianskeho zákonníka, ako to hovoril aj minister Susko, pokojne by to znieslo ešte aj opakovanie toho pripomienkového konania.
9: Bolo úplne
8: vyňaté rodinné právo. Neboli dotiahnuté niektoré veci, ktoré sa týkajú obchodného práva, lebo vlastne tá zmluvná časť obchodného zákonníka prechádza do občianskeho zákonníka, čo je teda pozitívne, ale zároveň ten pôvodný zámer bol, že sa príjme nový moderný zákon o obchodných spoločnostiach a vlastne obchodný zákonník sa úplne zruší. Od tohoto sa upustilo, čiže vlastne naďalej bude obchodný zákonník z hľadiska fungovania obchodného práva. Bolo lepšie, keby sa išlo podľa toho pôvodného modelu, ale to ešte nie je dopracované. Rovnako bude potrebné prijať nejaký, nazýva sa to zberný zákon, čiže novelu x ďalších zákonov, ktorá bude nadväzovať na schválené znenie nového občianskeho zákonníka. Ani návrh tohto zákona ešte nepoznáme, budeme ho poznať možno na jeseň. Je tam tá legisvokančná doba, teda čas medzi tým, keď zákon je schválený a vyjde v zbierke zákonov a tým ako nadobudne účinnosť. Krátka, možno polovičná oproti tomu, čo bola v Českej republike, aj keď bude to nejakého 3/4 roka, ale v Českej republike myslím, že to bolo skoro 2 roky. Lebo je to výrazná zmena, občania, firmy, organizácie mali dostať dostatok času, aby sa oboznámili s novým znením občianskeho zákonníka, čiže z nášho pohľadu to ide príliš rýchlo.
9: A ešte jednu vetu na záver, keď sa dohodne koalícia na zmene toho volebného zákona, že nie korešpondenčná forma zo zahraničia, ale de facto v zahraničí osobnou účasťou, keď sa dohodnú aj na tých prekružkovaniach, tak Saska nepodporí ten zákon.
8: Nepodporíme ten zákon, vidíme ho ako účelový, ako snahu obmedziť časti voličov, možnosť normálne sa zúčastniť volieb a skomplikovať voličom v zahraničí účasť vo voľbách.
9: Povedal poslanec za SAS Ondrej Dostal. Ďakujem pekne, že ste si našli čas.
8: Ďakujem, dovidenia.
9: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Štefan Bihuň, Milan Stanislav a Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
6: Viac aj k tomu, čo sa deje v parlamente pri vyslovení dôvery štvrtej vláde Roberta Fica, konkrétnejšie už povie jeho dnešná moderátorka Renáta Brimich-Špačková.
10: Príjemné predpoludne. Okolo 18:00 by sa malo hlasovať. Uvidíme, či sa tak udeje. Rozhodne povieme viac k faktom aj k atmosfére v parlamente. A povieme ale aj to, že Slováci pre znečistené ovzdušie žijú v priemere o viac ako rok kratšie. Problémom je napríklad aj spôsob vykurovania v malých obciach.
6: Rusko hlási mŕtvych a zranených po rozsiahlych ukrajinských dronových útokoch. útokoch na Moskvu a ďalšie oblasti.
10: Áno, Moskva zažila najhorší nálet od začiatku vojny, terčom bola aj moskovská rafinéria v štvrti Kapotňa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útoky označil za opodstatnené, povieme viac. A pozrieme sa aj na summit do Bruselu, ktorý sa koná len niekoľko dní po formálnom otvorení prístupových rokovaní s Ukrajinou. Viaceré krajiny vrátane Slovenska žiadajú opatrnejší postup a dôsledné dodržiavanie štandardných pravidiel rozširovania únie. Premiér Robert Fico sa už stretol s maďarským premiérom Petrom Maďarom. Povieme aj to, na čom sa dohodli.
6: Stačí počúvať Rádiožurnál o 18. hodine.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, kontakty.
11: Čaká vás dovolenka na mieste, kde nie sú vítaní domáci miláčikovia? Ako vyzerá ideálna náhradná starostlivosť pre psov a mačky? Ako fungujú zvieracie hotely a aké pravidlá treba dodržať? Kto kontroluje ich kvalitu? Zistíme s Norou Gubkovou v dnešných kontaktoch po 20.
0: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
12: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
13: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
12: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
14: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
15: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
16: Získaj 200 eur. 200 eurový bonus za nákup vstavaných spotrebičov od najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky TPD.sk. Z ponuky zabudovateľných chladničiek, odsávačov pár, varných dosiek, rúr na pečenie a umývačiek riadu nakúp aspoň za 1000 a získaj 200 eur na ďalšie nákupy. Napríklad aj so 60-centimetrovou umývačkou Beko na 12 súprav len za 277 eur. 200 eur na ďalšie nákupy od TPD.sk. To potrebuješ doma.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: S Petrom Kolárikom.
1: Predseda vlády Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli prvýkrát stretol s novým maďarským premiérom Petrom Maďarom. Informoval, že išlo o krátke stretnutie, ktoré označil za dobrý začiatok vzájomnej spolupráce. Obaja lídri budú najbližšie rokovať na nadchádzajúcom samite premiérov Vyšehradskej štvorky, ktorý bude na budúci útorok v Budapešti. V otázke zákazky rezortu vnútra na automatizované cestné radary nastal posun. Úrad pre verejné obstarávanie oznámil, že zistil viacero porušení zo strany ministerstva vnútra. Rezortu vyčíta neúplný a nejednoznačný opis predmetu zákazky, neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk, aj neprimerane krátke predlženie lehoty na predkladanie ponúk. V Archeologickom múzeu Veľkej Moravy v Bojnej v okrese Topolčany vznikla unikátna digitálna expozícia formou hovoriacich obrazov. Návštevníkom predstaví dve kľúčové postavy z obdobia Veľkej Moravy netradičným a moderným spôsobom. Expozíciu otvoria 26. júna. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Teraz je 17 hodín 33 minút.
17: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave, kolóna v Ružomberku pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Boroch pri Hornbachu smerom do Devínskej Novej Vsi sa zrazili dve auta, v pravom pruhu prechádzate striedavo. Za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta stratíte asi 20 minút a rovnako sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na vjazde do Hlohovca z D1 je zdržanie asi 10 minút. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy, na Zlaté Piesky a Vajnory smerom zo Senca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky. Cestári pracujú a aj medzi Malinovom a Tomášovom je tam pre stavebné práce čiastočne blokovaný jeden jazdný pruh a pripomíname, že o polnoci pri Bratislave pre stavebné práce uzavrú zjazd z D4 na D1 smerom z Rovinky do Trnavy. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste a uzavrú aj výjazd zo

0: Na informácie až tak nepotrebuje. Nemám pocit, že by vo vesmíre mohli byť nejaké zápchy alebo nejaké vážne dopravné problémy, ale možno raz budú, keď sa nás tam vyberie množstvo, aj taký čas môže niekedy nastať. Zatiaľ len zistíme, či by ste sa tam, neviem, že vy išli pozrieť, ale či by ste tam pustili vášho partnera či partnerku. Nika napísala teda, že či by ho pustila samého, no ak by chcel, nebránila by som mu, ľúbim ho a chcem, aby bol šťastný, ale inak radšej my dvaja spolu. Magda: a prečo nie? Nech sa ide pozrieť za hranice mesta, keby len mesta, všakže. A ešte Lucka nám napísala: áno, ale tú cestu by som mu veľmi závidela, aj keď on by sa asi viac potešil z tej knižky o dresoch. No tak mu teda doprajeme. Knižka 1000 fotbalových dresov pôjde práve vášmu chlapovi, Lucka. No, tento júnový týždeň máme v kalendári dva dátumy, 16. jún a 18. jún, teda dnešok. 16. júna vyletela do vesmíru prvá žena vôbec, ruská Valentina Tereškovová, a 18. júna 1983 nasledovala teda o 20 rokov neskôr prvá Američanka Sally Rideová. Takže ak budú nasledovať zase ďalšie nejaké prvenstva, určite aj u nás v Rádiu Slovensko o tom budeme hovoriť. Tak keby sme zauvažovali nad tým, koho tam ešte vyslať, taký Jakub Kapuš, vesmírny bádateľ, by bol určite rád, keby sa tam išli pozrieť mnohí politici.
1: Myslím, že jednoznačne by to zabralo. Takýto zážitok nenechá na človeku nitku suchu. A myslím si, že po takejto skúsenosti by hociaký politik aj diktátor pozeral na náš svet, na našu zem úplne inak.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Pozdravujeme z Rádia Slovensko a pozdravujeme možno, že aj tých, ktorí sa chystajú do Ameriky. Otáčanie na križovatke u nás a v Amerike. To je téma pre dnešné radenie s Igorom Danišom.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, iný kraj, iný mrav.
0: Niečo zo sveta?
2: Dnes z križovatky, časť druhá.
0: Názov?
2: Otáčanie sa v križovatke.
0: Opäť Peter s jeho Amerikou.
3: Na každej križovatke sa dá otočiť do protismeru. To znamená, odbačam doľava, mám červenú, čakám, skočí zelená, môžem sa otočiť normálne na križovatke do protismeru. Tam nikto nič nepovie.
0: Toto poznáme.
2: Tak spusti.
0: Otáčanie v križovatke povoluje čierna šípka na bielej tabuli, keď svieti zelená.
2: A?
0: Neohroziť chodcov, cyklistov a autá vo voľnom smere.
2: U nás toto platí od 1. apríla 2020.
0: A teraz ten iný kraj, iný mrav.
2: Ak sa tam niekto náhodou vyskytne,
0: aby vedel.
3: Majú ďalšie križovatky, napríklad tečkové alebo do kríža 3 stopky, 4 stopky. Kto príde prvý na stopku, musí stať. Na každej stopke tam treba stať. Ale keď sa tam stretnete dvaja, to je na dohode. Kto je prvý, stojí na stopke, tak toho púšťajú všetci ostatní. A keď sa stretnú traja, to je na dohode. Každý na každého kýve, choď, a sú fakt ohľadúplne, dávajú prednosť. Keď povedia, že máš ísť, tak ideš. Nepohne sa dopredu. Počka, kým sa vyčistí celá križovatka, každý jeden.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora.

Tak to rázne znie Sunrise Avenue. Ak máte chuť sa rázne posadiť do televízneho kresla, tak dnes si na jednotke môžete pozrieť o 20:30 Vieru, čo je nemecký rodinný seriál s podtitulom Otcovia a synovia. A na dvojke vám o 20:35 ponúkame Joe the First. Je to o trénerovi európskeho významu Jozefovi Venglošovi.

0: Eva Farná, Miraj, spomeneš si, my si nemusíme spomínať, my vieme, že v tejto chvíli ešte je podstatná predpoveď počasia. Má byť jasná až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. V noci bude 19 až 14 stupňov, v údoliach do 8, zajtrajšia denná teplota 30 až 35, na severe 25 až 30.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Boroch pri Hornbachu smerom do Devínskej Novej Vsi sa zrazili dve autá, v pravom pruhu prechádzate striedavo. V kolónach stojíte za Žilinou, smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte pol hodinu. Na viazde do Hlohovca z D1 je 10-minútové zdržanie a rovnako na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na severnej D1 pri Spišskom Podhradí na 363. kilometri smerom do Popradu je v pravom pruhu veľký z odtrhnutej pneumatiky. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.

0: O 5 minút bude 18 hodín, aktuálne správy v Rádiožurnále. My sa na vás samozrejme tešíme aj zajtra. Pustíme vám teraz Lepajaco, ktorý teda spievajú, že vidíme sa zajtra ráno. Ja som si istá, že ráno to nebude, ale že budeme sa spoločne počuť, teda hlavne vy nás, zajtra zase popoludní. Tak sa majte fajn, pozdravujeme a príjemný podvečer želáme všetkým.
1: Vzduch naokolo zoviera prázdno, na tenisky lepí sa prach. Včera mesto tu stálo, ak neviera, čo premôže strach. Tanky z ulíc pomaly miznú, sirény už nerobia hluk. Siluety v dome cez ulicu občas sa mihnú, zavriem oči, na chvíľu je kľud. Zavriem oči.

0: nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Karička sír na grill len 2,79 za 200 gramov. A staropramen Smíchov iba 3,99 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
3: Špeciálne literárne vydanie magazínu Víkend nájdete už zajtra v denníkoch SME a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
5: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
4: Získaj 200 eur. 200 eurový bonus za nákup vstavaných spotrebičov od najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky TPD.sk. Z ponuky zabudovateľných chladničiek, odsávačov pár, varných dosiek, rúr na pečenie a umývačiek riadu nakúp aspoň za 1000 a získaj 200 eur na ďalšie nákupy. Napríklad aj so 60 cm umývačkou Beko na 12 súprav len za 277 eur. 200 eur na ďalšie nákupy od TPD.sk. To potrebuješ doma.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Už o chvíľu by sa v parlamente malo hlasovať o vyslovení dôvery vláde. Koalícia si istá svojou podporou. V Bruseli sa premiér Robert Fico stretol s maďarským premiérom Péterom Maďarom. V týchto chvíľach by malo rokovať aj s ukrajinským prezidentom. Moskva zažila najväčšie útoky od začiatku vojny. Kyjev zasiahol rafinériu aj obytné domy. Je štvrtok, 18. júna. Počúvate Rádiožurnál s Renatou Brmiš-Pačkovou. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: V parlamente sa onedlho bude hlasovať o vyslovení dôvery vláde. Kabinet o ňu musel požiadať pre vysoký štátny dlh. Prikazuje to totiž zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Viac povie z Národnej rady Katarína Borovská.
2: Pekný podvečer. Aktuálne čakáme na hlasovanie. Koalícia si je istá svojou podporou. Spolieha sa na 78 poslancov. Podporu vyjadrili aj nezaradení poslanci zo strany Vidieka. Podľa Romana Malatinca sa však nemuselo čakať na rozhodnutie Ústavného súdu.
3: My sme boli pripravení podporiť vládu Roberta Fica aj v priebehu roka. Ja myslím, že tak bolo nastavená aj Slovenská národná strana.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD ešte pred hlasovaním vyzval na búranie mýtov. Tvrdil, že Slovensko má nízku nezamestnanosť aj nižšiu infláciu.
4: Máte konkrétne údaje, konkrétne čísla, máte sa o čo oprieť. Vláda Slovenskej republiky robí dobrú robotu, pokiaľ ide o konsolidáciu.
2: Opozícia však zdôrazňuje, že dlh Slovenska nebol nikdy takto vysoký a práve preto musí vláda žiadať o dôveru. Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska.
5: Premiér Fico už stratil akýkoľvek záujem o to, aby vôbec niečo urobil pre iných ľudí, ako sú ľudia zo Smeru a od ostatných koaličných partnerov. Naozaj táto vláda drží pokope len to, že buď časť z nich má fleky a druhá časť potrebuje, aby im doručili ďalšiu trestnú novelu, aby sa zbavili spravodlivosti.
2: Samotná povinnosť o požiadanie dôvery je podľa ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD bizarná. Hovorí, že zákon o rozpočtovej zodpovednosti treba novelizovať.
6: V reále je to pamflet. A kto z neho urobil pamflet? Matovič, Odor a všetci títo, čo tam boli, tí páni na tej obrazovke. My potrebujeme komplexne zmeniť ten zákon. Po dvoch rokoch, na základe toho, čo vyrobili títo páni, každá vláda, ktorá tu príde potom, bude hlasovať o svojej dôvere.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že súčasťou hlasovania by mala byť diskusia o opatreniach vlády, aby sa dlh nezvyšoval. V rozprave nechýbali pokriky, no týmto bodom sa podrobnejšie nevenovali. Ondrej Dostál z SAS.
7: Chýbali mi, ale nemal som také očakávania, lebo je mi jasné, že súčasná vládna koalícia žiadne reálne prorastové opatrenia nie je schopná poskytnúť.
2: Na záver dodám, že hlasovanie očakávame o niekoľko minút.
1: Dianie v parlamente sleduje Katarína Borovská.
0: Stručne z domova.
8: Samospráva nepatrí a nemá patriť do sankčného mechanizmu dlhovej brzdy a preto bude združenie SK8 naďalej apelovať na urýchlenú úpravu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Po rokovaní predsedov samosprávnych krajov v Čachticiach predseda združenia Jozef Vyskupič upozornil, že samosprávy sa v tomto období podieľajú na tvorbe celkového verejného dlhu len asi 1,5%.
9: Ten prísnejší zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý dimenzuje samosprávu, je dostatočný na to, aby samospráva netvorila dlhy, ani ich netvorí.
8: Prezident Peter Pellegrini ratifikoval zmluvu o policajnej spolupráci medzi Slovenskom a Českom. Upravuje spoluprácu pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchateľov, ochrane verejného poriadku a bezpečnosti, ako aj pri predchádzaní a odhaľovaní priestupkov v pôsobnosti policajných orgánov či orgánov finančnej aj colnej správy. Ide o medzinárodnú zmluvu podľa ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi. Úrad pre verejné obstarávanie zistil viacero porušení zo strany ministerstva vnútra pri zákazke automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky. Vyčíta mu neúplný a nejednotný opis predmetu zákazky či neobjektívne a nejasne stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje ďalšie výdavky pri výstavbe nemocnice v Prešove. Poslanec Oskar Dvořák upozornil, že podľa informácií zverejnených vo vestníku verejného obstarávania ide o takmer 700 000 eur bez DPH na upratovanie staveniska po predošlom zhotoviteľovi. Mesto Prešov a obec Ľubotice popoludní vyhlásili mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií v lokalite Prešov-Šalgovík. Hlavné mesto prenajme hlavnú budovu v areáli Mičurín na Budkovej ceste v Starom meste na 5 rokov Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave za 1 euro. Poslanci magistrátu vyčítali najmä netransparentný proces výberu nájomcu. Magistrát problém nevidí.
1: V Bruseli sa v týchto chvíľach začína summit lídrov Európskej únie. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Po prvý raz prichádza na summit aj nový maďarský premiér Péter Maďar a zúčastní sa na ňom aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dianie v Bruseli sleduje aj naša vyslaná redaktorka Katarína Chovančáková. Katarína, dobrý večer.
10: Dobrý večer. Tak ešte pred oficiálnym začiatkom samitu sa premiér Robert Fico prvýkrát stretol s maďarským premiérom Pétrom Maďarom. Išlo o krátke, približne 15-minútové stretnutie, čo všetko lídri za tento čas stihli prerokovať. Zatiaľ nevieme. Robert Fico však v stručnom videu na sociálnej sieti informoval, že sa venovali najmä budúcnosti Vyšehradskej štvorky.
11: Predovšetkým sme si dohodli prvé stretnutia. Bude to v útorok 23. júna v Budapešti formát V4. Ja veľmi vítam, že obidva premiéry máme záujem na pokračovaní tohto formátu a si uvedomujeme, aký je dôležitý, pretože ak sa skoordinujeme pred zasadnutiami Európskej rady, tak máme veľkú silu.
10: Neskôr obaja lídri pokračovali v rokovaniach aj vo formáte V4 a mimochodom ide o prvé stretnutie premiérov krajín tohto formátu na samite v Bruseli približne po 3 rokoch. Lídri sa totiž prestali stretávať najmä pre rozdielne postoje bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána k vojne na Ukrajine.
1: Premiér sa však stretáva aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
10: Áno, to by sa malo konať práve v týchto chvíľach, v tomto prípade však pôjde o podstatne dlhšie rokovanie. Podľa Roberta Fica bude hlavnou témou prístupový proces Ukrajiny do Európskej únie, no rokovať by mali aj o blížiacom sa zasadnutí oboch vlád. Robert Fico chce, aby bolo v Bratislave, zatiaľ čo ukrajinský líder navrhuje Kiev. Doplním ešte aj to, že podľa predbežných záverov samitu žiadna z krajín neblokuje časť o Ukrajine. Posledný rok tak totiž robilo Maďarsko, vtedy ešte pod vedením Viktora Orbána, pričom dvakrát sa pridal aj premiér Robert Fico.
1: Aké sú ďalšie témy, ktorým sa lídri budú venovať?
10: Tak tých tém je naozaj veľa. Summit sa začne diskusiou práve o Ukrajine. Veľkou témou bude aj konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Prezidenti a premiéri budú riešiť, ako konkurovať Spojeným štátom a Číne. Na pretras prídu aj ceny energií a obchodovanie s emisnými povolenkami. V piatok, teda zajtra, sa pozornosť presunie na nový dlhodobý rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034. Práve v tomto bode sa očakáva pomerne živá debata, keďže niektoré krajiny chcú rozpočet znižovať a iné naopak hovoria o potrebe vyšších investícií.
1: Povedala z Bruselu redaktorka Katarína Chovančáková. Ukrajina podnikla masové dronové útoky na Moskvu. Ruské médiá upozorňujú, že išlo o najväčšie ataky na metropolu za uplynulé 2 roky. Kyjev zasiahol rafinériu i obytné domy. Úrady hlásia zranených, letiská v meste prerušili prevádzku.
12: Moskovčania dnes boli svedkami podľa mnohých takmer surrealistickej scény. Po mohutnom zásahu sa z útrob rafinérie vyrútil ohnivý záblesk. Na vrchu ho ohraničoval obrovský kovový poklop nádrže. Do vzduchu sa zdvihol ako ľahká hračka. V zápätí sa nad mestom rozostrel hustý čierny dym a valil sa k oblohe v temných víriacich stĺpoch. Tie boli, píšu ruské agentúry, vidieť takmer všetkých štvrtí Moskvy, z Kremľa nevynímajúc. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský skonštatoval.
13: Ak Putin chce pokračovať v tejto vojne, nebudeme ticho sedieť. Nechceme túto vojnu a nikdy sme ju nechceli. Ale ak horí Ukrajina, horieť bude aj vaša Moskva. Preto ešte raz zdôrazňujeme, je čas ukončiť agresiu, je čas ukončiť túto vojnu.
14: закінчити цю війну.
12: Примátor Москви Сергій Собянін увідомив, що протилітальна оборона зострілила 190 дронів, смеруючих до міста. Пошкоджене є теж накупне центрум на предмісті Москви, 17 людей є зранених. При утоку Києва в руській пограничній області Белгород, подля урядників, зомрел один муж у своєму авті, а другий в пограничній області Ростов. Zahranično-politický poradca Kremľa Jurij Ušakov reagoval.
15: Najnovšie ukrajinské útoky rozhodne nepribližujú osobné stretnutie medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským Vladimírom Putinom.
12: Šéf diplomácie Sergej Lavrov zaspovedal, že Rusko bude pravidelne podnikať rozsiahle útoky na objekty na Ukrajine, od ktorých závisí bojová sila ukrajinskej armády. Ruská agresia trvá 4 roky a takmer 4 mesiace. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
16: Reagan sa obracia v hrobe, vyhlásil republikánsky senátor v reakcii na prezidentom Donaldom Trumpom podpísané memorandum o porozumení s Iránom. To narazilo na odpor niektorých popredných republikánov v Senáte, a to vrátane tých, ktorí prezidenta verejne v minulosti nekritizovali.
17: Hneď potom, ako dočasná dohoda s Iránom vstúpila do platnosti, sa začali ozývať kritické hlasy aj z radov republikánskej strany, čo je nezvyčajné. Senátor Bill Cassidy pre Hill zdôraznil. Detaily dohody, ktoré som videl, iba potvrdili, že toto je obrovská zahranično-politická chyba. Irán je teraz silnejší a naši spojenci v oblasti slabší. Teherán zistil, že keď zablokuje Hormuzský prieliv, tak Západ ustúpi. Republikánsky senátor Ted Cruz v rozhovore pre Daily Wire obvinil prezidentových poradcov zo zlyhania. Vyjadril presvedčenie, že Irán použije peniaze získané zo zmiernenia sankcií na podporu teroristov, ktorí chcú zabíjať Američanov. Analytik a bývalý republikánsky kongresman Trey Gowdy pre Fox News, ktorá prezidenta Trumpa zvyčajne nekritizuje, zhodnotil. Irán je teraz na tom lepšie ako pred vojnou a to nie je správne. Konzervatívny komentátor Ben Shapiro vyjadril na Fox News podobný názor. Toto memorandum je katastrofa. Nedosiahli sme nič z našich cieľov. Hlavný vyjednávač viceprezident J.D. Vance prezidentovi touto dohodou nepomohol. Demokrati upozorňujú na to, že Obamom vyjednaná dohoda s Iránom, od ktorej prezident Donald Trump v 2018 odstúpil, bola o mnoho prísnejšia ako podpísané memorandum. Prezident Trump obhajoval svoje rozhodnutie tým, že keď sa v priebehu 60 dní nedohodnú na trvalo miery, tak bombardovanie obnoví. To by opäť viedlo k zavretiu Hormuzského prielivu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Minister obrany USA Pete Hegseth oznámil, že Pentagon v nasledujúcich 6 mesiacoch prehodnotí prítomnosť amerických síl v Európe. Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz informoval, že na rokovaní s Petom Hegsethom v Bruseli dostal odpoveď na svoj list, podľa ktorej je Pentagon otvorený návrhu na zriadenie stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Nový minister obrany Spojeného kráľovstva Dan Jarvis oznámil doteraz najväčšiu britskú dodávku dronov pre Ukrajinu. Londýn jej poskytne do konca roka 150 tisíc bezpilotných lietadiel, 350 raket protivzdušnej obrany a radary. Belgicko poskytne Kyjevu 7 stíhačiek F-16, z toho 4 na náhradné diele a 3 na obranu krajiny. Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar prerušil všetky kontakty s predsedníčkou eurodiplomacie Kajou Kalasovou, pretože prirovnala Izrael s niekdajším režimom apartheidu v Juhoafrickej republike. Komunistická strana Kuby schválila prelomový balík hospodárskych a sociálnych reforiem, ktoré ekonomiku výrazne otvárajú súkromnému sektoru. Cieľom je urýchlene reagovať na hlbokú krízu v zásobovaní energetike a vo verejných financiách, ktorú na ostrove prehlbila energetická a ropná blokáda Spojených štátov. Spojené arabské emiráty oznámili, že deťom mladším ako 15 rokov zakážu prístup na sociálne siete. Zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov ako prvá krajina na svete zaviedla v decembri Austrália. Tento týždeň zákaz oznámilo Spojené kráľovstvo.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
16: Na Slovensku pokračuje obmedzovanie občianskeho priestoru. Vyplýva to z novej správy Amnesty International Slovensko, ktorá upozorňuje najmä na prípady stigmatizácie zo strany politikov či zvyšujúcu sa finančnú neistotu. Predstaviteľov štátnej moci chcú osloviť, aby sa zisteniami vážne zaoberali.
14: V rokoch 2024 a 2025 boli ľudia a organizácie, ktoré chránia ľudské práva, terčom útokov, podozrievania či zastrašovania. Správa Amnesty International Slovensko tieto údaje získala z odpovedí 126 mimovládnych organizácií. Približuje jej riaditeľ Rado Sloboda.
18: 35% organizácií čelia pravidelným útokom v online priestore. Či už je to zverejňovanie osobných údajov, kontaktných údajov, očierňujúce kampane, ide to z tých najvyšších politických miest alebo od veľmi vplyvných osobností.
14: Ďalších 18% organizácií zaznamenalo priame vyhrážky či poškodzovanie majetku. Niektoré organizácie prišli o donorov alebo sa zo strachu z diskriminácie prestali uchádzať o verejné financovanie. Podľa autorky správy Kataríny Medľovej to môže mať odstrašujúci účinok.
19: Takáto stigmatizácia občianskej spoločnosti môže odrádzať ľudí od toho, aby sa združovali, zhromažďovali, vytvárali malé občianske združenia vo svojich obciach.
14: Organizácie preto vyzývajú predstaviteľov štátnej moci, aby zmenili prístup, verejne odsúdili útoky voči nim, zdržali sa stigmatizujúcej retoriky a zabezpečili, aby sa mohli bezpečne podieľať na tvorbe verejných politík. Predsedníčka parlamentného ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková z PS ich v tejto snahe podporuje.
20: Obávam sa, že vládni predstavitelia nie sú schopní akýkoľvek sebareflexie, pretože aj ja ich osobne aj ako predsedníčka ľudskoprávneho výboru opakovane na to vyzývam, aby upustili z tejto nenávisnej politiky, ktorá škodí konkrétnym ľuďom a ohrozuje ich.
14: Podpredseda výboru Ivan Hazucha zo Smeru SD hovorí, že kritika voči mimovládkam je na mieste, no nevníma, že by bola radikálna.
21: Nemám problém s tým, že zaznieva, pretože mnohé tie mimovládky majú činnosť, ktorá vôbec nesúvisí s ich popisom a venujú sa politike bez reálnej zodpovednosti za krajinu a ovplyvňujú príliš veci verejné.
14: Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová zase nesúhlasí s tým, že štát obmedzuje občiansky sektor a ich účasť na rozhodovaní. Tvrdí, že jej úrad svojou činnosťou a dialógom prispieva k budovaniu porozumenia. O reakciu sme požiadali aj úrad vlády, zatiaľ na výzvu občianskej spoločnosti nereagoval. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
16: Veľká reforma financovania sociálnych služieb sa začne spúšťať už v lete. Od júla sa zmení najmä financovanie neverejných pobytových zariadení, do ktorého sa viac zapoja vyššie územné celky. Najväčšia zmena príde od budúceho roka. Vznikne nový príspevok na pomoc pri odkázanosti. Jeho výška vyvoláva obavy samospráv aj viacerých organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti.
22: Viaceré organizácie vrátane Sociofóra vidia problém vo výške nového príspevku. Mesačne vychádza na 740 eur, hovorí Lídia Brichtová.
23: Ten človek dostane za ten celý rok o 360 eur menej ako ľudia, ktorí majú minimálnu mzdu. Ten príspevok to je pre toho človeka, ktorý sa stará a on má tiež svoju rodinu, má svoj byt, ako si to má zaplatiť. A pritom je to fyzicky a psychicky náročná práca niekoho 15 hodín opatrovať.
22: Spolu s ďalšími organizáciami žiadajú vládu, aby bol príspevok na úrovni budúcoročnej minimálnej mzdy, čo je odhadom asi 768 eur v čistom. Zároveň chcú, aby sa príspevok takto valorizoval každý rok. Nespokojné sú aj mestá a obce, hovorí Daniela Piršelová z Únie miest Slovenska.
24: Z pohľadu miest je rozhodujúce, aby nový systém vstupoval do účinnosti s finančnými parametrami, ktoré budú zodpovedať reálnym nákladom očakávaným v roku 2027. Súčasný systém vytvára výrazný tlak na rozpočty samospráv.
22: Ministerstvo práce požiadavku na zvýšenie príspevku odmieta s tým, že reforma vznikla po dohode aj s organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
25: Okrem parametrov reformy vznikla dohoda aj na výške príspevku od 1.1.2027. Vychádza z výšky čistej minimálnej mzdy za predchádzajúci rok. Zároveň sa dohodlo, že tento valorizačný mechanizmus bude uplatňovaný pri zvyšovaní príspevku na pomoc pri odkázaní aj v ďalších rokoch.
22: Požiadavku na zvýšenie príspevku na úroveň minimálnej mzdy v budúcom roku budú mestá a obce presadzovať aj pri rokovaniach o príprave štátneho rozpočtu na budúci rok. Podľa ekonóma by to mohlo mať výrazný vplyv na verejné financie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
16: Slováci pre znečistené ovzdušie žijú v priemere o viac ako rok kratšie. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie expertov a výskumníkov, ktorá prvýkrát analyzuje dosahy takéhoto znečistenia na zdravie obyvateľstva. Problémové sú najmä menšie obce, a to pre ich spôsob vykurovania.
2: V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ľudia tam v porovnaní s najčistejšími oblastiami žijú o viac ako 2 roky kratšie. Problém spôsobuje najmä vykurovanie tuhými palivami, napríklad drevom. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.
3: Vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok tam vznikajú kombináciou lokálnych emisných zdrojov a geografických podmienok, ktoré obmedzujú rozptyl znečistenia.
2: Príkladom takejto oblasti je aj Jelšava, primátor Milan Kolesár.
4: Keďže sme v doline uložené mesto, tak v podstate nie je tak prevetrávané to vzdušie. Ten smog, tie častice znečisťujúce sa držia vo vzduši dlhšie, čo potom samozrejme spôsobuje aj určité zdravotné ťažkosti.
2: Obyvatelia zdravotné komplikácie potvrdzujú.
5: Polovica Jelšavy, čo ja viem, má respiračné ochorenia, hej. A napríklad skúste si nechať auto 2-3 dní len tak stať, tak normálne vidíte stekance prachu. A žena už vlastne rezignovala, už ani okna neumýva.
6: Nemôžem ani vonku. A keď príde vonku ako teraz, tak som na antibiotikách.
2: Epidemiologička Alexandra Bražinová vysvetľuje, že kvalita ovzdušia je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav.
7: Tie pevné častice sú tak malé, že oni sa dostávajú až do tých koncových častí plúc. A taktiež sa môžu dostať aj do krvného obehu, tam vyvolávajú zápal, tzv. Oxidačný stres a poškodenie ciev. A týmto mechanizmom vedú potom k viacerým kardiovaskulárnym ochoreniam alebo ochoreniam dýchacieho systému alebo nádorovým ochoreniam.
2: Rolu zohráva aj klimatická zmena. Odborníčka na emisie z SHMU Janka Semešová približuje, že v jej dôsledku menej vykurujeme.
26: Ale na druhej strane zase napríklad zime nám zvyšuje počet smogových situácií. To sme videli túto zimu, kedy v podstate mesiac sme mali teda také hmlisté počasie s nízkou oblačnosťou. A to vlastne v podstate prispieva aj k tomu, že tie znečisťujúce látky sa neroztylujú v tom ovzduši tak, ako by sa mali.
2: Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska či menšie oblasti na Orave a Liptove. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
16: Časť vodárenskej infraštruktúry na Slovensku je po životnosti, čo spôsobuje vysoké straty vody a slabšiu dostupnosť vodovodov a kanalizácií, najmä v menších obciach. Riešením má byť podľa odborníkov kombinácia eurofondov a dlhopisového financovania.
27: Na kanalizáciu sa tento rok napájala aj obec Slivník. Starosta Jan Michalko potvrdzuje, že problémy s odkanalizovaním majú viaceré obce v okrese Trebišov, kde doteraz fungovali žumpy.
28: My sme mali urobený projekt v roku 2003. Začiatok výstavby kanalizácie bol v roku 2007. Dostali finančné prostriedky na ukončenie kanalizácie, ale v prebehu výstavby sa nám vyskytli nejaké problémy. Vrátil som štátne peniaze naspäť, lebo tie sa nedali použiť na to.
27: Najvyšší investičný dlh je podľa riaditeľa východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Stanislava Prcúcha práve na východe.
29: My máme nedostatok ešte nevybudovanej infraštruktúry na zásobovanie pitnou vodou viac ako 300 obcí a čistenie odpadovej vody viac ako 700 obcí. Veľmi zlé podmienky na život a preto dochádza aj postupnému vyľudňovaniu toho východného Slovenska, hlavne tých menších obcí.
27: Analytik Radovan Potočár hovorí, že Slovensko sa dlhodobo sústredilo skôr na výstavbu nových sietí ako na obnovu existujúcich.
30: Od momentu, kedy sa voda pripraví na použitie a kým sa dostane k odberateľom v domácnosti a vo firmách, tak sa spotreby stráca každý štvrtý, niekde každý tretí liter. A zároveň toto zvyšuje aj ceny vodného a stočného. Ceny vodného sú v rámci východného Slovenska najvyššie v krajine. Vodu treba prepravovať na omnoho dlhšie vzdialenosti.
27: Východoslovenská vodárenská spoločnosť financuje modernizáciu aj cez zelené dlhopisy v objeme 15 miliónov eur, ktoré sa vypredali za 7 dní. Pokračuje predseda predstavenstva Vazil Hudák.
31: Tá forma financovania, ktorá doteraz prebiehala, hlavne z verejných zdrojov, či už je to rozpočet štátu alebo európske fondy, táto forma nie je udržateľná. Vznikla myšlienka takého menšieho dlhopisu pre občanov Slovenska, ktorý by jednak otestoval trh, ale ktorý by zároveň aj vytvoril takéto puto medzi človekom, občanom a vodou.
27: Výnosy pôjdu na obnovu sietí, znižovanie strát vody a zvyšovanie efektivity prevádzky. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
16: Snaha o opätovné obnovenie vojenského obvodu Javorina vyvolala nevôľu medzi obyvateľmi regiónu. Petíciu proti zámeru podpisujú reštituenti, ktorí sa obávajú opätovnej straty svojich pozemkov, ale aj tí, ktorí nechcú prísť o jedinečné výhľady a obľúbené turistické trasy v Levočských vrchoch. Ministerstvo obrany deklaruje záujem o téme diskutovať.
0: Petíciu za niekoľko dní podpísalo elektronicky viac ako 3000 ľudí. Mnohí z nich nesúhlasia s tým, aby štát pozemky, ktoré im po rokoch vrátil, opäť vyvlastnil.
1: Rodičia spomínali, ako boli nútení odísť, všetko zanechať, plakali.
8: Tí ľudia konečne sa dostali k svojim majetkom a teraz zase im to majú zobrať, tak máme kopu zemia na Slovensku, kde by vojenské pásmo mohlo byť aj inde.
9: Není to dobré, treba mier budovať a ne vojnu.
0: Po zrušení vojenského obvodu v roku 2011 investovali do rozvoja územia samosprávy aj organizácie cestovného ruchu. V regióne vznikli nové turistické a cyklistické trasy, ktoré dnes využívajú návštevníci z celého Slovenska. Hovorí bývalý riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Piediny Aleš Solár.
10: To prepojenie vlastne tých kráľovských miest Starej Ľubovne, Kežmarku a Levoče sme definovali ako jeden obrovský potenciál v rámci cykloturistiky a skutočne by bola veľká škoda, ak by sme to teraz jedným šmahom ruky zmazali.
0: Územím vedie aj putnická trasa smerujúca na Mariánsku horu v Levoči. Pavol Zamiška, starosta obce Kolečkov, a reaguje aj František Trstenský, spišský diecézny biskup.
11: Veľká škoda, ak by bolo, že by sa to znova uzavralo tak, že by tam ľudia nemohli ísť.
12: Verím, že sa to ešte prehodnotí.
0: Ministerstvo obrany pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina, pričom argumentuje potrebami armády. Šéf rezortu Robert Kaliňák zo Smeru sociálna demokracia.
13: To sa nestane zajtra, a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
0: Ministerstvo obrany deklaruje záujem o ďalšiu diskusiu. Reštituentom ponúka buď zámenu pozemkov, alebo ich odkúpenie. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
16: Turisti z Českej republiky našli na frekventovanej poľnej ceste na Spiši bronzový poklad. Archeológovia potvrdili, že ide o 3,5 tisíc rokov starý unikátny nález z doby bronzovej.
15: Archeológovia vykopali za jedinú hodinu zo zeme 12 vzácnych artefaktov, bronzové sekerky a kosáčiky. Viac Marián Sojak z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.
17: A má to svoju váhu a hodnotu. A
18: konečne som pri poklade ja, že nedoniesli mi to vykrádači.
15: Vysvetľuje spolupracovník Vladimír Habaj.
19: Sekerky samozrejme sa používali bežne aj na rúbanie dreva. Tieto kosačiky na poľnohospodársku činnosť. Je to z doby bronzovej, 1400 rokov pred Kristom.
15: Bronzový poklad našiel manželský pár počas vychádzky na Tomášovský výhľad v Slovenskom raji. Opäť Marián Sojak.
32: Našli ho uvedomelí občania, ktorí žijú v blízkosti Prahy. Si všimli na tejto poľnej ceste nejaký bronzový predmet, ktorý trčal doslova z cesty po búrkovej činnosti.
15: Nález pokladu je výnimočný, rovnako ako správanie jeho nálezcov. Opäť Vladimír Habaj, po ňom Marián Sojak.
19: Klobúk dole pred takýmito ľuďmi, pretože stáva sa veľakrát, že nálezcovia takéto veci neohlásia.
32: Ja verím tomu, že Krajský pamiatkový úrad v zmysle pamiatkového zákona im aj dá nejakú menšiu symbolickú odmenu. Predpokladáme, že išlo o sklad nejakého obchodníka, ktorý si tu odložil tieto bronzové výrobky. Veľmi plitko pod povrchom musel ho tu niečo zastihnúť. V chvate si tu tieto predmety uložil do zeme a nevrátil sa k ním.
15: Všetky nálezy pôjdu do laboratórií Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
33: Rádiožurnál Počasie.
34: Zajtra má byť jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 14, v dolinách a kotlinách 13 až 8, denná 30 až 35, na hore Hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý vietor.
33: Rádiožurnál.
16: Hlavný spravodajský súhrn pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Peter Kolárik a Renata Brmíšpačková. Pekný večer.
33: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
34: Je 18 hodín 29 minút.
33: Zelená vlna.
2: nehod v Bratislave, kolóna na Kysuciach aj otrhnutá pneumatika na D1. Na čo si dať pozor na cestách sa dozviete v dopravných správach. V Bratislave na Boroch pri Hornbachu smerom do Devinskej Novej Vsi sa zrazili dve autá v pravom pruhu, prechádzate striedavo. Za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta stratíte takmer pol hodinu v kolóne. Na severnej D1 pri Spišskom Štvrtku na 343. kilometri smerom do Popradu je v pravom pruhu veľký kus otrhnutej pneumatiky. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde a rýchlosť si postrážte v Radošovciach smerom do Lopašova, na výjazde z Levoče na Spišskú Novú Ves, v Bystranoch smerom na Spišský Hrhov a merajú aj v Raslaviciach na Hlavnej v oboch smeroch. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
33: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
3: Piate Božie prikázanie hovorí, nezabiješ. Rovnako sa volá aj ostatný román Ivany Havranovej, spisovateľky, scenáristky a novinárky, ktorá pozná bolesť aj nektár života. Plnými dúškami sa vnoria do jej tvorby spolu so Stanom Štepánom. V Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
33: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Ján Slota unikol spravodlivosti a oslávil to medzi domácimi v krčme. Prečo nominovaný veľvyslanec Radačovský pochybuje o svojom poste na Cypre a aké slabosti priznal minister Drucker pri šachovej partii. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
33: Rádio Slovensko, Športžurnál.
7: Cristiano Ronaldo na majstrovstvách sveta pod palbou kritiky. Do nášho hokeja mierí 50 miliónová dotácia. Basketbalisti Slovana Bratislava si zahrajú nadnárodnú Jadranskú ligu. Naše hlavné mesto cez víkend hostí svetovú šípkarskú elitu. Pri rozhlasovom športe vás víta Martin Balážik.
33: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
7: Začíname aktualitou. O 18. hodine nastúpili futbalisti Česka proti Juhoafrickej republike a v 31. minúte naši západní susedia vyhrávajú 1-0 gólom Sedílka zo 6. minúty. Po Španieloch zakopol aj ďalší favorit na titul. Portugalsko stratilo body s navrátilcom na pôdu majstrovstiev sveta Demokratickou republikou Kongo. A nie len to, po remíze 1-1 sa vynorili vážne otázniky ohľadom výkonnosti Cristiana Ronalda. Téme sa venuje Martin Kajgl.
14: Ak ste si duel z nostalgie pustili pre Ronaldovú nezameniteľnú oslavu gólu, tak ste sa žiaľ nedočkali. 41-ročný útočník mal dovedna 25 dotykov s loptou, trikrát sa dostal k strele, za každým v 16-ke a ani raz netrafil bránku. Priniesol niečo pre hru svojho mužstva podľa experta a trénera rezervy Slovana Bratislava Erika Grendela.
20: Keď bránkar mal ešte viac prihrávok ako on, tak moc nie.
21: Ale
20: dali by ste dole najlepšieho strelca v histórii, keď potrebujete dať gol. Ale napriek tomu, OK, dostal sa do dvoch minimálne streleckých situácií, to, že netrafil bránu, to je druhá vec, ale to miesto si našiel. Takže on nebude pracovať do defenzívy, to vieme, presingu ani v kombinácii už nebude silný, ale v tej 16-ke môže Portugalsku nejakým spôsobom pomôcť, len musia tam prísť aj takisto finálne prihrávky.
14: Komu patrí hlavný podiel viny za iba remízu s Kongom, pritom nie je jasné určiť. Ronaldo mal hrať lepšie, ale tým mu mal zrejme vytvoriť čistejšie šance. Vystriedať útočníka Al Nassru podľa trénera Portugalska Roberta Martineza skrátka nedávalo zmysel.
22: In a game like today that we were finding it difficult to get
23: pochopiteľne v zápase, v ktorom máte ťažkosti dostať sa do
1: 16 súpera, musíte využiť prednosti Cristiana Ronalda. Skôr sme potrebovali dostať do hry aj Gonzala Ramosa bez toho, aby sme si spôsobili ťažkosti. Je jasné, že keď potrebujete góly, musíte mať Cristiana na ihrisku.
14: Len niekoľko dní pred ním zažiarili ofenzívne sa svojich reprezentácií. Mbappé dal 2 góly za Francúzsko, Havertz 2 za Nemecko, za Brazíliu skoroval Vinicius, dvojgólovú radosť zažil Haaland s Norskom a hetrikom zažiaril Messi za Argentínu. Reprezentačný útočník Robert Boženík.
8: Tento moderný futbal nie je momentálne o tom, že 10 hráčov bude pracovať na jedného hráča a proste prihrať mu to v tom boxe, aby on rozhodol, ale Portugálci, si myslím, že či Ronaldo alebo celé Portugalsko sa rozbehne a budeme proste pozerať Portugalcov, pretože ja osobne ich favorizujem za celkového víťaza toho turnaja.
14: Cristiano Ronaldo nedal gól na pôde majstrovstiev sveta od úvodného zápasu skupinovej časti predošlého šampionátu v Katare. Aj ten zaznamenal z pokutového kopu. Gól z hry strelil naposledy.

0: Ja neviem, ktorý tréner na svete by mal takú odvahu a s prepačením také kúle, že proste takéhoto hráča, jedného z najlepších v histórii futbalu, posadí na lavičku. Povedzme si otvorene, má teraz Portugalsko lepšieho hrotového útočníka, akým je Cristiano Ronaldo? Myslím si, že nemá.
1: Úvodné kolo svetového šampionátu uzavreli ďalšie tri stretnutia. A zda doteraz najzaujímavejší zápas sa odohral medzi semifinalistami z roku 2018, Anglickom a Chorvátskom. Nováčik na majstrovstvách sveta Uzbekistan utrpel prehru. V akcii bol aj pravý obranca bratislavského Slovana Cesar Blackman. Všetko podstatné sledoval Peter Štern.
2: Anglicko vstúpilo do turnaja víťazne. S Chorvátskom si po polčasovej remíze 2-2 poradilo 4-2. Historický míľnik dosiahol kanonier Albionu Harry Kane, ktorý strelil 2 góly. Premenil aj svoju piatú penáltu na majstrovstvách sveta, čím prekonal argentínsku superhviezdu Lionela Messiho a stal sa najúspešnejším exekútorom pokutových kopov v histórii turnaja. Vďaka dvojgólovému zápisu má na konte už 10 presných zásahov na svetových šampionátoch, čím sa vyrovnal legendárnemu anglickému útočníkovi Garymu Linekerovi na čele historickej tabuľky strelcov Anglicka na mundialoch. And a crashing header! There it is again! There he is again! Harry Kane! Obviously it's a great milestone to reach to get 10 goals. Samozrejme je to skvelý míľnik dosiahnuť 10 gólov na majstrovstvách sveta. Dostať sa na dvojciferný počet gólov na takomto výnimočnom turnaji je niečo veľmi špeciálne. Už pred stretnutím som hovoril, že po fyzickej a psychickej stránke a vzhľadom na góly, ktoré som v tejto sezóne strelil, som na vrchole svojej kariéry. Keď mám takúto formu, futbal si naozaj užívam. I enjoy being out there, I enjoy being on the
3: pitch when I'm feeling in this form. Favorit z Južnej Ameriky Kolumbia zdolal nováčika z Uzbekistanu 3-1. Ázijský tím sa z vyrovnania radoval len necelých 5 minút. Jeho presný zásah však mal historický význam, keďže išlo vôbec prvý gól tejto krajiny na majstrovstvách sveta. Najväčšiu zásluhu na triumfe Kolumbíčanov mal krídelník Bayernu Mníchov Luis Diaz, ktorý si pripísal gól a asistenciu. Gana la pelota Colombia. Aquí va a ser Valde Lucho. Lucho.
4: Toma el arquero. Por regalarme estos momentos maravillosos, muy feliz.
5: Splnil som si detský sen. Od malička som túžil reprezentovať moju krajinu na svetovom šampionáte. Čo môže byť krajšie, než prispieť víťazstvu gólom a asistenciou. Cítim, že sme nepovedali posledné slovo a budeme sa zápas od zápasu zlepšovať.
4: V
2: súboji Ghany s Panamou to dlho vyzeralo na bezgólovú remízu. Hráč belasých Cesar Blackman bol na ihrisku do 90. minúty, keď bol ešte stav nerozhodný 0-0. Ghana však udrela doslova v hodine 12. v 5. minúte nadstaveného času. Panamčania tak ani pri svojom štvrtom vystúpení na majstrovstvách sveta nezískali premiérový bod. Autor víťazného gólu Caleb Irenchi.
6: Pelota buena, las tiene a buscarla ahí Asante se mete al área, Asante para quien abajo el tiro, gol.
7: I'm very positive, we have one goal is.
8: Moje pocity sú veľmi pozitívne. Všetci máme spoločný cieľ odovzdať na tomto turnaji maximum. Myslím si, že práve to sme dnes ukázali. Máme veľmi dobrý tím a silnú podporu od skúsenejších hráčov. Snažíme sa prijímať ich rady a bojovať jeden za druhého. Potom už len dúfame v čo najlepší výsledok.
1: Šampionát má za sebou prvé kolo zápasov v skupinách celkovo 24 duelov. Nie na jednotlivé viac či menej favorizované mužstva, ale na celkové dianie sa pri mikrofóne Martina Šeďa zameral jeden z našich najúspešnejších trénerov Dušan Radolský.
9: Pozrel som na to, že jak nám išla dopredu Afrika, v tom globále. Ďalšie ako zabojovali niektoré tie malé voci tým silným, Španieli remizovali a podobne. Tam sa stretla taká tá ambícia s takou možno, že veď to vyhráme. Ďalšia vec je, že to počasie dokážu tie africké, možno aj ázijské kluby využívať, pretože tým európskym to určite až tak nesedí, že? Zatiaľ tam boli aj niektoré prekvapivé tie výsledky. No a vedá mi povedať to, že ten Messi zasa dokázal to, čo dokázal. Ja už hovorím, že Messi si prihrá, preberie, obíde, zakončí, ale ešte aj trafí bránu a dá gól. Takže naozaj je to super, to isté, keď zoberiem Kína, že? Možno, že nie je na placi niekedy a naraz dá dva góly a je nepríjemný, takže takéto tie silné individuality, Holand teda takisto, že potvrdil, že vie a má čuch na tie góly. Na druhej strane som prekvapený aj s tými ázijskými, na Korea, že Japonci, si s tou rýchlosťou, technikou, bez problémov. A už aj

0: K organizácii jednotlivým ústvám, keď zoberiem prechodianým zo systému 4-4-2 na 5-3-2, pokus o nejaké to moderné, že napadajú pri 16, ale ten okamžitý návrat k kruhu, alebo až pre tú 16, že tá organizácia je tam.
1: Nedá mi, aby som sa osobitne neopýtal na tie arabské týmy, predsa len vy ste tam boli, aj keď nie možno moc dlho, ale poznáte tú mentalitu. Predpokladáte, že by to mohol byť turnaj, kde by niektorý z arabských tímov tak troška urobil dieru do sveta?
0: Ja si myslím, že by tam bola šanca. Hlavne hovorím, že záležať bude aj na tom počasí. Asi pamätám, že na Floride boli majstrovstvá sveta, keď som bol. Na v tých horúčavách, keď sa o 12. hralo, to nie sú žiadne žartiky. V 94. Ja som bol v slipoch s prepáčením v úvodzovkách na tribúne, tak čo muselo byť dole v tej jame? Ďalšia vec je výmena 5 hráčov. To si myslím, že to je veľká alchímia futbalová. Pokiaľ si to dokážete zvážiť, vysvetliť hráčom a použiť to striedanie, môže sa jezdiť aj do rizika, že vystriedám a zvolený sám je v posledných minútach, áno, ale využite tých striedaní si myslím, že bude veľký moment tiež pre futbal.
1: Hovorilo sa, áno, veľmi drahý šampionát z hľadiska divákov, cestovanie, hotely, všetko zvýšené ceny a napriek tomu tie štadióny sú plné. Takže čo vy na to?
0: To je tá láska k futbalu. Zlen potvrdzuje to, že ten futbal naozaj je športom číslo jedna. Ja sa na to tak pozerám, že pred rokmi, keď sa to schválilo, nejaké kritiky vyskočili, ale nejak veľké to nebolo. A že teraz zrazu, keď už bežia majstrovstvá sveta, tak sa mali tieto témy, ktoré sa dnes niekomu nepáčia, počet mužstiev a podobne. Malo sa to otvoriť skôr, ale nie počas majstrovstva sveta, keď je už schválené a ľudia prídu. Na druhej strane sa tiež menú, však Európa 16 mužstiev a preto som smutný z toho, že my tam ako Slováci nie sme na majstrovstvách sveta. To som smutný, pretože keď len tak trošičku porovnám, že na olympiádu išli 4 mužstva z Európy pred 26 rokmi, no keby to teraz bolo, tak by sme asi boli smutní, že v Európe celkovo, že len 4 mužstva by išli na majstrovstvá sveta. Ale treba povedať, že aj išla dopredu celková snaha o regeneráciu. Už ten futbal je taká dosť veľká veda, by som povedal.
2: Futbalová Mikeliga.
3: Prípravu pred novou ligovou sezónou začali už aj futbalisti Zemplí na Michalovce. Piatý tým uplynulého ročníka má opäť vysoké ambície, aj keď v klube zatiaľ nenastalo výrazne posilňovanie kádra. Pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
4: Momentálne systémy nevidujú ani jeden pohyb smerom do Michalovskej kabíny. Naopak až 4 hráči opustili tým. Okrem domácich Stanislava Danka a Matúša Begalu aj výrazné ofenzívne opory. 10-gólový Švéd Hugo Al a 7-gólový strelec aj tvorca Španiel Samuel Ramos, hovorí tréner Anton Šoltis.
5: Odišli góly a asistencie. Vieme, v akom klube pracujeme a že tých lepších chceme posúvať a predávať. To sa nám podarilo, čo sa týka Huga Ala. Rami mu skončila zmluva, takže sa rozhodol odísť. A my potrebujeme ich nahradiť. Nie je to jednoduché na tomto trhu, ale verím, že sa nám podarí, ale uvidíme, nebude to tak skoro. Predpokladám, že možno 2-3 týždňa sa možno niečo vyrieši.
4: Šoltis odpovedá aj na otázku, či hrozia prípadne aj ďalšie odchody.
5: Tak máme tu nejaké ponuky, ale nie nič konkrétne, takže verím, že už nie, čo sa týka najmä kvality, lebo väčšinou sú tu mladí chlapci z dorastu alebo z návratu z hosťovania. Ja by som si želal, aby prišla tá vyššia kvalita, čo už potrebujeme, a že už nikto neodíde.
4: Zemplín dosiahol v poslednom ročníku Nike ligy výborné 5. miesto. Celú sezónu však tým stál najmä na zahraničných menách. Budú Michalovce opäť loviť v takom Anglicku alebo sa preorientujú na domáce posily?
5: Ak sa podarí Slovák, budeme radi, ak zahraniční, takisto my sa dívame na tú kvalitu a nie na národnosť. Je to trošku problém, treba si to priznať, ale to majú aj väčšie kluby na Slovensku ako my.
4: Kým tréner je už rozbehnutý do klubového diania v novej sezóne, niektorí hráči počas druhého dňa prípravy iba tak povediac rozliepajú oči. Martin Bednár však tvrdí, že stihol počas krátkej letnej pauzy zrelaxovať.
6: Určite sme si užili to voľno, trvalo mesiac. Myslím si, že každý využil naplno, hlavne s rodinami. Budeme trénovať naplno, musíme sa dobre pripraviť.
4: A to hlavne preto, lebo Michalovčanov čaká náročný zápasový program na domácom trávniku aj na sústredení v Poľsku. Zemplín vyzve za 3,5 týždňa až 7 súperov. Tí ho majú preveriť pred novým ligovým ročníkom, do ktorého bude vstupovať s rovnakým cieľom ako v lani. Uzatvára Martin Bednár.
6: Minul sezónu to od nás nikto nečakal, že budeme tak vysoko a je ťažšie zopakovať úspech, ako ho spraviť možno prvýkrát, a ostatné týmy určite nespia, oni tiež sa dobre pripravia, takže bude to náročné, ale ja verím, že to môžeme zvládnuť.
3: Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan je napokon jediným kandidátom na post najvyššieho muža nášho hokeja. Jeho vyzývateľ výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klima, ktorý mal údajne podporu extraligových klubov, z boja odstúpil. Svoju kandidatúru stiahol včera, len 5 dní pred volebným kongresom. Miroslava Šatana to prekvapilo.
2: som zvyknutý súťažiť celý život, takže som čakal súťaž a aj by som to preferoval, aby to bolo tak. Bohužiaľ, to je situácia, ktorú som sa včera dozvedel, takže len to akceptujem.
3: Otázne je, či by Miloslav Klima v boji s Miroslavom Šatanom uspel. Predsa len kapitán majstrov sveta z Göteborgu za dve funkčné obdobia v pozícii prezidenta dosiahol veľa. Zvýšil sa počet aktívnych hokejistov medzi mužmi aj ženami, zlepšila sa infraštruktúra, dokonca aj pri viacerých rozdielnych názoroch s extraligovými klubmi sa mu podarilo nájsť kompromisy. Pomohol zvýšený prísun financií pre extraligistov.
2: Myslím si, že veľa vecí a nedôvera vychádzala práve z toho, že sa nevedelo, ako budú financované. Musia vedieť, s akými budžetmi pracujú a zabezpečenie dlhodobých kontraktov vnímame ako uklonenie situácie. Určite sú veci, do ktorých možno budeme musieť si sadnúť z extraligou a zainvestovať spoločne, ako nejaké systémy kamerové, ktoré zlepšia rozhodovanie rozhodcov a uľahčia im tú situáciu, ale celkovo my vnímame, že tie vzťahy sa zlepšujú.
3: Veľa vecí sa Miroslavovi Šatanovi podarilo, no očakával, že sa otvorí viac ako len jedna hokejová akadémia, ktorá zatiaľ funguje iba v Trenčíne. Ako ale bývalý elitný strelec prezradil, aj v tomto smere svítá na lepšie časy.
2: Tento rok ešte by mala byť jedna dotácia na vznik hokejovej akadémie v ďalšom nejakom kraji, ktorý bude najlepšie pripravený, a takisto aj budúci rok v roku 2027 by mala ísť ďalšia takáto dotácia 5 miliónová na vznik ďalšej akadémie, takisto podľa pripravenosti, takže dve ďalšie akadémie v priebehu 2 rokov by sa mohli začať realizovať, čo sa z toho tešíme.
3: Vo svojom treťom funkčnom období chce Miroslav Šatan pokračovať aj v zlepšovaní infraštruktúry. Pomôcť by mohla štedrá dotácia od štátu, ktorá mierí do slovenského hokeja.
2: Príde z ministerstva životného prostredia výzva vo výške 50 miliónov do infraštruktúry. Je to historicky asi najvyššia suma, ktorá pôjde do infraštruktúry možno od vzniku Slovenskej republiky.
3: Nadnárodná basketbalová Jadranská liga bude mať od sezóny 26-27 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo licenciu na 3 roky zástupcovi Slovenskej basketbalovej ligy Slovanu Bratislava. Spolu s Belasími bude nováčikom v ďalšom súťažnom ročníku aj Chorvátska Cibona Záhreb. Naturalizovaná slovenská reprezentantka Kyra Lambertová bude v nasledujúcej sezóne opäť hrať za Olympiakos Pireus. 29-ročná rozohrávačka si v uplynulom ročníku obliekala dres francúzskeho Montpellieru, kam prišla práve z gréckeho tímu. Na Slovensku sa v lete uskutočnia dva turnaje B divízií mládežníckych majstrovstiev Európy. V júli sa v Bratislave stretne 21 chlapčenských tímov do 20 rokov a v auguste sa v Piešťanoch odohrá časť šampionátu dievčat do 16 rokov. S prezidentom Slovenskej basketbalovej asociácie Michalom Ondrušom sa pri tejto príležitosti stretol Samuel Prekop.
7: Čo čaká slovenských fanúšikov nielen basketbalu počas leta?
8: Naozaj veľmi výživné leto. My prinášame po dlhých rokoch na Slovensku hneď dva šampionáty a je to šampionát chlapcov do 20 rokov divízia B v Bratislave, kedy sa 10. až 19. júla pokusia naši chlapci zabojovať o postup do najvyššej divízie. Na druhej strane Slovenská basketbalová asociácia ako taká sa pokusí pripraviť športové podujatie európskeho významu na čo najvyššej úrovni. Zároveň v auguste 16-kový dievčenský šampionát v Piešťanoch, kde opätovne sa budeme snažiť nielen spropagovať basketbal, nielen v rámci basketbalovej komunity, ale v rámci celého Slovenska a zároveň ukázať aj FIBE, že slovenský basketbal je naspäť reaktívny. Máme potenciál nielen v športovej časti, ale aj v tej organizačnej a verím, že po lete, keď budeme bilancovať, tak budeme spokojní a budeme si môcť klásť ešte vyššie ciele do budúcnosti.
7: Bratislava a Piešťany sú také prirodzené dejiska.
8: Priznám sa, že nebolo až také náročné si zadefinovať alebo určiť, kde by sme chceli tie šampionáty uskutočniť. Bratislava, keďže ponúka výborné podmienky a prostredie v Gólpazárne, k tomu sa doplnila relatívne nová športová hala Ekonomickej univerzity Bratislava, ktorá síce je menšia, ale poskytuje vhodné podmienky na to, aby sme počas horúcich letných mesiacov mohli usporiadať šampionát v Bratislave. Piešťani boli, dá sa povedať, ešte jednoduchšia voľba, pretože ponúkajú veľmi fajn zázemie, kvalitnú športovú halu, tradičné ženské basketbalové prostredie s výborným publikom, takže obidva miesta dávajú vysoký predpoklad na to, že by tie podujatia mohli byť úspešné nielen z pohľadu organizačného, ale aj z pohľadu fanušikovského, z pohľadu návštevnosti a aj tej podpory z tribún.
7: Asi je ešte skoro o tom rozprávať, ale akú očakávate účasť divákov alebo čo by vás potešilo?
8: Slovenská basketbalová asociácia spustila kampaň primárne aktuálne na ten júlový chlapčenský šampionát. Ja verím, že už dnes je tá vizibilita slovenskej reprezentácie na celkom vysokej úrovni a keď sa to doplní aktívnou kampaňou v posledných týždňoch, ktorá už teda naštartovala, tak ja verím, že tie návštevy budú nielen v stovkách, ale že prekonajú nejakú tisícku. Samozrejme, všetko to bude závisieť aj od toho, akým spôsobom tí chlapci vstúpia do toho šampionátu, ako sa im bude dariť, v akej zostave na konci tam pôjdu, pretože čakajú nás ešte niekoľko týždňov prípravy, všetko sa môže stať. Avšak to družstvo tých chlapcov už dneska má niekoľko takých hviezdičiek vo svojom kádri, ktoré by mohli a mali pritiahnuť aj náročného fanúšika. A verím, že nielen fanúšika, ako som už spomenul, verím, že oslovíme aj širšiu ako tú najbližšiu basketbalovú komunitu.
7: Keď sme sa rozprávali pri otváraní haly Pasienky, tak ste hovorili, že teraz prišiel ten čas, aby Slovensko začalo organizovať medzinárodné podujatia, takže toto je taký prvý krok.
8: To už vtedy neboli iba také slova formálne alebo slova do vetra. Už vtedy, keď sa športová hala otvárala po kompletnej rekonštrukcii, tak ten zámysel bol jednoznačný. Jeden z cieľov, prečo vôbec tá športová hala Pasienky prešla to kompletnou renováciu a dostala tú podporu na tú renováciu, bolo aj to, že máme a mali sme ambíciu organizovať veľké medzinárodné podujatia. Toto je prvý krok a verím, že nie posledný.
3: Bratislava od zajtra hostí historicky prvé podujatie European Tour v Šípkach. Na Slovak Darts Open sa predstaví 48 hráčov, víťaz získa finančnú prémiu 40 000 eur. Naše hlavné mesto sa dostalo medzi 15 organizátorov tejto prestížnej série, ktorá sa tento rok uskutoční vo 8 európskych krajinách. S hlavným organizátorom Františkom Šulcom sa porozprávala Svetlana Barátová.
9: Koho sa podarilo prilákať do Bratislavy?
10: Tento turnaj má dané svoje pravidlá aj počet hráčov. Vždycky prichádza 48 hráčov, najlepšia 16 z celosvetového rebríčka. Ďalej sa kvalifikuje 16 z protu rebríčka a zvyšnú 16 doplňujú takí rôzni kvalifikanti. Tam máme my 4 miesta ako hostiaca krajina. Držitelia kariet získajú ďalších 10 miestenie k kvalifikácii, že takto je to vyskladané, ale na každý pád môžeme povedať, že sem príde 48 najlepších šipkarov sveta, možno až na pár výnimiek, ale budú to všetko špičkoví hráči.
9: Prví dvaja hráči z toho rebríčka neprídu, Briti, Luke Littler a Luke Humphries. A kto ešte chýba, možno že z tých úplne top?
10: Z tej top 20 príde 16 alebo 17. Títo dvaja Lukovia neprídu, čo trošku som veril, že aspoň jeden z nich by mohol. Len tento týždeň hrajú v New Yorku a že tie presony už toho majú veľa. Teraz nedávno získali titul na World Cupe za Anglicko. A potom tam není ešte Josh Rock, ale ten zvyšok, jak je Michael van Gerwen, Gervin Price, Johnny Clay, ten Banting a tak ďalej, Aspinal. Verím, že už na poslednú chvíľu sa nič zásadné nestane, že tu budú.
9: A ešte aj jeden taký špeciálny host príde, nie?
10: Áno, ešte je tam Gary Anderson, tým, že on veľmi málo chodí, takže dúfam, že aj u neho sa nič zásadné nestane, že tu bude.
9: Je to veľká vec aj pre slovenských šipkárov, ktorí ešte nemajú takúto vysokú úroveň, ale môžu si zahádzať a predstaviť sa na takomto podujatí.
10: Áno, to je tiež určitá taká forma alebo podpora tohto športu. Samozrejme, môže to vychrliť plno nových ľudí, ktorí šipky nehádzali, ale prišli sa na ne pozrieť a začnú hádzať, trénovať, takže toto sú ďalšie také stimuly pre šipkárov, či už začiatočníkov, alebo aj tých pokročilejších.
9: Podujatie trvá 3 dní, ako je to vlastne rozfázované, že čo ktorý deň bude?
10: Každý deň sa hrajú dve session, prvá začína od 1, trvá do 5, vždycky trvajú 4 hodiny a večerná začína od 7 do 11. Takto ideme každý deň. Piatok sa viac menej bude hrať prvá 32, tá hlavná 16 je nasadená až do soboty a v sobotu sa ide klasickým KO pavúkom, po sobote nám ostane posledných 16 hráčov, v nedeľu do obeda sa odohrá 8 finále a v nedeľnej večernej session sa odohrajú štvrťfinále, semifinále a finále.
9: Je to šport, ktorý sa na Slovensku rozvíja, takže zaplnili ste Inchebu, že bol záujem?
10: My sme momentálne v priereze tých 6 session niekde na 11,5 tisíc lístkov. Ja som mal taký cieľ sen na ten prvý rok, že by sa predalo 12 tisíc. Uvidíme ešte, čo robia tieto posledné dni. Čo sa rozprávam aj s inými promotermi alebo s ľuďmi z PDC, tak hovoria, že na prvý rok, že je to fantastické číslo, že to je úžasné, takže za to som rád a uvidíme samozrejme, ako to bude úplne na konci.
9: Je to prvý ročník a máte v pláne, že boli by sme stálicou v tom programe?
10: To je cieľ samozrejme. Predbežne, čo som sa so šéfom PDC Europe naposledy rozprával, tak mi hovoril, že je veľmi spokojný a teda, že by mi mal ponúknuť viacročný kontrakt alebo teda licenciu, takže pevne verím, že teda Slovensko bude pevnou súčasťou každý rok.
3: To je z dnešného rozhlasového športu všetko. Vysielali ho a ešte príjemný večer želajú Ivan Šucha a Martin Balážik. Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Čaká vás dovolenka na mieste, kde nie sú vítaní domáci miláčikovia? Ako vyzerá ideálna náhradná starostlivosť pre psov a mačky? Ako fungujú zvieracie hotely a aké pravidlá treba dodržať? Kto kontroluje ich kvalitu? Zistíme s Norou Gubkovou v dnešných kontaktoch po 20.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
2: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
3: Špeciálne literárne vydanie magazínu Víkend nájdete už zajtra v denníkoch SME a Korzár. Prečítajte si novinky od slovenských autorov a autoriek. Ukážky toho najlepšieho, čo nás čaká v kníhkupectvách počas tohto leta. Literárny výber už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament podľa očakávania vyslovil dôveru úradujúcej vláde. Pred samitom lídrov Európskej únie sa premiér Robert Fico stretol s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Zajtra bude jasno až poloblačno, 25 až 35 stupňov. Pekný večer vám želá Elena Koričánska. Národná rada vyslovila štvrtej vláde Roberta Fica dôveru. Za hlasovalo 78 poslancov, proti bolo 54. Podrobnosti o hlasovaní povie z parlamentu Katarína Borovská.
2: Vláda podľa očakávaní získala dôveru. Poslanci opozičného hnutia Slovensko sa však na hlasovaní nezúčastnili. Podľa Michala Šipoša je každý, kto vláde vyjadril dôveru, spolu s odpovedným za zadlžovanie Slovenska.
3: Poslanci nášho poslaneckého klubu, keďže vidíme, ako to tu funguje, ako si nám skrátili rozpravu, ako tu nie je ani premiér Slovenskej republiky, ako sa ani jeden z ministrov okrem Kamenického nezapojil do tejto rozpravy a robíte z toho frášku. Naši poslanci nášho poslaneckého klubu sa tohto hlasovania tejto frášky nezúčastnia.
2: Spoločné stanovisko vládnych strán predniesol tesne pred hlasovaním Jan Richter zo Smeru SD.
4: Tlmočíme jednoznačnú podporu vláde Slovenskej republiky. Aj dnešná rozprava nás presvedčila, že súčasná vláda nemá alternatívu.
2: Pripomeniem, že vláda odkladala požiadanie o vyslovenie dôvery od jesene. Premiér Robert Fico sa na hlasovaní nezúčastnil. Popoludní odcestoval do Bruselu na zasadnutie Európskej rady.
1: Z parlamentu informovala Katarína Borovská. Pred oficiálnym začiatkom samitu lídrov Európskej únie sa premiér Robert Fico zo Smeru SD prvýkrát stretol s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Informoval, že išlo o krátke stretnutie, ktoré označil za dobrý začiatok vzájomnej spolupráce. Na okraj samitu sa uskutočnilo aj prvé koordinačné stretnutie krajín V4, na ktorom sa dohodli na ďalšom budúcotýždňovom stretnutí v Budapešti.
5: Predovšetkým sme sa dohodli na tom, že máme eminentný záujem tento formát oživiť v maximálnej možnej miere. Dohodli sme sa, že aj rokovanie Budapešti bude tak vecné, ako sa len dá. A je dobré, že sme si dnes už aj povedali, aké sú naše spoločné priority. Je to predovšetkým otázka konkurencieschopnosti a vysokých cien energií.
1: Slovenský premiér v Bruseli rokoval aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Témou bol prístupový proces Ukrajiny do Európskej únie, no rokovali aj o blížiacom sa zasadnutí oboch vlád. Po dnešnom rokovaní predsedov samosprávnych krajov Združenia SK8 v Čachticiach predseda Združenia Jozef Vyskupič informoval, že samospráva nepatrí a nemá patriť do sankčného mechanizmu dlhovej brzdy a preto bude Združenie samosprávnych krajov Slovenska SK8 naďalej apelovať na urýchlenú úpravu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Na tlačovom briefingu poukázal na to, že samosprávy sa v tomto období podieľajú na tvorbe celkového verejného dlhu len asi úrovňou 1,5%. Podľa jeho slov samosprávy už majú veľmi prísnu kontrolu v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Českí reprezentanti vedú po prvom polčase svojho druhého vystúpenia na svetovom šampionáte nad Juhoafrickou republikou 1-0. O jediný gól doterajšieho priebehu sa postaral už v 6. minúte Michal Sadílek. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov. Vo viacerých okresoch západného Slovenska hrozia zajtra vysoké teploty. SHMU vydal v tejto súvislosti výstrahy 1. a 2. stupňa. Má byť 30 až 35 stupňov, na severe 25 až 30 a slabý vietor. Výstrahy platia od 13. do 18. hodiny. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave, obmedzenie na D1. Počúvate dopravné správy. Na nehody upozorňujete pred Budmericami smerom z Modrej, výrazne sa ale nezdržíte. V Bratislave na Boroch pri Hornbachu smerom do Devinskej Novej Vsi sa zrazili dve autá v pravom pruhu. Krátko sa ešte zdržíte v oboch smeroch. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky. Na D1 pri výjazde Ladce opravujú Rímsy, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Na D1 medzi Vášcom Miestcom a Východnou vymieňajú z vodidla, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch a radary nám hlásite v Bystranoch smerom na Spišský Hrhov a merajú aj v Raslaviciach na Hlavnej v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Už o necelé dva týždne budú prázdniny. Finišujete s nákupom vecí na dovolenku, alebo ich už aj ukladáte do kufrov a chystáte auto? Veľká časť našincov stále vyráža na dovolenku autom. Je dôležité skontrolovať jeho stav, pripraviť, čo sa dá vo vlastnej réžii, prípadne zájsť do servisu. No ako pripraviť šoféra? Hlavne na to, že niekoľko 100-kilometrová trasa je únavná. Ponúkneme niekoľko preddovolenkových rád. Želáme príjemný večer.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer.

0: Vo štvrtok večer počúvate Rádio Slovensko, a to aj 2 minúty pred 7:45. Na dovolenky mnohí cestujú autom a ide o dlhšie trasy než zvyčajne. Navyše za volanci sedajú aj vodiči, ktorí počas roka nezvyknú šoférovať každý deň a patria skôr do kategórie sviatočných šoférov. Či už pre skúseného alebo neskúseného vodiča, veľkým nepriateľom na dlhých trasách je za volantom únava. Ako rozpoznať, že už máme dosť a ako s únavou bojovať alebo jej predísť? Niekoľko rád zozbierala redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Dlhšia cesta a s ňou spojená únava je skutočne veľkým nebezpečenstvom na cestách. Nielen pre vodiča a jeho posádku, ale aj pre iných účastníkov cestnej premávky.
2: Teplé počasie ovplyvňuje nielen samotné vnímanie, ale ostré lúče slnka unavujú aj zrak. Čiže my nielenže zle vnímame, ale aj zle vidíme.
1: Upozorňuje dopravný expert Ján Bazovský. Dodáva, že aj preto, hoci nie len, pokiaľ plánujeme v lete dlhšie trasy, mali by sme si cestu naplánovať tak, aby sme mali dostatočnú časovú rezervu.
2: Počas letnej turistickej sezóny sa môžu vytvárať na určitých úsekoch ciest kolóny, čiže vodiči by mali si zabezpečiť aj nejakú časovú rezervu, keď chcú dojsť do cieľa na stanovený termín.
1: Časová rezerva priamo súvisí aj s vnímaním a s nevyhnutnosťou prestávok.
2: Pokiaľ sa týka toho vnímania a reakcií organizmu, tak samozrejme, že unavený organizmus má dlhšiu dobu na reakciu a preto by bolo vhodné, najmä pri dlhších jazdách a vysokých vonkajších teplotách, urobiť si viackrát pauzu, oddychnúť si, ale nie zase sedieť, ale poprechádzať sa, prípadne osviežiť sa vodou, kávou. Nedoporučujú sa energetické drinky, lebo tie síce na určitý čas veľmi rýchlo ako preberú vodiča, ale zase na druhej strane potom, keď ten stimul odznie, tak telo alebo vnímanie je zase oveľa náročnejšie. Z tohto hľadiska naozaj vytvoriť si trasu, pokiaľ je možné jazdiť prípadne večerných alebo nočných hodinách.
1: Jedným z najdôležitejších faktorov bezpečnej jazdy je ohľaduplnosť na cestách, najmä v hustejšej premávke, kedy nervozita rastie.
2: Čo je podstatné, ideálne počasie láka aj na rýchlejšiu jazdu, lebo však jazdíme v ideálnom počasí, no a preto by bolo naozaj dobre dodržiavať najmä maximálne povolenú rýchlosť, lebo pokiaľ je tá rýchlosť vyššia, nevieme dostatočne ovládať svoje vozidlo a veľmi často môže dojsť aj ku kolíziám.
1: Upozorňuje dopravný expert Ján Bazovský a na záver pripomína.
2: V ostatných rokoch najčastejšou príčinou tragických dopravných nehôd bolo nevenovanie pozornosti jazde, a to takým spôsobom, že vodič na rovnom úseku cesty z nezistených príčin plynule prešiel mimo vozovky, narazil do stromu alebo sa prevrátil a zahydul. Alebo vodič počas jazdy na rovnom úseku cesty plynule prešiel do protismeru a čelne narazil do protiidúceho vozidla. Čiže naozaj, najmä v letných mesiacoch, treba dávať zvýšenú pozornosť na sledovanie situácie v premávke, a pokiaľ je ten organizmus už unavený, tak si urobiť prestávku, aby sme mohli bezpečne dojsť do cieľa.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záknutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17:00.

0: Pocisková a pretekáme. Ktorá kuchyňa u vás vyhráva? Ktorú preferujete, myslím, podľa zloženia a pôvodu? Našu, stredomorskú, tureckú, ázijskú. Dnes sa Barbara Štubňová venuje jednej z poslucháčských otázok a je práve o čínskej kuchyni.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Matúš má rád čínsku kuchyňu a pýta sa, čo by si mal dať, aby bol spokojný a aby to bolo aj zdravé. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Čínske reštaurácie, áno, ale s rozumom. Čínska kuchyňa v základe nie je vôbec zlá voľba. Tradičné čínske jedlo je skutočne pomerne vyvážené, plné zeleniny, strukovín a chudých bielkovín, napríklad vo forme tofu. Problém je, že to, čo sa podáva v bežných európskych čínskych reštauráciách, je od originálu často dosť ďaleko. Treba si dať pozor na vysoký obsah soli, cukru a často lacných rastlinných olejov, v ktorých sa všetko smaží.
2: Na kontrolu do kuchyne asi nepôjdeme a keďže sa Matúš pýta aj na konkrétne jedlá, tak ich preberieme.
3: Ostrokyslá polievka alebo omáčka má často veľa soli, cukru, škrobu a glutamanu sodného. Toho sa netreba báť, pokiaľ to s ním nepreháňame. Na základe štúdií je bezpečný príjem okolo 30 mg na kilogram za deň. Chrumkavé kura je zase vyprážané v cestičku, tučné a kaloricky náročné. Zvyčajne sa kombinuje so sladkou omáčkou s vysokým obsahom cukru. Kung Pao by mohlo byť celkom priateľná voľba. Kura, zelenina, arašidy, no opäť záleží na množstve omáčky a glutamanu sodného.
2: Zachrániť by nás mohli ryžové rezance, ale...
3: Samotné sú ľahšie ako pšeničné, ale spôsob prípravy, teda opečené na oleji so sojovou omáčkou, pridáva opäť sol a tuk. Ak sa rozprávame o čínskej kuchyni, preferujte parenú zeleninu alebo jedla označované ako steamed, teda polievky na zeleninovom základe bez smažených prísad, tofu, jedla bez ťažkých omáčok a ak je možné, pýtajte si omáčku bokom. Príležitosť na návšteva čínskej reštaurácie zdravého človeka nepoloží. Ak však riešite zadržiavanie vody, trávenie či vyšší krvný tlak, je to kuchyňa, ktorú by som odporúčil obmedziť.
2: A stále platí aj pri čínskej kuchyni. Chudé meso a kopec zeleniny k nemu nič nepokazia.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Piatok ráno si dáme veľké upratovanie a pýtať sa vás budeme, či pravidelne cez víkend aj upratujete. A rozprávať sa budeme o dovolenkovej sezóne, ktorá je už tu, s Ľudmilou Masarykovou. Tešíme sa na vás.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Chvíľa oddychu po náročnom dni? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete ako špeciálny darček obľúbené krížovky Život úplne zadarmo. Spríjemnite si leto lúštením a zábavou. Týždenník Život s krížovkami práve v predaji.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: V štúdiu je Elena Koričanská.
2: Koaličné poslanecké kluby Smer SD, Hlas SD a SNS, ako aj nezaradení poslanci zo strany Vidieka, vyslovili dôveru vláde, pretože nemá alternatívu. V záverečnom spoločnom vyjadrení tesne pred hlasovaním v Národnej rade to povedal predseda klubu Smer SD Jan Richter. Rumunský prezident Nikuš Ordan pred dnešným zasadnutím Európskej rady oznámil, že po Spojených štátoch, Francúzsku, Taliansku a Španielsku sa Slovensko a Portugalsko stali ďalšími krajinami, ktoré Rumunsku ponúkli vybavenie proti dronom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Agerpress a portálu Euronews. Vyšetrovanie bývalého španielského premiéra Joseho Luisa Rodrígueza Zapatera pre údajné korupčné zneužívanie vplyvu sa rozšírilo aj na jeho céry. Vo štvrtok to uviedol špecializovaný národný súd. Zapatero viedol španielskú vládu v rokoch 2004 až 2011. Minulý mesiac sa voči nemu začalo vyšetrovanie pre podozrenie zo zneužívania vplyvu pri schvaľovaní štátnej dotácie 53 miliónov eur v roku 2021 na záchranu leteckej spoločnosti Plus Ultra. Zajtra bude jasno až polooblačno, v noci 19 až 8, cez deň 25 až 35 stupňov. Je 19 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
7: Odstavené auto na R1 aj nehoda pri Budmericiach. Pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete na ceste medzi Novoveskou, Hutou a Hnilčíkom sa zrazila motorka s nákladným autom. Cesta je momentálne neprejazdná. Opatrnosť zvýšte na R1 za Novou Baňou smerom do Nitry na 86. kilometri je v ľavom pruhu odstavené auto. Nehodu dokumentujú pred Budmericami smerom z Modrej, výrazne sa ale nezdržíte. Za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prechádzate striedavo. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever opravujú Rímsy, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. A v Cíferi Jarnej opravujú most cez potok Gidra, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Cífer. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Príjemný, v podstate stále podvečer vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Ako sa žije a pracuje v zahraničí? O to sa s nami týždeň čo týždeň delia mladí Slováci, ktorí sa zo sveta vrátili domov. Vypočujeme si jedného z nich.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Ameli ty.
1: Počúvate
0: Nie sme ni my, ja či ty.
1: Rádio Slovensko.
0: Veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Ďalším hosťom Evy Pribilincovej v tejto rubrike je Juraj Holub, ktorý vedie rečnícke workshopy, ale je tiež medzinárodný moderátor a člen holandskej agentúry Masters in Moderation, s ktorou moderuje podujatia po svete. Za hranicami žil takmer 10 rokov.
2: Ahojte, moje meno je Juraj Holub, ja som rodený Bratislavčan a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
3: Koľko máš rokov?
2: Ja mám 37 rokov.
3: Rátame to obdobie, keď si bol v zahraničí, na ako dlho?
2: Ja som odišiel zo Slovenska, keď som mal 21 rokov a vrátil som sa, keď som mal tak 30-31, takže dekádu som bol v zahraničí. Zo strany mojej mamy, ja pochádzam z takej emigrantskej rodiny. Vlastne dvaja strikovia emigrovali do zahraničia, jeden do Švajčiarska, druhý do Talianska a babkin brat celé roky žil vlastne v Amerike a dokonca robil redaktora v BBC pre Slovákov v Londýne. Takže mňa to vždy lákalo do sveta. Ja som odišiel, keď som mal 21 rokov, vlastne do Indie.
3: A tam si čo robil?
2: Ja som sa tam dostal na stáž a to bolo v období, kedy začali sa dostávať do obehu prvé iPhony. No a táto technologická firma v Indii, v tom meste Hyderabad, vyrábala prvé aplikácie pre tieto prvé smartfóny. Takže ja som tam prišiel ako Slovák, ktorý vedel po francúzsky a predával vlastne túto službu vývoja aplikácií späť ľuďom do Európy.
3: To je čisto práca, ale India asi dala ti aj niečo iné?
2: Ja som 4 mesiace vlastne pracoval a potom 2 mesiace som cestoval a bolo to úžasné. Pochopil som, že človek vie mať šťastný a naplnený život, aj keď má extrémne málo, respektíve nemá nič.
3: Vedel si, že budeš po Indii pokračovať ďalej? Tá práca ti urobila takú mapku?
2: Ja som cca tušil, ja som odišiel vlastne po bakalárskom štúdiu. Prvého pol roka som mal naplneného a potom vlastne s mojou bývalou priateľkou Juste, my sme sa presunuli do Vietnamu. Ja som prišiel do Ho Chi Minhovho mesta, do Saigonu. Každý sme mali asi $200-300, čo je veľmi málo peňazí na to, aby sa človek etabloval a vybudoval si vlastne život úplne od piky. Tam sme získali vlastne prvú zákazku tak, že sme si z tých $200 za $50 prenajali skúter a zistili sme, kde bývajú bohatí Korejci, ktorí si vedia dovoliť zaplatiť zahraničných lektorov angličtiny. No a my sme išli do tejto štvrte, kde bývali a ja som pristal pred takou veľkou bytovkou vlastne s motorkou. Priateľka zoskočila vlastne z motorky, vbehla do vchodu, vylepila plagátiky, že doučujeme angličtinu a že sme dúfali, že sa nám niekto ozve predtým, ako to strhne vlastne vrátnik. No a tak sme dostali prvé zákazky.
3: Ani nedýcham.
2: Získali sme vlastne prvých študentov a tak sme boli vlastne schopní preklenúť to prvé obdobie, kedy sme naozaj tie financie nemali.
3: Nakoniec si ako dlho ostal vo Vietname?
2: My sme tam zostali rok. Po roku sme sa vrátili na Slovensko. Taká zaujímavá vec, vlastne my sme tam veľmi, veľmi šetrili peniažky, no a ja som sa ich rozhodol investovať do štúdia v Dánsku.
3: Aké boli ďalšie krajiny, ktoré sa tak vrili ti do srdca?
2: No potom sa stala taká vec, že ako som končil moje magisterské štúdium v Dánsku, tak som sa vrátil na Slovensko. Stretol som tam vlastne môjho bývalého kolegu, ktorý sa volá Peťo Krajňák. No a on povedal, že počúvame, Juraj, že rozbiehame teraz na Slovensku taký startup. Je to aplikácia na konferencie a na eventy, ktorá umožňuje ľuďom pýtať sa otázky. No a zostal som s tou firmou S vlastne 9 rokov ako jeden z tých veľmi skorých členov. A v zásade aj potom som bol v tom exekutívnej rade vlastne až do vtedy, keď sa tá firma predala od 9 rokov jednomu veľkému

0: tomu americkému vlastne korporátu.
1: Trom Slovákom sa podarilo vybudovať niečo, po čom sa hodil americký veľký korporát.
0: Poviem také čísla. Ja keď som vlastne nastúpil, tak vtedy som písal prvý LinkedInový status. To bolo, že wow, úžasný úspech, že v roku 2013 použilo naše riešenie, našu aplikáciu, 300 konferencií za celý rok. Že to bolo tak exponenciálny rast, vlastne, že z tých 300 eventov za rok na 2 milióny vlastne eventov na rok. Takže naozaj z takého toho sna, ktorý bol v nejakej malej kancelárii bez okien, tak sa to rozširilo naozaj, že do celého sveta.
1: No, vrtuľníkom si sem neprišiel, ale...
0: Pešo.
2: O chvíľu budeme v rozhovore pokračovať.
3: Rádio Slovensko. Viac

0: my pokračujeme v návratoch domov. Juraj Holub pôsobil v spoločnosti, v ktorej radil firmám, ako organizovať produktívne stretnutia a podujatia. Jeho myšlienky boli uverejnené v Harvard Business Review, Forbes a Wall Street Journal. Aj jeho si po rokoch života vo svete našla myšlienka na návrat domov. Pokračuje Eva Pribilincová.
1: Z toho, čo hovoríš, je jasné, že ty si prešiel ten svet od jednej strany na druhú. Kedy si tak sa opäť natrvalejšie alebo trvalo vrátil do Bratislavy? Hovoríš, že tu žiješ?
2: Áno, ja som sa vrátil, keď som mal presne 30 rokov späť. Čiže bola to absolútna potreba sa pre mňa vrátiť. Predtým tomu predchádzalo dva extrémne intenzívne roky pobytu vlastne v New Yorku a vlastne po celom svete a tam som dával 150% zo seba a prišlo k takému celkom silnejšiemu vyhoreniu a ja som si nevedel predstaviť ďalej fungovať v tak šialenom meste, ako je New York, takže niečo ma prinútilo zatiahnuť vlastne tú ručnú brzdu toho, že potrebujem sa vrátiť do prostredia, ktoré je mi bezpečné, kde mám okolo seba rodinu a kamarátov, ktorí mi vytvárajú toto bezpečné prostredie. A trvalo mi to taký rok, dva, kým som sa tak nejaká zastabilizoval. A napriek tomu som potom nikdy nemal potrebu odísť. Že bola to nejaká potreba, psychologická, emočná a aj fyzická sa vrátiť, ale potom sa z toho stalo to, že ja tu chcem žiť a neplánujem ani odísť. Častokrát sa ma aj v súčasnej politickej situácii ľudia pýtajú, že OK, Juraja, že ty nerozmýšľaš niekam odísť a ja vždy na to odpovedám, že a kam? Kam by som išiel, že tá cena, ktorú človek platí za emigráciu do inej krajiny je šialene veľká. Že vy prídete naozaj s tým batôžkom do Londýna, do New Yorku a tam po vás akože pes neštekne a aj Slováci, ktorí sa etablovali v zahraničí, tak to sú dlhé roky, niekedy dekády toho, aby si tam vytvorili to svoje zázemie, či už sociálne, ekonomické, alebo teda samozrejme pracovné. A tým, že ja som mal možnosť naozaj, že žiť v 6 alebo 7 krajinách a vlastne si prejsť týmto 6-7 krát, tak ja viem, čo to obnáša a mňa to úprimne neláka, to je jedna vec. A druhá, v každej jednej krajine niečo nefunguje. Či je to politická situácia, či je to byrokracia, či je to spoločnosť, či sú to nejaké konflikty v každej jednej jedinej. A ja teraz možno poviem taký neúplne populárny argument, ale čím viacej cestujem, ja som mal možnosť navštíviť 70 krajín a stovky miest, ja som viac ako kedykoľvek predtým presvedčený, že Bratislava je jedno z najlepších miest na život na svete.
1: Ja som dievča z Oravy, ja s tebou súhlasím. Áno, lebo má tie atribúty vody, prírody, dostupnosť.
2: Presne tak. Ideálna veľkosť, ani veľká, ani malá. Človek tu nie je bombardovaný rôznymi podnetmi, ako v tých veľkomestách. Na svete nie je miesto, ktoré by bolo nejakým takým našim vymysleným rajom. Takže ono je to úžasné a možno by som bez tohto podcestovania, tej možnosti cestovať a žiť v zahraničí neprišiel k tomu, čo som teraz práve presne povedal.
1: Veľmi milé nadšenie z teba vychádza v tomto rozhovore a myslím, že ty ho investuješ teraz aj do svojej pracovnej náplne. A mikrofón je tam každý deň. Čo to je?
2: Je to tak, ja po odchode vlastne z firmy, tej predchádzajúcej som sa pustil do budovania novej a my pomáhame ľuďom zbaviť sa trémy z prezentovania, stať sa lepšími prezentujúcimi. To znamená, veľké množstvo ľudí, dokonca výskum ukazuje, že 75% z nás sa šialným spôsobom bojí prezentovania a rozprávania na verejnosti. No a my sme si vytvorili takú tréningovú firmu, kde cez kurzy pomáhame ľuďom zbaviť sa tejto nervozity a zároveň im dávame rôzne nástroje a techniky na to, ako prezentovať na pódiu a pred ostatnými ľuďmi.
1: My sme v tomto rozhovore prešli dlhú cestu. Keby si mal teraz na záver slovne zamávať.
2: Ja by som to zhrnul tým, že je úžasné vidieť svet. Každého jedného podporujem. Choďte, vidíte svet. Na druhej strane nič nenahradí ten pocit domova.
3: Rádio Slovensko. Doma je doma.

0: skúma pohybovú aktivitu a jej vplyv na našu kondíciu a zdravie vrátane metabolizmu, pamäti, motoriky a celkovej fyzickej zdatnosti. Profesorka Barbara Ukropcová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied tvrdí, že pohyb je liek.
1: Pri pohybe, keď má dostatočnú intenzitu, respektíve dostatočne dlho trvá, si naše vlastné telo vie produkovať molekuly, ktoré nám robia dobre, ktoré skutočne môžeme zobrať ako formu lieku.
0: O manažmente obezity, láske k umeniu aj o tom, prečo by mal vedec vidieť za roh, porozpráva Kate Martinkovej. V sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
3: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
4: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
3: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa premiéra Roberta Fica vládna koalícia ukázala, že je stabilná. USA ukončili blokádu všetkej námornej prevádzky smerujúcej do iránskych prístavov a z nich. Zajtra bude jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Národná rada vyslovila vláde dôveru. Podľa očakávania tak ustála hlasovanie, ktoré jej nariaduje zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Za hlasovalo 78 poslancov, proti bolo 54. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD vládna koalícia ukázala, že je stabilná.
2: Pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
1: Dôvodom hlasovania bol rekordný dlh Slovenska, reaguje Michal Šipoš z opozičného hnutia Slovensko, ktoré sa na hlasovaní nezúčastnilo.
3: Žiadny z členov vlády Roberta Fica dnes nepovedal jeden jediný argument, prečo by táto vláda mala naďalej pokračovať. Vidíme len úpadok, vidíme to, že Slovensko je na posledných miestach vo všetkých rebríčkoch životnej úrovne.
1: Spojené štáty ukončili blokádu všetkej námornej prevádzky smerujúcej do iránskych prístavov a z nich uviedlo veliteľstvo amerických síl v príspevku na sieti X. Americké vojnové lode ale v oblasti zostávajú, aby zabezpečili, že budú dodržiavané, rešpektované a plne uplatňované všetky aspekty dohodnutého memoranda o porozumení. Blokádu americká armáda ukončila potom, keď americký prezident Donald Trump a iránska hlava štátu Masoud Pezeškian v stredu večer elektronicky podpísali memorandum medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré otvára cestu k rokovaniam o mierovej dohode. Rakúsky kancelár Christian Stocker pred príchodom na zasadnutie Európskej rady v Bruseli vyhlásil, že v súvislosti s potenciálnymi rokovaniami s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine je otvorený konverzáciám a komunikačným linkám, ktoré by viedli k mieru. Zdôraznil však, že z ruskej strany ešte nezaznamenal príslušnú odpoveď, informuje TASR. Podľa neho je priskoro uvažovať o zmiernení sankcií. Podľa holandského premiéra Roba Jetena je zatiaľ taktiež priskoro hovoriť o osobe, ktorá by Európsku úniu zastupovala na rokovaniach s Ruskom. Pri štvrtkovom útoku na medzinárodné letisko Dioriho Hamaniho v hlavnom meste Nigeru, Niamey, zahynulo najmenej 11 vojakov a dvaja civilisti, potvrdilo tamojšie ministerstvo obrany. Okrem toho zahynulo aj 22 útočníkov, informuje TASR podľa agentúry AFP. Ministerstvo oznámilo, že približne 20 podozrivých bolo zadržaných a armáda v súvislosti s incidentom vykonáva rozsiahlu operáciu. Streľbu v blízkosti letiska bolo podľa miestnych obyvateľov počuť už skoro ráno a trvala niekoľko hodín. Podľa agentúry Reuters sa k zodpovednosti za útok doposiaľ nikto neprihlásil.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Českí reprezentanti si vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte rozdelili body s Juhoafrickou republikou po remíze 1-1. Po vedúcom gole Michala Sadílka z úvodu stretnutia vyrovnali Juhoafričania po zmene strán z pokutového kopu. O hodinu nastúpia proti sebe Švajčiarsko a Bosna a Hercegovina. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov, cez deň 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. Slabý vietor. 20 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Neprejazdná cesta na Spiši, ale aj obmedzenia na D1. Počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú medzi Novoveskou Hutou a Hnilčíkom sa zrazil motorkár s nákladným autom, úsek je neprejazdný. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križbatke s D4. Sledujte dopravné značky. V Bzovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok, obchádzka vedie po dočasnej obchádzke blízko mosta. Na D1 medzi Vážcom a Východnou vymieňajú z vodidla, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch a pripomíname, že o polnoci pri Bratislave pre stavebné práce uzavrú zjazd z D4 na D1 smerom z Rovinky na Trnavu. Obchádzka povedie po starej Seneckej ceste a uzavrú aj výjazd zo starej Seneckej na D4 smerom do Rače. Obmedzenie na plánovaní do nedeľného popoludnia. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Čo keď na dovolenku neberieme svojho psa alebo mačku? Ako ich opatriť? Povieme v kontaktoch.
4: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Fotíme a nakrúcame si ich častejšie ako seba, či našich životných partnerov. Slováci sú nadpriemerní milovníci psov. Aspoň jedného štvornohého parťáka má takmer 40% z nás. Vernosť a priateľstvo sú hlavné dôvody, prečo spájame svoj život so psom. Dovolenková sezóna však môže toto puto na čas naštrbiť. Mnohí ľudia riešia dilemu, kto a ako sa postará o ich miláčika. Sú psie hotely najlepším riešením? Ako fungujú a koľko stoja? O tom všetkom si poviem. Dobrý večer.
4: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Juraja Ferka netreba bližšie predstavovať. Kinológi sa venuje 25 rokov. Poznáme ho z relácií Najvernejší či Neposlušný ako psieho kouča, ktorý zlepšuje vzťahy rodín k psím miláčikom. Skúsenosti má aj s kanisterapiou. Popri trénerských aktivitách prevádzkuje aj psí hotel. Napriek tomu, alebo práve preto hovorí, že pobyt psa v takomto zariadení nie je vždy najlepšia voľba.
8: Úplne najlepšia cesta pre samotného maznáčika je, pokiaľ nájdem nejakých kamarátov, známych, rodinu, niekoho, kto príde ku mne domov, do toho prostredia, kde zvieratko žije, a moju dovolenku tam s ním strávi. Toto je úplne najlepšia cesta.
7: Najlepšia, ale pomerne náročná na logistiku, čas a zodpovednosť. Zobrať si dovolenku a postarať sa o cudzieho psa nie je jednoduché rozhodnutie, najmä ak nepoznáme zdravotný stav, povahu, metabolické parametre či prípadné ochorenie psíka. V horúcich dňoch treba myslieť aj na možnosť akútnych stavov, vyvolaných teplom. Aj preto si treba zvážiť, či na prosbu príbuzných alebo priateľov postarať sa o psa prikývneme. Pokračuje Juraj Ferko.
8: A následne za tým ten druhý najlepší level je samozrejme vybrať si profesionálne zariadenie, ktoré je na tento účel určené, ktoré má všetky bezpečnostné parametre, mojkacie parametre a tak ďalej. A to sú teda, ktoré je väčšine prípadov hotely pre psov, ale existujú aj nejakí takí akože jednotlivci, ktorí toto robia u seba doma. Ale hľadám profesionála. Toto je veľmi dôležité. Čiže mala by to byť firma, človek, hotel pre psov, ktorý má v prvom rade skúsenosti. V ideálnom prípade je to buď veterinár, alebo tréner psov, alebo ešte teoreticky nejaký iný profík, čo sa týka oblasti psíčkarstva alebo mačičkarstva. Čo je veľmi dôležité, mal by som hľadať v rámci týchto možností priestor, v ktorom to moje zvieratko bude mať v prvom rade naozaj systematické aktivity. Čiže nemalo by to byť len splnenie tých fyziologických potrieb. Čiže keď dám psa do hotela, kde mi povedia, že OK, trikrát za deň vyvenčíme, dostane žrať a dostane čerstvú vodu, ale v podstate inak neuvidí človeka, tak toto nie je najlepšia cesta, pokiaľ mám rodinného psa. Pokiaľ by som mal nejakého pracovného psa, tak povedzme, ten je na takéto zaobchádzanie zvyknutý. Zároveň ale by to malo byť zariadenie, ktoré rozumie tomu, ako funguje metabolizmus psa počas dňa, čiže musí zachovávať aj nejaké formy spánkových cyklov a striedať aktívne a pasívne obdobia počas toho dňa a tak ďalej. Takže naozaj by som systematicky hľadal, možno spokojne spravil takú vec, že zatelefonoval, opýtal sa a v úplne ideálnom prípade tie najlepšie zariadenia robia to, že pred prvou návštevou musíte prísť na, ja to nazvem, že krátunku obhliadku. Ideálne aj so svojím psom, my to takisto robíme v našom hoteli pre psov, že každý psík, ktorý k nám ide prvýkrát, musí prísť aj s majiteľom, dáme si kávičku, popozerá sa areál, psík si pobehá, pohrá sa s inými psami, ktorých máme v zariadení a následne za tým s tým majiteľom aj odchádza domov. Toto je veľmi dôležitý parameter, lebo v takom prípade si zapamätá to prostredie ako niečo veľmi pozitívne, lebo ono to odlúčenie od toho majiteľa je vždycky negatívny impuls, či chceme, či nie. Aspoň zo začiatku, potom už časom, keď k nám pes ide 4., 5., 6. krát, tak sa veľmi teší, hej, a majitelia si až hovoria, že Ježiš Mária, však sa má lepšie ako doma. Ale na ten prvý krát je dôležitá táto obliadka a to, aby ten pes prišiel, zažil veľmi príjemné chvíle a z tých príjemných chvíľ vlastne vyplynie potom to, že ide s tým majiteľom domov a na základe toho, potom už keď príde bez majiteľa, tak bude mať oveľa ľahšiu adaptáciu a najmä tých prvých 24 hodín býva náročnejších psychicky, tak tieto zvládne oveľa jednoduchšie, ako keď ho tam rovno majiteľ dovezie, nechá ho tam a odchádza preč.
9: Aké psíky alebo iní maznáci nepatria rozhodne do takýchto zariadení?
8: Závisí to od typu zariadenia, ale dá sa povedať, že sú zariadenia, ktoré sú nachystané aj na extrémne, povedzme, agresívnych psov, extrémne úzkostných psov, aj na psov, ktorí sú, povedzme, v rekonvalescencii, alebo hárajúce fenky, alebo čokoľvek ďalšie. Čiže to si treba ale veľmi intenzívne preveriť dopredu, ale dá sa postarať o takmer každého jedného psa, alebo mačičku, alebo zvieratko. Je tam ale jeden parameter, ktorý asi každý hotel povie, že nepríjme takéhoto psa, a to je infekčné ochorenie. Čiže nesmie byť pes chorý. V prípade, že je chorý, tak bohužiaľ to je dôvod na zrušenie dovolenky a zostať s ním doma, lebo ten hotel si toto nelajzne, aby zobral infekčne chorého psa. A ja môžem sa mýliť, ale myslím si, že na Slovensku není ani jeden hotel pre psov, ktorý má úplne tvrdú izolačku na infekčne ochoreného psa.
9: Znamená to, že by ten majiteľ pred pobytom v takomto psom alebo inom zvieracom hoteli mal priniesť aj nejaký papier od veterinára, že veterinár aktuálne v tých dňoch nezistil žiadne podozrenie na žiadne infekčné ochorenie?
8: Toto je už nejaká forma právnej ochrany skôr toho hotela. Niektoré hotely to vyžadujú, iné hotely to nevyžadujú. Vo všeobecnosti ale aj tá obhliadka, ktorá bude predchádzať tej návšteve toho hotela, respektíve tomu pobytu v hoteli, tá býva väčšinou pár dní pred príchodom toho psíka. A vtedy už aj ten personál hotela vie keby naprvu zhodnotiť, že či ten pes je zdravotne relatívne v poriadku. Čiže u nás napríklad stačí naozaj také, že čestné prehlásenie, že áno, pes je zdravý. A pokiaľ my zistíme počas pobytu, že máme infekčne chorého psa, tak je tam jednoduchá cesta. My toho psa okamžite berieme na veterínu. Žiaľ na náklady majiteľa, lebo to je, ak ten psík už prišiel chorý. A v úplnom extréme sa nám už dvakrát stalo, že sme tohto psíka nechali v hospitalizácii na veterinárnej klinike do momentu, kým nebol infekčne bezpečný pre svoje okolie.
9: Kto sa rozhodne, keď príde teda majiteľ so psíkom, absolvuje ten kvázi prvý pohovor a teraz niektoré psi sa radi socializujú, iní sú individualisti, ďalší sú bitkári. Kto vlastne rozhodne o tom režime, že či tie psíky budú mať povedzme počas dňa nejakú chvíľu spoločnú nahranie, alebo naopak, že to navzájom nie je veľmi bezpečná konštelácia a pôjde si každý individy?
8: O tomto striktne rozhoduje náš personál v našom konkrétnom prípade a mal by o tom rozhodovať odborník, ktorý je vlastne v tom danom momente jediný človek, ktorý pozná všetkých tých psov, ktorí sú v tom zariadení. Lebo ja môžem priniesť svojho psa do hotela a môžem ja mať pocit, že môj pes je kamarát s každým psom, ale zhodou okolností tam bude práve taká zostava psov, kde on si ani s jedným nesadne. My s tým každým jedným psom samozrejme robíme to, že sa ho snažíme postupne zoznamovať, ale vždycky jeden na jedného, s každým psíkom, ktorý je v tom aktuálnom kolektíve, a snažíme sa tým pádom nájsť tie partie, ktoré môžu spolu fungovať. Napriek tomu, že máme kapacitu hotela 11-12 psov, tak robíme tieto skupinky menšie, robíme ich väčšinou po troch psoch, kde aj ten personál dokáže mať relatívne dobrú kontrolu, ale zároveň už je to skupina, ktorej jeden pes môže pozorovať zvyšných dvoch, už to není iba pár alebo jednotlivec. Ale mnohokrát sa nám stane, že máme psa, ktorý jednoducho nie je kompatibilný s inými psami. V takom prípade dostáva oveľa väčšiu pozornosť samozrejme od ľudí, od personálu, a snažíme sa, aby boli naplnené všetky jeho potreby do maximálnej možnej miery, napriek tomu, že ten socializačný výbeh s inými psami tam absentuje.
9: Predpokladám, že ak má pes už počas svojho normálneho fungovania v domácnosti nejakú dietetickú výluku, napadá mi znížený tuk v granuliách alebo iné veci, že predpokladám, že sa vtedy tá strava donesie do toho zariadenia.
8: V drvivej väčšine prípadov sa vyhýbame tomu, aby sme my stravovali psa niečím, čo určíme my v hoteli. Vždy prijímame akúkoľvek formu stravy, ktorú prinesie majiteľ. Pokiaľ pokladáme tú stravu za nevhodnú pre toho psa, určite nejdeme meniť stravovacie návyky počas pobytu v hoteli. Vtedy prichádza to, že dáme majiteľovi nejakú konzultáciu. V rámci tej konzultácie dostane majiteľ výsledne nášho výživového poradcu, ktorý si sadne s ním, zanalýzuje to, navrhne mu nejaké formy zlepšenia, riešenia tej situácie a tak ďalej. Ale ako náhle máme psa na hotelovom pobyte, vždy v 100% prípadov tolerujeme to nastavenie stravovacie, ktoré je. Jediný, kto z tohto môže spraviť výnimku, je, že v prípade, že pes má nejakú akútnu záležitosť, my ho zoberieme k veterinárnemu lekárovi. A veterinárny lekár povie, že musíme tomu psovi zo zdravotného hľadiska teraz zmeniť stravu, tak vtedy akceptujeme to nastavenie, ktoré nastavil veterinár.
9: S čím majú tí ľudia, zrejme je to rozdelené regionálne, počítať, že keď ja neviem, prvýkrát sa rozhodnú toto urobiť, s akými peniazmi povedzme na týždeň musia počítať plus minus interval?
8: Veľmi základné a jednoduché hotely pre psov, ktoré ale z môjho pohľadu nemôžu spĺňať naozaj tie všetky potreby toho psa, začínajú už na úrovni niekde okolo 7-8 eur na jeden deň pobytu psa. Na druhú stranu tie najkvalitnejšie zariadenia sa hýbu na úrovni 40 až 60 eur na jeden deň.
9: Keby sa stala nejaká, nechcem privádzať žiadne temné chmáry na túto tému, ale neviem, starší psík by skolaboval a malo by to fatálne následky počas toho pobytu v tomto zariadení. Ako sa to vlastne rieši? Je tam nejaké prešetrovanie? Teraz to nechcem prirovnávať k ľudskému koronerovi, ale nič lepšie ma nenapadá.
8: Tu ideme už do extrému naozaj, ale je to situácia, ktorú ja osobne som v mojom hoteli už zažil. A my máme tvrdé pravidlo a majiteľ vlastne pred odovzdaním psa do hotela nám to podpisuje, že v prípade úhynu psíka na moje náklady ako prevádzkovateľa hotela pre psov sa zaväzuje, že nechá vykonať pitvu toho psa a zistenie príčiny úmrtia. Toto je z môjho pohľadu extrémne tvrdá a dôležitá vec a naozaj sa nám to raz stalo a bol to dokonca mladý a zdravý pes na prvý pohľad. A museli sme pristúpiť k tomu, že pitva, lebo pes si behal normálne po záhrade, nebol ani extrémny výkon, extrémna teplota, nič. A on v sekunde padol na zem a už sa nám ho nepodarilo zachrániť. A následne za tým vlastne koroner, ako ste to nazvali, a povedal, že tento psík mal bohužiaľ vrodenú srdcovú vadu a jemu praskla aorta a nikto nevedel tomu predísť. Nikto nevedel, kedy to povolí alebo nepovolí a museli by sa robiť veľmi špeciálne vyšetrenia na to, aby sme na to prišli. Čiže je toto v mojich osobných nejakých podmienkach, ale každý hotel si to samozrejme určuje sám. Je veľmi dôležité mať vyškolený personál na to, že vie podať prvú pomoc psovi, lebo tá je zásadná. Takisto je veľmi dôležité mať non-stop veterinárneho lekára na telefóne, keď som prevádzkovateľom hotela, lebo mnohokrát môže nastať situácia, že my síce máme vyškolený personál na jednotlivé, jednoduché úkony, záchranu života, transport bezpečný a všetky ďalšie veci, ale môže ten pes zrazu prejavovať niečo, čo mu nerozumieme. Vtedy ten veterinár na telefóne vie veľmi pomôcť. No a samozrejme máme preddohodnuté aj okamžité, akútne vycestovanie a záchranu života. Takže to samozrejme patrí k tomu. Sú to náročné situácie, aj pre personál, aj pre psa, aj pre rodinu, aj pre všetkých. A s týmto ešte je spojená jedna extrémne dôležitá vec, a to je, že v momente, ako nastáva nejaká takáto zdravotne naozaj že vážna situácia, tak prvá vec je zachraňujem život, ale i hneď druhá vec za tým následuje, informujem majiteľa psa. Bohužiaľ sme mali príbehy na Slovensku, aj medializované, kde majiteľ prišiel a dozvedel sa, že pred niekoľkými dňami jeho pes zomrel na niečo a on o tom vôbec nevedel. Ne? Toto bohužiaľ nemá byť a ja v takejto už bezpečnostnej situácii a ohrození života informujem majiteľa napriek tomu, že je na dovolenke, napriek tomu, že mu pokazím tú dovolenku, ale on musí byť informovaný, lebo v končnom dôsledku je on zodpovedný za celý život toho psa. Ja som tú zodpovednosť krátkodobo prevzal, ale musí byť informovaný.
9: Každá nepríjemná alebo smutná udalosť môže vyústiť do sťažnosti alebo podnetu na prešetrenie zariadenia. Juraj Ferko má skúsenosti aj s kontrolami.
8: Samozrejme, akože každý hotel pre psov musí mať veľmi veľa technických a právnych parametrov splnených. My sme pravidelne kontrolované zariadenie regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Takisto k nám chodia pravidelne na kontroly z miestneho úradu. Takisto mávame a mali sme už od obchodnej inšpekcie kontrolu, čiže takisto úrad práce a tak ďalej, lebo musíme mať všetkých zamestnancov, kolegov, vyškolených, samozrejme korektne na zmluvu a tak. No akože to sú také bežné parametre, ktoré vlastne musí spĺňať asi každá prevádzka, ktorá existuje, nech robí v takmer akomkoľvek odvetví, ale pri hoteli pre psov samozrejme sú tie parametre trošička iné, najmä čo sa týka tej veterinárnej kontroly a hygienickej kontroly, tak tieto sú oveľa vo vyššom štandarde ako zariadenie, ktoré nerobí so živými zvieratami.
9: Tak sme sa pýtali najprv Slovenskej Slovenskej obchodnej inšpekcie. Zistila nejaké nedostatky, kontroluje psie hotely plánovanie alebo podľa podnetov. Odpovedal vedúci odboru ochrany spotrebiteľa Marian Jargaš.
10: Slovenská obchodná inšpekcia sa venuje problematike psích hotelov na základe evidovaných podnetov spotrebiteľov. Je možné konštatovať, že SOI eviduje v priemere jedno podanie ročne, a spotrebitelia v nich uvádzajú alebo poukazujú hlavne na nesprávne účtovanie a nedodržanie dohodnutých podmienok umiestnenie zvieratia v zariadení. Toto sú informácie, ktoré ešte Slovenská obchodná inšpekcia vie prešetriť a preskúmať, avšak spotrebitelia tiež uvádzajú informácie, ktoré neprináležia do kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie a sú to hlavne informácie o nevyhovujúcich priestoroch umiestnenia zvieraťa alebo neodbornej starostlivosti o zvieraťa alebo o neprofesionálnom zaobchádzaní so zvieraťom, po prípade týraní a podobne. Toto sú už informácie, ktoré neprináleží Slovenskej obchodnej inšpekcie posúdiť.
9: Obchodná inšpekcia nás potom nasmerovala na štátnu a veterinárnu správu. Hovorkyňa Michaela Matušková.
11: V prípade výkonu úradných veterinárnych kontrol sa v tzv. Psích hoteloch postupuje rovnako ako pri akomkoľvek inom registrovanom zariadení, v ktorom sa držia spoločenské zvieratá. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nedisponuje osobitnou evidenciou vzťahujúcou sa osobitne k zariadeniam plniacim funkciu psieho hotela. Nie je teda možné v rámci chovných zariadení elektronicky vyselektovať zariadenia s funkciou psieho hotela. V danom prípade by bolo potrebné osobitne osloviť každú jednu regionálnu veterinárnu a potravinovú správu so žiadosťou o preverenie, či pri registrovaných zariadeniach disponujú s poznámkou, že ide o psí hotel, a teda či registrujú zariadenie plniace funkciu psieho hotela, respektíve či konkrétne v takto vyhľadanom zariadení za určité obdobie vykonali úradné veterinárne kontroly, na základe čoho, či ako plánovanú kontrolu v rámci príslušnej metodiky alebo na základe určitého podnetu a s akými závermi či zisteniami bola kontrola završená.
9: Z odpovede je zrejmé, že údaje o prípadnom týraní či nesprávnom umiestnení a podobne sa nezbierajú centrálne a bolo by ich treba jednotlivo zisťovať na 40 regionálnych správ po celom Slovensku a až potom zistiť, ktorých psích hotelov sa podnety alebo sťažnosti týkali. Oficiálna databáza psích hotelov zatiaľ tiež neexistuje. Ďalším zdrojom informácií o kvalite takýchto zariadení môžu byť recenzné fóra na sociálnych sieťach. Tam zase nemáte istotu, že nebudú redigované v prospech zariadenia alebo naopak zámerne kritizujúce konkurenciou. Ak svojho miláčika chcete mať cez dovolenku so sebou a ubytovateľ to akceptuje, prepraviť ho okrem vlastného auta môžete aj vlakom alebo autobusom. Železničná spoločnosť Slovensko malých psíkov prepraví zadarmo, ak sú v schránke s nepriepustným dnom. Väčším psom treba zaplatiť polovičné cestovné. Samozrejmosťou sú doklady ako očkovací preukaz a pas zvieraťa. Podobné predpisy platia aj u iných dopravcov. Dobré je si prečítať záložku o preprave zvierat na internete. Niektoré európske krajiny kontrolujú aj čipovanie. Cesta autobusom môže byť pre menší priestor v kabíne komplikovanejšia. Na niektorých linkách musí s prepravou psíka súhlasiť aj vodič. V oboch dopravných priestoroch platí povinnosť náhubkov, čo býva pre mnohých psov problém. Preto si jeho nasadenie treba vyskúšať aj niekoľkokrát pred cestou. A nezabudnite na vodu, deku alebo príjemnú podložku. Dobrú dovolenku s psíkom či bez neho, dovolenku bez starostí želáme z dnešných kontaktov. Pokojný večer praje Nora Gubková.
4: Rádio Slovensko.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Piate Božie prikázanie hovorí nezabiješ. Rovnako sa volá aj ostatný román Ivany Havranovej, spisovateľky, scenáristky a novinárky, ktorá pozná bolesť aj nektár života. Plnými dúškami sa vnoria do jej tvorby spolu so Stanom Štepánom. V Nočnej pyramíde dnes o 22.20.
2: To je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
1: O akej skupine hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Jan Kautman? Dozviete sa v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád a okrem hudby bude reč aj o prírode. Počúvajte v sobotu po 13. Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Zelenou Korčianskou.
4: Spojenci Ukrajiny na dnešnom zasadnutí kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, ktorá zahŕňa štáty NATO a aj ďalšie krajiny, oznámili, že prispejú ďalšou miliardou dolárov do programu nákupu zbraní pre Ukrajinu. Podľa agentúry Reuters to po rokovaní v Bruseli uviedol ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov. Prezident Peter Pellegrini dnes začal s druhou fázou výcviku národných obranných síl vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Pokračuje tak podľa jeho slov v záväzku osobne podporovať pripravenosť občanov, podieľať sa na posilňovaní bezpečnosti Slovenska a pomáhať pri zvládaní krízových situácií. Informoval o tom na sociálnej sieti. Juhovýchod Spojených štátov dnes sužoval silný dážď a vietor, ktorý do oblasti priniesla slabnúca tropická búrka Artur. Poškodila budovy, vyvracala stromy aj stĺpy elektrického vedenia, čo v niektorých oblastiach spôsobilo výpadky prúdu. Pozdĺž Mexického zálivu bolo vydané varovanie pred bleskovými povodňami a tornádami. U nás bude zajtra jasno až polooblačno, v noci 19 až 8 a cez deň 25 až 35 stupňov. Teraz je 20 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Spiši, obmedzenia na diaľnici, pokračujeme s dopravou. Na nehodu upozorňujete. Medzi Novoveskou, Hutou a Hnilčíkom sa zrazil motorkár s nákladným autom. Úsek je neprejazdný. V Lazanoch na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 medzi výjazdom Považská Bystrica Juch a pod počívadlom Sverepec opravujú Rímsy. Blokovaný je pravý jazdný pruh v oboch smeroch. Na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice menia mostné závery. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Radary nám hlási na výjazde z Pezinka do Viničného, na D1 pri Vodiradoch smerom do Senca, za Liptovskou osadou smerom do Ružomberka a merajú aj v Čani smerom do Ždane. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
3: Vo vysielaní pokračuje dvojica Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Výročie okupácie Československa v roku 1968 si pripomíname 21. augusta. 21. ale júna a o 23 rokov neskôr opustil našu krajinu posledný sovietský vojak. Na tento deň budeme spomínať s priamym aktérom tejto operácie v tejto polhodine.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: Robo Opatovský z Rádia Slovensko. Oplatí sa zajtra zobrať do práce plavky a hneď po robote utekať k jazeru alebo na kúpalisko, alebo to bude niekde aj na dáždnik? Ideme na počasie. Odpoveď dostaneme od Marcela Macka, ktorému želám dobrý večer.
1: Pekný večer, prajem aj ja.
0: Marcel, čo sa deje práve teraz v atmosfére nad Slovenskom?
1: Tak do našej oblasti prúdi od západu teplý vzduch, postupne sa otepluje, takže aj dnešný večer je pomerne teplý, aktuálne je väčšinou jasno, prípadne poloblačno, trošku viac oblačnosti je na Spiši, tam je lokálne oblačno, zrážky nepozorujeme. A teplota vzduchu ešte pomerne vysoká, v tej južnej polovici väčšinou od 21 do 26 stupňov, o niečo chladnejšie v horských oblastiach, najmä v dolinách, kde je teplota lokálne len okolo 16 alebo 17 stupňov.
0: Aká bude noc?
1: V noci bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Predpokladáme, že do rána sa ochladí na 19 až 14 stupňov. V dolinách alebo kotlinách bude chladnejšie, tam bude teplota 13 až 8 stupňov Celzia. Bude bezvetrie alebo len slabý vietor.
0: No keď ste naznačovali, že teda má byť teplo, tak aký bude piatok?
1: Áno, teplota bude stúpať aj v ďalších dňoch. Zajtra očakávame, že bude jasno až poloblačno, v horských oblastiach prechodne až oblačno a tam sa môže ojedinele vyskytnúť aj prehánka, prípadne búrka. Teplota vzduchu bude veľmi vysoká, 30 až 35 stupňov, o niečo chladnejšie na Horehroní, v Žilinskom alebo v Prešovskom kraji, kde očakávame teplotu 25 až 30 stupňov. Takisto na horách bude teplo, až okolo 19 stupňov vo výške 1500 metrov a podobne ako v noci bude vietor väč

0: No, slabý premenlivý.
1: No, takže to bude na tie plavky. No a čo povie víkend?
0: Cez víkend teplota naozaj veľmi vysoká, navyše na pocit bude dusno, ten vzduch bude o niečo vlhší. V sobota bude podobná ako v piatok, väčšinou jasno až poloblačno, pri zväčšenej oblačnosti len ojedinelé prehánky, prípadne búrky, najmä na strednom Slovensku. V nedeľu už bude zrážok viac, postupne na viacerých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky, dážď, prípadne búrky, ale naďalej bude veľmi teplo, maximálna denná teplota aj v sobotu, aj v nedeľu 31 až 36 stupňov Celzia, o niečo chladnejšie len v Žilinskom kraji alebo na Hornom Spiši, tam bude teplota okolo 29 stupňov.
1: To boli informácie od Marcela Macka, ktorému ďakujem a želám príjemný večer.
0: A ja ďakujem, do počutia.

0: auguste 1968 vtrhli do bývalého Československa vojska Varšavskej zmluvy. Po páde železnej opony a spoločenských zmenách sa na program dňa dostal aj ich odsun. Posledný vojak opustil Československo 21. júna 1991, čiže v nedeľu uplynie už 35 rokov. Bol ním generál Edvard Vorobiev. Na udalosti súvisiace s odsunom si pri mikrofóne Miroslava Minára zaspomínal priamy aktér tejto operácie generálmajor Svetozár Naďovič.
1: Som nesmierne hrdý na to, že som to bol ja, ktorý bol poverený funkciou náčelníka správy, ktorá má zabezpečiť odsun. Zmeny, ktoré nastali v celom spoločenskom systéme, boli trvalé. Musela Československá, vtedy ešte Socialistická republika, splniť jednu vážnu strategickú úlohu, a to bolo odsun sovietských vojsk Československa. A tento odsun do posledného vojaka a do posledného kusu techniky. Lebo rozhovory o odsun sovietských vojsk začali už hneď ešte za Adamcovej vlády. Spomínam si, minister zahraničných vecí bol ešte Johannides. Vtedy sa hovorilo, že ten odsun by mal byť vykonaný na základe dohovorov o znížení konvenčných síl v Európe. A keď aj Sovietský zväz vyhlásil, že vstup 5 vojsk Varšavskej zmluvy do Československa bol flagrantným porušením medzinárodného práva, už nič nebránilo, aby už Čalfová vláda, minister Dienstbiera, vôbec celý kabinet povedali, táto smluva, ktorá bola uzavretá o dočasnom pobyte sovietských vojsk v úvodzovkách 16. októbra, je od samého začiatku nulitná a sovietské vojska musia opustiť Československo do posledného vojaka a do posledného kusu techniky.
2: Tento proces zároveň prebiehal aj v Maďarsku, aj v bývalej Nemeckej demokratickej republike.
1: Tieto rozhovory začali skutočne prebiehať u nás ako prvé a aj dohoda, ktorú sme so Sovietským zväzom podpísali, začínal odchod sovietských vojsk v troch etapách 26. februára. A ešte vtedy Maďarsko neopúšťali sovietské vojska, ale máte pravdu v tom, že aj po nás tieto rozhovory začali, preto lebo keď som hovoril s mnohými generálmi sovietskými, s ktorými som riešil otázky odsunu, tak tí hovorili, musíme byť čo najrychlejší doma, aby sme ešte mali najlepšie podmienky bytové, kasárenské a podobne.
2: Vy ste v tom čase pôsobili najmä v Prahe. Poďme na slovenské podmienky. Aké vojska tu sídlili a koľko vojsk sovietských odtiaľ to bolo potrebné dostať teda domov?
1: Na území Slovenska bola len jedna motostrelecká divízia a jeden zmiešaný vrtuľníkový pluk v Sliači. A divízia sídlila vo Zvolene. Bola to motostrelecká garda, divízia a mala niečo cez 12 000 mužov a asi 214 tankov. Samozrejme, zložitejšie to bolo zo základňou a z vrtuľníkovou základňou v Sliači, ale podarilo sa odsunúť zo Slovenska všetky sovietské vojska.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All. No!

0: kontaktoch sme mali zvieraciu tému a opäť nazrieme do psej duše. Pes sa niekedy zamyslí nad tým, či nie je náhodou pánom on. Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, sú situácie, v ktorých pes vyhodnocuje, kto je tu vlastne pánom. Ktoré to sú?
3: Situácie, v ktorých pes vyhodnocuje, kto je pánom, sú väčšinou spojené so zvýšeným stresom. A práve v týchto situáciách aj inak poslušný pes vie zareagovať tak, že ma vôbec neposlúcha, pokiaľ nemáme hierarchiu dobre nastavenú. Takže je veľmi dôležité vnímať práve tieto situácie, keď ho napríklad niečo naplaší, alebo sa zjaví iný pes, alebo tam je nejaká mačka, zver a tak podobne. Keď ma v týchto situáciách neposlúcha, treba sa zamyslieť nad tým, ako sa k nemu správam. Nie vonku na prechádzke, ale doma.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

vysielanie rádia Slovensko samozrejme pokračuje aj po 21. Mladí filmoví tvorcovia z 37 krajín sa stretli v Bratislave na medzinárodnom festivale. Dozvieme sa, že naši študenti sa presadili aj v ťažkej konkurencii.

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Piatok ráno si dáme veľké upratovanie a pýtať sa vás budeme, či pravidelne cez víkend aj upratujete. A rozprávať sa budeme o dovolenkovej sezóne, ktorá je už tu, s Ľudmilou Masarykovou. Tešíme sa na vás.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Premiér Robert Fico v Bruseli hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj o pripravovanom stretnutí vlád oboch krajín. Najvyšší iránsky vodca Mojtaba Chamenei varuje USA pred prehnanými požiadavkami v ďalších rokovaniach. Zajtra bude jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Premiér Robert Fico sa v Bruseli na rokovaní lídrov Európskej únie stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Jednou z kľúčových tém únijného samitu je prístupový proces Ukrajiny do Európskej únie. Na bilaterálnom rokovaní hovorili aj o pripravovanom stretnutí slovenskej a ukrajinskej vlády.
3: Dialóg naberá na celkom zaujímavej, dobrej kvalite. Ja sa z toho osobne teším, aj keď opakujem, na mnohé veci máme rozdielne názory a verím, že sa s pánom prezidentom Zelenským opäť stretnem v Gdaňsku v budúci týždeň, kde bude ďalší veľký summit, ktorý sa dotýka Ukrajiny.
2: Bulharsko bude vetovať najnovší balík sankcií Európskej únie proti Rusku, pretože môžu mať negatívny vplyv na jeho ekonomiku a nesúhlasí s uvalením sankcií na ruského patriarchu Kirila. Uviedol to dnes bulharský premiér Rumen Radev, píše TASR podľa správy agentúry Reuters. Lukoil je jedným z najväčších predajcov palív v Bulharsku a prevádzkuje tiež jedinú rafinériu v krajine. Na Slovensku pokračuje obmedzovanie občianskeho priestoru, vyplýva to z novej správy Amnesty International Slovensko. V nej upozorňujú najmä na prípady stigmatizácie zo strany politikov či na zvyšujúcu sa finančnú neistotu, približuje riaditeľ organizácie Rado Sloboda.
4: 35% organizácií čelia pravidelným útokom v online priestore. Či už je to zverejňovanie osobných údajov, kontaktných údajov, očierňujúce kampane, ide to z tých najvyšších politických miest alebo od veľmi vplyvných osobností.
2: Ďalších 18% organizácií zaznamenalo priamo výhrážky či poškodzovanie majetku. Predstaviteľov štátnej moci chcú osloviť, aby sa zisteniami vážne zaoberali. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová reagovala, že nesúhlasí s tým, že štát obmedzuje občiansky sektor a ich účasť na rozhodovaní. Tvrdí, že jej úrad svojou činnosťou a dialogom prispieva k budovaniu porozumenia. Najvyšší iránsky vodca Mojtaba Chamenei uviedol, že mal na dohodu so Spojenými štátmi iný pohľad ako iránsky prezident Masoud Pezeškian, ktorý ju podpísal. Stojí to v odkaze, ktorý dnes večer zverejnili iránske médiá. Chamenei, ktorého nikto na verejnosti nevidel od jeho vymenovania v marci, po zárukách od ostatných iránskych činiteľov vydal povolenie memorandum uzavrieť. Spojené štáty varoval pred prehnanými požiadavkami v ďalších rokovaniach, uviedla agentúra Reuters. Americká vláda sa dnes podmienečne zaviazala poskytnúť spoločnosti Energy Fuels úver v sume 725 miliónov dolárov na podporu spracovania prvkov vzácnych zemín v USA. Ide o súčasť snahy Washingtonu o zníženie závislosti od Číny. Akcie spoločnosti Energy Fuels dnes po otvorení obchodovania na burze v New Yorku vzrástli o vyše 9%. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Washington Capitals predĺžil zmluvu s hlavným trénerom Spencerom Carberrym. 44-ročný coach vedie tým slovenského obrancu Martina Fehervariho od roku 2023 a pred dvoma rokmi získal ocenenie pre najlepšieho trénera NHL. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov, cez deň 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov, slabý vietor. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Prinášame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Opatrnosť zvýšte, medzi Novoveskou, Hutou a Hnilčíkom sa zrazil motorkár s nákladným autom. Úsek je momentálne neprejazdný. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križvatke s D4. Sledujte preto dopravné značky. Na D1 medzi výjazdom Považská Bystrica Juha odpočívadlom Sverepec opravujú Rímsy blokovaný zaznamenaný je pravý pruh v oboch smeroch. Na D1 medzi Vážcom a Východnou vymieňajú z vodidla a prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a v Bzovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok, obchádzate po dočasnej obchádzke blízko mosta. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Senca a na vjazde do Jakloviec z Gelnice. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Kto vie, možno z nich o pár rokov budú slávni tvorcovia animovaných, dokumentárnych alebo hraných filmov. Mladí študenti animovanej tvorby sa predstavili na medzinárodnom festivale a medzi ocenenými boli aj naši.
6: Môj film je o mužovi, ktorý v podstate sa mu pokazí GPS-ko na telefóne, tým pádom sa stratil a stretne medveďa, ktorý mu chce pomôcť uísť z toho lesa, dostať sa kam chce. Ale tak tým, že je to medveď, tak ľudský inštinkt je, že utekať. Takže tak som to chcel nejak poňať. Na Slovensku máme veľa medveďov, dal som tam medveďa preto. Určite niečo vtipné, nemám rád nejaké depresívne veci, takže chcel som, aby sa ľudia zasmiali.
0: Vypočujeme si, kam sa posúva filmová tvorba mladých a čo do nej prinášajú títo budúci tvorcovia. Pekný večer.
1: Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko.

0: 21. vám želáme pohodové počúvanie Rádia Slovensko. Bratislava bola včera opäť centrom mladej tvorby z celého sveta. Na 21. ročníku Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl Animofest nahrávala Zuzana Botiková.
1: Do súťaže prihlásili študenti takmer 300 filmov, nielen zo Slovenska, ale aj z ďalších takmer 20 krajín. Tematicky sa zamerali na ochranu prírody, klimatickú krízu, vojnu, ale aj osobné príbehy. Výtvarnička a zriadovateľka súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby Viera Zavarčíková dodáva, že v námetoch dominuje predovšetkým ľudskosť.
2: Jak keby prichádzali skutočne noví ľudia s novým myslením, s veľkým citom a s veľkým prepojením a ľudskosťou. Čo som prekvapená, ale milo prekvapená. Bolo to stále o prístupe človeka k človeku. Naozaj teraz dominuje tá radosť z tej lásky a z toho objatia. To je túžba týchto mladých ľudí.
1: Prvé miesto získala Alexandra Havrilina pôvodom z Ukrajiny a cenu diváka si zas odniesol Tomáš Bošanský. Vo filme sa zameral na vzťah človeka k moderným technológiám, ale aj k prírode, ktorá ho obklopuje.
3: Môj film je o mužovi, ktorý v podstate sa mu pokazí GPS-ko na telefóne, tým pádom sa stratil a stretne medveďa, ktorý mu chce pomôcť uísť z toho lesa, dostať sa kam chce. Ale tak tým, že je to medveď, tak ľudský inštinkt je, že utekať. Takže tak som to chcel nejak poňať. Na Slovensku máme veľa medveďov, dal som tam medveďa preto. Určite niečo vtipné, nemám rád nejaké depresívne veci, takže chcel som, aby sa ľudia zasmiali.
1: Animovaný film poslala do súťaže aj Romina Katerina. Tiež si myslí, že humor je v animovanej tvorbe veľmi dôležitý. Jej film vychádza zo známeho príslovia, kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie.
4: Často teraz noví umelci chcú poňať nejaké také hlbšie témy. Aj teraz na Animofeste sme mohli vidieť aj niektoré filmy, ktoré boli viac také depresívnejšie. Čo som videla, tak bolo tam veľmi veľa pekne spracovaných výtvarne, technikou, fakt naozaj krásne, ale ja by som ocenila, keby bolo viacej takých radostnejších, lebo niekedy podľa mňa je dobre aj pobaviť práve toho diváka, než ukázať až tak tie emócie.
1: Prioritou festivalu je vytvoriť priestor, aby sa študenti umeleckých škôl mohli navzájom porovnať, odovzdávať skúsenosti a inšpirovať sa. Jednou z víziev do budúcich ročníkov bude zrejme aj umelá inteligencia ako samostatná súťažná kategória.
2: My sa tomu nevyhneme. Skrátka. No a tá technológia, tam už skoro každý to ovláda. To už proste sa nedebatuje o tom, že či niekto je lepší v technológii alebo nie.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Ak máme niekedy problémy pri hľadaní riešení problémov, sme náchylní čakať na vysnených hrdinov. A možno sa pri tom dlhom čakaní stačí dnes pozrieť len do zrkadla. Zamýšľa sa kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Pozrime sa niekedy ráno na ľudí okolo seba, na zastávke, na ulici, nie ako na štatistiku alebo anonymnú masu, ktorá nám zavadzia. Pozrime sa na nich ako na ľudí, uštvaných prácou, s hlavami sklonenými k svietiacim displejom, osamelých uprostred prepojeného sveta, plných úzkostí z toho, čo prinesie zajtrajšok. Svet okolo nás je unavený, my sme unavení. Najčastejšou reakciou býva pasívne vzdychanie, prípadne nekonečné debaty na sociálnych sieťach. Nadávame na systém, na politiku, na dobu. Čakáme na hrdinu, na zázrak, na niekoho, kto to konečne uprace. Lenže žiadny hrdina nepríde. Tou odpoveďou na problémy sveta sme my sami. Zmena sa nezačína tým, že budeme zachraňovať planétu na internete, kým ignorujeme človeka vedľa seba. Naša osobná misia sa začína presne tam, kde práve stojíme. V práci, v susedstve, doma. U konkrétneho človeka, ktorý vedľa nás stráca pôdu pod nohami. Hodnota ľudského života sa nemeria tým, koľko pre seba získame, ale koľko dokážeme rozdať. Nebuďme len mudrlantmi z gauča. Buďme ľuďmi, ktorí menia svet skutočnými, hoci drobnými činmi.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Počas jeho vlády dosiahla Veľká Morava najväčší rozmach. Svetopluk bol ambicióznym a pragmatickým panovníkom, ktorý mal takisto slabosti pre niektoré svoje záľuby.
2: Bol vášnivým sokoliarom a lov s dravcom bol jeho obľúbená zábava.
1: Ako sa ale žilo ľuďom v jeho ríši? Spoznajte život bežného človeka v období raného stredoveku. Ďuro Šimko vás zoberie na prehliadku archeoskanzenu Oravský podzámok v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Pripravila Elena Količánska.
4: Portugalská armáda nasadí v rámci svojho národného kontingentu na Slovensku po prvýkrát drony, ktoré boli vyvinuté a vyrobené v Portugalsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry LUSA. Nemecko po podozrení z podpaľačského útoku na elektrickú rozvodňu v Reutlingene na juhozápade krajiny preveruje stopy ďalších možných sabotáží energetických zariadení. Dnes o tom informovala agentúra DPA s tým, že vyšetrovatelia konkrétne miesta nespresnili. Pred týždňom vyhorela rozvodňa v Reutlingene, čo pre 20 000 domácností znamenalo dočasnú stratu dodávok elektriny. Oheň spôsobil škody za niekoľko miliónov eur. Podľa vyšetrovateľov za požiarom stáli podpaľači. Niekdajší americký prezident Barack Obama dnes v Chicagu otvoril svoje prezidentské stredisko, ktorého úlohou bude pripomínať odkaz prvej černošskej hlavy Spojených štátov. Na podujatí sa zúčastnila trojica ex-prezidentov, demokrati Joe Biden a Bill Clinton a republikán George Bush mladší. Prítomná bola aj bývalá demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová. Zajtra bude jasno až polooblačno, v noci 19 až 8, cez deň 25 až 35 stupňov. Teraz je 21 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá cesta v Horných Orešanoch na Kysuciach aj uzavretý most v Košiciach. Pokračujeme s dopravou. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné auta obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchu nad Parnou. Nákladné cez Modru, Trnavu a Trstín. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá. Obchádzka vedie po ceste 1. triedy a v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Neprejazdné sú aj ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary nám hlásite na výjazde z Pezinka do Viničného na D1 pri Voderadoch smerom do Senca, na výjazde do Jakloviec z Gelnice a namerajú vás aj v Čani smerom do Ždane. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Do slnovratu zostávajú 3 dni. Bude to v nedeľu predpoludním. Magický dátum oslavovali naši predkovia množstvom rituálov a obradov. V našom príbehu na týždeň predstavujeme ľudí, ktorí sa vracajú k týmto tradíciám. Príjemné počúvanie vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Dnes ho takmer nevnímame, no kedysi to bol veľký sviatok. V nedeľu bude letný slnovrat. Slnko bude nad obzorom najvyššie, tieň na poludne najkratší a deň najdlhší. S letným slnovratom aj so svetojanskými ohňami sa spája veľa tradícií, rituálov a obradov. Zapaľovanie a preskakovanie vatier, zber bylín, pletenie vencov, obradné kúpanie. A mnohé z nich sa nezaobišli bez nahého ľudského tela. Viac už Petra Strižková.
2: Letná noc strávená vonku spolu s ostatnými, oslava slnka, sily prírody a plodnosti, magické formulky, piesne, tance, veselosť. Letný slnovrat bol všetkým

0: len nie cudnou oslavou pospolitosti. Etnologička docentka Margita Jagerová z Univerzity Konštantína, filozofa v Nitre.
1: Áno, s nahotou sa pracovalo v tomto období, vôbec aj tie rôzne prosperitné úkony, válanie sa napríklad po obili, s nahým telom mala kontaktovať žena, dievka, tú zem. Z Hore Hronia máme záznamy, že na to, aby rástol ľan, tak mali ženy zdvihnúť cukne a vlastne holým zadkom, ak to takto môžem povedať, sa obrátiť voči ľanu, aby teda narastol taký veľký a taký vysoký, že by im ten zadok zakryl. Ale to sa týkalo nielen žien a dievčat, ale aj napríklad mužov, pretože aj napríklad to preskakovanie ohňa v niektorých prameňoch máme popisovaný, že aby boli teda účinné, majú to byť nahé tela.
0: Príležitosť robí zlodeja. Svetojanské oslavy boli neraz rizikovým prostredím pre ženy. Aj Margita Figuli to popisuje vo svojej slávnej novele Tri gaštanové kone.
1: Aj keď dievky chodili na takúto udalosť, nemali chodiť individuálne, respektívne chodili vždy v kolektíve, v skupine. Akékoľvek oddelovanie sa od skupiny bolo náznakom práve takejto výzvy do nejakej sexuálnej aktivity, takže takto boli aj chápané.
0: V starých kultoch mala nahota symbolický význam. V prostredí ľudovej kultúry ustupovala symbolika do úzadia. Vedúca katedry archeológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave profesorka Tatiana Bužeková.
2: Moja skúsenosť s terénnym výskumom hovorí o tom, že ľudia veľmi málo kedy interpretujú tie veci, ktoré robia a v symbolických termínoch. Tam šlo predovšetkým o tú sexualitu. To bolo dôležité.
0: K oslavám letného slnovratu sa hlásia viaceré spoločenstvá. Profesorka Bužeková ma upozornila na aktívnu komunitu tzv. Vikanov, ktorí vraj vychádzajú z pohanských tradícií.
3: Veríme v rohatého boha a mesačnú bohyňu. Nasledujeme ich príbeh v kole roka. Niekto ich vníma ako živé bytosti, iní to vnímajú archetypálne, nie je to náboženský. Niekto to vníma ako len odraz v prírode, takže každý to má inak.
0: A to už je Norbert Mesároš, prívrženec tohto smeru.
3: Máme verejné rituály, ktoré sú pre širokú verejnosť. Tie robíme v lesoch, oslavujeme prírodný cyklus. A potom máme aj súkromné obrady, kde sa stretáva iba ten klas. Ten koven a väčšinou sú tajné.
0: Rituály sa odvolávajú na dávnu minulosť, pritom v Anglicku sa hnutie začalo šíriť až v polovici minulého storočia a postupne sa dostalo k nám.
3: Učíme sa s tým skôr liečiť alebo rásť cez tie magické rituály a ceremonie, než ovplyvňovať životy iných ľudí, to absolútne nie.
0: Vykania sa riadia kruhom roka a fázami mesiaca. Letný slnovrat nazývajú Sviatok Lita.
3: K tej mágii patrí zber bylín. V rituále zase sa to odrazí divokým tancom, ktorý my robíme sky cloud, to znamená, že nahý, aby sme vlastne tú úrodnosť a tú silu prejavili. Pracujeme s bylinami, ľubovník, trebárs, čo sa vyrábajú tinktúry, magické kadidlá, pletú sa tie vence, takže áno, využívame tento folklór aj u nás.
0: Na rozdiel od starých obradov letného slnovratu, ktoré sa udomácnili v našej ľudovej kultúre, sa tieto smery chápu ako čosi cudzorodé, podozrivé, čo protirečí kresťanstvu. Reaguje etnologička profesorka Tatiana Bužeková.
2: Majú právo na tento názor, ale majú právo na názor aj ľudia, ktorí zmýšľajú inak. Tak môj odkaz je jednoduchý. Buďme tolerantní voči jeden druhému. To, že ľudia uctievajú to posvetno iným spôsobom, neznamená, že sú zlí.
4: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: máš?
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Proteínové nápoje sú obľúbené medzi športovcami aj seniormi, no mnohým ľuďom prekáža ich horká chuť alebo kriedový pocit v ústach. Toto však už veda vyriešila a podrobnosti má Rado Tomeš.
3: Vedci z Univerzity v Readingu sa zamerali na srvátkový proteín. Pomocou jemnej membránovej filtrácie zvýšili obsah jednej z jeho najhodnotnejších zložiek, alfa-laktalbumínu. Výsledkom bol výrazne hladší a príjemnejší nápoj, ale horkejší. Po dôkladnom preskúmaní vedci zistili, že počas filtrácie sa koncentrujú aj minerály ako draslík, zinok a fosfor. Práve tie spôsobovali neželanú chuť. Odfiltrovali ich a nápoj si zachoval hladkú textúru. Horkosť však výrazne klesla. Výsledok by mohol byť dôležitý najmä pre starších ľudí, ktorí potrebujú dostatok bielkovín na udržanie svalovej hmoty, no často odmietajú proteínové doplnky pre ich nepríjemnú chuť. Archeológovia a paleoekológovia zo štátnej univerzity Nového Mexika vyriešili záhadu lokality Bergstrom v americkej Montáne, ktorú využívali pôvodní obyvatelia na lov bizónov približne 700 ročí. Potom ju náhle opustili. Dlhé roky sa predpokladalo, že pre pokles počtu bizónov. Vedci analyzovali tisíce kostí, peľové zrná, sedimenty, uhlíky po požiaroch a klimatické údaje a zistili, že populácia bizónov zostávala stabilná. Problémom však boli opakované suchá, ktoré znížili prietok potoka. Výskum ukazuje, ako zmena klímy dokázala ovplyvňovať rozhodnutia ľudí už dávno pred priemyselnou érou, keď nešlo o náhlu katastrofu, ale o sériu menších problémov, ktoré sa postupne nahromadili.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

Veríme, že už máte svoju večernú pohodu, že si vychutnávate príjemné chvíle. My vám želáme pekný večer s Rádiom Slovensko. Boli s vami Štefan Vihúň a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Piate Božie prikázanie hovorí nezabiješ. Rovnako sa volá aj ostatný román Ivany Havranovej, spisovateľky, scenáristky a novinárky, ktorá pozná bolesť aj nektár života. Plnými dúškami sa vnoria do jej tvorby spolu so Stanom Štepánom. V Nočnej pyramíde už o chvíľu o 22.20.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda ustála hlasovanie o vyslovení dôvery. V parlamente ju podporilo 78 poslancov, 54 bolo proti. Premiér Robert Fico ocenil vzájomný dialóg s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Napriek tomu, že nemajú na všetky témy rovnaký názor. A počasie zajtra bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 30 až 35 stupňov. Počúvate večerný spravodajský súhrn s Renatou Brimišpačkovou.
0: Rádiožurnál.
1: Národná rada vyslovila štvrtej vláde Roberta Fica dôveru. Podľa očakávania tak ustála hlasovanie, ktoré jej nariaduje zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Dôvodom je rekordný dlh Slovenska. Poslanci opozičného hnutia Slovensko sa na hlasovaní nezúčastnili.
2: Konštatujem, že prítomných bolo 130 poslancov, 78 za, 54 proti. Národná rada vyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky.
3: Rozprava trvala 8 hodín. V pléne nechýbali pokriky či vzájomné obviňovanie sa, kto je za zadlženosť krajiny zodpovedný. Reaguje predseda opozičného KDH Milan Majerský, po ňom šéf SAS Branislav Gröling.
4: Trpia ľudia, trpia rodiny, trpia firmy, trpia zamestnanci, trpia zamestnavatelia. Táto vláda na toto rokovanie nepredložila žiaden ozdravný plán.
5: To nebolo hlasovanie o dôvere, to bola politická korupcia, ktorú tu zabezpečil Robert Fico a každý jeden vládny poslanec je toho súčasťou.
3: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD vládna koalícia ukázala, že je stabilná.
6: Ideme ďalej bez prekážok a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
3: Pokračuje Ján Richter zo Smeru SD.
7: Aj dnešná rozprava nás presvedčila, že súčasná vláda nemá alternatívu.
3: Reaguje líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
8: Samozrejme, že títo poslanci budú hlasovať za dôveru tej vláde, však vďaka nej sa im tak dobre žije a ich rodinám.
3: Vláda odkladala hlasovanie 7 mesiacov, až kým ústavný súd nerozhodol, že tak musí spraviť bez zbytočného odkladu. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: V Bruseli sa koná summit lídrov Európskej únie. Slovensko na ňom zastupuje premiér Robert Fico. Poprvýkrát sa na summite zúčastňuje aj nový maďarský premiér Péter Maďar. Prítomný je aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, keďže jednou z kľúčových tém rokovaní je prístupový proces Ukrajiny do Európskej únie.
9: Ešte pred oficiálnym začiatkom summitu sa premiér Robert Fico prvýkrát stretol s maďarským predsedom vlády Pétrom Maďarom. Podľa slovenského premiéra hovorili najmä o budúcnosti Vyšehradskej štvorky. Neskôr sa k ním pridali aj český a poľský líder a pokračovali v spoločnom rokovaní formátu V4, hovorí Robert Fico.
6: Mimoriadne dôležité. Predovšetkým sme sa dohodli na tom, že máme eminentný záujem tento formát oživiť v maximálnej možnej miere. A je dobré, že sme si dnes už aj povedali, aké sú naše spoločné priority. Je to predovšetkým otázka konkurencieschopnosti a vysokých cien energií. Tu máme rovnaký názor, čiže budeme vystupovať spoločne.
9: Išlo o prvé stretnutie premiérov krajín tohto formátu na samite v Bruseli približne po 3 rokoch. Lídri sa totiž prestali stretávať najmä pre rozdielne postoje bývalého maďarského predsedu vlády Viktora Orbána k vojne na Ukrajine. Za zatvorenými dverami sa slovenský premiér stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa Roberta Fica bol predmetom rokovaní prístupový proces Ukrajiny do Európskej únie. Táto otázka patrila aj medzi nosné body spoločného rokovania všetkých lídrov, pokračuje predseda Európskej rady Antonio Costa.
10: Pondelok sme oficiálne otvorili rokovania o prvom vyjednávacom balíku. Je to veľmi dôležitý krok na ceste k rozširovaniu Európskej únie a k plnému vstupu Ukrajiny do Európskej únie.
9: Doplňa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
11: Pre nás, pre Ukrajinu a Ukrajincov je to naozaj veľký moment. Prvý vyjednávací balík sa otvoril vďaka podpore všetkých lídrov a ich jednomyselnému súhlasu.
9: Veľkou témou summitu je aj konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Na programe sú aj ceny energií či systém obchodovania s emisnými povolenkami. Zajtra sa pozornosť presunie na nový dlhodobý rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034. Práve pri tejto téme sa očakáva živá diskusia, keďže niektoré členské členské štáty presadzujú úspory a znižovanie výdavkov, zatiaľ čo iné upozorňujú na potrebu vyšších investícií. Z Bruselu Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Bulharsko bude vetovať najnovší balík sankcií Európskej únie proti Rusku, pretože môžu mať negatívny vplyv na jeho ekonomiku a nesúhlasí s uvalením sankcií na ruského patriarchu Kirila, uviedol to bulharský premiér Rumen Radev. Rumunský prezident Nikušor Dan pred dnešným zasadnutím Európskej rady oznámil, že po Spojených štátoch, Francúzsku, Taliansku a Španielsku sa Slovensko a Portugalsko stali ďalšími krajinami, ktoré Rumunsku ponúkli vybavenie proti dronom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Agerpress a portálu Euronews. Spojené štáty ukončili blokádu všetkej námornej prevádzky smerujúcej do iránskych prístavov a z nich uviedlo veliteľstvo amerických síl v príspevku na sieti X. Americké vojnové lode ale v oblasti zostávajú, aby zabezpečili, že budú dodržiavané, rešpektované a plne uplatňované všetky aspekty dohodnutého memoranda. Najvyšší vodca Iránu Mojtaba Chamenei oznámil, že schválil memorandum o porozumení so Spojenými štátmi, hoci mal na veci odlišný názor. Funkciu vodcu prebral po svojom otcovi, ktorý zahynul v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán. Na druhej strane americký prezident Donald Trump vyhlásil, že memorandum, ktorého cieľom je ukončiť vojnu na Blízkom východe, je víťazstvom pre Spojené štáty. Odmietol zároveň narastajúcu kritiku v súvislosti s touto situáciou.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
13: Ukrajina podnikla masové dronové útoky na Moskvu. Ruské médiá upozorňujú, že išlo o najväčšie ataky na metropolu za uplynulé 2 roky. Kyjev zasiahol rafinériu i obytné domy. Úrady hlásia zranených, letiská v meste prerušili prevádzku.
14: Moskovčania dnes boli svedkami podľa mnohých takmer surrealistickej scény. Po mohutnom zásahu sa z útrob rafinérie vyrútil ohnivý záblesk. Na vrchu ho ohraničoval obrovský kovový poklop nádrže. Do vzduchu sa zdvihol ako ľahká hračka. V zápätí sa nad mestom rozostrel hustý čierny dym a valil sa k oblohe v temných víriacich stĺpoch. Tie boli, píšu ruské agentúry, vidieť takmer všetkých štvrtí Moskvy, z Kremľa nevynímajúc. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský skonštatoval.
15: Ak Putin chce pokračovať v tejto vojne, nebudeme ticho sedieť. Nechceme túto vojnu a nikdy sme ju nechceli. Ale ak horí Ukrajina, horieť bude aj vaša Moskva. Preto ešte raz zdôrazňujeme, je čas ukončiť agresiu, je čas ukončiť túto vojnu.
14: Primátor Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že protilietadlová obrana zostrelila 190 dronov smerujúcich do mesta. Poškodené je tiež nákupné centrum na predmestí Moskvy, 17 ľudí je zranených. Pri útoku Kieva v ruskej pohraničnej oblasti Belgorod podľa úradníkov zomrel jeden muž vo svojom aute a druhý v pohraničnej oblasti Rostov. Zahranično-politický poradca Kremľa Jurij Ušakov reagoval.
16: Najnovšie ukrajinské útoky rozhodne nepriblížujú osobné stretnutie medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským Vladimírom Putinom.
14: Šéf diplomácie Sergej Lavrov zaspovedal, že Rusko bude pravidelne podnikať rozsiahle útoky na objekty na Ukrajine, od ktorých závisí bojová sila ukrajinskej armády. Ruská agresia trvá 4 roky a takmer 4 mesiace. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
13: Veľká reforma financovania sociálnych služieb sa začne spúšťať už v lete. Od júla sa zmení najmä financovanie neverejných pobytových zariadení, do ktorého sa viac zapoja vyššie územné celky. Najväčšia zmena príde od budúceho roka. Vznikne nový príspevok na pomoc pri odkázanosti. Jeho výška vyvoláva obavy samospráv aj viacerých organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti.
17: Viaceré organizácie vrátane Sociofóra vidia problém vo výške nového príspevku. Mesačne vychádza na 740 eur, hovorí Lídia Brichtová.
18: Ten človek dostane za ten celý rok o 360 eur menej ako ľudia, ktorí majú minimálnu mzdu. Ten príspevok je pre toho človeka, ktorý sa stará a on má tiež svoju rodinu, má svoj byt.
17: Spolu s ďalšími organizáciami žiadajú vládu, aby bol príspevok na úrovni budúcoročnej minimálnej mzdy, čo je odhadom asi 768 eur v čistom. Zároveň chcú, aby sa príspevok takto valorizoval každý rok. Nespokojné sú aj mestá a obce, hovorí Daniela Piršelová z Únie miest Slovenska.
19: Z pohľadu miest je rozhodujúce, aby nový systém vstupoval do účinnosti s finančnými parametrami, ktoré budú zodpovedať reálnym nákladom očakávaným v roku 2027. Súčasný systém vytvára výrazný tlak na rozpočty samospráv.
17: Ministerstvo práce požiadavku na zvýšenie príspevku odmieta s tým, že reforma vznikla po dohode aj s organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
20: Okrem parametrov reformy vznikla dohoda aj na výške príspevku od 1.1.2027. Vychádza z výšky čistej minimálnej mzdy za predchádzajúci rok. Zároveň sa dohodlo, že tento valorizačný mechanizmus bude uplatňovaný pri zvyšovaní príspevku na pomoc pri odkázanosti aj v ďalších rokoch.
17: Požiadavku na zvýšenie príspevku na úroveň minimálnej mzdy v budúcom roku budú mestá a obce presadzovať aj pri rokovaniach o príprave štátneho rozpočtu na budúci rok. Podľa ekonóma by to mohlo mať výrazný vplyv na verejné financie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
13: Slováci pre znečistené ovzdušie žijú v priemere o viac ako rok kratšie. Vyplýva to z novej vedeckej štúdie expertov a výskumníkov, ktorá prvýkrát analyzuje dosahy takéhoto znečistenia na zdravie obyvateľstva. Problémové sú najmä menšie obce, a to pre ich spôsob vykurovania.
21: V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ľudia tam v porovnaní s najčistejšími oblastiami žijú o viac ako 2 roky kratšie. Problém spôsobuje najmä vykurovanie tuhými palivami, napríklad drevom. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.
22: Vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok tam vznikajú kombináciou lokálnych emisných zdrojov a geografických podmienok, ktoré obmedzujú rozptyl znečistenia.
21: Príkladom takejto oblasti je aj Jelšava, primátor Milan Kolesár.
23: Keďže sme v doline uložené mesto, tak v podstate nie je tak prevetrávané to vzdušie.
21: Obyvatelia zdravotné komplikácie potvrdzujú.
24: Polovica Jelšavy, čo ja viem, má respiračné ochorenia, hej. A napríklad skúste si nechať auto 2-3 dní len tak stať, tak normálne vidíte stekance prach.
25: A keď príde vonku ako teraz, tak som na antibiotikách.
21: Epidemiologička Alexandra Bražinová vysvetľuje, že kvalita ovzdušia je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav.
26: Tie pevné častice sú tak malé, že oni sa dostávajú až do tých koncových častí plúc a taktiež sa môžu dostať aj do krvného obehu, tam vyvolávajú zápal. Týmto mechanizmom vedú potom k viacerým kardiovaskulárnym ochoreniam alebo ochoreniam dýchacieho systému alebo nádorovým ochoreniam.
21: Rolu zohráva aj klimatická zmena. Odborníčka na emisie z SHMU Janka Semešová približuje, že v jej dôsledku menej vykurujeme.
27: Ale na druhej strane zase napríklad zime nám zvyšuje počet smogových situácií. To sme videli túto zimu, kedy v podstate mesiac sme mali teda také hmlisté počasie s nízkou oblačnosťou.
21: Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska, či menšie oblasti na Orave a Liptove. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
28: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
29: Českí reprezentanti remizovali vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte s Juhoafrickou republikou 1-1. O víťazstvo prišli v 83. minúte, keď na úvodný gól Michala Sadílka odpovedal súper z pokutového kopu.
30: Vedeme 1-0 celý zápas a myslím si, že kromě nějakých střel z dálky, tak si nevypracovali jako nějakou pořádnou šanci. Samozřejmě, že měli různé situace z krajních prostorů, ale tohle bolí, taková penalta.
29: Česi majú po dvoch zápasoch na konte jeden bod a ich postupové nádeje bude živiť už len úspech v záverečnom stretnutí skupiny proti Mexiku. Situáciu v skupine zhodnotil slovenský reprezentačný tréner Vladimír Weiss.
31: Ešte uvidíme podľa zápasu Mexika s Koreou druhý zápas. Môže tam byť remíza, budú mať po 4 body, môže im stačiť remíza Mexičanom a Čechom to môže byť málo, ale tak budú musieť hrať na víťazstvo samozrejme. Je to boj zo skupiny, každý chce postúpiť.
29: V ďalšom dnešnom stretnutí hrá Švajčiarsko s Bosnou a Hercegovinou v druhom polčase bez gólov 0-0. Program pokračuje o polnoci súbojom Kanady s Katarom a o 3 hodine ráno nastúpia proti sebe Mexiko a Južná Kórea. Slovenský tréner Branislav Fordek povedie český Slovan Liberec. 45-ročný kouč nahradí na lavičke Radoslava Kováča a mužstvo prevezme od začiatku letnej prípravy. S Dunajskou Stredou skončil v uplynulej sezóne na druhom mieste Nike ligy. Naše futbalové reprezentantky spoznali súpera v play-off o postup na budúcoročné majstrovstva sveta. Zverenky trénera Petra Kopúňa sa v októbri stretnú s Ukrajinou. V prípade postupu ich čaká lepší z dvojice Grécko-Anglicko. Futbalistky Spartaka Myjava sa v prvom predkole Ligy majstrov stretnú s víťazom duelu medzi estónskym a maltským majstrom. Slovenský šampión sa vďaka lepšiemu koeficientu predstaví priamo vo finále kvalifikačného miniturnaja. Basketbalisti Slovana Bratislava si zahrajú Jadranskú ligu. Vedenie súťaže udelilo bratislavskému klubu trojročnú licenciu. Slovan sa stane historicky prvým zástupcom našej basketbalovej ligy v tejto nadnárodnej súťaži. Naturalizovaná slovenská reprezentantka Kira Lambertová bude opäť pôsobiť v Olympiakose Pireus. 29-ročná rozohrávačka sa do gréckeho klubu vracia po roku strávenom vo francúzskom Montpellieri. Bratislava bude od zajtra hostiť premiérové podujatie série PDC European Tour v Šípkach. Turnaj Slovak Darts Open privíta Vincheba Expo Arene od piatka do nedele elitných svetových šípkarov. Víťaz zinkasuje 40 000 eur, hovorí hlavný organizátor František Šulc.
1: Tento turnaj má dané svoje pravidlá aj počet hráčov. Vždycky prichádza 48, najlepšia 16 z celosvetového rebríčka. Ďalej sa kvalifikuje 16 z protu rebríčka a zvyšnú 16 doplňujú takí rôzni kvalifikanti. Tam máme my 4 miesta ako hostiaca krajina. Čiže takto je to vyskladané, ale na každý pád môžeme povedať, že sem príde 48 najlepších šípkarov sveta. Možno až na pár výnimiek, ale budú to všetko špičkoví hráči.
29: Na hlavnom turnaji sa predstavia Adrian Dudek, Juraj Holub, Jan Sliacky a Gabriel Váraljaj. Pre všetkých pôjde o premiéru na podujatí European Tour.
28: Rádiožurnál Počasie.
29: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov, cez deň 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov, slabý vietor.
28: Rádiožurnál.
2: To je na teraz všetko za pozornosť. Ďakuje editor Viktor Bokor, zvukový technik Štefan Bihuň a pri mikrofónoch boli Elena Koričánska a Renata Brimich-Špačková.
28: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
29: 22 hodín, 17 minút.
28: Zelená vlna.
3: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Medzi Ľubochňou a Stankovanmi časťou Rojkov frézujú cestu. Blokovaný jeden pruh a krátko sa zdržíte. Radar hlásite na viazde dolevo cez Harichoviec. O polnoci pri Bratislave prestavebné práce uzavrú zjazd diaľnice D4 na diaľnicu D1 smerom z Rovinky na Trnavu. Obídete to po ceste číslo 61, čiže Starej Seneckej ceste. Uzavrú aj výjazd zo Starej Seneckej cesty na diaľnicu D4 smerom do Rače. Obmedzenie naplánované do nedeľného popoludnia. Dňa. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
28: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
5: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
4: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
28: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
6: A my dnes večer začneme zo stra, možno vás nadvihne na stoličke. Ste zlodejka príbehov?
7: Trošku.
6: Priznávate?
7: Ale keďže som aj zároveň publicistka, tak sa snažím držať sa tej pravdy a tej línie tej skutočnosti.
6: Mňa zaujalo vaše pomerne sebavedomé vyhlásenie, že nepotrebujete múzu.
7: Ale veď múzy neexistujú.
6: Naozaj?
7: Nie.
6: A ja ju celý život hľadám.
7: No preto ju hľadáte, lebo neexistujú. Múza je to, že sa dohodnete s vydavateľom na 14. januára, že mu odovzdáte rukopis, no a musíte ho odovzdať.
6: Takže termín.
7: A to je tá múza, áno.
6: Ten vás tlačí.
7: Áno.
6: A keď to nejde?
7: No ale
6: keby, keď sa vám nedarí písať?
7: Ale to nemôže byť. Keby sa mi nedarilo, tak nepíšem.
6: Dobre, takže toto je úvod našej dnešnej nočnej pyramídy, pretože dnes tu máme Ivanu Havranovú, spisovateľku, scenáristku, a ja mám na vás desiatky otázok. Teším sa na vaše odpovede.
7: Nech sa páči.
6: Príjemné počúvanie želá aj Dada Grácová od mixážneho pultu.
28: Rádio Slovensko,

0: Spisovateľka, scenáristka, ale pôvodne aj žurnalistka a publicistka Ivana Havranová prišla dnes do Nočnej pyramídy. Som rád, že ste si našli čas, pretože vy vlastne do noci píšete pravidelne, či nie?
1: Ani veľmi nie, ja píšem skôr tak predpoludním a medzi tým varím fazulovú polievku a periem.
0: Ja som mal takú predstavu, že vás to nepustí a že do polnoci píšete.
1: A nie, to sú, viete čo, to si oni vymýšľajú.
0: Áno.
1: To tak vôbec nefunguje. Ale v noci, ja píšem tak, keď píšem, tak píšem 14 strán denne. A v noci končím o 11:30 s upratovaním a s tým všetkým, čo treba robiť, alebo aj s ukladaním nejakých vecí, triedením a začínam čítať a čítam do 1:30.
0: Čiže aby ste si jednak oddýchli od samotného písania, ale aj aby ste načerpali ďalšie inšpirácie?
1: Alebo aby som mala prehľad. Mm-hmm. Lebo ja nepotrebujem inšpirácie. Tá žurnalistika, vám nemusím hovoriť, je taká, že ona vám to posúva.
0: Áno.
1: A ja inšpiráciu veľmi nepotrebujem, ale potrebujem mať prehľad, že čo sa tu deje.
0: Spomenuli ste 14 strán denne.
1: Áno.
0: Prečo práve 14?
1: Ja neviem.
0: 13 je zlé číslo?
1: Viete čo, 13 je celkom fajn, ale myslím si, že 14 preto, lebo pri 14 strane ma začína boleť ruka. Lebo na písaní, viete čo boli najviacej? Ruka a zadok.
0: Moment, vy píšete ručne?
1: No tak nie, však na počítači.
0: Na počítači. Aj tak boli ruky.
1: Strašne.
0: Áno.
1: Mám normálne tenisový hocikedy. No.
0: A keď sa vám podarí napísať 14 strán pomerne rýchlo, že to z vás teda vyjde, tak máte viac voľného času potom?
1: Tak potom, keď niekedy príjete k nám, tak uvidíte, tak potom trošku utieram prach z 3800 zväzkov kníh, ktoré tam máme.
0: Áno.
1: A máme ich aj tam, kde ľudia majú zaváraniny. Takže potom robím také, alebo mám nejaké povinnosti.
0: To je
1: mám,
0: super, mať špajzu plnú kníh.
1: No tak to je, len potom viete, k tomu mesu, že čo, keď oni chcú uhorky.
0: Samozrejme.
1: Takže je to ťažké. No.
0: Ja som sa preto chytil toho čísla 14, že ja som kedykoľvek, keď som niečo písal, tak mal problém vrátiť sa k tomu. Mal som pocit, že už keď som to napísal, že už som nebol trpezlivý a nečistil som ten text po sebe. Čiže vy tých 14 strán napíšete, ale predpokladám, že sa k ním musíte vrátiť potom.
1: Ja to mám takto. Ja napíšem 14 strán, prečítam, keď si znovu k tomu sadnem, prečítam si posledné 3 riadky, aby sa mi to vrátilo, o čom to je. A píšem ďalej. A keď dopíšem knihu,
0: tak potom
1: tak
0: príde
1: znovu.
0: Čistenie.
1: Áno.
0: Koľkokrát treba čistiť román?
1: A tak ja sa, viete, ja, my čo sa tým živíme, tým písaním, tak my čítame s porozumením, aj píšeme s porozumením. Ja to prečítam raz a potom sa ešte spolieham na editorku, lebo naozaj sa mi stane, že keď píšete knihu, tak sa sústredíte na štylistiku a naozaj sa vám stane, že napíšete množné číslo mužský rod s tvrdým I.
0: No, dobre.
1: To sa stane, hej? Ale to nie je o tom, že to neviem, ale prosto na to nemyslím a to je tak nepodstatné v tej chvíli pre mňa, že si to nevšimnem. Ale potom ešte čítam po editorke, lebo ja si vymýšľam slova. A kým ja naučím tú každú editorku,
0: aby ich akceptovala,
1: akože oni mi ich prečiarkujú a píšu tie, ktoré sa bežne hovoria, no a to ako mne sa vôbec nepáči, takže ja to musím znovu opravovať.
0: Mám otázku, ktorou som pôvodne chcel začať náš rozhovor. Nasávate život okolo vás?
1: Určite. Je to život, viete, život to je... Život je taká droga, že nemôžete sa ho vzdať. Ráno si poviete také nafigurálno prší, nič sa mi nebude chcieť robiť a zrazu si dáte tú kávu a všetko sa vám tak rozostrie a teraz zavolá tá Eva, potom zavolá, ja neviem, Alan, potom niekto zavolá a potom začína už ten kolotoč. A to je úžasné.
0: Dobre, dešifrujem Alan Lesík.
1: Alan Lesík napríklad,
0: áno. Ste v kontakte?
1: Sme v kontakte, lebo my sme spolu veľmi dlho spolupracovali a on je veľmi nekonfliktný, príjemný človek a veľmi kreatívny.
0: Skoro ako ja.
1: Áno.
0: Ja žartujem, samozrejme, ale vrátim sa k pôvodnej otázke, či nasávate život, robíte si aj poznámky, ukladáte si príbehy, scény?
1: Nie, nie, nie. Bola taká šéfredaktorka, možno si pamätáte, Slovenky, pani Mináčová.
0: Áno.
1: A pani Mináčová, lebo ja som začala písať už, ešte na srednej škole som im tak nosila také kurzivy a tak.
0: Teraz ale prezradzate, že ste v rannom strednom veku.
1: No tak ja už, tak viete, moje deti hovoria, že môj syn hovorí, mamička, ty už si taká krásne stará, že všetkých aj Banskej Bystrici poznáš.
0: Dobre.
1: Tak to je také fajn.
0: Takže ale pani Mináčová.
1: Pani Mináčová povedala, že to, čo si nezapamätáš, to nemá hodnotu.
0: Aha.
1: Len to, čo ti zostane v tej hlave z toho príbehu a z toho žitia v tej chvíli, tak to je to, čo treba napísať.
0: Vaše priezvisko by mohlo byť skvelým pseudonymom Ivana Havranová. Havranová je krásne meno. Ja som ho dokonca sám používal v smene, keď som potreboval nepísať pod svojím menom. Takže to máte za videa.
1: Tak
0: nakúpené.
1: To viete, ako to vtedy, to nebolo jak teraz, že teraz že si dáte 25 mien a všetko je to v poriadku, lebo máte na to právo, hej, máte nárok na to. Ja som to aj chcela urobiť, ale lebo môj otec sa volal Štrofek, on bol kremnický Nemec a ja som sa chcela volať, že Ivana Štrofek Havranová. No ale tak oni sa tak pozerali všetci na mňa, že
0: na čo?
1: Či som na porádku.
0: Áno.
1: A ocko mi vtedy povedal, že nechaj to tak, však raz sa to, možno si to raz zmení. No ale potom už som sa zaviedla tým menom a už to je teraz ťažko.
0: Takže je to vaše priezvisko?
1: Teraz je to, áno, moje priezvisko.

0: Ivana Havranová pred chvíľočkou prezradila, že jej otec je nemeckého pôvodu, maminka?
1: Maminka je takého moravsko-slovenského pôvodu, pretože ona pochádza z rodu Jana Amosa Komenského.
0: To som chcel od vás vytiahnuť.
1: Áno, tak sa vám to podarilo. Pochádza z tohto rodu. Jan Amos Komenský vydal svoju dcéru Dorotu za môjho pra deduška, evanjelického farára Jana Molitora. A tak sme sa nejako začali potom ako tým zaoberať. Nie, poviem vám tak, že bolo obdobie, keď sme to ani nevedeli. Ale potom prišli iné časy a zrazu prišiel taký pán z Čiech za nami a doniesol nám všelijaké dokumenty a bolo to neuveriteľné, lebo mamička to vždy hovorila, my sme to vedeli, lebo Amos Komenský kúpil dcere Dorote a tomu Jánovi, tomu môjmu prapredkovi, strašne veľké lesy nad Púchovom a to sa stále volá po ňom Molitorovec. Aha. Stále sa to tak volá. A to kúpil vlastne Jan Amos Komenský. A tak my sme vedeli, že tuto býval ten deduško a že tuto bývala tá jeho manželka, tá Dorotka. No ale potom sme sa tým začali zaoberať aj my a už nás aj nosili na všelijaké prezentácie Jana Amosa Komenského a to, z toho, čo som čítala som takmer všetko, čo vyšlo, aj čo on napísal, tak to bol jeden neskutočný bohem, ktorý mal hlavu takého charakteru, že všetci grófy ho chceli živiť a chceli, aby u nich býval.
0: Vy máte skvelý rodokmene. Nechceli ste byť učiteľkou?
1: Moja mamička bola učiteľka a to je trošku také... Musela som poslúchať.
0: Syndrom učiteľky.
1: No, elementaristky.
0: A nebudaj ste aj neposlúchali občas?
1: No tak akože, my sme boli hippici, nie? Však aj vy určite, že sme boli hippici. Však sme mali vo vlasoch kvietky a popás sme ich mali.
0: Čím ste dráždili vlastne?
1: No strašne, a najmä, inak to je zaujímavé, nič tým nechcem povedať, ale najmä ruštinárku. Takže...
0: No, tak tomuto by sme mohli niekoľko príhod, samozrejme každý svoje porozprávať.
1: Jasné.
0: Ja mám s ruštinárkou veľmi dobré príhody. V 68. po vlastne vstupe vojsk v 6. triede základnej školy prišla k nám mladá ruštinárka a povedala, prepáčte, že ja vás musím učiť ruštinu, lebo som ruštinárka a viem, že sa vám to nechce a tak ďalej, takže nás hneď uviedla, ale potom my sme sa tak aj akože neučili celý rok.
1: Ale oni mali zvláštnu diagnózu, vtedy sa nosili krátke sukne a na ruštinu, ja som mala takú spúšťaciu sukňu a na ruštinu som si už vždy pod kolena spustila, lebo čokoľvek som vedela a ako dobre, tak to nebolo dobre, lebo som mala krátku sukňu.
0: Ja som si našiel taký váš citát, že sme novinárska rodina, ja sama pracujem po celý svoj profesionálny život ako novinárka a z toho prirodzene vyplynulo pokračovanie v literatúre.

0: Si super, my sme predávali 180 tisíc.
1: Dobrý náklad.
0: To bolo akože... No a on nám nedával tržby, no a potom sa stala taká vec, že rovno na direkt nám ukradol niekoľko miliónov a vtedy sme zhasli a zamkli. A tak som doma sedela a hovorím si, no a čo teraz s tými písmenkami? Čo s tými písmenkami? Doteraz akože to fungovalo. Tak som napísala prvú knihu, volalo sa to Vydaté. S malou dušičkou som išla do vydavateľstva Tatran. Tam som mala pani Mládekovú kamarátku, vydavateľku. A tak som s malou dušičkou jej dávala, že keby ste si to pozreli, tak... Ale však nemusíte, ale keby ste si to pozreli. A ona si to pozrela, hneď to vydala a hneď boli dve vydania dokonca.
1: Super.
0: No, tak som sa tešila.
1: Raketový štart. Hej. Vráťme sa teda trošku späť. Najskôr redakcia Smena, potom Zornička, potom dokonca aj Československá televízia ešte.
0: No áno, to bolo výrazné, áno. To bolo veľmi výrazné v mojom živote, lebo ako povedal Boris Vilan, televízia je štát v štáte.
1: Áno.
0: Takže...
1: Dobre si to... Pamätám, to televízny klub mladých, tam ste robili?
0: Áno, áno. Začínala som s Kukom.
1: Áno.
0: A mne sa stala taká vec, bol tam vedúci toho Kuka, bol vedúci a ja som prišla z tej Smeny a on bol taký, viete, oni tí televizáci, oni majú stále v sebe také, že oni sú tak ako keby viac.
1: Boli to.
0: A boli, áno, áno.
1: Už to neplatí.
0: Už to neplatí, no tak áno, však už ani tie školy nemajú, už to je inak všetko. Ale on sedel a nechal ma stáť, tam ma nasačkovali do toho jeho kanclu a nechal ma tam stáť a ja som sa tak, a on že, a už ste niekedy dramaturgovali, hovorím, no... Tak keď niekto robí noviny, veď to je dramaturgia, len iná forma. To je absolútne akože to isté, len iná forma. A taký bol drzý, že ja som si normálne povedala, chlapče, ja do roka budem na tej stoličke sedieť. A tak aj bolo.
1: Dobrá motivácia.
0: A tak aj bolo.
1: Naštartoval vás.
0: Lebo veľmi, viete ako novinári, milión rozhovorov, o jednej sa niečo stane, o štvrtej to musí byť napísané. Áno. To oni nemali, to boli... pomalé veci, všetko, dosť času, maňána. No tak potom sa to veľmi rýchlo udialo.

0: Počas, keď ešte pôsobila v televíznom klube mladých. Celková atmosféra v tom TKM bola trochu taká voľnejšia, nie? A napriek tomu, že išlo ešte o bývalý režim.
1: Tak viete, vtedy to fungovalo na inom princípe. My sme mali takú trošku takú autocenzúru a tým pádom sme niektoré veci vôbec nerobili, neriešili, lebo sme vedeli, že by to neprinieslo nič dobré, a dokonca by sa to možno neodvysielalo. Ale musím povedať, že ja som necítila, možno, že aj kvôli tej autocenzúre, že som vedela, čo áno a čo nie, tak ja som necítila nejakú taký tlak, lebo bola by som odišla.
0: Neviem, či si dobre pamätám, Oskar Král bol vtedy taký moderátor?
1: Oskar Král, áno.
0: S ním sa spolupracoval.
1: Áno, on bol moderátor. Ale s ním som robila ešte aj v Smene.
0: Hej, pamätám si ho, pretože sme viackrát sa stretli na rôznych podujatiach a on mi niečo zo zákulisia vášho TKM hovoril. Dokonca raz ma tam pozvali ako hostia, čo bola moja poradná premiéra vlastne na televíznej obrazovke. Ale celkovo sa mi zdalo, že to bola jedna z malá relácií, ktorá nejakým spôsobom sa celkom ľudsky prihovárala k ľuďom.
1: Áno, lebo všetci sme sa snažili byť takí, ako my dvaja teraz, normálni. A aj tých hostí sme si pozývali podľa toho, aby tá relácia bola príjemná, aby sa ľudia trošku uvoľnili, aby to nebolo také napäté.
0: A teraz vás posuniem, teda po roku 1989 ste si založili vlastné vydavateľstvo, už ste to naznačili. Časopisy Maxi Super, Mesačník pre deti, Mama, Tata, Jojo?
1: Áno, to bola, ale to musím povedať, že to vymyslel Ivan Popovič.
0: Áno?
1: Mama, Tata, Jojo, to je akože rodina.
0: Aha.
1: A to vymyslel Ivan Popovič.
0: A potom aj také, že Fiškál, alebo...
1: Áno, Fiškál to bol super, lebo ešte vtedy sa nezabíjalo na uliciach. Takže to boli také tie... To, čo teraz vidíme v televízii, že krímy, tak to bol ten Fiškál.
0: Líšiak?
1: Líšiak,
0: to tiež áno. Bolo vo vašom portfóliu?
1: Áno, to bolo v našom
0: portfóliu. Ako ste to všetko stíhali?
1: No tak viete, ja som známa tým, že ja varím. Takže ja som ešte aj tú večeru a to všetko to muselo klapať. A aj pečiem a všetko aj zaváram, tak to všetko muselo klapať. A ja som to proste... Ale viete, ako to je? Keď robíte robotu, ktorá vás baví a ide vám to ľahko, lebo mňa, aj vy ste sa ma opýtali, že a keď vám nejde to písanie, tak... ide mi a preto to robím a mám z toho radosť. Takže som to mala nalogistikované.
0: Ale my sa budeme rozprávať o písaní aj po 23. hodine ešte viac, ale predsa len sa spýtam už teraz. To písanie je závislé alebo odvislé aj od množstva nápadov. Kde sa rodia?
1: Ale nemať to, veď keď novinár nemusí mať nápady. Všetko ste prežili. Ani jedna moja kniha nie je taká, ktorá sa ma osobne nedotkla svojim príbehom. Okrem tri detské som napísala, alebo štyri, tak to je, a dokonca aj tá jedna o tých haukači z našej ulice, aj to bolo o psíkoch z našej ulice, ktoré sa rozprávajú s vranami a tak, a aj to bola pravda dokonca. O tých psíkoch.
0: Naším hostem je dnes Ivana Havranová, autorka viac než 400 televíznych scenárov, množstva poviedok pre deti, rozhovorov, reportáži, ale najmä autorka množstva kníh, akým sa určite ešte dostaneme.

0: Mám rád rozhovory, pri ktorých sa načrie do viacerých tém a s Ivanou Havranovou to vôbec nie je problém. Načrieme teraz do témy muži. Muži sú šarmantní, to jediné ich zachraňuje. To ste tiež niekde napísali, povedali.
1: No, lebo je to pravda. Väčšina mužov je šarmantných, ale môžem vám povedať, že poznám niekoľko mužov, ktorí sa dosť často ukazujú. A teda to je absolútny vrchol a šarmu, hej? Takže ja nevo... A predstavte si, že žijú. A normálne chodia po svete a žijú. Takže...
0: Takže to vyvracia vaše tvrdenie, že sú zachránení.
1: No tak to... Ja neviem, ale ako žijú. Ja si myslím, že sa nemajú dobre mentálne, lebo tie ženy, oni majú na to veľký cít. A muž, keď nie je šarmantný, on to má veľmi ťažké v živote.
0: Považujete sa za znalkyňu mužov?
1: Áno.
0: Vravíte, že ich máte prečítaných?
1: Myslím si, že dosť. Lebo ani si neviem predstaviť, koľko som urobila rozhovorov s mužmi a koľko som natočila reportáži s mužmi. A teraz sa venujem vzťahom, ale nepíšem pre ženy, píšem o ženách. A moje knihy čítajú moji kamaráti právnici, lebo majú ich strašne radi, lebo že sa konečne dozvedia, že aké sú tie ženy. Tak...
0: Teraz viem, že sa ucitnem na tenkom ľade, ale predsa len sa spýtam, sme my muži prvoplánovi?
1: Strašne.
0: No s Bohom.
1: Strašne. Ale viete, to je také relaxačné. Lebo keď idete, keď máte stretnutie s kamarátkou, ktorá má nejaký potenciál intelektuálny a rozprávate sa o vážnych veciach a potom máte stretnutie s nejakým fajn chlapíkom, ktorý on tie hodinky, oni musia mať tie veci a to je také zlaté, keď sa čudujú, oni sa všetkému čudujú, oni málo veciam rozumejú tým takým praktickým a strašne sa tvária, oni sa tak tvária a potom, keď ste trošku taká nabrúsená na ňo za to, že vidíte, že hrá a nie je to v poriadku, tak potom poviete dve vety a on tak sklapne. Oni potom tak sklapnú, lebo oni počúvajú s neporozumením.
0: Oni, akože oni muži.
1: Muži.
0: Mm-hmm. Dobre, to ja len, že spolu sa rozprávame teraz.
1: Ale bez mužov sa to nevadí. Toto je profesionálny vzťah a veľmi ste šarmantní, musím vám
0: ďakujem
1: povedať.
0: Ďakujem pekne. Ale chcem to trošku premostiť. Vlastne váš pán manžel už nie je medzi nami. Vy ste sa kde zoznámili?
1: V Smene.
0: V denníku?
1: Mojho otca mňa nezobrali na fakultu, lebo mojho otca vyhodili, on sa s tým Dubčekom pánom spojil a potom ho vyhodili a ja som prišla za šéfredaktorom Ištvančinom, ktorý už nežije, ale si ho veľmi vážim, lebo bol naozaj, bolo tvrdé obdobie, Rusáci tu už boli.
0: Pamätám si ho.
1: A ja som prišla za ním a normálne ako tá hypička pod zem nohavice, široké všetko, a som mu povedala, že tam chcem pracovať. A on bol z toho úplne hotový a hovorí, že a akože pracovať, však vy nemáte vysokú školu? No nemám, lebo ma nezobrali. A lebo môjho otca vyhodili zo strany. Vášho otca vyhodili zo strany, ja vás mám zobrať do roboty?
0: Do novín.
1: A on sa tak pozeral na mňa a hovorí, viete čo, ja vás niekde strčím. A aj ma strčil na pol roka do takého kurzu, ako keby, a potom si to už nikto nevšímal. No a potom som tam robila a potom som robila aj v Zorničke, som písala poviedky pre deti a s Kristou Bendovou sme hrali futbal na Račanskom mýte, lebo ona tam bývala blízko a Zornička bola v Imke.
0: No a ty ste nezaujali vášho pána manžela? Futbalom.
1: Nie, to bolo také chutné. Ten môj pán manžel, on bol taký chutný, lebo ja som išla po chodbe a prvý deň som bola v robote a on išiel oproti mne na poradu a on mal už také meno, bol vedúci oddelenia zahraničného a naraz on ten človek, a ja som si ho ani moc nevšímala, ale tak zrazu on ostal stáť a to som videla prvýkrát a mal otvorené ústa. A normálne sa tak na mňa pozeral.
0: Zjavenie je prišlo.
1: A hovorím si, Ježiši, čo je toto za človeka? Normálne má otvorené ústa. No a tak potom, viete, veci sa dejú.
0: Ale to je zase schopnosť upútať.
1: Ale nič som nerobila preto, lebo... Nie.
0: Ale on vás upútal. tými ústami a tým, aký bol prekvapený.
1: Áno, tak tým ma teda ozaj upútal, lebo to sa mi nestalo ešte.
0: V každom prípade sa teším na naše rozprávanie aj po 23. hodine. Samozrejme, teraz pravidelne chodia správy o 23. Ale k dispozícii sú aj naše kontakty slovensko@rozhlas.sk. Prípadne SMS-kou sa môžete spýtať nášho hostia Ivany Havranovej čokoľvek na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera text. Alebo k dispozícii aj Facebook Rádia Slovensko. A ja dúfam, že vydržíte ešte s nami teraz.
1: No samozrejme, veď som prišiel. Ja som nachystaná na celú noc.
0: Dobre, neviem, či to ale potiahneme a v každom prípade vo vysielaní určite do 24. hodine vysielame nočnú pyramídu, ale teraz už necháme priestor tej spravodajskej relácie a celému spravodajskému bloku, pretože k tomu patrí samozrejme aj zelená vlna, tuším, tak sa to volá, aby naozaj aj šoféri vedeli, že sa majú kde a kedy zastaviť.

Piatok tak ráno si dáme veľké upratovanie a pýtať sa vás budeme, či pravidelne cez víkend aj upratujete. A rozprávať sa budeme o dovolenkovej sezóne, ktorá je už tu, s Ľudmilou Masarykovou. Tešíme sa na vás.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na samite lídrov Európskej únie rokoval premiér Robert Fico aj s tzv. Priateľmi kohézie. Film Perla režisérky slovenského pôvodu Alexandry Makarovej ovládol udeľovanie rakúskych filmových cien. Zajtra bude jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Pokojný neskorý večer vám želá Elena Koričánska. V Bruseli na samite lídrov Európskej únie rokoval premiér Robert Fico zo Smeru SD s tzv. Priateľmi kohézie. Vo videu na sociálnej sieti priblížil, že základom kohézie je odstraňovanie regionálnych rozdielov.
2: Je 16 krajín a Slovensko je v tejto skupine veľmi aktívne, ktoré majú rovnaký názor na to, že nie je možné znižovať objem finančných prostriedkov v novom rozpočte Európskej únie práve na odstraňovanie regionálnych rozdielov. Zohrávame dôležitú úlohu v tejto skupine.
1: Po prvý raz sa na samite zúčastňuje aj nový maďarský premiér Péter Maďar. Prítomný aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, keďže jednou z kľúčových tém rokovaní je prístupový proces Ukrajiny do Európskej únie. Prešovská radnica a susedná obec Ľubotice vyhlásili mimoriadnu situáciu pre nestabilný svah v časti Šalgovík. Už začiatkom roka mesto prijímalo opatrenia, keď uzavrelo jeden jazdný pruh. Problém so svahom evidujú od 80. rokov minulého storočia. Opatrenia sa v minulosti zanedbali. Mimoriadnu situáciu podľa prešovského primátora Františka Oľhu vyhlásili po odporúčaní Ministerstva životného prostredia. Budú hľadať financie na sanáciu.
3: Posledných minimálne 50 rokov každý, kto týmto územím prechádza, vie, že tam je problém. Aktívne zosuvy sú tam preukázané, dostali sme odporúčanie. Celý dnešný proces je štartovacím, aby obce a štát našli spoločný postup a hlavne externé zdroje financovania sanácie podľa projektovej dokumentácie, ktorá odhaduje cenu sanácie zhruba na 15 miliónov eur.
1: Snímka Perla slovenskej rodáčky Alexandry Makarovej o československej emigrantke a maliarke dnes ovládol tohtoročný ročník rakúskej filmovej ceny. Stal sa okrem iného najlepším filmom, informovala o tom agentúra APA, ktorá úspech rakúsko-slovenskej Perly označila za triumf a splnenie očakávaní favorita filmového zápasu. Do súťaže, za ktorou stojí Akadémia rakúskeho filmu, vstúpila Perla s 13 nomináciami, z ktorých 8 premenila na ocenenia. Okrem najlepšieho celovečerného filmu zvíťazila v kategóriách najlepší herec v hlavnej úlohe, ktorý stvárnil Simon Schwarz, najlepšia kamera, kostým či hudba. Rakúsko-slovenská režisérka a scenáristka Makarová sa narodila v roku 1985 v Košiciach a po páde železnej opony sa presťahovala do Viedne k svojej matke, maliarke, ktorej obrazy hrajú dôležitú úlohu aj v tomto filme. Španielsko sa chystá na prvú vlnu horúčav tohtoročnej sezóny, pri ktorej budú zrejme značne stúpať nielen teploty, ale aj riziko požiarov. Prvý z nich už dnes vypukol v blízkosti železničnej trate v Katalánsku, kde musela byť dočasne prerušená prevádzka vlakov na trati medzi Madridom a Barcelonou, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na správu železníc ADIF.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Švajčiarski reprezentanti zvíťazili vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte nad Bosnou a Hercegovinou 4-1. Dvoma gólmi sa po príchode z lavičky prezentoval Johan Manzambi. V predchádzajúcom stretnutí remizovalo Česko s Juhoafrickou republikou 1-1. O hodinu nastúpia proti sebe Kanada a Katar. Program hracieho dňa uzavrie o 3. hodine ráno súboj Mexika s Južnou Kóreou. Zajtra má byť jasno až polooblačno, cez deň miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 19 až 14, v údoliach do 8 stupňov, teplota 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov, slabý vietor. 23 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Opäť vám prinášame informácie z ciest, počúvate dopravné správy. Medzi Ľubochňou a Stankovanmi časťou Rojkov frezujú cestu, blokovaný je jeden pruh a krátku sa zdržíte. Radar vás nameria na viazde do Stropkova z Breznice a na viazde do Sečoviec Michaloviec. O polnoci pri Bratislave prestavebné práce uzavrú zjazd diaľnice D4 na D1 smerom z Rovinky na Trnavu. Obídete to po starej seneckej ceste. Uzavrú aj výjazd zo starej seneckej cesty na diaľnicu D4 smerom do Rače. Obmedzenie naplánované do nedeľného popoludnia. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Gurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
6: A my pokračujeme v rozhovore s Ivanou Havranovou, slovenskou spisovateľkou, scenáristkou a pôvodne aj publicistkou a žurnalistkou. Už sme kadečo prebrali, teraz sa trochu vráťme k písaniu. Je písanie pre vás vášeň? Ste závisláčka na písaní?
7: Nie, nemôžem to tak povedať. Skôr to beriem tak veľmi racionálne. Beriem to tak, že sa mi páči táto práca, lebo je to práca, sa mi to páči, tak to robím. Ale že by som bola nejaká závislačka, tak poviem vám na rovinu, že niekedy sa mi aj nechce.
6: Tak to, ale to je prirodzené.
7: No.
6: Mne sa páči, že ste sa vyjadrili, že súhlasíte s Ľubom Feldekom, ktorý raz povedal, že ak sa niekto trápi s písaním, je to strašné aj pre čitateľa. Takže vy to robíte z radosti.
7: Ja to robím z radosti a chodím na besedy do knižníc a chodím na besedy medzi mojich čitateľov. Ja strašne mám rada knižnice, lebo knižnice šílene voňajú, to je také úžasné niečo. A oni, tie moje knihy sú väčšinou rozobraté v tej knižnici a to ja mám strašnú radosť z toho, lebo tie dámy ako ich majú radi. Tak.
6: Keď chodíte na besedy, neopakujú sa tie otázky stále dokola?
7: Tak opakujú, ale viete, však vy ste tiež novinár a tak viete, že si viete aj potom viete ich navodiť na niečo iné, čo vy chcete povedať.
6: Áno.
7: To dokážeme.
6: A najradšej majú ľudia príbehy.
7: Príbehy to je ako strop, absolútny.
4: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas

0: Na stole v štúdiu mám knihu Nezabiješ od Ivany Havranovej. Dúfam, že mi potom dáte, napíšete venovanie.
1: Samozrejme, veľmi rada.
0: Ale skôr, než sa o nej budeme rozprávať, ešte by som chcel načrieť trošku k vašim deťom. Vy máte dceru Ivanu a syna Michala. Keď on išiel študovať teológiu,
1: áno,
0: zaskočilo vás to?
1: Nie. My sme mali vždy v rodine farárov a pamätám si, že moja matka povedala môjmu synovi, že Mišinko, ty pôjdeš študovať teológiu. A môj syn bol taký, že Robo Grigorov, rukavice čierne a toto všetko, tie koncerty. A na tej strednej škole on chodil na metodku a tak sa smial, keď mu to moja matka hovorila a naraz sa to stalo. To bolo niečo neuveriteľné.
0: Bolo to náhle? Rozhodnutie?
1: Veľmi náhle.
0: Áno?
1: Veľmi náhle.
0: Ako ste to prijali doma?
1: Ja normálne, akože to je druhá alebo tretia najlepšia univerzita v Európe a ja som bola šťastná, pretože Mišo sa naučil po francúzsky, aby mohli ísť vôbec na príjmačky, to mi zatajil.
0: Aha.
1: My sme nevedeli, že on sa pripravuje na príjmačky a my sme nevedeli, môj muž deti viedol k jazykom veľmi, ako trval na tom, aby tie jazyky študovali, ale francúzštinu som mala ja, nemal on, môj muž. A Mišo sa učil francúzsky, urobil príjmačky, oni ho zobrali a je tu teraz, po 12 rokoch.
0: On je neuskutočne rozhľadený človek, prakticky od rôzne témy, aj filozoficky sa ich dokáže zmocniť. Na druhej strane, ako keby súkromí nevedel nájsť takú istotu.
1: Ale áno, to je jeho súkromie.
0: Aha.
1: To je jeho súkromie, on je veľmi slobodný človek a veľmi vzdelaný. On je naozaj veľmi vzdelaný človek.
0: Nekadrujete mu priateľky?
1: Nie, ja tak...
0: ja, jeden prípad poznám.
1: Ja ani nemôžem povedať teraz to, čo chcem povedať, lebo však ja neviem, kde on teraz je, či to počúva, ale ja som mu povedal, že aby priviedol až tú poslednú.
0: Aha.
1: Lebo to je, viete, to je ťažko potom sa s tými dievčencami rozchádzať, ako... Ale,
0: aj si niektorú obľúbite?
1: Aj si niektorú obľúbim. Ale naozaj som človek, ktorý má absolútne necháva deťom slobodnú ruku. Nestaram sa do ničoho.
0: Trochu je to nadsázka samozrejme, ale keď spomíname teológiu a potom vzťahy, to sa kde udialo? Že neostal pri teológii?
1: Však on je teológ. My sme evanjelici a my sa môžeme vydávať, ženiť, rozvádzať. My môžeme...
0: Čiže žiadne obmedzenie.
1: My sme veľmi slobodomyselní. My sme mali Lutera, on bol liberál.
0: Áno.
1: Tak to je také super.
0: Dobre, a dcera Ivana čo robí?
1: Ona skončila žurnalistiku. Ona má PR agentúru, je veľmi pracovitá, veľmi sa jej darí a má také malé chlapčiatko a ten mi hovorí také veci, že babinka, keď robíš koláč, daj tam len dva orechy, aby som ich nenašiel.
0: Fíha.
1: On má také ako detské a sa ma pýtajú, či si to píšem, ale ja si to nepíšem, lebo ja si to zapamätám, lebo to je tak dobre, že si to zapamätám. Takže ona veľmi veľa pracuje, je veľmi pracovitá a veľmi sa stará o to dieťa. On má veľmi vysoko dobrú slovnú zásobu a mám ho strašne rada, lebo je taký ňu.
0: Pomáha vám to preklenúť, keď ste stratili manžela?
1: Nie.
0: Neriešite to?
1: To je úplne iná vec.

0: Už som spomínal, že máme na stole knihu Nezabiješ od Ivany Havranovej. Skutočný príbeh dvoch sestier, ktorým Osvienčím vzal domov. Je to jedna z kníh, ktoré samozrejme zasiahnu čitateľa. Prečítal som ju na dúšok. Súvisí trochu aj s tým, čo sa udialo vašim rodičom?
1: Možno, že v tom zmysle, že sa tým zaoberám. Lebo som to naozaj počúvala celé detstvo, celú mladosť. A ten smer, ktorý mi dali rodičia, ten je jasný, hej. Takže ja som vlastne celoživotný, nie že oponent, ale bojovník, až by som povedala, proti fašizmu, pretože to je niečo, čo je pre svet veľmi zlé, veľmi primitívne, veľmi to ťahá to nie len... Vytvára to obrovské smútky, nešťastia a nemá to, čo robiť na tomto svete. V 45. sme ich porazili a znovu sa vynárajú. Ja vôbec tomu nerozumiem, jak sa toto môže diať a ešte im aj podávajú ruky a tak, veď to je jedna hrozná vec, čo sa stalo cez tú vojnu.
0: Tie scény, ktoré máte vo svojom románe Nezabiješ, to je ostatný, predpokladám? Nemáte nič novšie?
1: Nie. Píšem teraz.
0: Áno, tie scény sú dosť expresívne, čiže o tých vám rozprávali rodičia?
1: Nie. Ten príbeh mi rozprávala jedna z tých dvoch sestier. A je to veľmi autentické, lebo ona mi to autenticky rozprávala. A ja nevylepšujem veci, ktoré sa udiali, lebo to by bolo zavádzanie. A myslím si, že čím je to pravdivejšie, tým je to silnejšie.
0: Je tam silná morálna dilema, pretože jedna zo sestier vlastne vymenila nenávisť k fašistom za to, aby mohli prežiť.
1: Celkom nie. Aj ona s tým mala problém, ale hneď ako prišli do Osvienčimu, ich rodičov zavraždili.
0: Ano.
1: Oni zostali dve. Oni nevedeli, že teda tí rodičia už nie sú, len ich teda nikdy už nestretli. A táto dievčina, myslím si, že si to zrátala, že či prežije a bude s tým, lebo viete, to zase bolo
0: bude
1: to...
0: Bude s tým SS-ákom.
1: A bude s tým SS-ákom, lebo on ju mal rád.
0: Ano.
1: Oni boli krásne ženy a až ja som ich poznala v starobe, oni boli krásne ženy ešte ako staré. A to je niečo úžasné. A ten chlapík, proste sa mu to stalo, nebol jediný. Ale ona sa k tomu prepracovala, k tomu vzťahu. Ona sa k tomu prepracovala, lebo vlastne on im pomohol prežiť a on im pomohol aj k dôstojnosti, lebo viete, tam ešte bola ďalšia vec, že ja som robila jednu takú knižku, že Odvlečený, a to som robila rozhovory s ľuďmi, ktorí prežili holokaust v Oheli, chodil do Ohelu a tam bola jedna dáma, ktorá magistra lekáreň, myslím si, že skončila lekáreň, áno. A ona mi hovorí, ja vám nič nepoviem. A prečo mi nič? Ja neviem. Ja som nimi tak pohrdala, ja som ich nevidela. Ja som chodila po tom tábore, ja som ich nevidela. Ja som nimi tak pohrdala, ja som si ich vôbec do seba nepustila. A dostala sa z toho, lebo odišla v tej druhej várke, to už potom Rusi prichádzali, ale Sovieti teda, aby som bola presná. Ale tieto dve sa tiež z toho dostali, ale vďaka tej sestre.
0: Roman nekončí tragicky, relatívne optimisticky, aj keď samozrejme tam ostáva ten otvorený koniec, ako to býva v knižkách. Je pre autora kľúčom k úspechu, aby román končil pozitívne?
1: Tak viete, ide o tému. Sú knihy, ktoré, ja som napísala 54 kníh, sú knihy, ktoré sa končia tragicky. Ide o tému. A keďže hovorím, že vždy píšem príbehy, ktoré sa udiali...
0: Čiže toto je na základe reálne.
1: Tak to je, áno. Tak ako sa to stane, tak to ja napíšem.
0: No, lebo keď som to dočítal, tak som mal pocit, že ešte by to mohlo pokračovať.
1: No veď to ja viem, to, lenže čo už napokračujete? Potom prišiel socializmus a tam už...
0: Ďalší román?
1: No tak to by... Myslím si, že ten bol taký sivý, že to by nám asi nespôsobovalo radosť ani nejaké potešenie z čítania.

0: dnes možno na takú háklivejšiu tému, a to je téma ženská literatúra. Je podceňovaná?
1: Ja neviem, ja ju nečítam. Ja nečítam ženskú literatúru.
0: Ale vás občas zaškatulkujú tak, že ako keby ste písali tým, že píšete o ženách, ako keby pre ženy.
1: Ale samozrejme, viete, však štatistiky to ukazujú, ženy čítajú viac ako muži, muži čítajú manuály a ženy čítajú knihy. Takže to je aj prirodzené, že tie ženy to čítajú a je ich viac ako tých mužov, ale nevidím to ako problém, lebo oni to prenesú aj domov a ja nie som tá autorka, ktorá sa sťažuje, že teraz ona si musí na červeno tá hlavná hrdinka malovať nechty, lebo tomu jej mužovi sa to páči a povedal, že ak si to nebude robiť, tak on, že od nej odíde. No tak toto ja nerobím, lebo ja si myslím, že ona, keď to nechce a on to chce, tak nech si tie nechty namaluje on. Si myslím, že to bude veľmi fajn, keď on si ich namaluje a bude spokojný. Ale nútiť ženu robiť do nejaké veci, s ktorým ona nesúhlasí a ani to nemá v pláne v živote robiť, ale teda ten muž ju do toho tlačí, no tak s tým ja vôbec nesúhlasím a ja im hovorím, že nech to nerobia.
0: Ivana Havranová v jednom z rozhovorov povedala: vždy som na strane žien, pretože ženy v manželstve alebo vôbec vo vzťahu vždy ťahajú za kratší koniec, a to i napriek tomu, že rodina padá a stojí práve na nich.
1: No samozrejme, lebo veď pozrite sa, svet riadia muži, ako to vyzerá. Keby ženy riadili svet, tak všetko je voňavé, krásne, usmievame sa. Ale ženy sú mimoriadne bytosti. Pani Mináčová hovorila, že muži sú takí zvláštni. Všimni si takého nejakého muža, čo máš vedľa seba. Oni nevedia ani dve veci naraz robiť. Tak to sú také, viete, ja ich skôr tak beriem ako také bytosti, že oni sa tu tak motajú a chcú tak niečo dokázať a aj to dokážu, lebo oni sú silní, lebo keď sa im to nepodarí, tak pustia bombu alebo dajú fácku. A si myslím, že ženy sú tie, ktoré držia svet nad vodou.
0: Ako keby ženy nemali slabé miesta, hovoríte?
1: No, majú slabé miesta, ale dokážu sa s tým vysporiadať.
0: Z toho, čo sa rozprávame, to tak vyznieva, že máte silný príklon k feminizmu.
1: Nie, nemám. Ja nie som feministka. Ja, pozrite sa, ja teraz idem oberať za chvíľu slívky, zajtra, pozajtra. Ja robím džemy, rezance robím doma, ja robím parené buchty doma, ja zaváram, robím úhorky, varím.
0: Domáce práce teda.
1: Áno, ja robím normálne domáce práce a ja to mám rada dokonca, lebo to je relax a niečo po mne zostane. Ja nie som nejaká feministka, ja som len rovnocenná s akýmkoľvek mužom a niekedy dokonca, keď sa tak pozerám a počúvam ich, tak som rovnocenejšia.
0: Potrebuje mať dobrá, zdravá žena dostatok sebavedomia?
1: Absolútne, to je základ.
0: A keď ho nemá?
1: No tak potom plače v kúte, Marienka plače v kúte a hovorí, že ona to nedokáže od neho odísť a nevadí, že má skoro oči vybité. Tak to sú také ťažké veci, viete. To je všetko o tom, že čo, akú mám vôľu a čo dokážem a čo chcem so svojím životom urobiť.
0: Vy ste vo svojich niektorých knižkách dosť neľútostná v tomto smere. Teraz ja pripomeniem, keďže sme začali sa baviť o takzvanej ženskej literatúre. Knihu vašich poviedok Lásky jednej smutnej krásky, ďalšie knihy Neverné, napísali ste román Vydaté, ďalšie poviedky Rozvedené, román Sama. Takže vy ste dosť neľutosná pri týchto niektorých príbehoch.
1: No áno, lebo oni sa tak udiali a ja by som chcela, aby každá tá knižka nesla taký odkaz pre tie moje čitateľky, ktorý by mal pre ne do života nejaký význam, aby sa spamätali, lebo ja ešte aj tie besedy tak končím, že hovorím im, no tak a raz zomrieme a prídeme tam hore a ten pán sa nás opýta: Marienka, ako si žila? A Marienka povie, že tak ako môj Jano chcel. A hovorím, ale však ten život je váš. Jano má svoj život. On nech si ho riadi. Takže ja absolútne neuznávam také tie tlačenia do nejakých vecí a toto urob takto, toto si neobliekaj. Ale viete, muži sú takí úžasní. Muži, oni majú pupky, všetko môžu mať, ale jedna žena musí byť krásna, musí navariť večeru a ešte aj vyhrať bratislavskú líru.

0: Mám rád rozhovory so spisovateľmi, ktorí vytvárajú nové a nové knižky a možno dva také technické momenty, čo som si na vás všimol. Veľa vašich titulov má jednoslovný titul tej knihy. Jednak je to ostatná publikácia Nezabiješ, ale aj potom mnohé iné, už som tu spomínal, či už Neverné, Vydaté, alebo Rozvedené, alebo Luteráni, Odvlečení, Mníška, to všetko sú jednoslovné tituly. Je to preto, aby ste sa chytili na trhu?
1: Nie, je to preto, lebo tá knižka je o tom.
0: A to je ale umenie vystihnúť jedným slovom obsah.
1: Mne sa to nezdá. Mne sa to nezdá, lebo napríklad Nezabiješ, to je 5. Božie prikázanie.
0: Áno.
1: A aj sa ma vydavateľka pýtala, že toto, pani Havranová, to bude asi pracovný názov, že? A hovorím, nie, to je 5. Božie prikázanie. A ona, že á, vlastne áno. Tak vždy to má nejaký, aj ide to, je to v kontexte, takže asi tam zohráva úlohu to novinárstvo a to, tá skrátkovitosť.
0: A druhá vec, ktorú som sa chcel spýtať, keď tu mám autorku kníh, je vlastne šírka tém. Pretože vy píšete o rôznych veciach, často samozrejme tam je aj ten novinársky rukopis, ale teraz spomeniem napríklad, keď zostarne mafián, oligarcha, som Jozef Majský, to všetko mi evokuje, ja som tie knihy nečítal, priznám sa, ale teda, že sa zaoberáte aj tými spoločenskými neduhmi, ktoré tu sú.
1: Tak, lebo to je taká, ja si myslím, že najväčšia vlastnosť ľudí by mala byť zvedavosť. A keď ste zvedaví a žijete v nejakom prostredí a teraz tam sa dejú takéto veci a vy poznáte tých ľudí, pretože napríklad s niektorými tými som pracovala v televízii, no ale potom prišla revolúcia, oni sa stali mafiánmi, no ale sme sa stretávali na ulici a sme sa pozdravili a niekedy sme išli aj na, s Kamilom som išla aj na kávu a tak a sú to veci, ktoré som mala pocit, že treba zaznamenať. Lebo všetky sa udiali. Všetky sa udiali a dve alebo tri knihy som napísala dokonca pod pseudonymom, pretože oni už chlapci sú mŕtvi, ale ich deti žijú. Takže som si dávala pozor, ale chcela som to vypustiť, aby to bolo navždy vonku, aby sme vedeli, čo sme tu žili.
0: Nemáte niekedy o seba strach?
1: No raz sa ma to taxikár jeden opýtal, lebo som robila jeden seriál ešte vo Fiškáli. Prišiel pán Burkovič sa volal, on prišiel z Kanady ako emigrant, vyhral Alžbetku v tej malej privatizácii.
0: Áno.
1: A on nemusel...
0: Známu kaviareň v Bratislave?
1: Áno. Nemusel si brať úver, lebo prišiel a mal peniaze. No a keď to všetko bolo podpísané, tak prišli za ním chlapci a povedali, že Alžbetka je ich. A on povedal, že nie, že on ju už zaplatil. No tak práve preto je naša. Uniesli ho na východné Slovensko dohovor a každému

0: pocit, keď mám pocit, že niečo treba napísať, tak to jednoducho napíšem.
1: Bez ohľadu na rizika?
0: Bez ohľadu na rizika, teraz si dávam trošku pozor na tie deti, hej.
1: Vy máte tiež svoje deti?
0: No veď to. Ale našťastie sú skoro ako ja. Tak ja neviem, kto by tú bitku vyhral.

0: Aby sme nezabudli na našich poslucháčov, Zuzana sa pýta, pekný večer, vo svojich knihách často rozoberáte skryté životy a nešťastné osudy žien. Prečo vás fascinuje práve táto odvrátená strana vzťahov?
1: Ja si ani nemyslím, že je odvrátená. Ja si niekedy myslím, že je absolútne prioritná v tých vzťahoch, len niekedy sa o tom nehovorí, alebo to nechceme hovoriť, hanbíme sa za to ako ženy. My sa za to hanbíme, že máme zlé manželstva, že máme nejakých mužov, ktorí to s nami ani veľmi dobre nemyslia. A venujem sa tomu preto, aby tie ženy, ktoré takto žijú, aby nemali pocit, že sú samé. Že sú samé. Aby vedeli, že sú aj iné ženy, ktoré majú podobné životy a možno, že im to naleje nejakú takú. Vždy sa pokúšam o to, aby tá kniha mala nejakú takú, taký message, taký odkaz, ktorá vlastne tým ženám zdvihne hlavu.
0: Ďalšia otázka od našich poslucháčov. Prežili ste éru veľkých tlačených médií a založili ste vlastné vydavateľstvo. Ako vnímate úpadok tlačených časopisov v dnešnej digitálnej dobe?
1: No, ja som z toho zúfala. Ja som celý život chcela byť novinárka. Ja som nič iné nechcela byť. A teraz, keď to pozerám a pozerám napríklad aj elementárne vyjadrovacie schopnosti niektorých novinárov, tak som z toho veľmi smutná a naozaj tá úroveň začína byť taká,

0: ako je aj úroveň mnohých vecí okolo nás.
1: Nevidieci Miroslav poslal SMS-ku. Dobrý večer, pozdravujem vášho hostia a ďakujem za optimizmus, ktorý nalievate do poslucháčov.
0: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám.
1: No a ešte tu máme, aby sme aspoň niečo ešte od Jozefa. Slovensko, áno, objavujú sa zlé ideológie, ale ako protiváha k prehnanému progresivizmu, tvrdí Jozef.
0: Progres znamená pokrok. A pokroku nie je nikdy dosť. Takže nemyslím si, že to je protipol progresivizmu. Myslím si, že to je genetický pozostatok slovenského štátu.
1: Pani Ivana, dá sa písaním uživiť?
0: Tak ja neviem. Ja sa tým živím. Ale viete...
1: Viete, na čo narážam, pretože sa vydávajú knihy a niekedy sa nepredávajú.
0: Keby sa moje knihy nepredávali, tak ja nepíšem. Lebo nie kvôli peniazom, ale kvôli tomu, že by ma to ponižovalo.
1: Áno.
0: Písať niečo, čo nikto nechce, hej. Ale ja som v inej situácii a ja nemám problém uživiť sa literatúrou, pretože ja nepotrebujem jachty, ja nepotrebujem za 850 eur papuče drahé, nepotrebujem kopec vecí v živote. A bol taký spisovateľ, kedy volal sa Vlado Bednár, a Vlado Bednár povedal, že čo nemám, to nepotrebujem. A ja teraz naozaj potrebujem len, aby som mala doma banán, keď príde môj vnúk, a aby som mala druhý banán pre môjho psa. Lebo ja mám vegetariánskeho psa.
1: Ale aj vy ste vegetarián, doma po vás.
0: Áno, my sme sa zosúladili a strašne ľúbi redkvičky a skoro všetkými ich vždy zje.
1: Ja tak, nepoznám psa vegetariána.
0: No, tak ona je, keď niekedy prídete, tak vám to predvediem. Ona strašne ľúbi brokolicu a prosto, ona je vegetariánka, no. Tak toto musím mať doma. To doma musí byť. Ale ja naozaj nepotrebujem nič navyše. A keď niečo navyše mám, tak ja to rozdám.

0: Pozdravuje vás poslucháčka Dagmar. Dokonca pozdravuje celú redakciu, tešíme sa.
1: Ďakujeme.
0: Aj vzácného hostia. Radosť počúvať, píše. Moja otázka a prosba o radu. Ktorú svoju knihu a prečo by odporúčila pre 9-ročné dievčatko, ktoré je uzavretej povahy, ale veľmi rada číta? Ťažká otázka.
1: Ja som napísala jednu knihu pre deti. Volá sa to Alex, Janka a mravce z nášho kredenca. A to je presne pre takéto dievčatko a myslím si, že sa pobaví, lebo hrá tam úlohu aj babička a mravce a je to veľmi také krásne súžitie v tej rodine. Nikto tie mravce nezabíja, všetci sa majú radi a ja si myslím, že vášmu dievčatku sa toto bude páčiť.
0: Ďakujeme za radu. Mali ste doma mravce?
1: Stále mám. Ja ich živím. Ja mám aj pavúky doma, ja to mám rada.
0: To je v poriadku, že máte vzťah k prírode, ale keď sa vám to dostane do potravín?
1: Nie, no tak však to mám všetko. Ja mám potraviny zababušené.
0: Áno, aby to...
1: Áno. Ale oni viete, my bývame v devine a oni mi veľmi pomáhajú s komármi.
0: Aha, to je pravda.
1: Oni sú veľmi ako pracovití.
0: Späť k tvorbe. Využívanie umelej inteligencie. Je to problém pre spisovateľov?
1: Tak teraz vám poviem niečo také.
0: Povedzte.
1: Zvláštne. Je jeden spisovateľ, ktorý je môj kamarát a jeho žena bola moja kamarátka, ona zomrela. Ja som mu chcela kondolovať a nemala som na ňo mobil. A napísala som umelej inteligencii, teda, že kontakty na tohto pána. A to je naozaj veľmi slávny spisovateľ. A umelá inteligencia mi odpísala, že a kto je ten pán?
0: Aha.
1: Tak som si povedala, že bože, ty moja trúba krásna, však ty si sprostejšia, však ja nemám to číslo, ale ty by si ho mala vedieť. No, takže to sa mi stalo dvakrát, tak zatiaľ sa spolieham, pokiaľ sa dá, na moju hlavu.
0: No, to je v poriadku, čo sa týka vašej tvorby, ale či umelá inteligencia nezahltí náš trh rôznymi príbehmi?
1: No zahltí, ale viete, to máte tak, že to veľmi ľahko zistíte, že čo je skutočné a čo je umelá inteligencia, lebo ona má svoje veľké nedostatky zatiaľ. A ja si myslím, že na takú úroveň sa... kým ja budem žiť, nedostane, aby som ja bola s ňou spokojná a aby som si ten príbeh prečítala a myslela si, že to je Balzák. Hej? Takže to asi, toho sa ja nedožijem.
0: Spomínali ste, že teraz už píšete ďalšiu knihu, o čo ide?
1: Ide o Severnú Koreu.
0: A tam ste neboli nikdy?
1: Tam som žila.
0: Ale?
1: Aha. Som tam bola, no.
0: Povedzte nám o tom niečo.
1: Nemôžem. Nemôžem, píšem ju.
0: Kvôli tajným?
1: No počkajte, tajným. A tu, vy tu máte tajných?
0: Teraz myslím, skôr za Severnej Koreji.
1: No nie. Bola som tam dosť dlho a teraz to dávam dokopy, lebo som prežila neuveriteľné príhody v tejto Severnej Koreji. Inak je to nádherná krajina, majú krásne horstvo, prekrásne horstvo majú a dám to dokopy a potom vám ju darujem.
0: Ďakujem pekne, už sa ťa na ňu teším. Ale to je opäť vlastne úplne iná téma.
1: A to je to novinárstvo. Že
0: mne potrebujete striedať témy?
1: Nepotrebujem. Zrazu to príde a musím to napísať.
0: Ale dobre, ale keď ste boli v Severnej Koreji, kedy to bolo?
1: To bolo v 89. A že tam sa nič nezmenilo. Len k horšiemu.
0: Vraj za rok dokážete napísať 6 kníh.
1: Áno, mala som 2 také roky.
0: To sú tie najúspešnejšie, najplodnejšie.
1: Áno.
0: A nie je to vyčerpávajúce?
1: Nie. Mňa to neunavuje. Mňa to vôbec neunavuje. Ja som rada, že... Ja mám akurát jeden problém, že potom sa niekedy na besede sa spýtajú, že... A tá Marienka z tej knihy, ona to potom ako skončilo. A ja niekedy už neviem, o akú Marienku ide.
0: Áno, z ktorej knižky.
1: Áno, tak toto sa mi stáva. Naozaj.
0: Tak je veľa. Hej. Na druhej strane, keď... športovec, povedzme futbalista, teraz máme majstrovstvo sveta vo futbale, dá gól, tak prežíva istú eufóriu. Zažívate niečo podobné, keď tá knižka je už vytlačená?
1: Ja sa vždy veľmi teším, že je vytlačená a teším sa z toho, keď už je na trhu a teším sa z toho, keď idem na besedy a tí ľudia ju poznajú a rozprávajú mi o nej a hovoria mi, že ju ich pobavila alebo že im v niečom poradila, tak ja som taká nenáročná, ja mám vtedy radosť.
0: Váš štýl písania je pomerne priamočiarý, taký bez nejakých veľkých ornamentov, cielene? Nehovorí teraz o tých nových výrazoch, ktoré používate?
1: Tak často používam metaforu, to je pravda, že používam metafory a prirovnanie používam naozaj. A ja, viete, to je ten štýl, ktorý mám ja vypracovaný od tých 18 rokov.
0: Tak ja vám želám, aby vám ostal čo najdlhšie.
1: Ďakujem.
0: Aby sa vám dobre písalo.
1: Ďakujem.
0: Aby sme sa mohli tešiť na vaše knižky. A my sme začínali dnešný rozhovor otázkou, či ste zlodejkou príbehov, vy ste sa priznali. Tak ja vám želám, aby ste ich ukradli ešte veľa, tých príbehov.
1: Ďakujem pekne, ďakujem pekne.
0: Našim hostom bola dnes Ivana Havranová, naša spisovateľka a scenáristka, ktorá, mimochodom, vy ste z Bratislavy.
1: Nie.
0: Nie.
1: Ja som sa narodila v Považskej Bystrici, potom som žila v Púchove a tu som 52 rokov.
0: Aha, tak preto sa mi to zlialo. Takže a Bratislava vám prirastla k srdcu?
1: Bratislava je najkrajšie mesto na svete.
0: No, tak dobre sme to zakončili optimisticky. Tak nech sa vám darí a tešíme sa na vaše ďalšie knižky.
1: Ďakujem pekne a ešte želám príjemný večer.
0: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Samozrejme želáme aj s Dadou Grácovou od mixážneho pultu a od mikrofonu, ako vždy, Stano Štepán.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: rozhlasu.
1: Lídri členských štátov Európskej únie v Bruseli vyjadrili ďalšiu politickú, finančnú, vojenskú aj humanitárnu podporu Ukrajine. Opozičné KDH podáva trestné oznámenie na ministra obrany Roberta Kaliňáka. V noci prevažne jasno až polojasno, 19 až 8 stupňov, cez deň jasno až polooblačno, v horských oblastiach prehánky alebo búrky 25 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalinková. Unijní lídri na samite Európskej únie v Bruseli odsúdili nedávne ruské útoky na ukrajinských civilistov, vyjadrili ďalšiu politickú, finančnú, vojenskú aj humanitárnu podporu Ukrajine a dodali, že očakávajú čo najrýchlejšie otvorenie ďalších kapitol v prístupových rokovaniach Kieva s Európskou úniou. Závery Európskej rady týkajúce sa Ukrajiny po dlhej dobe podporilo všetkých 27 krajín Európskej únie. V minulosti túto časť Maďarsko, ktoré viedol vtedajší premiér Viktor Orbán, nie. Na stretnutí v Bruseli sa osobne zúčastnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. So slovenským premiérom Robertom Ficom, poľským premiérom Donaldom Tuskom a gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom rokoval dvojstranne. S Robertom Ficom hovorili o európskej integrácii, vzájomne prospešnej spolupráci v oblasti energetiky a o výsledkoch samitu G7. Témou bolo aj ďalšie kolo medzivládnych ukrajinsko-slovenských konzultácií. Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa tiež jednomyselne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov. Doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Podľa portálu Euronews sa týmto krokom zmenší priestor na vetovanie predĺžovania sankcií zo strany členských štátov. Spojenci Ukrajiny na štvrtkovom zasadnutí kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, ktorá zahŕňa štáty NATO a aj ďalšie krajiny, oznámili, že prispejú ďalšou miliardou dolárov do programu nákupu zbraní pre Ukrajinu. Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského neskôr na sociálnej sieti informovala ešte o ďalšej pol miliarde dolárov na českú muničnú iniciatívu a o približne miliarde dolárov na výrobu ukrajinských dronov a striel. Ukrajinský minister obrany Michajlo Fedorov na tlačovej konferencii po zasadnutí kontaktnej skupiny, známe tiež ako Ramštajnský formát, súčasne oznámil, že celková hodnota nových balíkov pomoci Ukrajine by mohla presiahnuť 4 miliardy dolárov. Epidémia eboli si v Kongu vyžiadala 232 obetí. Oznámila to večer tamojšia vláda, podľa ktorej stúpol počet potvrdených prípadov na 896. Za posledných 24 hodín pribudlo 21 potvrdených prípadov a 6 úmrtí. Podľa Afrického strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb prácu záchranných tímov komplikuje bezpečnostná situácia a tiež ťažká dostupnosť niektorých oblastí. To komplikuje sledovanie kontaktov nakazených. Infekcia, ktorú spôsobuje vírus kmeňa Bundibugyo, bola v Kongu prvýkrát hlásená 15. mája. Pre tento kmeň zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Opozičné KDH podáva trestné oznámenie na ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD. Dôvodom je jeho nedávne vyjadrenie, že podpredseda KDH Peter Stachura bral počas pandémie dotácie na mobilné odberové miesta, tzv. Momky, a fakturoval si 100 000 eur. Peter Stachura to označil za klamstvo.
2: Ja nie som akcionárom v žiadnej zbrojárskej firme. Každé jedno euro, ktoré som si zarobil tvrdou prácou. Zásadným spôsobom odmietam, aby ma takýto pánko, ktorý je teraz ministrom obrany, obviňoval z veci, ktoré možno robia jeho spolustranici.
1: Druhú etapu cyklistických pretekov okolo Švajčiarska vyhral Francúz Romain Grégoire. Favorit na celkové prvenstvo Tadej Pogačar skončil v 8. a udržal si dres lídra celkovej klasifikácie. V noci prevažne jasno až polojasno, teplota 19 až 14, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov, cez deň jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky a bude veľmi teplo, 30 až 35 na hore Hroní, v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý vietor. Je 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. Medzi Ľubochňou a Stankovanmi časťou Rojkov frezujú cestu, blokovaný je jeden pruh. Pri Bratislave je prestavebné práce uzavretý zjazd diaľnice D4 na D1 smerom z Rovinky na Trnavu. Obídete to po Starej Seneckej ceste. Uzavretý je aj výjazd zo Starej Seneckej cesty na D4 smerom do Rače. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Pripomíname ešte, že na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Na Prahu nového dňa vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Slnko sa v týchto dňoch nachádza už prakticky nad obratníkom Raka. V nedeľu dosiahne vrchol na tohtoročnej dráhe nad severnou pologuľou a obráti sa naspäť. Slnovrat a slávenie tohto momentu nás zaujíma a venujeme sa mu v našom príbehu na týždeň. Ten si vypočujeme približne o 1:30 hodiny. Mapujeme aj ďalšie udalosti, ktoré sa vzťahujú k týmto dňom. Otvoreniu artfilmu v Košiciach či výročiu odchodu posledných vojakov z bývalého Československa alebo jubileu najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. To všetko a ešte ďalšie témy budeme postupne otvárať až do 4:30. Príjemné počúvanie.
5: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Už dnes odštartuje v Košiciach 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Prinesie desiatky oceňovaných diel a predstaví aj najnovšie projekty, v ktorých sa blísli hollywoodske hviezdy. Chýbať však nebudú ani európske filmy nominované na Oscara. Viac vie Lukáš Mano.
1: Ako mi povedal hovorca Artfilmu Juraj Čurný, zorganizovať takýto veľký festival a zachovať jeho výpovednú hodnotu nie je jednoduché. Môžu za to najmä financie.
2: Doba sa mení, ekonomická situácia sa raz zlepšuje, raz zhoršuje, teraz sme skôr v tej negatívnejšej časti, čiže je mimoriadne dôležité udržať to podujatie tak, aby pokračovalo ďalej, lebo tým väčšiu historickú stopu dokáže zanechať.
1: Košickú kapitolu píše Artfilm od roku 2016 a vždy sa snaží priniesť atraktívny program. Čo to bude tentokrát, povie umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.
3: Uvedieme režijný debut americkej herečky Kristen Stewart, uvidíme aj nové filmy s Angelinou Jolie, s Dustinom Hoffmanom, s Penelope Cruz, s Monikou Bellucci, s Edwardom Nortonom. Už nie sú nútení z nejakého tlaku, aby brali všetky komerčné projekty, tak si práve že veľmi dobre vyberajú scenáre a sme veľmi radi, že práve tento typ filmov sa dostal do nášho programu.
1: Publikum uvidí aj diela, ktoré zaujali porotu na nedávnom festivale vo francúzskom Cannes.
3: Je to film Navždy, ktorý vlastne tento rok vyhral v sekcii Uncertain Regard, ktorý je urobený v takých hypnotických záberoch. Tí hrdinovia sa ocitajú na Tenerife, na takom výlete. A druhý film vyhral v sekcii Semaine de la Critique. Volá sa La Gradiva, ktorý sa odohráva na školskom výlete pod Vezuvom a opäť sa tam miesia také tie nálady dospievania, deštrukcie a súčasných tínedžerov, ktoré vlastne súčasná kinovedka rieši.
1: Festival je tiež príležitosťou na zviditeľnenie mesta a okolia, keďže každý rok priláka stovky filmových nadšencov. Lenka Vargová-Jurková z Košice, región Turín.
4: Takéto veľké podujatia sú generátormi rastu návštevnosti a okrem toho vlastne z toho benefitujú potom aj ďalší aktéri v cestovnom ruchu, či už sú to poskytovatelia služieb, reštaurácie, atraktivity, ktoré máme v meste Košice, ale aj v tom širšom okolí.
2: Celý ten festival sa odohráva v podstate v pešej dostupnosti 15 minút, lebo tých 7 kinosál si viete za 15 minút prejsť. K tomu máte ten veľký bonus, že je to historické centrum Košice, ktoré je takisto nádherné.
1: Podujatie, na ktorom si cenu za herce misiu preberie Anna Šišková, potrvá v Košiciach do 25. júna.
2: Uvidíte tu filmy, ktoré bežne vôbec nie sú k dispozícii, z krajín, o ktorých veľmi ťažko sa dozviete o ich kinematografii, o tom, že akí sú tam výborní tvorcovia a sú. Takisto možno niekto nevie o 200 kilometrov nižšie, že akí výborní tvorcovia filmoví sú Slováci. Tu vlastne nejakým spôsobom sa to môžeme dozvedieť my a takisto aj návštevníci festivalu.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Proteínové nápoje sú obľúbené medzi športovcami aj seniormi, no mnohým ľuďom prekáža ich horká chuť alebo kriedový pocit v ústach. Toto však už veda vyriešila a podrobnosti má Rado Tomeš.
2: Vedci z Univerzity v Readingu sa zamerali na srvátkový proteín. Pomocou jemnej membránovej filtrácie zvýšili obsah jednej z jeho najhodnotnejších zložiek, alfa-laktalbumínu. Výsledkom bol výrazne hladší a príjemnejší nápoj, ale horkejší. Po dôkladnom preskúmaní vedci zistili, že počas filtrácie sa koncentrujú aj minerály ako draslík, zinok a fosfor. Práve tie spôsobovali neželanú chuť. Odfiltrovali ich a nápoj si zachoval hladkú textúru. Horkosť však výrazne klesla. Výsledok by mohol byť dôležitý najmä pre starších ľudí, ktorí potrebujú dostatok bielkovín na udržanie svalovej hmoty, no často odmietajú proteínové doplnky pre ich nepríjemnú chuť. Archeológovia a paleoekológovia zo štátnej univerzity Nového Mexika vyriešili záhadu lokality Bergstrom v americkej Montáne, ktorú využívali pôvodní obyvatelia na lov bizónov približne 700 ročí. Potom ju náhle opustili. Dlhé roky sa predpokladalo, že pre pokles počtu bizónov. Vedci analyzovali tisíce kostí, peľové zrná, sedimenty, uhlíky po požiaroch a klimatické údaje a zistili, že populácia bizónov zostávala stabilná. Problémom však boli opakované suchá, ktoré znížili prietok potoka. Výskum ukazuje, ako zmena klímy dokázala ovplyvňovať rozhodnutia ľudí už dávno pred priemyselnou érou, keď nešlo o náhlu katastrofu, ale o sériu menších problémov, ktoré sa postupne nahromadili.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Piatok ráno si dáme veľké upratovanie a pýtať sa vás budeme, či pravidelne cez víkend aj upratujete. A rozprávať sa budeme o dovolenkovej sezóne, ktorá je už tu, s Ľudmilou Masarykovou. Tešíme sa na vás.
1: Dobré ráno, Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
3: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
4: To musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
3: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
1: Zelená vlna.
5: Pozrime sa na cesty. Medzi Ľubochňou a Stankovanmi časťou Rojkov frézujú cestu. Blokovaný je jeden pruh. Na radaru pozorňujete v Michalovciach na Humenskej ceste. Meria obojsmerne. Pri Bratislave je pre stavebné práce uzavretý zjazd diaľnice D4 na D1 smerom z Rovinky na Trnavu. Obídete to po Starej Seneckej ceste. Uzavretý je aj výjazd zo Starej Seneckej cesty na D4 smerom do Rače. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Pohodovú noc vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. V historickom kalendári sa k 19. júnu viaže okrem iných výročie takej veľkej osobnosti fyziky, matematiky, filozofie, ako je Blaise Pascal. Narodil sa v roku 1623. Práve po ňom vyhodnocujeme tlak v paskaloch. V roku 1871 sa v Hronci narodil atlét Alois Sokol, ktorý bol ako prvý rodák zo Slovenska už na prvých novodobých olympijských hrách v Aténach v roku 1896. V behu na 100 metrov získal bronzovú medailu, v trojskoku skončil štvrtý. Práve dnes by mal 100 rokov architekt, ktorý sa podieľal aj na návrhu rozhlasovej pyramídy, Štefan Svetko. Projektoval aj sídlisko na Račianskej ulici či hotel Búorik. V roku 1970 sa v New Yorku konalo ustanovujúce zhromaždenie Svetového kongresu Slovákov.

0: auguste 1968 vtrhli do bývalého Československa vojska Varšavskej zmluvy. Po páde železnej opony a spoločenských zmenách sa na program dostal aj ich odsun. Posledný vojak opustil Československo 21. júna 1991, čiže v nedeľu uplynie už 35 rokov. Bol ním generál Eduard Vorobiev. Na udalosti súvisiace s odsunom si pri mikrofóne Miroslava Minára zaspomínal priamy aktér tejto operácie generál-major Svetozár Naďovič.
1: Som nesmierne hrdý na to, že som to bol ja, ktorý bol poverený funkciou náčelníka správy, ktorá má zabezpečiť odsun. Zmeny, ktoré nastali v celom spoločenskom systéme, boli trvalé. Musela Československá, vtedy ešte Socialistická republika, splniť jednu vážnu strategickú úlohu, a to bolo odsun sovietských vojsk Československa. A tento odsun do posledného vojaka a do posledného kusu techniky. Lebo rozhovory o odsun sovietských vojsk začali už hneď ešte za Adamcovej vlády. Spomínam si, minister zahraničných vecí bol ešte Johannides. Vtedy sa hovorilo, že ten odsun by mal byť vykonaný na základe dohovorov o znížení konvenčných síl v Európe. A keď aj Sovietský zväz vyhlásil, že vstup 5 vojsk Varšavskej zmluvy do Československa bol flagrantným porušením medzinárodného práva, už nič nebránilo, aby už Čalfová vláda, minister Dienstbiera, vôbec celý kabinet povedali, táto zmluva, ktorá bola uzavretá o dočasnom pobyte sovietských vojsk v úvodzovkách 16. októbra, je od samého začiatku nulitná a sovietské vojska musia opustiť Československo do posledného vojaka a do posledného kusu techniky.
2: Tento proces zároveň prebiehal aj v Maďarsku, aj v bývalej Nemeckej demokratickej republike.
1: Tieto rozhovory začali skutočne prebiehať u nás ako prvé a aj dohoda, ktorú sme so Sovietským zväzom podpísali, začínal odchod sovietských vojsk v troch etapách 26. februára. A ešte vtedy Maďarsko neopúšťali sovietské vojska, ale máte pravdu v tom, že aj po nás tieto rozhovory začali, preto lebo keď som hovoril s mnohými generálmi sovietskými, s ktorými som riešil otázky odsunu, tak tí hovorili, musíme byť čo najrychlejší doma, aby sme ešte mali najlepšie podmienky bytové, kasárenské a podobne.
2: Vy ste v tom čase pôsobili na

0: Sme v Prahe. Poďme na slovenské podmienky. Aké vojska tu sídlili a koľko vojsk sovietských odtiaľ to bolo potrebné dostať teda domov?
1: Na území Slovenska bola len jedna motostrelecká divízia a jeden zmiešaný vrtuľníkový pluk v Sliači. A divízia sídlila vo Zvolene. Bola to motostrelecká gardová divízia a mala niečo cez 12 000 mužov a asi 214 tankov. Samozrejme, zložitejšie to bolo zo základňou a z vrtuľníkovou základňou v Sliači, ale podarilo sa odsunúť zo Slovenska všetky sovietské vojska.

Monumentálna katedrála svätého Víta na Pražskom hrade má nový orgán. Ak vaše letné dovolenkové cesty povedú do českej metropoly, pozrite si a vypočujte si nový kráľovský nástroj, ktorého vizuálna podoba nesie výraznú umeleckú stopu úspešného slovenského architekta a dizajnéra súčasnosti. Jeho meno prezradí Ľuboš Kasala.

0: Varhany se podobají člověku. Dokud nemají dech, pokud jim neproudí vzduch, jsou mrtvým, i když krásným předmětem bez duše a života. Velmi si přeji, aby tyto nové varhany nikdy nezněly na prázdno, aby jejich hlas doprovázel víru živého společenství, aby zde zaznívala hudba, která nebude jen obdivována, ale která bude pomáhat lidem hledat a nacházet pokoj. Děkuji vám všem.
1: Stanislav Přibyl, arcibiskup pražský a primas český, viedol slávnostnú liturgiu, ktorej súčasťou bolo aj požehnanie nového organu v chráme svätého Víta na Pražskom hrade. Od nápadu kardinála Duku po dokončenie kráľovského nástroja ubehlo 14 rokov. Podľa hlavného organológa pražskej arcidiecézy Štepána Svobodu svetovícky orgán vznikol prekvapivo podľa smernice o strojných stavbách.
2: Naše varhany staví renomovaná varhanářská dílna pana Gerharda Grenzinga, která sídlí ve Španělsku. Je nám zárukou, že tady budou postaveny varhany manufakturním způsobem, tradičním způsobem, ale se špičkovým zvukem a samozřejmě s vybavením na úrovni 21. století.
1: Nový svetovický orgán je vysoký vyše 12 metrov, má 4 manuály, 121 registrov a 5755 píšťal, z ktorých ich najmenšia má 7 mm a najväčšia 10 metrov. Umeleckú podobu orgánu navrhol slovenský automobilový dizajnér Peter Olách, ktorý pracuje aj so sklom.
3: Ten projekt bol neuveriteľne komplexný, pretože vychádzal z nejakých technických požiadaviek, snažili sme sa spraviť nejaké inovatívne riešenie a kombinovali sme zdanlivo nekombinovateľné veci, zvuk, tú monumentálnosť toho orgánu s krehkým sklom.
1: Inšpiráciou pre autora bola slávna Pánska skala pri Kamenickom Šenove, ktorej sa ľudovo hovorí po česky varhany. Nápadom Petra Oláha boli aj sklenené elementy, ktoré spolu s prospektovými píšťalami, tak povediac, levitujú v historickej katedrále.
3: Sú to také kryštalické kvaple, také podlhovasté kryštály, sú ručne fúkané v sklárni do kovovej formy a následne po vychladení sú ručne brúsené a sú vlastne osádzané tými samotnými svetelnými čipmi a budú zase len tak ako prirodzene reagovať na tie svetelné podmienky v katedrále. To znamená, keď do katedrály ráno vstupuje mnoho slnečka, tak potrebujeme, aby sa nám tie varhany viacej rozžiarili a zase večer, keď je katedrála zahalená šerom, tak potrebujeme, aby sa to svetlo pripodobnilo skoro až vlastne tým teplým svetlám, ktoré vydávajú aj sviečky, takže takýmto spôsobom budeme schopní to celé nasvietenie toho orgánu meniť.
4: Rádio Slovensko.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
1: Aby teda zjedla deda, povedala na medveďa. Medveď na líšku, líška na pipíšku. Najbližšia pálnica bude o písme, o tom, aké je prastaré, zložité a krásne. Mojím hostom bude grafik a dizajner písma Peter Bilak. Počúvajte Pálenicu.
0: V sobotu po 11. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: J.D. Vance kritikov izraelských ministrov prehlbil roztržku medzi spojencami. Do ukrajinského zajatia sa dostal právnuk sovietského vodcu Leonida Brežneva. V noci prevažne jasno až polojasno, 19 až 8 stupňov, cez deň jasno až polooblačno, v horských oblastiach prehánky alebo búrky 25 až 35 stupňov. Pokojnú noc želá Iveta Michalíková. O budúcnosti Európy slobodnej, zjednotenej a žijúcej v miery sa teraz rozhoduje v obrane Ukrajiny. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na samite Európskej únie a vyslovil sa za urýchlené prijatie Ukrajiny do únie ako najlepšej záruky pre európsku budúcnosť. Vyslovil vďaku všetkým, ktorí to uznávajú a podnikajú nevyhnutné kroky, aby ukázali, že Európa to skutočne oceňuje a podporuje. Zelenský upozornil, že bezpečnosť Európy závisí od financovania ukrajinskej armády, ktorá dokázala zastaviť ruskú agresiu. Zelenský vyzval Európsku úniu a koalíciu ochotných, aby vyvinuli finančné nástroje potrebné na to, aby to bolo možné. Americký viceprezident J.D. Vance včera ostro kritizoval členov izraelskej vlády a vyhlásil, že krajina je hlboko izolovaná a jej predstavitelia nedokázali oceniť americkú diplomatickú a vojenskú podporu. Ako poznamenala agentúra AP, tieto komentáre prehlbili rozkol, ktorý vznikol medzi oboma spojencami ohľadom dočasnej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny. Netanyahuova kancelária sa podľa agentúry AP k Vanceovu vyhláseniu odmietla vyjadriť. Právnuk niekdajšieho sovietského vodcu Leonida Brežneva bojoval na strane Ruska vo vojne na Ukrajine a padol do ukrajinského zajatia. Včera to napísal telegramový kanál Baza. Ukrajinská spravodajská televízia 24 kanál však na svojich internetových stránkach napísala, že ukrajinská strana túto informáciu oficiálne nepotvrdila. 45-ročný Anton Milajev je sa do tzv. Špeciálnej vojenskej operácie, ako sa v Rusku oficiálne nazýva invázia na Ukrajinu, zapojil v lani na jeseň a spôsobil u ženistov. Už v novembri s ním, ale jeho príbuzní stratili kontakt. Jeho matka Irina Kuznecovová Baze povedala, že po niekoľkých mesiacoch prišla správa, že jej syn je v ukrajinskom zajatí v Chersonskej oblasti. Nový príspevok na pomoc pri odkázanosti, ktorý začne platiť od januára budúceho roka ako súčasť reformy financovania sociálnych služieb, je podľa viacerých organizácií aj samospráv nízky. Mesačne vychádza na 740 eur, hovorí Lídia Brichtová zo Sociofóra.
2: Ten človek dostane za ten celý rok o 360 eur menej ako ľudia, ktorí majú minimálnu mzdu. Ten príspevok je pre toho človeka, ktorý sa stará a on má tiež svoju rodinu, má svoj byt, ako si to má zaplatiť a pritom je to fyzicky a psychicky náročná práca niekoho 15 hodín opatrovať.
1: Spolu s ďalšími organizáciami žiadajú vládu, aby bol príspevok na úrovni budúcoročnej minimálnej mzdy. To je odhadom asi 768 eur v čistom. Zároveň chcú, aby sa príspevok takto valorizoval každý rok. Ministerstvo práce požiadavku na zvýšenie príspevku odmieta s tým, že reforma vznikla po dohode aj s organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Svetový šampionát pokračuje súbojom Kanady s Katarom. Domáci tým po prvom polčase vedie nad Katarom 3-0. V noci prevažne jasno až polojasno, teplota 19 až 14 v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov, cez deň jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo 30 až 35, na hore Hroní v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý vietor. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú z vodidla. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Na radar upozorňujete v Michalovciach na Humenskej ceste, meria v oboch smeroch. Pri Bratislave je pre stavebné práce uzavretý zjazd diaľnice D4 na D1 smerom z Rovinky na Trnavu. Obidete to po starej Seneckej ceste. Uzavretý je aj výjazd zo starej Seneckej cesty na D4 smerom do Rače. Obmedzenie naplánované do nedeľného popoludnia. Jazdite opatrne. Hana Gurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Bezpečnosť za volantom nás bude zaujímať v najbližších minútach. Zameriame sa na bezpečnostné pásy aj na únavu pri dlhých cestách na dovolenku. Príjemné počúvanie želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: má nás ochrániť pred vážnymi dôsledkami dopravnej nehody, no mnohí ho pravidelne nepoužívajú. Bezpečnostný pás v aute. Hoci tzv. Zapásanie nezaberie veľa času a vlastne nás nič nestojí, pre mnoho vodičov či pasažierov to nie je samozrejmosť. Podrobnosti má redaktorka Jana Obrancová.
1: Prvé bezpečnostné pásy sa v autách začali objavovať asi v polovici minulého storočia. Dnes sú neodmysliteľnou súčasťou každého vozidla. Nie každý ich však používa. Potvrdil to barometer zodpovedného správania na cestách, a teda prieskum, do ktorého sa podľa Mie Bajákovej z nadácie Vansi Autorúc zapojilo v Európe 12 100 respondentov.
2: V rámci prieskumu sa ukázalo, že 17% vodičov si nevždy zapne bezpečnostný pás. Toto číslo je priemerom všetkých 11 skúmaných krajín. Slovensko tu však do istej miery vyskočilo výrazne nad priemer. U nás totiž takéto správanie priznalo až 30% vodičov. Teda dá sa povedať, že každý tretí vodič si občas bezpečnostný pás nezapne.
1: Na tento problém narážajú pri kontrolách aj dopravní policajti. Len v Nitrianskom kraji od začiatku roka zistili asi 230 takýchto priestupkov, či už u vodičov alebo spolujazdcov. Tomáš Haveta, hovorca Nitrianskej krajskej polície, pripomína.
3: Povinnosť pripútať sa vzťahuje na všetkých cestujúcich vo vozidle, teda nie len na vodiča a spolujazdca vpredu, ale aj na osoby sediace vzadu, pokiaľ sú sedadlá vybavené bezpečnostnými pásmi. V prípade detí platia osobitné pravidlá, musia byť prepravované v schválených detských zadržiavacích systémoch, primerané ich veku, výške a hmotnosti.
1: V európskom priestore viac respondentov ako u nás priznalo nepoužívanie pásu len v Grécku, a to 37%. Najdisciplinovanejší s úrovňou pod 10% sa ukázali vodiči vo Francúzsku a Belgicku. Mia Bajáková dodáva.
2: Častý je tento problém u mužov do 35 rokov, kde v priemere nezapínanie pásu uviedlo v skúmaných krajinách 28% opýtaných v tejto kategórii. U nás na Slovensku to bolo 31%.
1: Tomáš Haveta tiež pripomína.
3: Používanie bezpečnostných pásov je základný prvok pasívnej bezpečnosti a výrazne znižuje riziko vážnych zranení pri dopravných nehodách. Preto na jeho dodržiavanie polícia dlhodobo upozorňuje.
1: Na potrebu používať bezpečnostné pásy pri každej ceste a celou posádkou auta upozorňuje aj odborník na dopravu Ľubomír Palčák.
4: Vodiči niekedy hlavne v meste, keď nejdú na dlhšie trasy, majú pocit, že v meste sa nič nemôže stať, ale aj pri menších nárazoch, ak nepoužijem bezpečnostný pás, tie následky môžu byť oveľa horšie, ako keď ten bezpečnostný pás mám.
1: Pripomeňme, že za nezapásanie sa počas jazdy hrozí zo strany polície aj 50-eurová pokuta.

0: Na dovolenky mnohí cestujú autom a zvyčajne ide o dlhšie trasy, ako absolvujeme bežne doma. Navyše, za volanci sa dajú aj vodiči, ktorí cez rok nezvyknú šoférovať každý deň a patria skôr do kategórie sviatočných vodičov. Či už pre skúseného alebo neskúseného vodiča, veľkým nepriateľom na dlhých trasách je za volantom únava. Ako rozpoznať, že už máme dosť a ako s únavou bojovať alebo jej predísť? Niekoľko rád zozbierala redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Dlhšia cesta a s ňou spojená únava je skutočne veľkým nebezpečenstvom na cestách. Nielen pre vodiča a jeho posádku, ale aj pre iných účastníkov cestnej premávky.
2: Teplé počasie ovplyvňuje nielen samotné vnímanie, ale ostré lúče slnka unavujú aj zrak. Čiže my nielen, že zle vnímame, ale aj zle vidíme.
1: Upozorňuje dopravný expert Ján Bazovský. Dodáva, že aj preto, hoci nie len, pokiaľ plánujeme v lete dlhšie trasy, mali by sme si cestu naplánovať tak, aby sme mali dostatočnú časovú rezervu.
2: Počas letnej turistickej sezóny sa môžu vytvárať na určitých úsekoch ciest kolóny, čiže vodiči by mali si zabezpečiť aj nejakú časovú rezervu, keď chcú dojsť do cieľa na stanovený termín.
1: Časová rezerva priamo súvisí aj s vnímaním a s nevyhnutnosťou prestávok.
2: Pokiaľ sa týka toho vnímania a reakcií organizmu, tak samozrejme, že unavený organizmus má dlhšiu dobu na reakciu a preto by bolo vhodné, najmä pri dlhších jazdách a vysokých vonkajších teplotách, urobiť si viackrát pauzu, oddychnúť si, ale nie zase sedieť, ale poprechádzať sa, prípadne osviežiť sa vodou, kávou. Nedoporučujú sa energetické drinky, lebo tie síce na určitý čas veľmi rýchlo ako preberú vodiča, ale zase na druhej strane potom, keď ten stimul odznie, tak telo alebo vnímanie je zase oveľa náročnejšie. Z tohto hľadiska naozaj vytvoriť si trasu, pokiaľ je možné jazdiť prípadne večerných alebo nočných hodinách.
1: Jedným z najdôležitejších faktorov bezpečnej jazdy je ohľaduplnosť na cestách, najmä v hustejšej premávke, kedy nervozita rastie.
2: Čo je podstatné, ideálne počasie láka aj na rýchlejšiu jazdu, lebo však jazdíme v ideálnom počasí, no a preto by bolo naozaj dobre dodržiavať najmä maximálne povolenú rýchlosť, lebo pokiaľ je tá rýchlosť vyššia, nevieme dostatočne ovládať svoje vozidlo a veľmi často môže dojsť aj ku kolíziám.
1: Upozorňuje dopravný expert Ján Bazovský a na záver pripomína.
2: V ostatných rokoch najčastejšou príčinou tragických dopravných nehôd bolo nevenovanie pozornosti jazde, a to takým spôsobom, že vodič na rovnom úseku cesty z nezistených príčin plynule prešiel mimo vozovky, narazil do stromu alebo sa prevrátil a zahynul. Alebo vodič počas jazdy na rovnom úseku cesty plynule prešiel do protismeru a čelne narazil do protiidúceho vozidla. Čiže naozaj, najmä v letných mesiacoch, treba dávať zvýšenú pozornosť na sledovanie situácie v premávke a pokiaľ je ten organizmus už unavený, tak si urobiť prestávku, aby sme mohli bezpečne dojsť do cieľa.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
4: Poďme opäť na cesty. Pri Bratislave je pre stavebné práce uzavretý zjazd diaľnice D4 na D1 smerom z Rovinky na Trnavu. Obídete to po starej Seneckej ceste. Uzavretý je aj výjazd zo starej Seneckej cesty na D4 smerom do Rače. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Medzi Ľubochňou a Stankovanmi časťou Rojkov frezujú cestu. Blokovaný je jeden pruh. No a radar vás nameria v Trevišove Milhostove obojsmerne. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Moment letného slnovratu bude v nedeľu predpoludním okolo 10:30. Kedysi sa so slnovratom spájalo množstvo rituálov. V našom príbehu spoznávame ľudí, ktorí sa vracajú k týmto starým zabudnutým zvykom už o chvíľu.
5: Up.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Dnes ho takmer nevnímame, no kedysi to bol veľký sviatok. V nedeľu bude letný slnovrat. Slnko bude nad obzorom najvyššie, tieň na poludne najkratší a deň najdlhší. S letným slnovratom aj so svetojanskými ohňami sa spája veľa tradícií, rituálov a obradov, ako napríklad zapaľovanie a preskakovanie vatier, zber bylín, pletenie vencov alebo obradné kúpanie. Mnohé z nich sa nezaobišli bez nahého ľudského tela. Viac už Petra Strišková.
2: Letná noc strávená vonku spolu s ostatnými, oslava slnka, sily prírody a plodnosti, magické formulky, piesne, tance, veselosť. Letný slnovrat bol všetkým, len nie cudnou oslavou pospolitosti. Etnologička docentka Margita Jagerová z Univerzity Konštantína, filozofa v Nitre.
3: Áno, s nahotou sa pracovalo v tomto období, vôbec aj tie rôzne prosperitné úkony, válanie sa

0: rizikovým prostredím pre ženy. Aj Margita Figuli to popisuje vo svojej slávnej novele Tri gaštanové kone.
1: Aj keď dievky chodili na takúto udalosť, nemali chodiť individuálne, respektívne chodili vždy v kolektíve, v skupine. Akékoľvek oddelovanie sa od skupiny bolo náznakom práve takejto výzvy do nejakej sexuálnej aktivity, takže takto boli aj chápané.
0: V starých kultoch mala nahota symbolický význam. V prostredí ľudovej kultúry ustupovala symbolika do úzadia. Vedúca katedry archeológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, profesorka Tatiana Bužeková.
2: Moja skúsenosť s terénnym výskumom hovorí o tom, že ľudia veľmi málo kedy interpretujú tie veci, ktoré robia a v symbolických termínoch. Tam šlo predovšetkým o tú sexualitu. To bolo dôležité.
0: K oslavám letného slnovratu sa hlásia viaceré spoločenstvá. Profesorka Bužeková ma upozornila na aktívnu komunitu tzv. Vikanov, ktorí vraj vychádzajú z pohanských tradícií.
3: Veríme v rohatého boha a mesačnú bohyňu. Nasledujeme ich príbeh v kole roka. Niekto ich vníma ako živé bytosti, iní to vnímajú archetypálne, nie je to náboženský. Niekto to vníma ako len odraz v prírode, takže každý to má inak.
0: A to už je Norbert Mesároš, prívrženec tohto smeru.
3: Máme verejné rituály, ktoré sú pre širokú verejnosť. Tie robíme v lesoch, oslavujeme prírodný cyklus. A potom máme aj súkromné obrady, kde sa stretáva iba ten klas. Ten koven a väčšinou sú tajné.
0: Rituály sa odvolávajú na dávnu minulosť, pritom v Anglicku sa hnutie začalo šíriť až v polovici minulého storočia a postupne sa dostalo k nám.
3: Učíme sa s tým skôr liečiť alebo rásť cez tie magické rituály a ceremonie, než ovplyvňovať životy iných ľudí, to absolútne nie.
0: Vykania sa riadia kruhom roka a fázami mesiaca. Letný slnovrat nazývajú Sviatok Lita.
3: K tej mágii patrí zber bylín. V rituále zase sa to odrazí divokým tancom, ktorý my robíme sky cloud, to znamená, že nahý, aby sme vlastne tú úrodnosť a tú silu prejavili. Pracujeme s bylinami, ľubovník, trebárs, čo sa vyrábajú tinktúry, magické kadidlá, pletú sa tie vence, takže áno, využívame tento folklór aj u nás.
0: Na rozdiel od starých obradov letného slnovratu, ktoré sa udomácnili v našej ľudovej kultúre, sa tieto smery chápu ako čosi cudzorodé, podozrivé, čo protirečí kresťanstvu. Reaguje etnologička profesorka Tatiana Bužeková.
2: Majú právo na tento názor, ale majú právo na názor aj ľudia, ktorí zmýšľajú inak. Tak môj odkaz je jednoduchý. Buďme tolerantní voči jeden druhému. To, že ľudia uctievajú to posvetno iným spôsobom, neznamená, že sú zlí. Rádio Slovensko, príbe.

0: Naša najlepšia rýchlostná kanoistka Bianka Šidová má za sebou úspešné obdobie. Včera urobila bakalárske štátnice v odbore trénerstvo na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave. Cez víkend si v Portugalsku vybojovala 2 šieste miesta vo finále majstrovstiev Európy. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
1: 2 šieste miesta z majstrovstiev Európy, takže čo, absolútna spokojnosť?
2: Bohužiaľ by som to nenazvala, že absolútna spokojnosť. Kebyže mi to niekto pred pretekmi povie, že budú 2 šieste miesta, tak určite som spokojná, ale neboli také maximálne jazdy. Akože taká 4 asi aj áno, len nám bohužiaľ chýbali také malé centimetre k tomu štvrtému zase, čo nás trošku mrzí. A to isté vlastne aj na tej K1, tam som pokazila ten štart a tie prvé zábery. A bohužiaľ tie sily, ktoré som použila na ten začiatku do plusu, tak mi chýbali na konci a nezvládla som ten finish a vlastne padla na 6. miesto.
3: Dobre, ale dve finále sa počítajú, aj keď teda vy viete, že rezervy sú a viete byť vyššie.
2: Áno, áno, určite tie ambície sú vždy vyššie a stále sa zlepšovať. Ale je to aj taká spokojnosť, že vlastne aj na tej singlovke asi už dlho nebol taký ženský výsledok. A to isté na tej K4, ako sme teraz predvedli aj na svete, ako aj teraz, tak patríme vlastne vždy do top 5, do 6, čo je pre nás veľmi dobré aj vzhľadom na tú olympiádu.
3: Po tých výsledkoch na svetových pohároch v tej K4, asi ste možno si trúfali, že aj atakovať nejaké medailové pozície?
2: A jasne, že áno, to je to vždy cieľ a vždy tam ideme s tým, že chceme atakovať tie medaile, či je to Európa, alebo svetový pohár, alebo svet. Bohužiaľ teraz to vyšlo na to 6. zase, čo nie je zlý výsledok, takže ideme ďalej, ideme zase s takými ambíciami, že aj tie ďalšie preteky by sme atakovali tie medaile.
3: Prekvapili nejaké iné posádky?
2: Prekvapili Polky, oni teraz zložili veľmi silnú posádku, ale to sme aj tak čakali pred začiatkom roka, že oni sa tak hľadali na začiatku roka, oni tam menili veľakrát aj posádky, aj ľudí a teraz im to konečne sadlo vlastne až na tie tretie preteky.
3: Prvá polovica sezóny za vami, 2 svetové poháre aj majstrovstvá Európy, celkom teda môžete byť s tým spokojná?
2: Áno, môžem s tým byť spokojná určite. Čo sme si dali tie ciele pred sezónou, že nech sme vždy okolo toho 5. 6., tak stále to spĺňame a máme aj dostatočne bodov na to, aby sme boli v tom rebríčku zatiaľ. Ešte máme vlastne 2 pretekov pred nami a veľmi sa na to tešíme.
3: Sezóna sa nekončí a vás čaká už o pár dní ďalší vrchol majstrovstva sveta do 23 rokov?
2: Áno, na to sa veľmi teším, že to bude také možno oddychnutie od tohto seniorského a vrátenie sa do tej nižšej kategórie. Ideme tam K4 a ešte aj sama tú singlovú disciplínu a máme tam tie najväčšie ambície obhájiť si titul, čo najlepšie a vlastne aj na tej K1 vám ukázať, že aj tej svojej kategórii som na tom vrchole a dúfam, že sa to podarí.
3: Veď práve to, že pred rokom teraz ste boli úspešné, máte zlato, ono sa vždy hovorí, že obhajoba je ťažšia.
2: Áno, to určite obhajoba je oveľa ťažšia, lebo vtedy sme tam išli, ako keby prekvapili sme určite aj tie ostatné krajiny a teraz už vedia, že sme silné, takže to bude taký väčší nátlak. A to isté na tie singlovky. Minulý rok som vedela prísť druhá a ešte stále tam sú veľmi silné tie pretekárky, takže tam tiež treba aj trošku šťastia a ukázať, že vlastne tá výkonnosť tam je.
3: Cesta do Kanady? Predsa nie je to taký menší problém?
2: Neviem, nikdy som nebola v Kanade, takže idem to absolvovať prvýkrát, ale ideme tam vlastne dostatočne predtým a vlastne ten vrchol je ten svetový pohár, takže vlastne tie do 23 rokov môžeme brať ako takú aklimatizáciu skôr na ten väčší vrchol.

piatok ráno si dáme veľké upratovanie a pýtať sa vás budeme, či pravidelne cez víkend aj upratujete. A rozprávať sa budeme o dovolenkovej sezóne, ktorá je už tu, s Ľudmilou Masárikovou. Tešíme sa na vás.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán potvrdil postupnú obnovu plavby v Hormuzskom prielive. V Nigeri sú po bojoch o medzinárodné letisko v hlavnom meste desiatky mŕtvych medzi vojakmi a útočníkmi. Počas noci prevažne jasno až polojasno, 19 až 8 stupňov, cez deň jasno až polooblačno, v horských oblastiach prehánky alebo búrky 25 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Najvyšší vodca Iránu Mojtaba Chamenei vo štvrtok oznámil, že schválil memorandum o porozumení so Spojenými štátmi, hoci mal na veci odlišný názor. Viac podrobností však neposkytol. Ako vysvetlil v písomnom vyjadrení prečítanom štátnej televízii, udelil súhlas na základe záväzku, ktorý mu prezident ako predseda Najvyššej rady národnej bezpečnosti dal v mene seba a ostatných členov, že bude chrániť práva iránskeho národa a odporového frontu a zaviazal sa, že neustúpi, ak Washington predloží neprimerané požiadavky. Memorandum podpísal iránsky prezident Masoud Pezeškian v stredu, rovnako ako jeho americký naprotivok Donald Trump. Tento 14-bodový dokument otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode medzi krajinami. Iránska najvyššia rada národnej bezpečnosti potvrdila postupnú obnovu plavby v Hormuzskom prielive, kde prevádzka takmer úplne ustala na začiatku marca. Iránske úrady začnú čo najrýchlejšie vydávať lodiam povolenia a budú im stanovovať časy a trasy, aby prielivom preplávali bezpečne. Časť Hormuzského prielivu je zrejme zamínovaná. Irán počas 60 dní nebude za plavbu vyberať poplatky. S takýmto postupom počíta dohoda medzi Iránom a Spojenými štátmi podpísaná tento týždeň. Veliteľstvo amerických síl CENTCOM oznámilo, že ukončuje americkú námornú blokádu iránskych lodí a prístavov, ktorá sa týkala aj Hormuzského prielivu. Pri bojoch súvisiacich s útokom ozbrojencov na medzinárodnom letisku v Niamey v hlavnom meste Nigeru zomrelo včera 11 príslušníkov bezpečnostných síl a dvaja civilisti. Zabitých bolo tiež 22 útočníkov a 20 ich bolo zadržaných. Agentúra AFP informovala, že večer sa k útoku prihlásila skupina podporujúca islam a moslimov, ktorá je napojená na sieť Al-Káida. Na propagačnom kanáli vyhlásila, že vykonala samovražedný útok na medzinárodné letisko a priľahlú vojenskú základňu. Letisko opäť otvorili a civilná prevádzka bola obnovená v plnom rozsahu. Slovenská televízia a rozhlas pripravila prvé veľké podujatie oslav storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku. Dnes budú naživo z Ružomberka spoločne vysielať všetky tri Reginy. Predpoludňajší program priamo z námestia predstaví históriu, kultúru aj osobnosti Liptova. Doplňa moderátorka rozhlasového vysielania Gabriela Tomajková.
2: Od 9. do 12. budeme všetky tri Reginy, to znamená Rádio Regina Stred, Západ aj Východ, ponúkať vysielanie z Ružomberka. Je to veľmi netypické, že sa takto spájame, aby sme vysielali spoločne na všetkých troch Reginách. Budeme vysielať z Ružomberka, spred kultúrneho domu, takže samozrejme pozývame aj našich poslucháčov, aby sa prišli pozrieť, ako to naživo vyzerá. Budeme hovoriť o rôznych zaujímavostiach, budeme predstavovať také tie najvýznamnejšie dominanty Ružomberka, čo keď sa povie Ružomberok, tak by sme určite nemali vynechať.
1: Spoločné vysielanie bude pokračovať aj popoludní. Čutkovská dolina ponúkne prezentáciu regionálnych tradícií, kultúrneho dedičstva a miestnych produktov. Večer program vyvrcholí galakoncertom Slovenské impresie, vysielaným naživo v Rádiu Regina a Rádiu Devín.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Kanadskí reprezentanti vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte zvíťazili nad Katarom 6-0. V predchádzajúcich zápasoch Švajčiarsko zdolalo Bosnu a Hercegovinu 4-1 a Česko remizovalo s Juhoafrickou republikou 1-1. Program hracieho dňa uzavrie so začiatkom o 3 hodine ráno súboj Mexika s Južnou Koreou. Počas noci prevažne jasno až polojasno, teplota 19.